よ。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 松島さん、地震って発生する場所や地震の規模、マグニチュードによって揺れ方や被害って様々ですよね、はい、こうやって何か違いってあるんですか？
1: はい、海溝型地震は沈み込む岩盤を指すことからプレート型地震とも呼ばれているんですね。一方、活断層の地震は震源が浅いところで発生することから直下型地震とも呼ばれているんです。
0: 阪神淡路大震災や東日本大震災、熊本地震はどれに該当するんですか？
1: はい、阪神淡路大震災、熊本地震は断層のずれによって発生した地震なので活断層地震という該当になります。東日本大震災や関東大震災、十勝沖地震という北海道であったものも含めて海溝型地震に該当します。
0: 海溝型地震って津波のイメージがありますよね、うん、津波以外にはどんな特徴があるんですか？
1: はい、海溝型地震は一般的に深い場所で発生するため揺れが広範囲になるんですね。特に東日本大震災の時はなんと700キロ以上も離れた大阪先島庁舎には、震度3のレベルの揺れが約10分間も続いたんですね。
0: そんなに遠くまで大きな揺れが続いたんですね。
1: はい、そうなんです。本州だけではなく四国九州まで揺れが及んだというふうに聞いています。要はこのような大きな揺れというものが長周期地震動というような言い方をしています。
0: はい、
1: 高層ビルやマンション、大きな構造物に被害が及ぶことがあるんですね。
0: 活断層型地震っていうのはどんな特徴があるんですか？
1: 活断層地震は内陸の浅い場所で発生するためガタガタガタガタと激しく揺れて戸建て住宅が被害を及ぶということがあります。今分かっているだけでもこの活断層というものが約2000もあるというふうに言われています。
0: そんなにあるんですか？
1: はい、
0: ということは日本全国にあるということになりますね。はい、それぞれの地震で気をつけなければならない点っていうのは何かありますか？
1: はい、海溝型地震は広範囲に揺れが伝わりますので遠い場所でも、マンションやビル、大きな横揺れになるということがあるんですね。その際に気をつけなくちゃいけないのは冷蔵庫やピアノ、大きな家具、倒れるというわけではなく横に大きくスライドをするんですね。人に当たったり、場合によっては窓ガラスに当たったりする危険性があるんですね。で、一方、活断層型の地震については、震源が浅い直下で発生するので緊急地震速報が間に合わないということがあるんですね。そういったところをぜひ覚えておいていただきたいと思ってます。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 水上里奈でした。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: いらっしゃいませ。

0: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
0: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半、再放送は毎週木曜日夜8時半から。
0: ぜひお聞きください。

0: 人に笑顔を、タチヒホールディングスが午前10時をお知らせします。
1: 鵜飼社長のブランニューデイ。

5月12日火曜日、時刻は午前10時を回りました。皆さんご機嫌いかがですか。しゃべる CEO FM 立川代表取締役社長の鵜飼和義です。この番組は FM 立川第一スタジオより午前11時55分までの約2時間生放送でお届けしてまいります。さて今日の立川の空はね、雲多めです。青空ねほとんど見えないんですけどもね、でも雨が降りそうな曇り方っていうんじゃないんですね、まあ、明るい曇りっていうかね、暗い曇り明るい曇りあると思うんですけど、まあねゴールデンウィークも明けましてね、なんとなくまだ調子戻ってないって方多いと思うんですけどもね、私もね別に休んでないんですよ。ゴールデンウィークずっと仕事してたんですが、世の中の空気感がねこうお休みだったじゃないですか。だって今車通勤してるんですけど、その車も空いてましたでしょ朝ね。それがまあ今日あたりからしっかりいつものようにね混み始めましてね、ああ日常が戻ってきたなと思うと同時になんかね疲れてきたっていう、なんででしょうね、別に私のリズムそんなに変わってるわけじゃないんですけれどもね、はい、今頃ねきっとお父様方お母様方ね、皆さん連休疲れが出る頃なんですよね、今日も一日頑張ってまいりましょう。はい、さて、まあそんな疲れたあなたを癒してくれるのはこの方だったかもしれませんということで、今日はナイチンゲールデーということなんですよ。ナイチンゲールね、はい、なのでね今日のメッセージテーマは優しさに救われた話というのはいかがでしょうか。あなたも優しくしてますか、優しくされましたかっていうね、これね私の知り合いの話なんですけどもね、ちょっとねやっぱり電車の中でね倒れちゃったんですね、でちょっとこうね戻しちゃったような感じになったんですよ。あの男性ですよ、でそこに若い男女がですよ駆けつけてくれてですね解放してくれたんです。でどしどしメールお送りください。メールアドレスは ubd@fm844.co.jp すべて小文字です。ubd@fm844.co.jp X はハッシュタグ鵜飼社長、ハッシュタグ鵜飼社長でつぶやいてください。はい、ということで皆さんからのたくさんのメッセージつぶやきお待ちいたしておりますよ。それではこれからの2時間ゆっくりお付き合いください。さあ今日のオープニングナンバーです。コンプレックスで恋を止めないで。

時刻は10時7分を回ったところです。それでは FM 立川交通情報をお伝えいたします。まずは京浜東北根岸線ですが、東海道本線内で発生した線路内立ち入りの影響で一部列車に遅れが出ています。次に東急目黒線ですが、東京メトロ南北線内でのドア点検の影響で一部列車に遅れが出ています。そして東京メトロ日比谷線ですが、こちらは荷物挟まり対応の影響で一部列車に遅れが出ています。次に埼京川越線ですが、赤羽駅でのドア点検の影響で一部列車に遅れや運休や運転変更が出ています。この影響で湘南新宿ライン臨海線も一部列車に遅れや運休が出ています。各線ご利用の方どうぞお気をつけになってください。以上 FM 立川交通情報をお伝えしました。Weather information.さあ今日の立川の空はね、雲が多めというかほとんど雲、青空は見ません。でも明るいんですよ。でもね、紫外線はね関係ないそうですよ。はい、もうこれから5月って一年中でも5月6月って紫外線一番強いらしいですからね、お肌のケア十分お気をつけいただきたいと思いますけどもね。それでは気象庁予報部午前5時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は曇りや晴れとなっています。今日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日13日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日12日は南の風晴れ時々曇り、多摩西部では昼過ぎから雨が降るところがあるでしょう。降水確率は1日を通して 20%、 日中の最高気温が26度。

6度と予想されています。明日13日は北の風のち南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は未明から明け方までが 0%、 明け方からお昼までが 10%、 お昼から夜中までが 20%。 明日朝の最低気温が15度、日中の最高気温が25度と明日も夏日ないそうですね。そして週間天気予報を見てみますと、来週の月曜日までお天気いいです。ただし気温がね、もう土曜日から向こう27度、夏ですよね。これやっぱ春ないんですね、うん、はい、以上天気予報お伝えしました。さあ勝手は矢野顕子で海男とルリアフューチャリング細野晴臣。

さあ続いてはミュージックカレンダーのコーナーです。今日5月12日は何の日かということをね、皆様にお伝えするコーナーなんでございますけどもね、今日のメッセージテーマにもなっておりますね、ナイチンゲールデーということでございますよね。医療活動と医療衛生環境の発展のみならず、助け合いの精神を説き、看護、看護教育学、社会起業家、統計学の分野で大きな功績を残したフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで、赤十字社が5月12日に記念日を制定したと、こういうことですよね。ナイチンゲール、クリミア戦争でしたかね。いまだにね、天使のようなナイチンゲールと言われてるわけでございますけどね。はい、今日のメッセージでは、優しくされた思いで、優しさについてね、救われた話、ぜひぜひお送りいただきたいと思いますけどもね。さあ、そしてそのね、ナイチンゲールデーにちなんで看護の日でもあるんですね。ナイチンゲールの誕生日にちなんで、現在の厚生労働省と日本看護協会などが記念日に制定していると、こういうことですね。看護の日、ただこれ看護師さんだけの話じゃないですよね。家庭看護やられてるね、ご家族の方もいらっしゃるかと思うんですけどもね、看護する方も看護される方もね、大変は大変なんですよね。はい、さあ、そしてね、

もう一つアセロラの日っていうのがあるんですよね。5月の中旬頃からアセロラの初収穫が始まることにちなんで、沖縄県本部町のアセローラの日制定委員会が5月12日に記念日を制定しています、ね、これチェリーにも似た形状のアセロラの果実は非常に傷みやすく、収穫して 2,3 日しか鮮度が保てないながらビタミン C を豊富に含んでいることからビタミン C の王様とも呼ばれていると、こういうことなんですよ。ビタミン C の王様、いいですねアセロラ。ちょっと酸っぱみがあってね、ちょっと 赤っぽい色ね、うん、はい、さあ今日はナイチンゲールデーということでこんな曲ご用意させていただきました。竹内まりやで真夜中のナイチンゲール、そして田村恵里子で愛のナイチンゲール、2曲続けてどうぞ。

共同通信ニュースをお伝えいたします。 G7 先進7カ国は今月開く財務省中央銀行総裁会議で最新 AI を使ったサイバー攻撃への懸念を共有する見通しです。アメリカの新興企業が開発し金融システムの脆弱性を解析できるクロード・ミュトスが念頭にあり、 G7 が連携を強化することで攻撃による金融の混乱を防ぎます。高市総理大臣は昨日の参議院決算委員会で中東情勢の悪化を受けた補正予算案の編成に関し直ちに必要な状況とは考えていないと述べました。また物価動向を注意深く見ていき臨機応変に対応するとも語りました。ホンダが今年3月期連結決算で本業の儲けを示す営業損益が4000億円規模の赤字になる見通しです。 EV 電気自動車戦略の見直しに伴う関連損失が響きました。本業以外も含めた純損益も4200億円から6900億円の赤字を見込み、いずれも1957年の上場以来初めての赤字です。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの薄塩味やコンソメパンチなどで今月下旬以降の出荷分からとなります。イギリスの地方選挙でスターマー首相が党首を務める労働党が大敗したのを受け、このままでは次の総選挙を戦えないとして党内では首相の辞任を求めるスターマー卸の勢いが拡大しています。現地メディアによりますと11日時点で45人ほどの議員がスターマー首相の辞任を要求しています。プロ野球でスイングの途中でバットを投げ出して他者を脅かすような行為を危険スイングと定め、退場などの罰則規定を設けることが決まりました。2軍も含めて今日の試合から適用されます。罰則規定では故意か過失かは問わず、すっぽ抜けた場合も危険スイングとなります。最後に、1300年以上続く伝統漁長良川鵜飼が岐阜市で開幕しました。赤々とした篝火が川面を照らす幻想的な雰囲気の中、風織烏帽子をかぶり腰みのをつけた鵜匠が漁に使う鵜を巧みに操る棚輪さばきを披露すると観客から歓声が上がりました。増水の時などを除き10月15日まで毎日開催されます。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。さあ、勝手はユニコーンでメイビーブルー。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、毎月第2火曜日のこの時間は司法書士松本真紀のお役立ち情報と題しまして、匠リーガル司法書士法人代表の松本真紀先生においでいただいてお話を伺ってまいります。松本さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: さあ、ゴールデンウィークはね、何か東北地方にご旅行されて美味しいものをたくさん食べてこられた
1: ということで。美味しいものが多かったです東北はやっぱり
0: ね。
1: はい。
0: さて、今日はどんなテーマでお話ししていただけるんでしょうか。
1: そうですね、今回は成年後見とかその他生前対策についてお話ししていこうかなと思うんですよね。はい、
0: あの成年後見制度って、あの認知症とか知的障害とか精神障害などによって判断能力が不十分になった人について、これ家庭裁判所で選んだ後見人などが本人に代わって財産管理や契約手続きを支援保護する制度だったんですよね。
1: はい、う
0: ん、
1: そうです。法定後見人と任意後見人という2種類がありまして、判断能力が低下した

0: 後に利用するのが法定後見。元気なうちに将来に備えて契約しておくのが任意後見でした。で、今日はこれまでにいただいた私の知人やリスナーの皆様から司法書士のお役立ちコーナーの中で、相談したいっていうお声に基づきまして、まあ、こういう相談が来るんですね、うん、でご相談事例をいただいているので、今回それを解説していこうな、解説していこうかなと思っております。
1: はい、わかりました。新しいスタイルですね。それではですね、私が相談者からいただいているご相談内容を読みしたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: さあ、この方は N さんとしましょうか。読んでいきますね、はい。私は東京の西部に住む70代のお一人様女性です、うん、若い頃はバリバリのキャリアウーマンでソフトウェアを開発する会社で働いてきました。兄弟は兄が一人います。私も兄も結婚していないし子供もいません。私は一度結婚しましたけれどね、ある程度の財産を手に入れたし、本当にこれまでよく働いてきたので会社を早めに退職し、好きな旅行をしたり趣味に没頭したりしてしばらく楽しんで過ごしていました。そのうち父の介護が必要になりましてね、私は遠い病院まで毎日通って面倒を見ました、
0: はい、
1: 父が亡くなり相続手続きがとっても大変だったということを覚えてます。母も兄も当てにならず、私一人で戸籍を集めたり銀行の手続きをしたり家の名義変更をしたりと調べて走り回りました。そのうち母は認知症になり徘徊がひどくて苦労しました。最後の方は施設にお世話になりましたが、介護も一人で抱え込むと何もできず休まらず自分が倒れないのではないかと思うくらい大変でした。今は母も看取り、また自分のペースの毎日が戻ってきました。まあ、そうした教訓から自分は今マンションで悠々自適な生活をしていますけれども、うん、いつ認知症や障害者になるかわからないのでしっかりと対策をしておきたいんです。幸い仲の良いいとこの子供40代が2人おり、その2人が何かあった時は面倒を見てくれることになっています、うんうん、だからこの2人に財産を遺贈したいと思っています、うん、ただ兄と仲が悪いわけではありません。兄は自由人であまり当てにはならなかったけれど、たった2人の兄弟ですから、もし私が先に亡くなったら財産の一部はこの兄にも渡してあげたいんですよね。あと子供のように可愛がっているトイプードルちゃんがいますから、あ、ワンちゃん、この子も困らないようにしてあげたいです。このような私の生前対策として松本先生はどのような提案をしていただけますでしょうかと、まあこういったご相談ですけども、まあリアルですねこれね。まあ、実際ねこういう全部自分で背負ってきたという方が多いんじゃないですかね。
0: うん、本当に多いですね。しっかり困らないだけの蓄えをして親の面倒も見て、まるでですね、私は想像しちゃったのは男はつらいよのさくらさんみたいに、うん、当てにならないお兄さん、それにも気遣いをしながら、うん、その上困った人、残った人たちが困らないようにっていう風に就活しておきたいっていうね、はい、真面目でこう責任感が強い方なんだろうなって、想像するんですよ、うん、で誰にも迷惑かけたくないっていう思いから全部一人で抱え込んでるんじゃないかなと思うんですね。
1: そうですね。この N さん、過去にお父様の介護、お母様の認知症、相続手続きもこれ全部経験されてるわけですよね。
0: すごいですよ、はい、だからこそ自分が将来そうなった時に周囲がどれだけ大変かっていうのは身をもって知ってるんですよね、うん、で実はですね、生前対策真剣に考える人っていうのはお金持ちだからっていうんじゃなくって、はい、自分が大変さを経験したからっていう人が多いんですよ。
1: なるほど。じゃあこの N さんにはどんな対策が必要になってくるんでしょうか。
0: これはですね、かなり典型的なお一人様の総合対策が必要なケースです。で、私は大きく分けて5つご提案しようかなと思ってます。
1: 5つもあるんですか。
0: はい、まず1つ目、これは絶対必要です。任意後見契約です。
1: はい、冒頭でおっしゃっていた契約ですよね、
0: はい、
1: 将来認知症などで判断能力が低下した時に誰に財産管理や生活支援をお願いするかを元気なうちに決めておくということですね。
0: そうです。今回の N さんの場合は仲のいいいとこのお子さんが2人いるっていうことですから、そのうちどちらかに任意後見人をやってもらうか、あるいはお二人に役割分担をしてお願いする形が考えられます、
1: はい、
0: 例えば長男的な立場の人に財産管理をお願いして、女性の方の方に生活支援や施設対応をしてもらうみたいに分けるケースもありますよ。
1: 成年後見人の仕事を分けられるんですか。
0: うん、
1: 僕は一人の人がね全部やらないといけないと思ってたんですけど。
0: 分けられるんですよ会社長、うんうん、後見人のお仕事っていうのは大きく分けて2つに分けられましてね、
1: はい、
0: まあ、財産管理と心情看護ってやつなんです、うん、で心情看護っていうのはご本人に必要な福祉サービスを提供

0: したり入退院や施設入所、こういった契約を代わってしてあげるってことなんです。
1: なるほど、ヘルパーさんみたいなものなんですかね、あの身の回りのお世話をしてあげるという。
0: そこはねよく勘違いされてしまうんですが、はい、そうではないんですよね、
1: うん、
0: 青年後見人の仕事としてはそういったヘルパーさんと契約をして派遣してきてもらうっていうことをコーディネートする役目、
1: はい、
0: ってことです、
1: うん、
0: で後見人が実動部隊になるわけじゃなくって、プロに任せるってことですね。
1: なるほど、青年後見人って家族や親族じゃなくてもこれ頼めるんですかね。今回の N さんのいとこのお子さんという老い目ではないから推定相続人でもないし、うん、これ遠い関係ですよね、
0: はい、
1: そういう場合は司法書士の先生とか弁護先生とか後見人になれないのでは。
0: 任意後見人は実はですね誰でも好きな人に頼めるんですよ。
1: そうなんですか、
0: うん、はい、でいとこの子供に依頼するっていうのがね、結構多いんです、
1: はい、
0: で親しい友人のお子さんなどにお願いするケースも増えてます。でポイントは同年代の人に依頼すると一緒に年を取って面倒を見ていただけるのもしんどくなってきちゃうので、
1: なるほど、
0: 1世代以上若い人にお願いするっていうのがポイントです。
1: そこがポイントですね、でもなかなか若い人に知り合いがいないから結局、司法書士の方とか弁護士の方などの専門家にお願いするようになっちゃうんですよね。
0: そうですね。であとここで重要なのが口約束では危険ってことですね、
1: 面倒見るよって言っててもね実際に認知症になった後って銀行も病院も簡単には動いてくれませんもんね。
0: その通りです、うん、認知症になると本人名義の預金が凍結されちゃったり不動産が売れなくなったりします。だからこそ契約書できちんと権限を決めておく必要があるんですね。でそもそも任意後見契約は公正証書で作成しないと効力がないんですけれど、そこにもですね財産管理や心情看護の希望があれば、そこに詳しく書いておくのがいいですよ、はい、で頭がしっかりしている時に契約できることの、まあ、メリットですよね、うん、で N さんにアドバイスしたいっていうことの2つ目、こう5つあるって言ったけど、はい、2つ目これは遺言書です。
1: はい、これは今回かなり大事そうですね。
0: 非常に大事ですね。 N さんには配偶者も子供もいません。すると法定相続にはお兄さんになりますね、うん、つまり遺言書がなければ基本は全部お兄さんに行きます。
1: そうですよね。でも N さんとしてはいとこの子2人に多く渡したい、でお兄さんにも3分の1ぐらい渡したいっていう希望なんですよね。
0: まあそうなんですよね。でこれは遺言書でかなり自由自在に実現できます、うん、例えば兄に3分の1、いとこの子に、いとこの子 A に3分の1、いとこの子 B に3分の1という形もできますし、介護をしてくれた方に多めに配分することも、まあ、できますよね、はい、でポイントは上げる金額を固定して書いちゃうんではなくって、パーセントや割合で書くということが大事なんですよね、で、あとね、今割合もパーセントも決められないと、この先の貢献度を見ていって、柔軟に金額を変更していきたいっていう、まあお客様もいらっしゃって、
1: はい、
0: 変更するごとに遺言書これ毎回書き換えてたんじゃ大変じゃないですか。そうですね、だから A さんには例えば高銀行、B さんにはおつ銀行、
1: はい、
0: C さんには平銀行、それぞれの預金をそれぞれ遺贈するっていうふうに遺言書には書いておくんですね。
1: なるほど。
0: でその銀行残高をネットバンキングで収支もね、自由自在に変更しちゃうっていう風にしとけば、遺言を開いて開けてみた時に、あ、私の残高1000万あった、僕は2000万、いいなみたいなっていうお楽しみありますよ。
1: なるほどね、すごいですね。お世話をする方も常に気が抜けませんよこれじゃあね、最後までしっかり面倒見ないとね。その最後の評価が重要になるんじゃないんですかね。
0: そうですね。
1: あ、ちなみにお兄さんが N さんより先に亡くなっちゃったらこれどうするんですか。
0: いい質問ですね。お兄さん当然年上ですからね、そういう時予備的遺言っていうのをするんです、遺言者より先にお兄さんが亡くなってたらお兄さんに相続させるとした分をいとこの A と B 等分で遺贈するとかって書いておけばいいでしょうね。
1: なるほどね。これは知らない人多そうですよね。
0: 多いですよ、で遺言書の一部をですね、無効にさせないために専門家のテクニックがありますからね、
1: なるほどね。だからこそ自分でネットで調べて書いてみて完璧と思ってもこれ専門家の方にちゃんと見てもらった方がいいですよね。
0: おっしゃる通りです。気づきがなかったり抜け落ちてたりっていうことがあったせいで失敗してる我流の遺言書、これをたくさん見てきました、

0: で、N さんへのご提案、これ3つ目、これは最近ものすごく増えてる守護事務委任契約です。
1: これ最近本当によく聞きますよね。
0: はい、亡くなった後の手続きを事前にお願いしておく契約です。例えば、まあ、葬儀、火葬、納骨、それから病院や施設の支払い、役所への届け出、まあ、あとスマホの解約やサブスクの解約、ペットの対応、家の片付け、まあ、こういったのが、まあ、オーソドックスですね。
1: いやー、これ全部普通は家族がやるんですよね。
0: そうなんです。でもお一人様の場合、ここがいないから非常に問題になるんですよね、うん、で今はあのデジタル遺品って呼ばれる関係も、うん、結構大変で、はいはい、スマホがロックされるとか、うん、ネット銀行や証券会社どうやって手続きするのなんていうのがあって、うん、まあ、遺族が苦労するっていうのがありますから ね。
1: そうだ。そして今回のトイプードルちゃん問題がありましたね。
0: 鵜飼社長もね、
1: うちもワンコいますから、
0: ワンコ飼ってるから気持ちわかりますよね、うん、
1: わかりますよ。
0: でペットは法律上相続人にはなれませんので、ペットの世話をしてくれる人に財産を残すっていう設計にならざるを得ないんですね、うん、で例えばトイプードルちゃんの、飼育を条件として毎月一定額を渡すというような負担付き遺贈っていう風な名前なんですけど、はい、そういうあの契約っていうか、まあ遺贈を検討するってことになります。
1: なるほどね。ワンちゃんの生活費を残しておく、これイメージですよね。
0: はい、うんうん、そして誰が引き取るか、病気になった時どうするのか、動物病院どこなのか、そういうとこまで決めとくといいですね。
1: いやー、ここまで考えるんですね、
0: むしろここまで決めておくと老後の安心感が違います、
1: はい、
0: そして4つ目、見守り契約です。
1: これはどういうものですか？
0: 定期的に連絡を取ったり訪問したりして、最近様子がおかしいなとか、詐欺被害に遭ってないですかとか、認知症の兆候がないかなっていうのをですね、確認してもらう契約なんですよ。
1: なるほど。
0: でお一人様って異変に気づく人が周りにいないじゃないですか。
1: 確かに。
0: で最近は高齢者を狙った投資詐欺やリフォーム詐欺がすごく多いから、こういうのをやっとくということです、はい、で最後のご提案5つ目が、これは意外と大事ですが、エンディングノートです、
1: うん、前にもこのコーナーでご紹介しました。これ法的効力はないんですよね。
0: はい、法的効力はありません。でもものすごく重要です、
1: はい、
0: 例えばどこの銀行に口座があるのか、証券や保険会社、それからかかりつけ病院、持病、あと飲んでる薬、
1: うん、
0: スマホの情報、延命治療の希望、お墓、ペットのこと、こういう情報書いておくだけで残された人の負担が全然違うんですよね。
1: そうですね。
0: で面倒を見てくれるいとこのお子さんお二人がとってもやりやすくなる。で面倒見てって言われてたのに、家に行ってみたらどこに何があるか全くわからない、
1: うん、
0: 整理整頓されてない家の中から見つけ出すっていうのはね、すごい困難なんですよ。で相当のストレスになってしまって、やっぱり無理、お断りいたしますっていうこともありますから ね、
1: まあ、親しき中にも礼儀ありですよね、まあ、いつまでも愛される高齢者でいたい、私もね自分事として思うわけなんですが、まあ、このようにね松本先生のご提案ポイントを5つ見てきましたけれども、いずれも備えあれば憂いなし、老後は準備が9割かもしれませんよね。ご相談者の N さんみたいに実際に苦労した経験がある人ほど準備の大切さがわかるんでしょうね。
0: そうなんです。まだ元気だから大丈夫っていうんじゃなくって、元気な今だからこそ決められる、準備できるっていうことなんですね、うん、認知症になってからでは契約ができないんです、
1: うん、今日の話、これかなり現実味がありましたよね。
0: はい、特にお一人様、子供がいない、親族に迷惑かけたくないっていう方は一度お専門家に全体設計ですね、
1: うん、
0: これを相談した方がいいと思います。で遺言作って終わりってんじゃなくって、
1: はい、
0: 認知症の対策、死後の事務、ペット、相続設計、これがね全部つなげてワンストップで、考えられますからね。
1: はい、わかりました。さて今後も引き続き人生の終盤戦をどう安心して生きるか考えていきたいと思います。ということで松本先生どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 以上、司法書士松本真紀のお役立ち情報のコーナーでした。

あなたの思い出の曲は何でしょうか。いつまでも心に残る曲というのは誰しもありますよね。ここからは私の選んだアーティストの曲を月曜日から木曜日にかけて4日間おかけいたしています。さて今日お聴きいただく曲は研ナオコさんのアバヨという曲でございますね。研ナオコさん本名野口ナオコさんというんですけれどもね、静岡県でお生まれになりましてね、ナオコ節とも称される独特のねこのアンニュイな歌声と歌唱法で1970年代中盤から1980年代中盤にかけて数々のヒット曲を世に送り出しました。代表曲は今日おかけするアバヨとかカモメはカモメとか夏を諦めてなどがありますよね。で、芸名の研ナオコさんの研はですね、当時の所属事務所の研音さんの研を取ったということですね。まあ、研さんといえばね、歌手として活動するだけでなくて数多くの広告やバラエティ番組にも出演するテレビタレントとしても大活躍されました。覚えてます、あの殺虫剤の緊張の広告、トンデレラシンデレラのキャッチフレーズやドリフターズとの共演、あるいはカックラ近代放送のナオコばあちゃんのキャラクターでのコントなどで人気を博しておりますね。そして若手時代はねザ・スパイダースのコンサートに前座としてもね、連れて行かれたそうですよ。それからデビュー同期の野口五郎さんとすごく仲が良かったり、あるいはね1970年代後半には当時下積み時代のジ・アルフィーをバックバンドにもねつけてたということでございますよ。はい、さあそして今日おかけするアバヨ、これ1976年9月25日に研ナオコさんが発売した12枚目のシングルなんですね。こちらはですね、研さん自身オリコンで唯一の1位を獲得した曲で研さん最大のヒット曲となっています。それではお聴きください。研ナオコさんでアバヨ。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 立川タマイデアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希と共に白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
2: 毎週日曜夕方4時は
3: イズム
4: 生放送。

0: すべての人に笑顔を、サチヒホールディングスが午前11時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。
2: 鵜飼社長のブランニューデー。

時刻は午前11時を回ったところです。鵜飼社長のブランニューデイ FM 立川第一スタジオより生放送でお届けいたしております。さあ早ですね、もう番組折り返しでございますけどもね、立川の空がねちょっといい天気良くなってきました。やっとね、うん、青空もねだいぶ顔を覗かせてきていますよね。太陽の光も降り注いできておりますけどもね、いいお日柄ね、私もお昼はちょっと外行こうかななんて今番組やりながらちらっと考えましたけどもね、はい。さて、今日のメッセージテーマなんですが、今日はねナイチンゲールデーということから、そこからね発想を飛ばしまして、優しさに救われた話ということでね、皆様からちょっと頂戴したいなと思っておりますけどもね、まあ、の優しさってもいろんなものがあると思うんですよ。ちなみにね、私嬉しいのは、まあ、食事に行った時にね、だいたい夫婦で行くとですね、まあ、シェアするわけですよね。すると2倍美味しいじゃないですか。でそれ何も言わずに取り皿とナイフフォークが2人分ついてきたりする優しさ、あれ嬉しいですね。あ、分かってくれてるななんてね思ったりして、時々ほらなんだこうアイスクリームなんか1個しか頼まないんだけど、ちゃんとスプーンが2つとかね、あると嬉しいですね。あれね、そんな優しさもあったらいいと思うんですけども、いかがでございましょうか。さあ、あなたもぜひメッセージお送りください。メールアドレスが ubd@fm844.co.jp、 すべて小文字です。 ubd@fm844.co.jp。 X はハッシュタグうかい社長、ハッシュタグうかい社長でつぶやいてくださいね。さあ、あなたも優しくされたことありますか、あるいは優しくしたことありますか。皆さんからのたくさんのメッセージ、つぶやきお待ちいたしております。さあ、それでは11時台のオープニングナンバーです。アンリで恋。

時刻は11時6分を回ったところです。それでは多摩信用金庫がお送りする FM 立川共同通信ニュースです。総務省はふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に支払った手数料が総額1379億円だったと発表しました。仲介サイトを経由した寄付総額の 11.5% に上ります。自治体間で寄付獲得競争が過熱する中、総務省は手数料の支払いが重荷になっているとして、今月中にも事業者に引き下げを要請する方針です。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの停戦について極めて脆弱だ、延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。また戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとして受け入れられないと批判しました。大西洋航行中にネズミなどの下肢類が媒介するハンターウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。引きこもり状態にある人の昨年度の平均年齢は 36.9 歳で、10年間で 4.2 歳上昇したことが NPO 法人の調査で分かりました。本人の親など家族の平均年齢も上昇しています。家族が高齢化する中、親が亡くなった後の不安を訴える声が多いとして、NPO 法人は行政の支援強化を求めています。最後に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓として

0: ガンダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との国交関係樹立160周年にあたります。以上、 FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。
1: Weather information.
0: 続いて気象庁予報部午前11時発表の東京地方の天気予報をお伝えいたします。まずは天気概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日13日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。続いて東京地方の天気予報です。今日12日は南の風、晴れ、夕方から曇り、多摩西部では昼過ぎから雨が降るところがあるでしょう。降水確率は1日を通して 20%、 日中の最高気温が26度と予想されています。明日13日は北の風のち南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は未明から明け方までが 0%、 明け方からお昼までが 10%、 お昼から夜中までが 20%。 明日の朝の最低気温が15度、日中の最高気温が25度と予想されています。そして週間天気予報を見ますとね、来週の火曜日までずっと天気続きますが、気温が高くなります。もう26度27度とね、夏日ずっと続きますよ。年明けに十分お気をつけください。以上、天気予報をお伝えしました。

0: さあ 5月12日お誕生日というエポさんの曲でビタミンエポお聴きいただきました。
1: 84.4 FFM 立川。

0: 鵜飼社長のブランニューデイ。この番組は FM 立川 84.4MHz でお届けいたしております。さて、毎月第2火曜日のこの時間は立川青年会議所からお客様をお招きしてお話を伺ってまいります。今日はスタジオに小貫雄太郎さんにおいでいただいてます。小貫さん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: もう小貫さんはもう実は広報委員の時もお付き添いでね、
1: よく
0: の番組してたから、ね、もう何回もねスタジオにおいでいただいてるんですが、実際おしゃべりいただくのももう3回目ぐらいですかね。
1: そうですね、今年はちょっと初めてということで、
0: そうですね、
1: 久々の、はい、ご出演ということ
0: になりますが、
1: はい、
0: さて現在小貫さんはですね、第74回関東地区大会立川大会の実行委員というのをやってるということで、はい、これね、この、 コーナーで何度も皆さんにお知らせしてるんですが、えらいこっちゃの大会ですから。
1: そうですね、もういよいよ、立川青年会議所のですね、公式 SNS でですね、 Facebook とインスタグラムでもカウントダウンをさせていただいてるんですが、いよいよ残り60を切ってですね、
0: ね、
1: 残り50日がちょっと迫っているというところですね。
0: そう
1: ちょっといよいよ近づいてきたなという、ちょっと緊張感がちょっとメンバー全員にも、来てるのかなという感じますね。
0: 7月4日開催でございますけど、はい、改めてこの関東地区大会っていうのはどういうことをやる会なんですかね。
1: はい、こちらの関東地区大会というものはですね、青年会議所の、会員自体はですね、日本全国各都道府県にあるんですけれども、その中の関東地区ですね、1都7県、栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、山梨県、東京都、神奈川、千葉、こちらの8の自治体の所属するメンバー、155の青年会議所がありましてですね、会員数6000名いるんですけれども、その関東地区に所属する会員が年に一度関東地区のどこかに集まって会議をする、そのような大会を開くのがこの関東地区大会の目的というふうになっております。もちろんただですね、青年会議所のメンバー集まってですね、ただどんちゃんやると真面目な会議をするというだけではですね、もったいないというところで、この開催地として今年選ばれた立川の方で、青年会議所のメンバーをもてなすとともにですね、地域の皆様にも青年会議所の方からの、運動発信の場とさせていただいて、大規模な事業を行うと、そのような大会が、関東地区大会となっております。
0: なるほど。いや、ただ今だいたい

0: 6000名ぐらいいらっしゃるって話だけど、まあ6000名は全部来るわけじゃないんだけど、まあ、
1: もちろんね、
0: 2000名くらいは来る可能性あるんだよね。
1: そうですね、昨年度の桐生大会はですね、2500のメンバーが群馬県の桐生市のうちに集まったということで報告を受けております。
0: まあ桐生市びっくりしたと思います。
1: あ、そうですね、
0: 本当だよね。
1: かなりですね、報告を聞く限りですけれども、うん、自治体が賑わったというふうには聞いてますね。
0: そうですね、
1: はい。
0: まあ、今回のこの立川大会なんかテーマみたいなものあるんですか？
1: はい、こちらはですね、この関東地区協議会というですね、
0: はいはい、
1: まあ、関東地区155の青年会議所を取り仕切っている、
0: うん、
1: 協議会としてのテーマとしてはビヨンドザボーダーということですね。おうおうおう、地域間格差を、まあ、埋めようということで、うん、まあ、基本的にはまあ東京とか首都圏に集中しているこの人材経済っていうものをこう、まあ、なんていうでしょう、こう地方にっていう言い方はちょっとよくないかもしれませんが、
0: まあ、平準化とか言いますけどね。
1: おっしゃる通り、それをまあそこの地域のリソースも含めて全体的に活用していこうというようなテーマになっているんですけれども、この開催地の立川のテーマとしてはですね、KMT フェスタと題しましてですね、近未来都市である立川のこの魅力、その周辺地域であるこの多摩地域、この魅力を発信しようというのが大きなこの立川大会としての主観開催時の立川青年会議所のテーマとしてやっていきたいというふうに考えています。
0: うん、ね、今ねおっしゃられた中で僕すごくそうだなと思うのは、物理的なものの平準化ってこれ無理なんですよ。
1: はい、
0: ところが情報の平準化ってすごくやりやすい。
1: そうですね、でしょ、それはそこがテーマになっている。
0: そうだよね、だから、はい、そういったものをこう共有していくことによって地方もこう発展していくということがすごく大事で、それをお互いに知恵絞り合うってね、はい、青年会議所をベースにねやってくる、すごく大事だね。
1: そうですね、今年のまさに関東地区協議会としてのテーマというのがそのような事業を全体的に行っている、その集大成をこの立川大会で行うと。
0: まあ便利な世の中になったなと。昔だったら
1: え
0: っちらおっちら電車で行ってさ、
1: ね、
0: 相手の顔見てね、はい、じゃないこうじゃないって資料持ってったしなきゃいけないのが、今瞬時にそのままにてできるっていうのは大きいですね。
1: ウェブ会議とか、まあ、AI とかね、うん、いわゆるクラウドサービスの共有とかもすごく技術的な部分発展したかなと思いますね。
0: うんうん、とはいえなんですが、実際にこうやって皆さんで集うことによって、やっぱりフェイス2フェイス、あるいはこうね、お互いに握手したりいろんなことで触れ合うことでの相互感のね、触れ合いっていうのは親睦っていうのはやっぱりこれは機会にはない部分だから、やっぱりいいよね、これをね、
1: おっしゃる通り、だからこそこう実際に会うリアルの体験の、まあ、1回のその価値というか、
0: うん、
1: そこの1回の体験でどこまでのこう満足感を与えられるかっていうのがすごく重要なのかなとは思いますね。
0: ね、まあ昔のことわざで、ね、当たり前って言えば当たり前で、一見は百聞にしかずってよく言うけども、ウェブ会議も悪くはないですけども、はい、やっぱりね、フェイスフェイス、生の声を聞きながら目を見ながら話すってむちゃくちゃ大事だからね。
1: そうですね、やっぱりその表情とか、その時のニュアンスでしか伝わらないのもどうしてもありますからね。
0: うん、で実際に今実行委員の大貫さんは具体的にはどんな今動き方をしてるんですか？は
1: い、ですね、今まさにこの、まあ、立川大会の、準備としてですね、まずこの、日中はまあ昭和記念公園とこのサンサンロードで行う事業ですね、また近日中にですね、まあ、広報で紹介していきたいというふうに思うんですが、昭和記念公園ではウォーターバトルという形、ウォーターフェスティバルという形で、ね、水と緑をテーマにした事業を行う、サンサンロードの方ではこの先ほど申し上げた地域の魅力を発信するブースを展開するというところで、今関係者との、まあ、最終確認ですとか事業の調整ということを行っているというような状況でございます。
0: ねえ、はい、まあ、でも本当にたった一つのイベントとっても交渉からさ、
1: そうですね、
0: そこから計画を遂行するまでの動きっていうのは大変だもんね。はい、それがもう山のようにあるわけでしょ。
1: そうですね、まだまだ準備中のところはあるんですけれども、うんうん、残り50日を超えてですね、
0: うん、
1: かなり計画、何をやろう、どういう企画をしようという段階から、はいはいはい、おっしゃる通りもう遂行の段階、
0: うん、
1: 執行の段階に入ってきているのかなというところですね。
0: ね、まあね、でもやっぱりその内側っていうかさ、表立っては言えないかもしれないけれども、 なんだ立川の監督とかってなんか良い人だよなって絶対言われたくないもんね。
1: 絶対言われたくないです、
0: ね、言われたくないでしょこれは。
1: もう青年会議所のメンバーもそうですし、ね、これだけ人通りの多い昭和記念公園と三々ロードで、うん

0: させていただくので、あの地域の皆様には絶対楽しんでいただきたい、そういう大会をあのやりたいなと全メンバー思ってます ね、
1: うん、ね。そしてまああえて言いますけども、立地区から来たね青年会議所のメンバーからも、立地区って意外にあるよなとも思ってほしいしね、これね。
0: そうですね、
1: 正直なとこね、
0: あの、うん、やっぱりなんていうでしょう、立川っていう地名をあまり知らない方も、立川って東京だっけみたいなところからですね、いや立川っていう町がこう東京都のこうあるんだぞと、これだけいい町なんだっていうのを、そのぜひ1都7県の、まあ、青年会議所メンバーを通じてそれをあの地域の方に持ち帰ってもらって、立川っていうそういういい場所があるよっていう体験をしてもらいたいなと思ってますね。
1: もうね、立川の良さってね、これ言い方変だけどね、東京にね、あの頼ってないとこだと思って
0: る。あー、なるほどです。
1: だってさ、立川自身のまあ立ち位置っていうか、もうすごい今いい位置にあって、
0: そうです
1: ね、あのむちゃくちゃ都会じゃない、うんうん、だけどむちゃくちゃ田舎、あ別にこれあの、うん、何あのディスってるわけじゃなくてすごいバランスがいいんですよ。
0: そうですね、その都心部からのアクセスの良さと、うんうん、逆にそのまあ青梅でしたりとか、
1: そうそうそうそう、
0: アクティビティをする場所までの、
1: うん、まあ、そうな
0: どちらにも近いっていう、
1: そのあと現在立川のお住まいの方々がね、皆さんよくおっしゃって本当に住みやすいっていう、
0: 住みやすい町の、
1: あもちろんいろんな問題あるよ、いろんな問題あるんでしょ、細かいこと、うんうん、あるけれども、うん、実際に今最近仲良くなった人なんか、横浜みなとみらいまで通勤してるんだって毎日。
0: ああそうなんです、
1: 2時間半かけて。
0: 結構長いですね。
1: それでも子育てを立川でしたいって来たんだ。
0: そうなんですね、
1: うん、でももう10年経つんだけど、もう全然良かったって。
0: なるほど、
1: それ聞いた時、あなるほどなと思った。いわゆるその子育て支援とかいろんな支援の問題って、それはいろいろあると思うんだよね、うんうん、世田谷がすごく子育て支援が厚いとか、いろんな各あの地区によって市町村によって違いはあるかもしれないけど、今立川そのバランスがものすごくいいので、
0: やっぱりこう行政と福祉 の、 そのハード面での良さっていうところも立川
1: あるしね、
0: ありますね、
1: うん、住環境の良さも含めて、なのでそういう点もねすごくあの皆さん知ってほしいし、
0: はい、
1: いや立川っていうのが東京の立川じゃなく立川として皆さんに認識していただくこと、いい機会だからね、はい、これ
0: そうですね、
1: うん、ぜひぜひ、
0: そういった自治体とも連携したあの事業をですね、
1: うん、
0: あの当日は予定しておりますので、ぜひあのご注目いただきたいと思っております、
1: はい、でこれはねやっぱり立川の皆さんにもねぜひお願いしたいのは、やっぱりあのいろんな有形無形であのご協力をね、このことがやっぱりその2000人の人たちがもっと来るかもしれない、今年3000かもしれない、その方々が東京のその後の7県に戻った時に立川を宣伝してくれるわけだから、
0: そうですね、おっしゃる通りです、
1: いいイメージを持って帰っていただきたい、
0: そうですね、
1: うん、
0: まずはあの7月4日当日、
1: はい、
0: あの会場にお越しいただく、
1: うん、
0: でこういう大会があるよということを、まあ、あの口コミじゃないですけども、
1: うん、
0: 皆さん広めていただいて、
1: うん、
0: っていうところが我々にとっては一番嬉しい、
1: そうだよね、
0: ですね、
1: はい、ぜひぜひ7月4日ですけども、あの多分いろんなところでね青年会議所の方からお願いがあったりするかもしれませんけれども、ぜひご協力のほどよろしくお願いしたい、
0: はい、何卒よろしくお願いいたします、
1: 思っております、はい、ということで今日は立川青年会議所のね、今回の関東大会の実行委員もやってらっしゃいます、弁護士の小貫雄太郎さんにおいでいただいてお話を伺いました。小貫さんどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございました。

お聞きいただいたのは2026年中の9を発表しました約14年ぶりのシングル、作詞は伊藤聖子さん、小泉今日子でバディ、そしてストレイテナーでシーグラスでした。

あここからは今週の気になる一品のコーナーでございます。このコーナーではさまざまなジャンルの今週発売の商品の中から気になる一品とジンク堂書店立川高島屋店の注目の作品をご紹介してまいります。まずはじめはジンク堂書店立川高島屋店プレゼンツ注目の作品をご紹介しますよ。まず一冊目、集英社岡園健著神楽鉢11巻でございます。妖術師の集団秘釈による高名な刀匠である父を殺され、6本の妖刀を奪われた少年千尋は父の残した7本目の妖刀を手に血塗られた復讐の道を行く。テレビアニメ化が決定しました。異彩が描く剣劇バトルアクション最新刊の発売ですよ。アザミがユラの圧倒的な力を前に苦戦を強いられる一方、戦況を打開するために駆けつけた千尋とサムラは強力な結界に阻まれます。秘釈とカムナビが入り乱れる大混戦、死闘の先に待つのは。2冊目、新潮社増田美里著露草夏子の一生。第28回手塚治虫文化賞短編賞受賞の感動作がついに文庫化です。期待もせんと羨望もせんと、それでも人は生きていける。マスク生活2度目の春、ドーナツ屋で働きながら創作活動を続ける32歳漫画家志望の夏子は些細な日常の今を漫画に描く。3冊目、文芸新潤渚優瀬尾舞子さ、坂本司一方道三浦志音著本屋さんのある町で、人気作家5人が書店とそこで働く人たちへの愛を込めて送る珠玉のアンソロジー発売です。人は本との出会いを心の栄養にして成長していく。そんな本を届ける最前線にいるのは、ままならないことの多い人生に向き合いながら店を開き、日々お客さんを迎える町の本屋さん。本屋さんを愛する5人の作家が本屋さんを描く5つの物語です。さあ、今ご紹介した商品はすでに売り切れの可能性もございます。在庫情報詳細は丸善ジンク堂書店ネットストア、または店舗の方にお問い合わせをください。さあ、そして今週の気になる一品ご紹介しますよ。今日はカレーは飲み物、ピザハット飲めるピザチーズカレーということでね、カレーは飲み物ですかまあね、飲めるっちゃ飲めるけどもね、はい、ということでね、やはり大好きすぎて飲めると表現される食べ物の代表格といえばカレーですよね。老若男女問わず愛され続け、私たち日本人の心と胃袋を掴んで離さない国民食ということでね、はい、業界に激震が走りました。ピザハットの飲めるピザシリーズにチーズカレーが新登場ということでございますけどもね、はい、

まあ、このピザハットの大人気飲めるピザシリーズにこの度ついに参戦したということでございますけども、はい、こちらはですね5月11日から6月15日の36日間限定で飲めるピザチーズカレーが新登場ということでね、お一人様でも思う存分楽しんでいただけるようにね、マイボックス飲めるピザチーズカレーをお申し帰りが990円、はい、配達になりますと配達料かかります。1300円で提供されるということでね、その唯一無二の味をシェアしたい方のために M サイズのホールピザもお持ち帰り2230円、配達3190円でご用意されているということでございますよ。いかがでございますか、いかがでございますか。はい、そしてもう一つ、一人で満喫またはみんなでシェア新商品飲めるピザチーズカレーの詳細なんですが、先ほど言いましたようにね、マイボックス飲めるピザシリーズのチーズカレーお一人様用になってお持ち帰り990円、配達1300円ということでございます。でチーズの量が多いためにピザからチーズが溢れ出てる場合がある。溢れ出ちゃう、許してチーズが。ピザは耳にゴーダチーズをトッピングした専用ハンドトス生地 P サイズ限定です。はい、ハーフ&ハーフやトッピングのプラスマイナスはこれできないんですよ今回ね、お許しくださいませ。でマイボックスはサイドメニューハットフライポテトチキンナゲットの変更ができないね。で一部店舗はお持ち帰り専門店になっているところがあるのでね、配達を行いたいと思いますのでお気をつけいただきたいと思います。で店舗により予告なく内容変更または終了する場合があると、こういうことでございますね。さらにピザポテトボックスもご用意しましたね。こちらはねピザポテトボックス飲めるピザチーズカレーということでね、はい、うん、こちらもねポテトが入ってきてる。でポテトボックスはサイドメニューのハットフライポテトの変更はできない、こういうことございます。こちらお持ち帰り価格が700円、配達価格が1010円ということでございますね。いかがでございますか。それ以外にもね、飲めるピザチーズカレーお持ち帰り用の大きいのもございますので、ぜひ店舗の方でお確かめください。以上今週の気になる一品のコーナーでした。さあ曲の方はソニンでカレーライスの女。

ミスターシューのタロット占い。さあ、今日のあなたの運勢はどうなんでしょうか。ミスターシューが生まれた月ごとに今日の運勢やワンポイントアドバイスをしてくれますよ。今日5月12日火曜日、あなたの運勢でございます。まずは1月生まれのあなたです。準備が整わず、もう一度見直しを行うべきですよということで、もう一度準備し直しましょうか。2月生まれのあなたです。目的や方法がやっと見つかった日です。よかったですね。見つかりました。3月生まれのあなたです。気持ちの動かない提案に迷う日です。迷ったらどうしましょう。4月生まれのあなたです。今やっていることを一旦やめてリセットするべきですよ。はい、もう一回やり直しましょう。5月生まれのあなたです。もう一度見つめ直し、目標を探すべきですよ。目標をね、再設定しましょう。6月生まれのあなたです。良いことも悪いことも正しく判断できる日です。 OKOK。 そして私を含めた7月生まれのあなたです。スタートしてコツコツ進んでいく日ですよ。再スタートか。コツコツ苦手なんだけどな。8月生まれのあなたです。良い協力者を得られる日ですよ。いいですね。誰でしょう、良い協力者。9月生まれのあなたです。姑息なことをして助けをもらえない日です。ダメダメ、誠実にね。10月生まれのあなたです。欲しいものが手に入り満足な日です。飲むチーズカレーかしら、違う。11月生まれのあなたです。家庭や仕事に関することで幸せなことがある日ですよ。よかったですね。仕事も家庭もあるといいね。そして今日のディレクターの小野さんを含めた12月生まれのあなたです。欲しいものが多く気持ちが上ずっているのです。で、多いもんね、小野ちゃん好きなもんね。あのライブも行かなきゃいけない、あれも買わなきゃいけない、大変な日です。はい、さあ、信ずるも信じないもあなた次第です。以上、ミスターシューのタロット占いでした。さあ、今日のラストナンバーとなります。ちょっとね、面白い曲ですよ。懐かしいと思う方多いと思います。俺たちひょうきん族見てましたか。私もよく見ておりました。明石家さんま、阿弥陀ババアの歌。

午前10時からお送りしてまいりました鵜飼社長のブランニューデイ、いかがでしたでしょうか。さあ今日のねメッセージテーマはナイチンゲールデーにちなんで優しさに救われた話ということでね、皆さんから頂戴しましたけれどもね、まずは、ラジオネーム小梅大梅さんからいただきました。ありがとうございます。今から7年ほど前バイクで事故に遭い骨を折ったことがあります。おお大変だったね。松葉杖での移動になったのですが、松葉杖は見た目以上に疲れるもので本当にしんどかったです。そんな時に都内に行く用事があり、帰り際ホームで電車を待つ時に鉄道員らしき方が来て、こっちは空いてますよと空いてる方に案内してくれて、電車が来た時も優先席まで連れて行ってくれました。今まで自分がこんな立場になるとは思っていなかったので、初めて受けた優しさに目頭が熱くなりました。僕も人に優しくできる人間になりたいと思っています。だよね、ありがたいですよね。この自分がなってみなきゃわからないってことあるもんね。はい、ありがとうございます。そして札幌のコチさんですね。え、今日のテーマ優しさ、優しくされてよいやされてよか私が優しくないから優しくされないのかしら。そんなことないと思うけどね。よく都会は冷たく田舎地方は優しく温かいと言われることがありますけれども、鵜飼社長の電車の中の話や私も東京在住時や今も上京した時など東京首都圏でもいっぱい優しくされたし、優しさいっぱいの感じで救われてます。土地それぞれの優しさ、優しい気持ちは日本中変わらないです。仕事先の知らないでもいつも地元の方々の優しさに救われています。私が優しくされていないのは我が家だけです。そんなことはないと思うけどな、こちさん。はい、ありがとうございます。そして萩沢さんからもいただきました。接客業も兼ねているスーパーでお客様に買い物を楽しんでいただこうと笑顔を絶やさず声がけいらっしゃいますをしています。初めてスーパーに足を運ばれた方は店内をキョロキョロ、私たち店員に声をかけやすい雰囲気を作るとともに大事だと思って日々心がけています。はい、優しくする方の方でございます。はい、頑張ってください萩沢さん、ありがとうございました。さあこの後12時からは FM 立川第二スタジオからの生放送、今日は藤田美沙さん担当のプレスが始まりますよ。美沙ちゃんよろしくお願いしますね。それではまた明日午前10時にお耳にかかりましょう。ここまでのお相手はしゃべる CEO 私鵜飼和義でした。この後も FM 立川でお楽しみください。それでは皆さんさよなら。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 野村、あなたが思い描く豊かさは何ですか？野村証券はグループならではの付加価値を提供し、金融資本市場の力で世界とともに挑戦し、豊かな社会を実現します。明日へと続く未来のために、野村。
2: 全ての人に笑顔を、立飛ホールディングスが正午をお知らせします。

5月12日火曜日、時刻は12時になりました。地域密着情報番組プレッセ立川多摩地域情報局 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお届けしてまいります。こんにちは、藤田美沙です。少し雲が多めの立川ですけれども、いい感じです。新緑が眩しいです。緑が綺麗、本当に爽やかな季節ですよね。東京は今日日中の予想最高気温26度、夏日が予想されていますけれども、今現在の多摩エリアの温度チェックしてみますと、八王子は23度、所沢 23.4 度、青梅 22.7 度、府中は 24.8 度となっております。もうすぐ夏日に手が届くかなというところですけれども、いやでも本当に気持ちいいですよね。ツツジの花も今満開、いい季節を迎えております。あなたのところは今日はどんなお天気なんでしょうか。さあ今日のメッセージテーマは、最近行った〇〇。まあ、ゴールデンウィークも終わって、そのゴールデンウィークの報告でもいいですし、最近行った場所、遠くの観光地も OK ですし、近くね、河川敷をいつも散歩してますとかね、ワンちゃんとのお散歩コースでもいいですし、行きつけの美容院最近髪切ったとか行きつけのお店、どんなことでもいいです。最近行った〇〇、身近ないつも行くところからちょっとおしゃれして出かけたっていうお話とかね、ぜひ教えてください。私の最近行った〇〇は昨日ですけども、昨日ね、日帰りしました。石川県金沢に行ってラジオの収録をしてきたんですけども、昨日本当にいいお天気だった。金沢最高です。駅からね、浅野川っていう川のところまでテクテク歩いて、散歩を一人でしたんですけども、気持ちよかったな。そして金沢今ね、本当に外国人の方多いんですけれども、まあ、ゴールデンウィークも明けたっていうところもあるのかな。その浅野川のね、川の河川敷は本当に人が少なくて、で緑が豊かで、のんびりね、静かな鳥の鳴き声を聞きながら、そして茶屋街のね、芸妓さんたちのお稽古場があって、そこからお囃子の音色が聞こえてきたりして、風情あって最高って思いながら散歩をしました。そしていつもね、金沢駅に着くと、金沢駅のもてなしドーム鼓門っていうところがあって、もう本当有名な、本当に大きな玄関ゲートですよね。まあ、駅を降りた人に傘を差し出すおもてなしの心、これをねコンセプトに生まれたんですけど、まあ見事な建築物ですよ、鼓門。そこの前でいつもね写真を撮るんですね、いつもいつも金沢駅に行ったら。しかも一人なので、いつも見知らぬ人に声をかけて撮っていただくっていう見知らぬ人シリーズなんですけど、今回私日本人の方かなと思って、ご夫婦、ちょっと年配のご夫婦がいらっしゃって、すみません、ちょっと写真を撮っていただけますかって声かけたら、おうとか言って、日本人じゃなかったんです。あ、すいませんとか言って、でどこからいらっしゃったんですかって言ったら、台湾からって言ってて、あ、台湾私大好きなんです、ついこの間も台湾行って、もう台湾の人大好きですとか言ってたら、すごい喜んでくださって、片言日本語ね喋れるご年配の女性の方だったんですけど、奥様かな、いやー、また台湾に来てくださいって言って、エンジョイしてください日本をっていう、ちょっとね、ちょっとした国際交流もできました。なので全部一人で完結する

する旅よりいろんな人を巻き込んだ方が旅って楽しいなっていうのをね、あの実体験でいつも感じております。そんな風に、日帰りではありましたけれども、美味しいお魚料理もいただいて最終の新幹線で戻ってきたという感じですけども、あなたどうですか？最近行ったところ、最近行った〇〇というメッセージテーマで今日は募集したいと思います。近場から遠くのところまで何でも OK です。お待ちしております。プレッセアットマーク FM844.co.jp PRESSE@FM844.co.jp こちらまでお寄せください。さあ今日も2時間の生放送スタートです。あなたと火曜日のお昼時をワクワクドキドキ一緒に楽しく過ごしていきたいなと思っています。立川多摩エリアの情報を音楽とともにお届けする地域密着情報番組プレッセ、これから午後2時までの2時間ゆっくりとお楽しみください。

宇多田ヒカルちびまる子ちゃんの新エンディング主題歌パッパッパラダイスでした。パッパッパラダイス、ちょっと今なまってましたね。パッパッパラダイスです。ちびまる子ちゃんの新エンディング主題歌ということで、いやでも引き節全開じゃないですか。すごいかっこいいですよね。好きなことをしてたい、愚か者でいいじゃない、羽ばたく君を追いかけた夏にずっといたい、すごくこのかっこいいんだけれども下見しみやすさもあって、ヒッキーのこの歌詞の世界すごくいいですよね。今10歳の息子さんがねいらっしゃるということで、まあ、子育てをしながら思ってることとか息子さんに託した思いなんかも散りばめられているというお話ですけども、いいですよね。新エンディング主題歌まるちゃんです。そして同時に綾鷹の新 CM ソングでもあります、ヒキーパッパパラダイスでしたよ。さあでは今日のオンエアメニューご紹介していきましょう。この後は立川多摩エリアインフォメーション、そして共同通信ニュース、天気予報も詳しく見ていきましょう。そして今日12時30分からのゲストコーナーですけども、今日はピアニストの竹本和弘さんお迎えいたします。スタジオに生出演、立川までお越しいただけるということで感激です。竹本さんね、本当に才能あふれるピアニスト、すごい方なんです。なのでそのね竹本さんの最近の活動についてですとか、今度ねライブも控えているということなので、その辺のお話などもたっぷり伺っていこうと思っています。お楽しみに。そして1時台に入りまして、消防情報からスタート、いただくメッセージなどもご紹介していきます。立川多摩エリアインフォメーション地域情報の後はニュースのご紹介、そして1時30分から今日は第2週目の火曜日ですから社会福祉協議会の方をお迎えして、社会福祉協議会とはとか、そのシステム、募集要項などね、いろいろ伺っていきたいと思います。その後は天気予報をエンディングへと続いていきます。あなたからのメッセージお待ちしています。今日は最近行った〇〇ということでお待ちしてますよ。どうですか、どこか行きましたか。近場のいつも行っている行きつけのお店とかね、散歩コースでもいいです。最近行った〇〇、そこで起こったエピソード、ハプニング、ちょっとした気づきとか思い出話でも構いません、教えてください。ご紹介させていただきます。メッセージはこちらまで、 E メールアドレス presse@fm844.co.jp presse@fm844.co.jp こちらまでお寄せください。お待ちしています。代わってお送りするのはリップスライムです。この道を行こう。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: FM 立川本社第2スタジオから藤田美沙が生放送でお送りしています。続いては立川多摩エリアインフォメーションです。今日のねこの番組のメッセージテーマが最近行った〇〇なので、最近私が行ったレストランをここでご紹介しましょう。先月4月の14日にグリーンスプリングスの中にオープンしたパークサイドグリル by シュマツ、こちらをご紹介したいと思います。シュマツといえば全国に33店舗のビアレストランを運営している会社なんですけども、そのシュマツが立川のグリーンスプリングスに新コンセプトストアのザ・パークサイドグリル by シュマツをオープンいたしました。シェフが香ばしく焼き上げたグリル肉やソーセージ、旬野菜のローストなど、まあ、食材の旨味を最大限に引き出すメニューをシュマツこだわりのクラフトビールとともに楽しめるというレストランなんですね。先日行ってまいりました。テーマがドイツなんです。ドイツのクラフトビール、いろんなビールがいただけます。ドイツ産のクラフトビール、まあ、バイツェン、ラガー、ヘレスとかね、その中でもいろんな種類のクラフトビール、飲み放題でもクラフトビールいろいろ選べるんです。これ最高ですよね。先日いただいたのはコースメニューだったんですが、これですね、ソーセージ盛りとかパスタとか全部で7品出てきて、2時間飲み放題付きで5000円です。お安い。コース内容としては前菜3種盛り合わせ、シーザーサラダにフライドポテト、フライドポテトももうこんもりたっぷりでした。そしてドイツといえばソーセージも美味しいですよね。ソーセージいろんな種類の盛り合わせも出て、最後は本日のパスタで締めるという7品出てのプラス飲み放題。クラフトビールはもちろんのこと、ハイボールとかサワーとかカクテルとかワインとか、もちろんソフトドリンクも

いただけちゃうという、いかがですか、美味しくいただきました。ぜひ皆さんお出かけになってみてください。仕事帰りの一杯とか大切な人とのゆったりとした食事も最適です。ここだけしか体験できないグリル料理もありますし、オリジナルのクラフトビールと合わせていかがでしょう。営業時間は11時から夜11時までやっております。なのでランチもいただけますし、ディナーももちろん、ランチは1500円ぐらいからありますし、ディナーもアラカルトでいただくとすれば2500円ぐらいから楽しめちゃいますよ。座席数は82席、テラス席もあります。テラス16席、テイクアウトメニューもありますからね。パーティーをやるっていう時にここで何か買って、家に帰ってホームパーティーっていうのもいいんじゃないでしょうか。ということで、4月の14日にグリーンスプリングスにオープンしたばかり、ザ・パークサイドグリルバイ・シュマッツ、ご紹介しました。立川多摩エリアインフォメーションでした。ニュース

それではここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えします。総務省はふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に支払った手数料が総額1379億円だったと発表しました。仲介サイトを経由した寄付総額の 11.5% に上ります。アメリカのトランプ大統領は11日、イランとの停戦について極めて脆弱だ、延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。また戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとし、受け入れられないと批判しました。大西洋を航行中にネズミなどの齧歯類が媒介するハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せ、オランダの港に向かいました。福島県郡山市の磐越自動車道で、男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が、運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、男は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。この時間までに入ってきている FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。お送りする曲はザ・レンブランツ I'll be there for you。

0: weather information。
1: 時刻は12時25分になりました。それではここで気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしていきます。まずは概況からです。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。東京地方の今日の天気です。南の風晴れ、夕方から曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となるでしょう。降水確率終日 20%、 日中の予想最高気温は26度となっています。東京地方明日は北の風のち南東の風、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨、雷を伴うでしょう。降水確率明日午前中は 10%、 午後からは 20% となっています。気象庁予報部11時発表の天気予報をお伝えしました。今日のテーマは最近行った〇〇です。遠くの観光地、近くの〇〇、あなたが出かけた先のこと、エピソードも添えてお寄せください。プレッセアットマーク FM844.co.jp でお待ちしています。変わってはブロンディです。 Tide is high。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: Good music 24 hours a day 84.4 FM 立川。

0: 時刻は12時30分になりました。 FM 立川本社第2スタジオから生放送でお送りしております。続いてはピックアップアーティストです。素敵なアーティストとあなたをつなぐアーティスト情報、毎日の生活や人生をカラフルに彩ってくれる音楽、そんな音楽を作って届けてくれるアーティストってなんて素敵なんでしょうか。この時間は魅力的なアーティスト、ミュージシャンの方にご出演いただきまして、その方の素顔や作品作りについて、また今の活動やこれからについてなどいろいろお話を伺ってまいります。今日はこの時間、ピアニストの竹本和弘さんをお迎えいたしました。こんにちは、
1: よろしくお願いします。竹本和弘です、よろしくお願いします。
0: ようこそ。
1: やっと来れました。
0: いやー、嬉しいです。お久しぶりでございます。
1: お久しぶりです。
0: ベーシストの井上陽介さんの確かあれ還暦ライブ、
1: はい、そうですね、
0: コットンクラブでありまして、
1: はい、お久しぶりで
0: ございます。その時に
1: あ
0: の楽屋でね
1: 覚えてます
0: ご挨拶させていただいて、
1: ありがとうございます。
0: その時あのね、あの陽介さんは還暦なんだけれども、
1: はい、
0: 一緒にやっているミュージシャンの方たちが本当にね、はい、若手の方 で、
1: ね、
0: では若い人たちと一緒にコラボやりたいんだってね、いろんなこのパワーとかいろんな才能をこう、はい、僕も吸収したいんだよって、まあ、陽介さんも柔軟な面白い方なんで
1: こちらこそですけど ね、
0: その時にあのご紹介していただいて、はい、でその時にあのなんかアルバムも作ろうとしてるんですっていうお話で、いやーその時にはぜひっていう、もうだからあれはもう何年前だ、
1: 3年前と
0: かだと思いますね。3年ぐらい前だね、陽介さん、はい、そこから3年3歳取ったん
1: ですよ。そうですね
0: いやーお元気でしたか。
1: はい、変わらず元気に頑張っております。
0: いやー素晴らしい才能の持ち主なんですけど、
1: はい、
0: 今日わざわざね立川までお越しいただきましたけど、
1: はい、
0: 立川いらっしゃったことあります？
1: あ、もともと僕自身があの国立音楽大学とか、
0: はい、
1: あの高校とかに行ってたので、うん、ここら辺は結構ホームグラウンドっていうか、
0: うん、まあ、学生の頃、
1: はい、たくさん来てましたね。
0: そうですか、
1: はい、
0: ちょっといろいろそれも伺っていきたいんですが、まずはですね竹本さんのプロフィール、
1: はい、
0: ご紹介させていただきたいんですが、竹本さんは1995年東京都ご出身です。国立音楽大学の演奏創作学科ジャズ専修を首席で卒業されまして、矢田部賞を受賞、 YEC エレクトーン世界大会 A 部門第1位などをはじめ数々の受賞歴があります。小曽根誠さんや塩谷悟さん、宮本高菜さんらに支持され、ヤマハミュージックエンターテインメントホールディングスよりファースト EP の iPlay も発表いたしました。またグッチタイムピースズ&ジュエリー音楽基金の小学生としてグラミーキャンプに参加、ブルーノート東京にて小曽根誠さんの小曽根誠フィーチャリングノーネームホーシス公演でなんとライジングスターとして抜擢され出演も果たします。有明アリーナでのブルーノートジャズフェスティバルではテイク6×美穂狭間ジャズオーケストラ公演にも出演、2005年に初めてのフルアルバム The Real Valeria Birth を発表、ピアノトリオにストリングスカルテットとパーカッションを融合した8人編成による独自の音楽世界で高い評価を得ております。また今年2026年には東京丸の内のコットンクラブでのリリース公演も成功させまして、国内外で精力的に活動を展開中の竹本さんでございます。
1: ありがとうございます。
0: いやーすごい、もうすごすぎる。
1: いやそうです、ありがとうございます。
0: いやもう本当にもうあのこのピアニストのね小曽根さんはもちろんのこと、はいはい、塩谷悟さんも大好き私、
1: はい、
0: 宮本高菜さんも素晴らしい才能の持ち主、はい、そんな皆さんに支持して皆さんからも、ね、愛情を注がれ、
1: はい、
0: 可愛がられ将来有望視され、
1: 頑張りますね、
0: はい、どうですかそうやってこう皆さんからね、はい、そうやって注目されて一緒にステージ踏んだりとかしてて、うん、今のご思いというのは何かありますか。
1: なんかやっぱりその時に自分一人だけで活動してたら絶対にたどり着けない景色だったりとか、うこう音楽館だったらそういうのに触れる機会がすごく多かったので、なんかそういうので自分がやりたい音楽何なんだろうなとかって思うきっかけにはすごくなったなってすごく思ってます。
0: ああそうですか、はい、いやでもそれもねご自身のこの実力がないと

0: 皆さん引き上げてくださらないっていうことですから、
1: はい、いや、ありがとうございます。そうですか。
0: 2025年には初めてのフルアルバムもリリースされまして、
1: はい、
0: ザ・リアル・ベレリア・
1: ベレリア
0: バース、
1: はい
0: はい、ちょっといろいろね伺っていきたいんですけども、はい、音楽活動の中で特に思い出とか印象に残っていることありますか？
1: 個人としては、うん、この前その自分のフルアルバムのリリースライブをコットンクラブでやらせていただいたんですけど、はい、まあ、その時にちょっと自分自身で初めてだったんですよ。そのリーダープロジェクトでコットンクラブ出るのとか、あとちょっと結構変則的な編成だったので、
0: はい、
1: 受け入れてくれるかなとかいろいろそういうのを思っていたんですけど、でもなんかお客様とこう一体になるこう瞬間っていうのがすごくあったので、なんかそういうので、あ、今まで頑張ってきてよかったなとか生きてきてよかったなってすごく思えて嬉しかったですね。
0: いや、幸せを感じる瞬間ですよね。
1: はい、そうですね、もうまさにそうだと思います。
0: だって自分が大好きなピアノを演奏して、うん、
1: はい、
0: あんなに素敵なライブハウスに自分の演奏を聴きに、はい、たくさんの方がわざわざ足を運んでここに来てくれるっていう、
1: はい、嬉しすぎますね。もう
0: 極みですね、はい、幸せの
1: 本当にそれを感じて演奏してました
0: それが今年のことですよ。
1: はい、本当に先日ですね、もう3ヶ月前ぐらい。
0: いやー、
1: は
0: い、そうですか。
1: ありがとうございます。
0: まあ、最初からジャズに興味があってジャズピアノですか？
1: なんかもともとエレクトーンという楽器をやっていたので、はい、うんうん、そこでこうビッグバンドとかこうジャズの音楽に触れる機会があったんですけど、実際には本当大学入る前にちょっとあるきっかけがあって、始めようと思ってピアノに転向したって感じなんですよね。
0: エレクトーンからですか？
1: はい、エレクトーンから。
0: 結構な振り幅ですよね。
1: そうですね、かなり。
0: も
1: う、
0: まあ、鍵盤はあるけれども、
1: うん、なんかやっぱ3段の鍵盤のやつが1段になってるので、うん、もうやることも全然違うじゃないですか、タッチとかも。
0: いや、そうですし、エレクトーンはいろいろね音色を変えたりとか、
1: そう、
0: ね、なんだったらこうちょっとテンポを出したりとか、
1: はいはいはい、そういうのがもう全くない、
0: 一
1: 音しかないけど、でもなんかその僕のなんか感覚的にはピアノって1音しかないですけど、
0: うん、
1: なんか無限の可能性があるんだなって、あるきっかけがあって思うことができて、そっからやろうと思って、
0: じゃあこっちの1本に絞ってみようと、
1: はい、もう絞って頑張ろうと思って、ちょっとかなり緊張してるんですけどね、その時は。
0: あ、はい、タッチも違うでしょうしね。
1: もう全然違いますね。だからハノンとかそういうのとかもエレクトーンのハノンでしかやったことなかったので、ま
0: あ、
1: ピアノの重いタッチでの、しかもちゃんと音を鳴らして一つずつっていうのが。
0: そうですよね。だからって叩けばいい話でもないし。
1: そうなんですよね。
0: ね、その微妙なタッチで感じ方違うじゃないですか。
1: そうなんですよ。なんかちゃんと鳴らしながらでもリラックスしていい音を出すっていうのが本当難しくて、もう今も探し中なんですけど。
0: いや、難しいよな。しかも全部それぞれの5本指のこの、はい、力の加減が違うわけじゃないですか。
1: そうなんですよね。もう本当どうやってコントロールしていい音を出せるかっていうのをすごく今も研究してます。
0: 指の体操とかするんですか？
1: あ、でもしますよ。なんかやっぱり日頃からこうやってやったら多分本番に向けていい音が出るんじゃないかとか、いろいろ、まあ、3と4が3中指とね、うん、薬指がやっぱり一番動きにくいので。
0: ああ、
1: そう、
0: 小指は？小指は
1: ね、僕結構エレクトーンやってたのでそこは大丈夫なんですけど。
0: 中指とな
1: んかね薬指が結構動きにくいので、そこをちょっと重点的にポイントを見てやったりしてますけど。
0: 本当だ、今手元で私動かしてみたけど全然思うようにいかないんですけどあれ
1: そうです、もうなんかでもやりすぎるとね、こう腱鞘炎とかになっちゃうので。
0: あ、そのね、バランス、
1: はい、
0: 本当にバランス大事
1: う
0: ーん、ではですね、はい、ここでちょっと1曲お送りして、まだまだ後半たっぷりお話伺っていきたいんですけども、はい、最初に何かけましょうかね。
1: 僕のオリジナル曲を1曲お送りしようと思っております。
0: はい、ではでは、ちょっと曲紹介竹本さんからお願いいたします。
1: はい、思いや決意を意味した曲デタミネーションお願いいたします。

0: お送りしているのは今日のゲストピアニスト竹本和弘さんの自作デタミネーション。
1: はい、ありがとうございます。
0: ずっと聞いていきたいですけども、話もしたいということで、このジレンマが
1: ぜひぜひ
0: これに乗っかっちゃってごめんなさい。
1: 全然大丈夫ですよ。
0: これに乗っかっていろいろお話伺っていきたいんですけど、はい、いやでも本当にいろいろ聞かせていただいてますけど、はい、ちょっと組曲みたいな感じで広がりのある曲もいろいろ作っていらっしゃいますよね、
1: はい、そうですね。なんか元々映画音楽

0: 音楽とかがすごく大好きな、こともあって、なんかこうコミック曲一曲の中でいろんな展開見せるっていうのを、
1: 展開がすごいあって、物語性があるんだろうなみたいな。
0: ありがとうございます。
1: このデタミネーションどうですか？
0: なんか本当思いとか、このチームを組んで新しい一歩を踏み出そうよっていう思いを込めて作った曲なので、まずそこにこういろんな困難とかあるじゃないですか、そういうのとかも組み入れながら自分の今思う音を一歩一個ずつこう紡いでいった感じのやつになりますね。
1: これあのフルアルバムの、
0: 1曲目に
1: リアルベレリアバース、
0: 1曲目、
1: だから本当にもう名刺代わりのこんな感じなんだよ、行くよここからっていう思いも込めて、
0: ありがとうございます。
1: あ、デタミネーションもかっこいい。
0: 嬉しい、ありがとうございます。
1: そして、なんとなんと、5月今月だ、24日日曜日、代々木上原にありますムジカーザでライブが決定しておりまして、
0: そうなんです、竹本和弘ピアノクインテッド from the real Bellaria という題名で、やらせていただきます。
1: これはどんなライブになるんですか？
0: もともとこの自分のリーダープロジェクト8人編成、ピアノトリオプラスパーカッションプラスストリングスカルテットというちょっと変則的な、ラージアンサンブルになるんですけど、今回ちょっと初の試みとしてピアノとストリングスカルテットだけでこのアルバムの曲だったりとかメンバーのオリジナル曲をこうちょっといろいろやっていこうかなと思っております。
1: ピアノとストリングスカルテットのみ、
0: のみの
1: かなり変わった編成っていうか、
0: 変わった編成で、もともとそのムジカーザってところが生音の響きがめちゃくちゃいいところなんですよ
1: らしいですね。
0: だからもうじっくりこう余韻とかを楽しみながらなんかこうみんなでできたらいいなと思ってこのメンバーを選出させていただきました。
1: うわー、そうか、ピアすごい、だから優雅な感じ。
0: そうですね、なんか僕もこれからリハーサルが始まるんですけど、なんかこうしよう、ああしようって新しい、なんかこう今までのオリジナル曲とかもちょっと変えたアレンジでやろうかなと思ってるので、
1: だからドラムとかがないからこうリズムのはなくみたいな、
0: なんかでもそこのリズムに関してはものすごくこう大きく捉えられるかなと思っていて、この5人でやってみようかなと思っております。
1: ある種ピアノも打楽器になったりするわけですからね。
0: はい、間違いない、
1: それも間違いないし、どんな感じでこう化学反応が起こるのか、楽しみすぎる。
0: ぜひ
1: 特別編成クインテット、チケット現在発売中、ということで自由席5000円で現在発売中ですね、
0: よろしくお願いいたします。
1: 5月24日日曜日ですよ、代々木上原のムジカーザで、オープンが18時、ライブスタートが18時30分となっております。
0: お願いします。
1: いやー、気合入っちゃいますね。
0: いや、もうこの準備に今めちゃくちゃ、
1: でしょうね
0: やっておりますね
1: いや、そういうどういうこう曲の流れにしていくかとか、曲自体の構成なんかもね、
0: ちょっとずつなんか変えようかなと思ってるので、今もうまさにアレンジ中って感じで
1: そうか、じゃあそのフルアルバムのベレリアバース、からの
0: オリジナル曲も、
1: ということになります、5月24日日曜日です、そして先ほどねプロフィール紹介の時に国立音楽大学ご卒業というお話で、なので国立だったのでこのね、立川エリア学生の頃によく来てたっていうお話もありましたけども、なんとその出身校母校国立音楽大学が今年創立100周年、
0: イエーイ、おめでとうございます。
1: 100年です、100年、
0: すごいっすね。
1: その100年ということで、なんと国立音楽大学今年100フェス 国フェスか、国フェスだ、
0: 国フェス
1: 100フェスみたいな形で、やりますが、なんと6月28日、日曜日、立川のステージガーデンで100フェスやりまして、そのステージに竹本さんも立たれると。
0: 出ます、出演させていただきますね。
1: うわー、この日も楽しみ。
0: めちゃくちゃ楽しみですね。もうちょっとお祝いも兼ねて頑張って演奏したいと思います、
1: そうですね、 そしてその他のお知らせといえば何かありますか？はい、
0: 少し先になるんですけど、7月の18日

0: の、日曜日、
1: はい、
0: あ土曜日だ、ごめんなさい、18日土曜日ですね、
1: はい、
0: 土曜日の、神戸の100番ホールという、ね、素敵なホールが神戸にあるんですけど、
1: はい、
0: そこでこのザ・リアル・ベレリア、僕自身のリーダープロジェクトの初関西公演が、決定しました。
1: わあ、
0: はい、
1: 初
0: です。
1: 関西進出、
0: 進出初めてでございます。僕自身もリーダーやるの初めてなんですよ、うん、それこそ井上陽介さんのトリオとかでこう関西とかたくさん行かせていただいたんですけど、
1: そうかそうか、
0: はい、ちょっと満を持して頑張って
1: うわ、いやでもいいですよね、はい、いろんなところにこう行って、はい、それも自分の演奏を待っててくれる人がいる、
0: はい、ちょっとファンの方たちもたくさんいらっしゃるので、
1: う
0: ん、ぜひ、
1: はい、もう関西からここからいろんなところにね飛び火して、は
0: い、いやもう頑張っていきたいですね。
1: いろんなところでライブができたらいいですよね。
0: はい、頑張っていきたいと思います、うん、
1: まずは7月18日です、はい、神戸の100番ホール、
0: はい、
1: いや関西初公演ということですから、はい、ぜひこちらもぜひね、あの番組をお聞きの方、はい、遠方の方もお聞きいただいているので、
0: はい、
1: ぜひ
0: ぜひよろしくお願いいたします、
1: はい、いやもうあっという間に
0: はい、
1: お時間が経とうとしておりますけれども、どうですか、こういうラジオはよくご出演されています？
0: よたまにって形じゃないですけどそれこそそのファーストアルバムが去年11月に出て
1: はい、はい、
0: そこからなんかこう定期的にあの出させていただいたりはしていたんですけど、やっぱりこう特別な時間ですよね。
1: いやもうちょっとあっという間に時間が経っちゃうから、はい、今度またゆっくり
0: あのぜひぜひよろしくお願いします。いいですか、も
1: ちろんでございます。またねライブの報告なんかも聞きたいですし、
0: あもうぜひぜひよろしくお願いいたします、う
1: ん、では最後にリスナーの皆さんにメッセージお願いできますでしょうか。
0: はい、ありがとうございます、本当に自分自身のねやりたい音楽だったりとか、
1: うん、
0: やりたい世界っていうのをこれからもどんどん、追求して、いきたいなと思っております。ぜひ応援のほどよろしくお願いいたします。
1: はい、ピアニストの竹本和弘さんにわざわざ立川までお越しいただきました。
0: ありがとうございます。
1: では最後にもう一曲おかけしたいんですが、はい、聞こえてきましたこの曲、
0: はい、
1: どんな思いで作られたんですか。
0: はい、本当にあのバースというね題名がついてる曲なんでございますけど、
1: うん、
0: なんかこう何かが生まれる喜びってなんか何にも変え難いなって自分自身で思っていて、なんかこうポンって何かが生まれる喜びを一つずつこう自分自身の、聞こえてきてる音を紡ぎながら作った楽曲になっております、
1: うん、はい、ではその曲をお届けしながらお別れになります、はい、曲紹介お願いいたします。
0: はい、バースフューチャリングエマという曲をお送りします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してください、という嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり、遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると、犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。
3: イオンモール武蔵村山はおかげさまで開業20周年を迎えることができました。これからも私たちは皆様のライフスタイルがさらに豊かで楽しいものになるようお手伝いをしてまいります。いつもあなたのそばにイオンモール武蔵村山。

0: 時刻は午後1時になりました。 84.4MHz 地域密着情報番組プレッセ、この番組は FM 立川本社第二スタジオから藤田美沙が生放送でお届けしております。先ほどのねピアニストの竹本さん、本当にこうなんか初々しさがあり、お若くてそしてパワフルで誠実でめちゃめちゃ楽しみでございます。代々木上原でのねライブも5月24日です。ぜひ皆さんチケットをご購入の上お出かけいただきたいと思います。本当に素敵なライブになりますから、こうご期待でございます。百フェスにもね出演されるということで、百フェスは6月の28日立川のステージガーデンで行われます。こちらも合わせてどうぞ。では折り返し地点の1時台です。まずは消防情報からスタートです。住宅用火災警報器についてのご案内です。あなたのお宅には住宅用火災警報器ついてますか？火災による死者の9割以上が住宅火災による死者と言われています。火災で早く発見することで火災を早く発見することで大切な命を火災から守ることはもちろんですが、初期消火や通報が早くでき近隣への延焼被害も抑えられます。住宅用火災警報器の設置場所はリビングや子供部屋、寝室などの普段使っている部屋、階段、台所の天井または壁に設置をしてください。購入は防災設備取扱店や電気器具販売店、ホームセンターや家電量販店などでできます。設置した後は警報器にホコリがついてしまいますと火災を感知しにくくなりますので、布で必ず拭き取ってお手入れをしてください。電池切れの場合は音声でお知らせをしたり、ピッピッと音が鳴りますので新しい電池に交換してくださいね。警報器本体の寿命はおおむね10年です。設置後10年が経過したら新しい警報器に交換してください。以上、立川消防署からのお知らせでした。
1: 84.4FM 立川。
0: メッセージありがとうございます。たくさんいただいております。嬉しい。まず滋賀県から筋肉万太郎さんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく聞かせてもらっています。先日近くの本屋さんでボールを購入させていただきました。ミサさんの特集読ませてもらうの今からとても楽しみです、ということでありがとうございます。あのボールはね、立川の欅出版さんが春と秋1年に2回出していらっしゃる本なんですけども、ボールっていうのはあのボールを投げるあのボールなんですが、多摩エリアでボールのように弾むように働こうっていう、それがコンセプトで、いろいろな仕事にフィーチャーして迷子迷子をご紹介してるんですが、今回は本の仕事っていうのが第一特集で、その次にラジオの仕事っていうのがあるんですよ。そのラジオの仕事で1日密着の記事をアップしていただいております。それこそこの FM 立川のスタジオに朝来て、この番組の準備をしているところも撮影していただき、でその後立川のね HMV ですとかノーカルバザールさんに行って取材をしている模様ですとか、編集をしている模様ですとか、いろんなもう本当に丸々一日密着していただいて、それを編集して見開きの

2ページがっつり紹介していただいていますので、 Amazon でね購入することもできます。5月の15日発売、あもうすぐだ、今週の金曜日発売だ。ぜひチェックしていただければ嬉しいです。さて本日のテーマ、最近行った〇〇。先日友人と京都のザ・ドリフターズ店に行ってきました。ズンズンズンズンズンズン、どこのあれですか、ドリフターズ、そのドリフターズ、僕の青春時代のドリフが京都でやってくるということで、これは絶対行かねば、時間を作って行ってきました。8時だよの懐かしい写真やグッズや裏話など、とても楽しい展示ばかりでしたよ。僕もそうですが、周りの人も懐かしいなと見入ってました。あの頃土曜8時家族みんなで笑いながら見てたなって、感慨深いものがありましたね。ミサさんもドリフ見てましたか？もちろん見てましたよ。もう早口言葉を一生懸命ね言ってみたら、たらたらたらたらたらたらたらって一緒に言ってたし、いや全部楽しかったな。生放送でねえ、よく生放送に収まるなっていうか、オープニングのね、あの停電になって暗いところから長さんが8時だよって言ってたのもすごい思い出深いですよね。覚えてますもんね。いやいいな、ドリフターズ店ですか、ありがとうございます。それからこちらは桃太郎にメロメロさんからいただきました、ありがとうございます。あるお笑いスクールに通い始めた私、初回ということもあり緊張しながら学校の門を叩きました。席に座るとなんと53名の方が受講、わあ結構多い、年齢も様々で気になることたくさんと思いながら、なんで芸人目指そうと思ったんだろう、この人面白いって。私はそこの芸人コースではなく一般コースで参加しました。自己紹介がてらに芸人さん考案のゲームに参加する。私が参加したのは料理名を言っておすすめの調味料を言うというゲームなんですが、へー、大して面白いことを言うわけでもなく無難に終わってしまったもっと笑わせてみたいと思ったが、ふっとそうだ私は芸人目指していなかったんだと我に返りましたそうねそこはね人前に立って笑いを取る、やっぱり楽しそうだと感じた55歳の春でした、ということでいただきましたけども、いやでもいいですね、新しい一歩というか、またそこで新しい出会いもあって、いろいろこう可能性が広がるっていうかね、興味の対象も広がるし、できることがまた増えるかもしれないし、いろんな刺激を受けるんじゃないですかね。わーいいな、いろんなことに挑戦するっていうのは賛成です。またいろいろ報告お待ちしております。さあそしてこちらはミサさんおこんにちはということで、石川県にお住まいのトッシャさんからいただきました。大型連休が明け仕事が始まって2日目、わそっか日曜日までそうだったんだね、わあ本当に大型連休だ、休みボケがまだ抜けておりません。昼間は少し暑くなってきましたが、朝晩は少しだけ冷え込む日もあったりして体がなかなかついていけておりません。そう昨日石川県ね金沢に私もいましたけど、昼間は本当に汗ばむ陽気だけれども朝晩ぐっと冷えますからね、気温差ありますもんね。さて最近行った〇〇ですが、ゴールデンウィーク9連休でした。はい、前半はどこも混むだろうと思い近場へフラフラと出かけたりしましたが、後半は鳥取県米子市に遠征、わお石川県から鳥取県へ、ほう遠征1日目、グッドブレスガーデン初訪問、これはきっとサウナですねそうですよね長距離運転の疲れもありサウナはワンセットしか入れませんでしたが、その日はたまたま木曜日、
情熱夜会というイベントが開催されていたので参加しました。情熱蒸す熱の夜会、情熱夜会、癒しの木曜日と書いていましたが、全3回中2回が灼熱熱波、あちあちに焼かれすぎて身の危険を感じましたこの日はキャビンで1泊、そして遠征2日目、山陰サウナーさんおすすめの日帰り温泉オーシャンへ初訪問。温泉水の蒸気を使用したクリアミストサウナとオーシャンビューが拝める露天風呂で癒されました。わあ本当だ、日帰り温泉オーシャン、建物の写真もありがとうございます。ご飯を食べた後海を見ながらぼーっとしていたら夕方まで寝落ちしてました。こういうのもいいんじゃないねえ。夕方からはラピスパさんへ、ここでもサウナーさんと遭遇してサウナ談義、サウナする倉和樹さんのイベントをやっていたので参加、結局閉店直前まで滞在しました。訪問した温浴施設さん良かったし、出会った皆さん気さくな方で癒された遠征でしたっていうことでね、その旅の写真をいろいろと送っていただきましたけれども、ありがとうございます。なんか満喫されたっていうのがものすごく写真から伝わってきましたね。そうですか、鳥取県米子に遠征ね、やっぱ遠いけれどもいい思い出できましたね。いや、また行きたくなるんじゃないかなってね思いますけれども、写真とともにたくさんね送っていただきありがとうございます。そしてこちらはもう一つ行ってみようかな。これがね、お、萩沢博之さんから、今日はナイチンゲールデーですが、私は今までに2回入院しました。1回目は小学4年生の時の虫垂炎、盲腸ですね、盲腸炎の手術で1週間、2回目は32歳の時肺炎で2週間。わー、肺炎もね。この時は手術はしませんでしたが、点滴と投薬で絶対安静状態でした。点滴の効果は素晴らしく、お医者さんと看護師さんにお世話になりました。ミサさんは入院経験ございますか、ということで。私ね、一度もね入院したことがないんですよね。本当に健康な体に産んでもらって親に感謝ですね。だからこそ気がちっちゃくなるっていうか、ちょっとなんか具合が悪くなったりすると、もうこれこの世の終わりみたいに落ち込んだりして普段元気だからねえ、いや本当に健康第一、元気があれば何でもできるって本当に思いますね。そうか、ナイチンゲールデーなんですね今日はね。メッセージありがとうございます。引き続きあなたからのメッセージお待ちしていますよ。いかがですか、最近行った〇〇について教えてください。プレッセアットマーク FM844.co.jp PRESSE アットマーク FM844.co.jp でお待ちしてます。一時代こんな曲でオープニング選曲してみました。斉藤和義、行き先は未来。

0: Tachikawa Tama Area Information。
1: 時刻は1時17分になりました。ゴールデンウィークもそうですけれども、ここ立川は国営昭和記念公園がありまして、連日多くの人でにぎわっています。春はお花がたくさん咲きますからね。そんな昭和記念公園情報です。花の丘を赤く染めるシャーレーポピーが今まさに見ごろを迎えています。5月24日頃にはパノラマの美しい景色も見納めとなりそうですが、咲き始めが遅かったエリアもあって、よく見るとまだつぼみも多くあります。お辞儀をしたつぼみがふっくらして上を向き始めると、咲き始めるよという合図。お辞儀中のつぼみも残っていますので、この先もお楽しみいただけそうです。また一部では純白の霞草と真っ赤なシャーレーポピーのコントラストが美しい景色も広がっていますよ。加えてブーケガーデンではジャーマンカモミールやヤグルマギク、カリフォルニアポピーなども開花してゴージャスな花畑へと変化し、見ごろが続いています。見る場所によって異なる彩りや表情違いますので、ぜひお楽しみください。花の丘のシャーレーポピー、ハーブの丘のブーケガーデン、ぜひお出かけください。それから国営昭和記念公園の花みどり文化センターでは、5月の19日から28日にかけてバードアートウィーク開催いたします。木に鳥の彫刻を施すバードカービング、鳥のいる情景を描いた絵画、鳥や動物を細密に描いた鉛筆画、鳥の特徴をユーモアに表現したイラスト作品など、さまざまな鳥に関するアート作品の展示を全館で行います。昭和記念公園内で見られる野鳥の作品もたくさんありますので、鳥の特徴や生育場所、体の構造などを知って公園散策の楽しみの幅を広げる機会にお役立てください。またアートグッズもマスキングテープや一筆線のステーショナリー、トートバッグ

やマグカップなど鳥をモチーフにしたアートアイテムが並ぶアトリエポップアップショップもオープンしています。ぜひお出かけください。バードアートウィーク5月の19日火曜日から28日木曜日にかけて国営昭和記念公園の花火鳥文化センターで開催です。観覧無料となっていますのでぜひお出かけになってみてください。以上、立川多摩エリアインフォメーションでした。ニュース

それではここで FM 立川共同通信ニュースをお伝えしていきます。アメリカのトランプ大統領は11日イランとの停戦について極めて脆弱だ、延命措置を受けている状態だと述べ、近く終了する可能性があると警告しました。また戦闘の終結に向けたアメリカの提案に対し、イランが回答で核兵器を保持しないことを約束しなかったとして受け入れられないと批判しました。引きこもり状態にある人の昨年度の平均年齢は 36.9 歳で、10年間で 4.2 歳上昇したことが NPO 法人の調査で分かりました。本人の親など家族の平均年齢も上昇しています。家族が高齢化する中、親が亡くなった後の不安を抱える声が多いとして、 NPO 法人は行政の支援強化を求めています。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年、日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間までに入ってきている FM 立川共同通信ニュースをお伝えしました。ビューティフルサウス、ドリームアリトルドリーム。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 曙町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイクオフ。
2: Good music 24 hours a day 84.4

0: 今日は第2火曜日ですので社会福祉協議会の日となっております。今日は社会福祉協議会の久高さんにスタジオにお越しいただきまして、会員制度に支えられる社協の活動というテーマで立川市社会福祉協議会の会員制度について伺っていきたいと思います。1年ぶりのご登場です。久高さんです。こんにちは。
1: こんにちは。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。お元気でしたか？
1: はい元気に仕事もやっております。
0: 昨年は4月の、ね、はい、桜の時期にお越しいただいて、
1: はい、
0: 今回はゴールデンウィーク明けの5月爽やかな季節にご登場でございます。
1: はい、
0: さあ早速ですけれども、社会福祉協議会の会員制度、これはどのようなものなのか、そこから教えていただけますか？
1: はい、立川市社会福祉協議会は福祉のまちづくりを住民の皆様と一緒に考え、自主的な取り組みの支援や福祉サービスを必要とされる方々への支援を通し、地域福祉の推進を目的とした民間の団体となっています。その社協の事業にご理解いただき、財政的支援をしてくださる個人や団体の方を会員と呼んでいます。地域の皆様が住み慣れた町で安心して生活するために、地域福祉の充実が重要であり、住民一人一人が地域の構成員として会員加入という形で地域福祉活動を応援し、立川市の福祉を支えていただきたいと考えています。
0: はい、募集期間というのはあるんでしょうか？
1: はい、会員は4月から翌年3月までの年度ごとの更新制となっておりまして、年間を通して会員を募集しておりますので、うん、いつでも加入していただくことができます。
0: いつでも加入可能ということですね。
1: はい、
0: 会費はおいくらなんでしょうか？
1: はい、まず会員会費は個人会員と団体会員の2種類ありまして、うん、個人会員は一口500円から、団体会員は企業や事業所、ボランティアグループなどの団体単位で加入していただくものになります。はい、一口5000円から団体会員はお願いをしております。うん、で個人も団体会員もいずれも何口からでも加入していただくことが可能となっております。
0: なるほど、個人会員団体会員の2種類があって、
1: はい、
0: 何口でも加入していただけるという。ではですよ、もし私あの個人で会員になりたいって思った時は、じゃあ具体的にどのようにしたらいいんでしょうか？
1: はい、個人での会員加入の方法は、直接立川市社会福祉協議会の窓口にお越しいただく場合と、お振り込みいただく場合がございます。富士見町にある立川社会福祉協議会の窓口にお越しいただければ、その場でお手続きいただけます。またお振り込みの場合は、入会申し込み書にご記入の上、メールかファックスにてお送りいただいた後、指定口座にですねお振り込みいただければ、入金確認後、後日お礼状や領収書を発送いたします。
0: はい、
1: また会員会費は市内の自治会の皆様にご協力をいただきまして、取りまとめをしていただいております。自治会を通して加入いただくことも可能となっております。自治会連合会の皆様でしたり、自治会の皆様には毎年会員加入に多大なるご協力をいただいております。
0: はい、社協の事業に理解をしていただいて、財政的に支援をしてくださる方、
1: はい、
0: まあ、個人団体の方を募集ということですけども、では会員になったら何かしなければならないという決まり事とかあるんでしょうか？
1: そういった会員制度と聞くと、何かしなければならないと思われるかもしれないんですけれども、はい、特にそういったものはありません。会員の皆様には広報誌ですとか、我々が地域でご一緒している活動等を通して、より多くの関心を寄せていただき、応援していただけたら幸いです。
0: なるほど、見守って応援していただければ、
1: はい、
0: ということですね。では何か会員になるとこんないいことありますよ、何か特典メリットはあるんでしょうか？
1: そうですね、はい、特に会員特典というものがあるわけではないんですけれども、はい、地域住民の一人として社会福祉協議会の活動を支援したいとお考えの方にご加入いただくものになっております。はい、 また会員にならないことで何か不利益が

0: が生じたりということもありません、
1: はい、もうあなたのお気持ちで、はい、法人様のお気持ちでということですよね、はい、では実際に集められた会費はどのようなことに使われているのか、その辺もちょっと気になります。
0: はい、皆様からいただいた会費は主に4つの事業に使われております。まず1つ目に、孤立を防ぐための活動として住民同士の支え合い活動や交流の場作りを支援しています。2つ目に、困った時の相談窓口として就活相談やアルコール相談など専門家や経験豊かな団体の方による相談をお受けしています。いずれもこちらは無料でご利用いただけます。3つ目に、まちづくりに関する情報の発信として年4回発行しております立川市社会福祉協議会の広報誌 II 通信の発行費用の一部として活用しています。はい、II 通信というのが立川市内に全国配布しておりまして、地域で開催されるイベントや講演会の情報を掲載しております。また市民活動団体の活動も紹介しています。最後4つ目に、学び合いや学習会の開催として地域懇談会や学校、自治会などに社協職員が伺い、ボランティアとは自分でできる介護予防などの身近なテーマから高齢者や障害者の権利を守るために高齢期の住まいのいろいろなど福祉に関するさまざまな情報を講座や学習会という形でお伝えをしております。
1: はい、そうなんですね。はい、ちなみに毎年どれぐらいの方が加入されているんですか？
0: はい、昨年度は団体会員が62団体、個人会員は自治会からの一括加入を含めまして、うん、約1万300人の方にご加入いただきました。総額約190万円の会費をいただきました。多くの方々にご支援をいただきましたことをこの場を借りてお礼を申し上げたいと思います。
1: 昨年度は団体会員が62団体、
0: はい、
1: 個人は1万300人ですか。
0: はい、
1: 本当にたくさんの方がね、会員になってくださってるっていうのが分かりますね。はい、では会員制度についていろいろと教えていただきありがとうございました。
0: はい、
1: では最後に久高さんからラジオをお聞きの皆さんにメッセージお願いいたします。
0: はい、いつも立川市社会福祉協議会の活動にご理解ご協力をいただきましてありがとうございます。物価高騰や社会経済状況の変化が地域の皆様の暮らしに与える影響をしっかりと受け止めながら住民の皆様の声に耳を傾け、地域の方々とともに生活課題の解決に取り組んでまいります。はい、また立川市社協では皆様とともに歩み地域福祉を進めていきたいと思っております。地域貢献を目的とした新たな取り組みとして自動販売機の設置場所を提供していただける方を随時募集しています。自動販売機の収益金の一部は立川市の福祉のためにも使わせていただきます。設置に協力してくださる方も飲み物を購入する方も簡単に地域貢献できる仕組みとなっています。詳細はホームページのお知らせや各種 SNS にて情報を発信していますのでご覧ください。
1: はい、
0: そして私たち社会福祉協議会の活動にご賛同いただけましたらぜひとも会員制度にご加入いただき地域福祉を共に考え支えてくださる一員となっていただけたら幸いです。
1: はい、
0: いつもご協力をありがとうございます。
1: 会員制度いつ加入しても OK ということですからね、はい、お気軽にご相談いただければと思います。
0: はい、
1: 自動販売機の設置場所ね提供していただける方もぜひぜひ随時募集中ですのでご連絡いただければと思います。
0: はい、
1: 立川市社会福祉協議会から久高さんお越しいただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

お送りしているのはラッドウィンプスハイパーベンチレーションです。メッセージいただいていますので、この時間にご紹介させていただきましょう。バーユさんからいただきました。馬の油と書いて、バーユさんありがとうございます。ミスさんこんにちは、2回目メッセージです。ありがとうございます。以前2月に妻が原因不明の発熱で寝込んだ時に困り果ててメッセージをしました。覚えてますね。今日は小学校2年生の長女が学校休んでの歯科検査治療付き添いで、私も仕事休み、午前半日病院です。あ、歯科検査、そうですか、歯の検査。頑張ったご褒美に立川北口のジョナサンで、あそこのジョナサンですね、たらふく食べて現在食後の運動に高島屋8階のどこどこに来ています。あ、どこどこ楽しそう。この後最後はドンキホーテで大好きなしなこちゃんのおやつ、妹の分も買って帰ろうと思います。頑張ったのは偉かったけれども、ご褒美倍返し食らってますいいじゃないですかね。いや、そうやってまたね、娘さんの喜んでいる笑顔を見て、お父さんまた癒されるっていういいと思いますよ、その倍返しは。きっといろいろな、ね、癒されでまた巻き返せるんじゃないかなと思いますけども、バーユさんメッセージありがとうございます。ではもう1通いただいているのでご紹介していきましょうか。こちらは八王子の小淵太郎さんからいただきました。ありがとうございます。最近よく行く場所、中古レコードショップです。昭和歌謡をフォーク世代で、学生時代はレコードを集めましたが、時代とともに疎遠になっていました。最近年を重ねたためか、教習に誘われて当時好きだった歌手のレコード探しが趣味になりました。いいですね、昭和歌謡。八王子のハードオフで思いもかけずお宝レコードを発見し歓喜。山口百恵さんのタイトル15歳のアルバムで、ワンちゃんを抱いている百恵さんの笑顔が素敵なジャケットに惹かれて思わず手に取りました。わー、これわかる、どのジャケットかわかる、白いワンちゃんだよね。レコード自体はレアものでありませんが、よく見てびっくりしました。なんと百恵さんの直筆サインがそこに書かれていたんです。うわー、ネットで調べて本人の筆跡と確認、今まで見たことがなかったので嬉しくなりゲットしました。収録曲はシングル「ちっぽけな感傷」など。

全部で12曲ですが、桃井さんの15歳の時のサインなのかなと思いながら大事に飾っています。わー、そうですか。いやー、桃井ちゃんの、私桃井ちゃんのサインはどんなサインかは分かりますけど、サインはねまだないんですね。桃井ちゃんのサインは手元にないです。あー、でも貴重だな。大切に大切にしてみてくださいね。いやー、小淵太郎さん、メッセージありがとうございました。では小淵太郎さんからいただいていたリクエスト、生き物係のありがとうが今日のラストナンバーになります。メッセージもありがとうございます。

12時からお届けしてきました地域密着情報番組プレッセ、そろそろお別れのお時間です。多摩エリアはね、これからちょっとお天気崩れる、多摩西部では昼過ぎから雨かもということで、ちょっとねお天気心配ではありますが、でも風は爽やかな季節、5月です。この後も FM 立川の番組でお楽しみください。ここまでのお相手は藤田美沙でした。ハッピーアフタヌーン、素敵な午後をお過ごしください。

0: 立川市役所インフォメーション。この時間は立川市役所からのお知らせをお伝えしています。今回は立川市と昭島市が連携して実施するクルチカ未来会議についてお話を伺います。ではまず皆さん自己紹介をお願いします。
1: はい、企画

0: 政策課連携推進係の柏崎です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、令和7年度に若者会議に参加した草野です。よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。今回はこのお二人にお話を伺います。では最初にまず柏崎さん、このクルチカ未来会議というのはどのような取り組みなんでしょうか。
0: はい、クルチカ未来会議は若者ならではの視点やアイディアを地域の未来や課題解決に生かすために立川市と昭島市が合同で開催する若者会議です。立川市と昭島市に在住、在勤、在学しているおおむね18歳から39歳までの方を対象に、グループでのディスカッションやフィールドワークを通じて地域の課題やこれからの街について考えていきます。
1: はい、このクルチカ未来会議という名前ですが、どんな意味があるんでしょうか、草野さん。
2: はい、この名前は私たち令和7年度の参加者が考えた愛称です。立川市のキャラクターにクルリンっていうのがいて、昭島市のキャラクターにチカッパーっていうのがいるんですけど、その2つが由来になってまして、若者が地域の未来を考える会議であるってことを表現しながら、多様なメンバーが集まる親しみやすい場にしたいっていう思いを込めています。
1: なるほど。この昭島市と共同で実施しているのはどうしてなんですか。
0: はい、立川市と昭島市は通勤や通学、買い物などで日常の生活のつながりがとても深い地域です。だからこそ地域のこれからについて考える際は、どちらか一つの市だけで考えるのではなく、市の枠を超えて若者同士が出会い対話することに大きな意味があると考えました。クルチカ未来会議では立川市と昭島市の若者が一緒に地域の課題や魅力について考えることができます。この点は大きな特徴だと思います。
1: では令和8年度ですけれども、どのような内容で実施する予定なんでしょうか。
0: はい、令和8年度は参加者同士の対話を重視したワークショップを基本に全5回のプログラムで実施します。第1回は参加者同士が交流しながら最初の一歩を踏み出す会、第2回は地域の現状から課題ややりたいことを見つけていく会、第3回はフィールドワークを通じて地域を知り考えを深める会、第4回は学びや気づきを整理して提言につなげる会、そして第5回は行政関係者の前で活動の成果を提言する会となっています。第5回の後には行政との連携を進めるための行政マッチングミーティングも予定されています。第1回は5月30日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第2回は6月14日日曜日、昭島市のイーストテラスサブスリーで、第3回は7月の4日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリー、第4回は8月22日土曜日、立川市の子育て支援保健センターハグクルリンで、第5回は10月3日土曜日、昭島市のイーストテラスサブスリーで開催します。時間はいずれの回も午後1時から午後4時までです。
1: 実際にでは参加した方からもお話を伺おうと思うんですけれども、草野さん、
2: はい、
1: 令和7年度にはどのような活動を実施したんでしょうか。
2: はい、はい、令和7年度はですね、関心が近いメンバー同士でグループを作りまして、理想の若者会議のあり方ってどういうものなのかなっていうところを検討しました。グループ同士で話し合ったということをずっと繰り返していって、最終的には共通してのいろんなグループ間で意見を交換して、最後には両市長それから行政関係者の前で提言発表を行いました。でさらにそういう提言を作っていく過程の中で、他の自治体のところの先進自治体のところからゲストというか講師の方をお呼びして、若者会議ってこういうことまでできるんだっていうそのイメージをすごい具体化していくっていうことで学びを深めることもできました。
1: なるほど。まずそもそもなぜこの若者会議に参加しようって思われたんですか。
2: はい、私去年大阪の方から転職で立川市にやってきたんですけども、本当に周りに知り合いも全然いなくて、この地域の中ですごい孤独感を感じていた時に、Google 検索をしたらこういうものがあるっていうことが出てきまして、こういう場だったらなんかすごくいい人たちが集まってそういう人たちとつながれるんじゃないかなっていうところがあったのと、もともと地域貢献とかボランティアとかってそういうところに関心があったので、その一石二鳥かなと思って参加することにしました。
1: はい、では実際にその参加してみてどうでしたか。
2: そうですね、思った以上に、いろんな人たちがいまして、例えば役者さん、それから市業の方、スポーツ選手、あと大学、普通の大学生もいます

0: し、まあ、私のもうような普通のサラリーマンっていう人たちも参加していて、もうそういう多様な人がいる中で、でもまあみんな地域貢献したいってその同じ目的を共有している中で、まあ、いろんな話を進めていくのがすごい楽しかったですし、すごく刺激、普段会えない人たちとのからの得られる刺激を得られました。
1: やはりその参加された方々っていうのはかなり年代幅広いですよね、はい、
0: そうですね、大学生なんでもう18歳19歳のところから、まあ、私38なんですけど、はい、まあ、あの30代が一応若者なっていう定義になって、おおむね30代が若者なんですけど、そのギリギリのところまで、うん、はい、非常に多様な年齢層でした、
1: うん、確かに。じゃあそういった幅広い年齢の方々とこう関わることでまた自分の中でもこう、うん、新たなこう考えというかそういったものが湧いてきたりしますか？
0: あ、そうですね、私は本当最初その知り合いを作りたいっていうところが多かったんですけど、うん、はい、まあ、すごい意識の高い方たちが多くて、うん、なんか私自身も私からのために何かしたいなっていう思いが結構磨かれていった感じはありました。
1: 参加してみて良かったなって感じたことってどういったことでしょう？
0: はい、まあ、一番は本当に最初知り合いゼロのところから、やっぱこのグループワークを通じていろんな人たちと仲良くなって、うん、今この若者会議も一旦離れましたけど、まあ、そこでも個人的につながって一緒に昭和記念公園でお花見したりとか、うん、でそういうまあ仲間ができたのは非常に良かったなって思ってます。
1: なるほど、はい、分かりました。これ参加するには何か必要なことってあるんでしょうか、柏崎さん？
2: はい、参加をされたい方、申し込みは専用フォームから受け付けております。締め切りは5月15日金曜日までで、定員は30人程度です。応募多数の場合は選考となります。申し込み方法の詳細等については立川市ホームページのほか、広報立川4月10日号にクルチカ未来会議メンバー募集の記事を掲載しておりますのでご覧ください。
1: はい、これ実際にじゃあその参加するってなった場合は何か私たち持ち物必要だったりしますか？
2: 若者会議の中でインターネット上のツールを使って意見共有や質疑応答を行いますので、ご参加の際はインターネットに接続できるスマートフォンをお持ちいただく予定です。また特別な配慮が必要な方も申し込み時にご相談いただけます。
1: はい、わかりました。では最後にお二人からラジオを聴きの皆さんにメッセージいただけますか？
2: はい、地域に関わってみたい、同世代と話してみたい、自分の思いを話してみたい、そんな方にぜひ参加していただきたいと思っています。特別な経験は必要ありません。若者ならではの視点がこれからの地域をより良くする力になります。たくさんのご参加をお待ちしています。
0: そうですね、令和7年度から、まあ、若者会議って継続していて、なんかそこに新しく入るのってちょっとハードルを感じるかもしれないんですけども、まあ、昨年は主にこう相性も含めたコンセプトを作るっていうところで、まあ、具体的にアクションどういうふうにしていくかっていうのはまさにこれからっていうところなので、まあ、新しく参加する、私自身もまた参加したいと思っていますが、新しいメンバーの方もぜひたくさん来ていただいて、そうですね、絆を深めていけたらというふうに思ってますので、ぜひお待ちしてます。
3: 今回は企画制作課連携推進係の柏崎さん、そして令和7年度若者会議参加者代表として草野さんにお話を伺いました。お二人ともどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
4: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。あなたは旅足りていますか？旅に出たくてうずうずしていませんか？そんなあなたを私がラジオで旅にご案内します。サウンドクルーズジャーニーは木曜夜8時です。
5: オン FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどど

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。

0: 対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合はすぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るためにできることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 吉田健太です。
1: 川瀬優子です。
2: ナイトールです。
1: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
2: 放送中。
1: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
0: 毎週金曜夜10時ナイトールの新夜更かし袋
1: 聞いてね。
3: いい家いい音楽、
4: 松本照夫です。
5: 中村ゆきです。
4: お休み前のひとときに
5: いい家いい音楽、
4: いい家にはいい音楽を、
5: いい音楽にはいい家が似合う。
4: いい家いい音楽、いいね。
5: 日曜日夜9時30分から
4: ぜひ聞いてください。
6: すべての人に笑顔を、立ち日ホールディングスが午後3時をお知らせします。

0: んにちは。5月12日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタダンパラダイス。なんだよ、私火曜日を終わって私、平松恵里と
1: 西田敦彦でお送りをしております。ちょっと釣られて笑ってしまいますが、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから、全国のコミュニティ FM 局を結んで、公開生放送でお送りをしておりますということで、ここから全国枠でございます。
0: いやもう何この、いちいちこの噛むの
1: 、まあ、いろんな伏線がありまして、ちょっとね、今この3時になる前にね、先ほどでエリさんが使っていたクリップがどこかに行ってしまったということで、
0: はい、
1: 今一生懸命こう探しながら、ね、サンジがやってきたので放送に行ったという、そういった次第でございましてね。
0: それもありますし、
1: はい、
0: 口紅も塗りたかったりとかいろいろあるんですけど、
1: はい、
0: もう机の上がもうぐちゃぐちゃになってしまってもうどうしますか、もう。
1: まあでも先ほどね、今日は1時台にですね、
0: はい、
1: 昭和歌謡パラダイスというコーナーがありまして、
0: はい、
1: そちらの方でね、
0: はい、
1: 広田美恵子さんの人形の家を、弾き語っていただいたんで、ちょっと通常と比べてね、はい、机の上が、いろいろと、はい、いろんな荷物が あるという状態の中でお送りしていたんで
0: 一生懸命フォローしていただいてありがとうございますそれとこそは別と思います
1: いやいやいやいや、
0: 本当に
1: まあまあまあ、そういった中でもね、楽しくお送りをしていて、
0: はい、
1: 今日もですね、
0: はい、
1: ね、全国の皆さんにお送りしていくわけですけれども、東京は今日は綺麗に晴れておりまして、はい、いい天気ですね。
0: 晴れましたね、あれから
1: ですね、
0: オープニングから途中からブワーって晴れてきて、
1: はい、
0: うん、
1: かなり強い、西の日差しがね、こちらスタンドに、あ、スタンドじゃない
0: 日産、ここ野球じゃないし、いつもの中継じゃないし、ほら私のこの感じ映っちゃったね、はい、
1: もう大変ですね、もう、
0: もう私もなんかこう、はい、本業一応音楽ですから、
1: 私も本業一応アナウンサーなんですけど
0: 弾き語りした瞬間からおかしくなっちゃった。
1: いや
0: ー、
1: 私
0: モードがなんか、うん、こっちに戻れないっていうか、
1: ね、なんかそう、エリさんはね、そういう風に、はい、モードが戻れなかったっていうんですけど、はい、私もね、私はもう本業アナウンサー

0: アナウンサーなんですけど、アナウンスボロボロですから。
1: いやいやそんなことない。
0: もうね、まあそんな感じで、あの、はい、人間がお送りしているアフタヌーンパラダイスでございますけれども、
1: そうですよ、
0: はいはい、さあ、そんな中ではありますけども、本日の番組のラインナップご紹介しましょう。
1: はい、
0: 今日はこの後4時台に素敵なゲストをお迎えします。ピアニストとして、そして作曲家としても、ご活躍中の西村ゆきえさん、はい、この後いらっしゃるということで、今日はマイディアカーペンターズのコーナーお休みして西村さんをお迎えする、4時台ということになりますが、
1: はい、
0: 久しぶりですか、西村さんとお会いするのは。
1: 去年かな、去年の、5月か、はい、春かな、西村さんのラジオ番組に呼んでいただいて、
0: はい、
1: で西村ゆきえさんが弾かれるキーボードを、そして私歌う、はい、
0: わ
1: そんな贅沢なことやらせていただいて、
0: はい、
1: その後森口博子さん の、はい、あの周年 の、 あのアルバムですね、
0: はい
1: はい、私もコンサートを見に行かせていただきましたけれども、
0: はい、
1: そのアルバムの中に、
0: ええ、
1: 西村ゆきえさんも私も楽曲を提供させていただいておりまして、
0: はい、
1: これはあの Your Flower というあの
0: 森口さんの、ね、記念アルバム、はい、
1: そうですそうです、
0: はい、
1: ね、すごいなこのアルバム、3段になってる、
0: はい、あ、そうですね、あの、
1: はいはい、歌の花束をという、
0: ええ、
1: うん、あのね、すごいんです。ニール・セダカさんも曲書き下ろされてて、
0: え、すごい、
1: あの TM ネットワークの木根直人さんとか、
0: はいはい、
1: それから広瀬香美さんとか、
0: かなり幅広いですね。
1: もう本当に
0: しかも
1: すごいアルバムなんですよ。
0: 大御所の方々が皆さん、
1: いやー、結構もうちょっとまたね、あの今度詳しく、
0: はいはい、
1: ね、ご紹介させていただこうと思いますけれども、
0: この森口さんのアルバムに、はい、あの西村さんもそしてエリさんも楽曲提供された共通点があると。
1: そうなんです、
0: いうことですよね。
1: はい、はい、そうなんですよね。
0: ということでそんなあの西村さんにね、はい、今日お越しいただくということで、そんな形でいきますよ、
1: はいはい、
0: 今日のメッセージテーマをエリさんの方から発表していただこうと思いますけれども、
1: はい、
0: 今日のメッセージテーマは、
1: はい、今日のテーマは、
0: はい、
1: こだま
0: ん、こだまんでございます。はい、ということでございまして、もうね、あのだんだん私あの読めてきて、はい、大丈夫ですよ、あのこなもんです、
1: はい、
0: はい、
1: 本当申し訳ないです。か、持ってた紙が全部机の下に落ちまして、
0: はい、
1: 本当に拾っていただきましてありがとうございます。
0: 大丈夫です、あのもうあの、今あのねアルバムの話が出たら多分もう森内さんのそのアルバムの方にあの気持ちが、
1: そう、もう一点集中型なんで、
0: 一点集中型で行かれているので、
1: い
0: え、もう大丈夫です、大丈夫です、
1: はい、
0: そんな感じで今日はコナモンということになっておりまして、
1: はい、
0: ぜひ皆さんからね、メッセージ、お寄せいただきたいなというふうに思っておりまして、
1: はい、
0: 今日はもうエリさんがですね、
1: はい、
0: 2時台にご自身のおすすめのお店、うん、
1: はい、
0: ご紹介いただきました。神戸駅からちょっと南側の方に行った、
1: はい、
0: お店の名前が、
1: はい、光、
0: ね、光、
1: はい、
0: いいお店の名前じゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、いやでも海苔のね、お好み焼き、海苔巻きのお好み焼きがあるというのが非常にこう有名だそうでございますが、
1: はい、
0: そんなお店も含めて、
1: はい、
0: ぜひあなたからの、粉もんおすすめ教えていただければと思っております。で、
1: はい、
0: あの粉もんっていうとどうしてもなんか大阪のああいう類のもんなのかなっていうふうに思われると思うんですが、今回はそれに限りません、
1: うん、
0: もうあの粉、つまりは、小麦粉とか米粉とか、はい、なんかそういう粉物を使ったものであれば、うんうん、料理何でも結構ですので、
1: はい、
0: お寄せいただければと思っております。
1: はい、
0: 宛先はメールアットマークアフパラドット JP、 アルファベットはすべて小文字です。 MAIL アットマーク AFPARA.JP、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてポストをしてください。
1: はい、じゃあ私曲いきますか。
0: はい、
1: 私の、神戸の、スマークで育ちましたけれども、
0: はい、
1: 山陽電鉄というのが通っております、
0: はい、
1: でそこ の、 あの駅のない遮断機がある駅がありまして、
0: はい
1: はい、駅のない遮断機、遮断機のない駅がありまして東スマ駅というんですが、
0: は
1: い、月見山駅との間にあるここの坂道をイメージして書いた曲をお届けします。平松えりで駅のない遮断機。

モデルになったのは山陽電車の東妻駅という話をね、先ほどしていただきました。平松恵里、駅のない遮断機、お送りしました。時刻は3時12分を回っています。この時間に入っているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で男子高校生1人が死亡したマイクロバスの事故で、バスを運転し逮捕された男が運転や体調に不安はなかったと供述していることが分かりました。捜査関係者によりますと、

0: 子は事故の5日前に追突事故を起こしていて、数ヶ月前から物損事故を繰り返していたということです。次に、大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染の疑いが出たクルーズ船の乗客らの下船が11日、受け入れ先のスペイン領カナリア諸島の港で終了しました。クルーズ船には日本人1人を含む乗客122人が乗っていました。乗客の下船が終了した後、クルーズ船は乗組員ら27人を乗せオランダの港に向かいました。次に、政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年、日本との外交関係樹立160周年にあたります。以上、この時間のニュースをお伝えしました。
1: アフタヌーンパラダイス、
2: 火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。はい、ということで時刻は3時まもなく15分になるところです。ではメッセージちょっといくつかご紹介をしていこうと思います。
2: はい、
0: まずご紹介するのは伊勢崎 FM でお越しの、お聞きの、龍神姫さんです。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: たこ焼きは大好きでよく食べていました、
2: うん、
0: で家でよく作っていたのはお好み焼き、蒸しパン、和風の粉菓子です。
2: うーん、
0: 確かに家でこういうの作るとまた美味しくてね、違っていいですよね。
2: 蒸しパン作りたいですね。
0: あ、いいですね。
2: ね、
0: 和風の粉菓子はホットケーキの素やそば粉、うん、ごまや山椒の粉を入れてよく混ぜます。
2: へえ。
0: で、作り方はフライパンに油を敷いて、うん、よく溶いたその粉を薄く引いてそれをひっくり返します、
2: うん、
0: 焼けたら熱いうちにくるくる巻いて出来上がりです、
2: うんうん、
0: エリさん、よかったらやってみてください。
2: わかりました。
0: ねえ、素敵な素朴な感じの。
2: そうですね、うん、こちらね、
0: はい、
2: ラジオネームマッスーさんからいただいたのは、
0: はい、
2: 小麦粉ベースの岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖を混ぜた生地をフライパンに広げて焼きます。ホットケーキも薄くてもちもちした食感が特徴です。
0: うーん、
2: なるほど、
0: はい、
2: うん、
0: ちょっと食感が違うんですね、
2: これ、
0: はい、
2: ホットケーキとどう違うかな。
0: もう一回ちょっと聞いただけではなんか分からなかったんで、
2: は
0: い
2: は
0: い、
2: 私の言うことはあんまり信頼できないんですよね。
0: いやいやいや、そうですよ。違う、そうじゃなくて、これ確かに、いや、あの今聞いて小麦粉ベースの、岡山の郷土料理で小麦粉、卵、砂糖でフライパンに広げたらホットケーキじゃないですか。
2: そうなのよ。だから言ってるじゃないですか。
0: だから
2: それその通り読んでるけど、
0: はい、
2: でも多分読み抜かしてるんだろうなとか。
0: あ、いやいや、
2: さっきあの混ぜたっていうのね、
0: そうじゃない
2: ですか、混ぜたもゼタゼタしか読まなかったから、私ゼタ焼きって言ったから
0: そんなことないです。いや、あの一回聞いただけでちょっと分からなかったんで、もう一回確認したいなと思って、うん、それで行ったんですけど何が違うんだろう。いや、てか見た目もホットケーキじゃないですか、うん、これ。
2: でもあのロイヤルホストのホットケーキってこれが何枚も重なっててホットケーキって言ってません？
0: ああ、ね、そうですよ ね。
2: いいんですよこれで。だから
0: そっか、じゃあ言い方の違いで流し焼、
2: うんうん、
0: ここ岡山では流し焼きという。
2: なるほど、
0: はい、そういう感じ。
2: それだったらすぐ作れるな私も。
0: ですね、
2: うん、
0: はい。
2: だってホットケーキ焼くのすごい時間かかるんだもん、分厚くて。
0: 確かに、
2: あ、うん、
0: そうか、ちょっとこの薄い感じが流し焼きの特徴なんですかね。
2: そうです、そうですね、すぐできますね。
0: なるほど、
2: あ、やろう。
0: ありがとうございます。はい、はい、ということでいただきました。疑ってはいない、
2: 疑われてる、私
0: 疑ってはいない
2: すいません、信頼されてない平松かなこちらは、うん、お名前書いていないな、
0: はい、
2: うんと、粉もんと切っても切れないのはソースでしょうと、
0: はい、
2: 須磨永田はソース屋さんが豊富でバラソースとかブラザーソースとか

0: さんあります。
1: バラソース、ブラザーソース、
0: バラソース、ブラザーソースはよく皆さんご存知だと思うんですけど、
1: ブラザーソース、え、知らないです。
0: よく売ってますよね。
1: ブラザーソース、
0: 本当、
1: ブルドッグソースならよく知ってますけど、
0: あ、そう、ブルドッグソースだ、それ
1: ごめん、ブラザーソースってこれあれなのかな、
0: ブラザーソース、うん、なんか普通に自宅で、あ、実家で見たので、私なんか普通だと思っちゃいましたけど、
1: 今見たら神戸発こだわりの味って書いてあるから、うん、じゃあ神戸のメーカーさんの、
0: あ、本当、
1: ご当地っぽいですね。
0: おお、じゃちっちゃい時私ブラザーソースで育ちました。
1: あ、そうなんですね、
0: はい、バラソースはお店にある感じで、あとドロソースはどこが発祥ですか。ドロソースはあの辛いの、スパイシー、
1: あれはん
0: どこ、
1: あれ、あれもでもなんか大阪神戸っぽいですよね。
0: 神戸ですかね、
1: 多分、多分
0: 長田かもし、はい、れないかな
1: ですね、ちょっと今あのウィキって見たところ、
0: 辛いですよ、辛いっていうか、
1: 神戸市のオリバーソースが製造販売しているソースであるというふうに書いてあるんで、ドロソースはだから神戸の会社の品物だから間違いなく神戸発祥ですよね。
0: なるほど、
1: はいはい、全然知らなかったです、あの今のブラザーソースっていう会社が。
0: あ、そうですか、
1: はいはい、
0: すごい普通だった私。
1: でもそれ普通に感じるぐらい神戸ではもう皆さん使ってるってことですよね。
0: そうですね、うちの平松家では。
1: ですよね、
0: はい、
1: はいはい、うん、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 続いて、ドラピさんです、はい、名古屋風のたこ焼きというのをご存知でしょうか。
0: え、
1: 鉄板に生地を流し込んだところで醤油を垂らします、
0: は
1: い、
0: うん、
1: 今は数少なくなりました、子供の頃は気にしなかったですが、そうだったと思います、
0: うん、
1: もともとは大阪の醤油味が広まってソースに変わったのですが、
0: うん、
1: 名古屋はそのまま残ったと。つまり大阪でも醤油味のたこ焼きを作ってたんだけれども、それが大阪では途中でソースに変わったんですが、うん、名古屋ではそのまま醤油でやってるっていうのが残っているのが名古屋風たこ焼きだっていうことなんですね。
0: 名古屋ってお味噌流しそうですけどね
1: 確かにお味噌流しそう
0: ねえ、はい、ウニシューッと溶いたお味噌ね。
1: なんか言われたらやってみたらどんな味になるんだろうか、ちょっと興味深いですね。
0: 美味しいですよねきっと。
1: 多分、はい、なんか、ね、あの普通にありそうですよね。
0: じゃあ西さんと私って作って売りますか、
1: はい名古屋風、味噌たこ焼き。
0: たこ焼き、たこ入んの。
1: あ、たこ焼きって、
0: それたこ焼きの話。
1: そう、たこ焼きの話。
0: あれ、なんか、たこ入ってんの。
1: そう、たこ入って
0: るすいません、何かを聞いて、いや信用してないわけじゃないんですけどたこ、あ、ほんと、あ、そうなんですね、あ、じゃあお味噌入れていいですよ。
1: お味噌入れていいですよね。
0: オッケー、
1: ありがとうございます、ということで
0: なんでありがとうございますわっけわかんない
1: 続いていきましょう、
0: はい、はい、広島田舎広し
1: &船さん
0: &船さん、
1: はい、
0: 広島のお好み焼きはうまいでガンス、関西の混ぜてたこ焼きのようなお好み焼きは意外とうまい、
1: うん、
0: もんじゃ焼きは食べず嫌いかもしれませんが見た目がちょっときついですねみたいな感じで、
1: はい、
0: でももんじゃファンの皆様、広島のものはこんな感じですって。広島風お好み、広島焼きっていうのは、はい、あの東京の方はどうなんですか。あんまり食べてない。
1: いや好きですよ。
0: あのそうですか。
1: お蕎麦、ね、あのメインで薄く焼いたやつですよね、
0: はい、あのはい、すんごいキャベツが多い。
1: あ、そうそうそうそう。
0: お野菜めちゃくちゃ取れますよね。
1: ですよね。私は好きです、ね、広島派ですね、はい、
0: うん、
1: 結構、はい、
0: ん、関西のお好み焼きよりも広島焼き派、お好み焼きより広島焼き関西よりも広島焼き。私の出身の神戸の関西。
1: 怖い。エリさん怖い。
0: 大丈夫やで。
1: なんかこの3時台はなんかいろいろとありですね。なんか地雷が起こってますね。はい、そんな話をしたら曲カットということで、もうちょっとメッセージご紹介しましょう。
0: はい。
1: はい、
0: ボンさんからいただきました。
1: あ、はい、
0: 最近セブンで揚げたたこ焼き始めたようですが、これは粉もんとして平松さん、西さんは許せますか。え、許せるんじゃないですかね。
1: 私はありだと思います。
0: 揚げたこ焼きって売ってますね。
1: 売ってますね。
0: 神戸の三宮の、 あの繁華街でも揚げたたこ焼きが売っていて、
1: はい、
0: 食べたら美味しかったですけどね。
1: カリッカリになりますよね。
0: ねえ、
1: うん、
0: まあね、セブンとかは、うん、こういうあのコンビニは、
1: はい、
0: 揚げたものが多いですね。
1: そうですね、
0: あのショーケースに入ってる
1: のが、ね、あ、確かに、はい、フライヤーあります、うん。

0: ますからね、うん、ということで私はあり、はい、A さん的にもあり、
1: ありですね。
0: あ、よかった。ということでメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のメッセージテーマは、粉もんということで、あなたからのメッセージ、この後も、ご紹介をしてまいります。今日は4時台、西村ゆきえさんがゲストにお越しくださる予定になっております。はい、引き続きアフタヌーンパラダイス火曜日でお付き合いください。
1: それでは曲を

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

0: 0168-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは那代さん、はい、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すと中真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです、強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが穴の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水

0: タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、うん、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
1: 2本買ったら1本サービスですか。
0: さあ今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、はい、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円、はい、ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします、うん、
1: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
0: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円、1本は税込み2400円ですから3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: に私一人がすごく年上で、で他みんなロック。
1: あそっか、バンドブームだった、
0: イカ天ブーム。
1: あそっか、もうロックバンド。私はね、やっぱりそのクラシックかジャズかっていうような時代にこのオリジナルを出すというのがなかなかね、こう受け入れてもらえる場所がなくてという話をね、ずっとコマーシャルの間しておりました。
0: あのイージーリスニングっていうカテゴリーはジャンルは その頃はなかったの、うん、
1: ちょっとでありましたね。リチャード・クレーダーマンが、
0: はいはいはい、感じ
2: ですね。でも本当に始まりですよね、はい、そこからもう今となっては完全に一ジャンルになりましたもんね。
0: いや、この西村由紀恵さんのその後のちょっと異様を、はい、ちょっと、
2: はい、
0: ちょっと言ってください、
2: まあ、40周年のアルバムなんですけれども、この間に出された曲というかアルバムが40枚のアルバムをもう出されていらっしゃるということで、
1: すごいな。
2: このペースが大体どれぐらい曲が出てきて、でしかもそれとは別にサントラ版もあったりするじゃないですか、うん、どういうふうにこう作って発想してどういうサイクルで動いてるんだろうって。
1: あ、曲はね、あの日記みたいに作ってるんですね。
0: うわ、
1: だから言葉の代わりに、はい、あの言葉が出てこない代わりに音符のメロディーが浮かんでくるので、
2: はい、
1: まあ、曲を作るっていうことはそんなに苦労はしてないんです。
2: あの実はあのプロフィールで、あのフェイスブックでご紹介しましたけど、ね、はい、101回目のプロポーズ あの音楽もね、手掛けていらっしゃるんですけれども、まさに何かあの浅野温子さんと
1: 武田鉄矢さん
2: の、うん、あの浅野さんを見た時に曲が降りてきたみたいな話のエピソードを聞いて、はい、
1: そうなんです。今ねちょうど BGM でかけてくださってましたけども、はいはい、もう美しいっていうその瞳を見た瞬間に、
2: はい、
1: パンパパンってこう頭に浮かん でそれをあの五線譜に書いていっていました。
0: 瞳を見た瞬間、
1: そうです、
0: 浅野
1: 温子さん、
0: なんか瞳硬いですよね。
1: そうなんです、
0: 瞳の中が。
1: そうそうです、
0: 閉まってる。
1: あ、閉まってる、
0: 閉まってるよね。
1: なるほど。いや、もうエリさんはもうキラキラですね。
0: 何、あの瞳孔開いてますか。
1: いやいやいやいやいや、ね、もうキラキラ
0: キラキラ、
1: うん、もう少女のよう。
0: いやいやいやいや、
2: いや本当にそうですよ。
0: ちょっと汚れてますけど、
2: はい、いやいやいやいや
0: いやいやいや、そっか、毎日毎日曲作られて音符のフレーズが降りてくるんですね。
1: 降りてくるんです。
0: 素敵なことをおっしゃいますね。
1: 何よ、だっていっぱい詩とか曲とかちょっと書いてるじゃないですか。
0: まあでも私もちょっとメモろう、もっと、
1: うん、
0: メモろう。
1: メモらないで作ってんの。
0: うん、メモらないこともある。
1: へえ、
0: うん、なんか今のこの瞬間を味わうことを先に体験しちゃったりとか。
1: わかります。
0: しちゃうから、
1: わかります。
0: ちょっとその前に書くわ。
1: うわ。そしたらもうどんなことになるでしょうね。でもお互い ね、あの森口博子さんへのね楽曲提供したりとか、
0: うんうん、そうそう、
1: いろんな共通点ありますもん ね。
0: 森口さんもね頑張ってますよね。 Your Flower、
1: はい、
0: うん、歌の花束、
1: はい、
0: をというアルバムに ね曲を提供させていただいて、でね、あのコンサート会場で会って、イエーイみたいな、2人でハートを作って写真撮ったみたいな、
2: ね、今日はそちらも SNS にねリさん上げていただいてますけれども、
0: はい、
2: さあ、西村さんのそのアルバム改めてご紹介したいと思います、はい、40th Anniversary All Time Best と題しまして、5月の21日、こちらにリリースになります、40曲をセレクトした集大成新曲2曲も収録をされて、いらっしゃいます、はい、後ほどご紹介したいと思いますが、ぜひそちらの方もお楽しみになさってください。そして、40th Anniversary のコンサートツアー2026と題しまして、5月の31日東京日本橋三井ホール、名古屋6月13日の土曜日今池ガスホール、そして大阪公演は6月の14日日曜日心斎橋パルコのスペース40、こちらの方で、14ですね、で行われる予定になっております。こちらもチケット発売中でございますので、ぜひ、アクセスをしてみていただければと思っております。で、あともう一つ、お二人が何でも、
0: うんうん、じゃじゃん、はい、
2: これぜひちょっと発表していただきたいですが、
1: はい、
2: はい、
1: 私が豊中の故郷で毎年ね、うん、あのディナーショーをホテルでやってるんですけども、
2: はい、
1: そこにもぜひお迎えしたいと思って、今年平松エリさんに来ていただく予定であります、
2: はい、おー発表されました。
1: 今日 今初めて発表しました。
2: はい、
0: どんなことするんだろう。
1: めっちゃ楽しみやね。
0: 楽しみやね。どうする。 お好み

0: 焼きでも焼く違うディナーショーですね。
1: そうディナーショーですからね。もう本当それも楽しみにしております。
0: ね、楽しみやわ。
1: で、40周年のコンサート今回ちょっと私がどうしてもやりたいのは、40曲メドレーを。
2: はい。すごい量ですね。
1: はい。もう一気にやろうと思って、今もちょうどさっきまで事務所でいろいろ。ちょっとキーボード弾きながらリハーサルしてたんですけども、
0: はあ、40曲をつなげていくんよね。そうそう、
1: 全部
0: つなげるのが大変だよね。
1: そうそうそうそう、ここで B メロまで行ったらこのイントロに行くみたいなのをもう考えるのが、私はオタク気質なんで、もうすごい楽しいんですよね。うん、
0: ああ、わかる、わかる、私も楽しい。
1: うん、ね、そうなんです。
0: 好きよ。
1: 好きやね。
0: でも40曲つなげるって一体どのぐらいの演奏時間になるの？
1: そうなんですよ。あんまり長くなってもいけないから、まあ40分を一応ね、ちょっとメドにしてます。40曲、40分。
2: その間ずっと当然
1: 弾きっぱなしで。
2: すごい。
1: アルバムのジャケ写を皆さんに見ていただきながら40年を一緒にね、うん、体験できたらなと思ってます。
2: ちなみにアルバムにはこの40ページにわたる豪華写真集、デビューの時からずっとこうね、
0: 辿
2: っていくあの写真集もついておりますので、ぜひこちらの方もご覧いただければと思っております
0: ね。
2: はい、うん、じゃあ最後の曲なんですけれども、
0: はい、
2: はい、ちょっともう時間もあれなので西村さんからちょっとね、うん、ご紹介いただきたいと思うんですけれども、
1: はい、はい、今日は本当に楽しい時間を過ごさせていただいたので、音のビタミンというそんな曲をお聴きいただきたいと思います。西村由紀恵、ビタミン。
2: 今日のゲスト西村由紀恵先生でした。ありがとうございました。

0: ということで、今日は素敵なゲスト西村由紀恵さんをお迎えしました。本当に素敵な、ね、お話、そして素敵な曲聴かせていただきました。ありがとうございました。というところで、メッセージもご紹介していこうと思います。ラジオネーム STG47 さんです。コナモン、我が家の焼きそばご紹介します。豚バラ肉、キャベツ、もやし、玉ねぎ、小エビ、揚げ玉、青のり、うん、小エビと揚げ玉と青のり、いいですね。
1: 美味しそうです ね。
0: 紅生姜上に乗せず作る際に絡め、えにちゃん惣菜で紅生姜だけ食べ残してるのよく見かけるので混ぜると、お好みで青のりを乗せますと、はい、いうことで、
1: いいな、絶対美味しいですね。
0: いいですね、うん、いや、そしてなんかディナーショーも子供出したいぐらいのさっき勢いでしたね。
1: そうですね、失礼ですね、ディナーショーなのにお好み焼き焼きますみたいな。
0: でもなんか関西にまつわる何かがあったらちょっとそれはそれでいいかもしれないですね。
1: たこ焼きはたこ焼きで ね
0: 里帰り感じがあるんで、
1: ね、うん、乗せてもらえると、
0: はい、
1: はい、スイーツの横にアイスクリームの横とか、
0: あ、いいです ね、ということで、いやでも西村さん素敵な方でした、
1: ね、
0: さ、じゃあ、ということでちょっと今日はですね、おしゃべり花が咲きましたんで最終曲の前に、はい、ちょっとメッセージいけるところまでご紹介したいなというふうに思います。
1: はい、
0: はい、まず猫議長さん、質問です。はい、たこ焼きも粉もんに入るんでしょうか。あ、たこ焼きじゃない、たい焼きたこ焼きじゃない、たい焼き、
1: 王道
0: たい焼きは粉もんに入るんでしょうか。たい焼き、
1: はい、入りますね。
0: たい焼き大丈夫ですか。たい焼き、
1: だってピロシキが入るんだったら小麦粉使ってるものは全部
0: お、オッケー
1: ですよね。
0: ありがとうございます。ということで、たい焼きはあん、チョコレート、クリーム各種好きです。新潟県にはピーコックというお店があって、うん、焼きそばなどもあり、はい、炭水化物天国ですというふうにいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: それから、先ほど、ブラザーとドロ、これに関して、情報いただきました。岡口さん、
1: はいはい、
0: ブラザー神戸です、ドロソースも神戸です、ブラザーのドロソースは激辛で最高ですといただきました。
1: やっぱそうなんだ
0: らしいです。
1: はいはいはいはい、はい、
0: ありがとうございます、補っていただいて、
1: ありがとうございます。
0: さらに、ラジオネームまいまいさん、身近な粉もんは冷凍食品のお好み焼きかとこ焼きです。
1: うん、
0: 侮れないんですよね、冷凍食品多分そんなに使われたことはないです
1: ね。ないですね、
0: ないですよね、うんうん、結構最近のってよくって美味しかったりするんですよ。はい、最近よく行く下北沢に月島もんじゃの店を、はい、踊りの稽古の帰りに発見したので、私にとっては2回目の月島もんじゃを経験しに今度行きたいと思います。それを楽しみに、ダイエットしますねというふうにいただきました。
1: あー、行きたいな私も
0: ね。そして黒木名社さんです。はい、室内温度、30度の愛知県は常滑にいます。うん、粉もんといえば実家にいること、実家にいる頃はそばです。はい、我が家ではそばを作っていたので、自家製のそば粉で母が粉に小麦粉を少し入れて二八そばを、手作りの二八そばを売ってくれました。
1: へ、うん、素敵ですね。
0: 贅沢ですよ ね。今度は、私黒木が、板を引き継いだので、そのうちそば打ちしたいと思います。
1: はい、
0: すごい、いいですね、
1: いいですね。
0: さあ、それからアンニチさん、
1: はい、
0: 粉もんと言われると大阪の、うん、お好み焼きやたこ焼きがすぐ頭に浮かびます。
1: うん、
0: そうであると、自分には、うん、天神橋筋6丁目にあるたこ焼きうまい屋さんが一押しであります。
1: うん、へー、
0: 天禄ってよく聞きますけど、なんかあれですよ、大阪の町の名前でしたよね。
1: そうですね、
0: ですよね、
1: 天禄、
0: 天禄、うん、東京に住んでいる自分ではありますが、ここ 1、2年時々関西に行くときにはここうまい屋さんに行きますということで写真つけてもらいましたが、

0: 丼。
1: あ、めちゃくちゃ美味しそう。
0: しかもこれソース後付け系ですね。
1: あ、それは大阪のたこ焼きです。神戸のたこ焼きは明石焼きといってお出汁で食べるんですけども、はい、大阪は基本ソースのみです。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: お出汁にはつけない。
0: あ、なるほど、うん、ということで大阪らしいものを、ね、出していただきました。じゃあ最後にエリさんの方から一通ご紹介いただきましょうか。
1: はい、エリキングさんからいただきました。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。ひかりさんは来週家庭の事情で大半休業かも。
0: あ、というそうなんだ。あ、情報ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: なんかね、エリキングさん、うん、さっきちょっと X で見たんですけど、うん、
1: はい、
0: 先週話題になったグレートフルズさん、
1: はい、
0: あの、スマの駅前の、
1: はいはいはいはい、
0: なんかあっちでアイスコーヒー飲んでお休みしてたみたいですよ。
1: あ、ハンバーガーも美味しいからよろしく。
0: なんかね、チュロス買ってるみたい、写真見ると。
1: あ、チュロス、
0: うん、
1: あ、今度食べてみよう。
0: ね、美味しそうですよ。あの、シュガーかかった感じのね。
1: あ、はい、いいですね。
0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: さらに時間の許す限りいきますね。
1: はい、はい、
0: 人形の家について、いただきました。うん、アッキーさん、あ、アッキーさんさっきご紹介しましたが、めっちゃいい生歌、はい、めっちゃお得ということで、ただで聞かせていただいちゃってもいいんですかということで。ほら、
1: うん、持ち上げていただいてありがとうございます。
0: 皆さんちゃんと聞いてますよ。
1: すいません、
0: なんでそんな、なんか今日すごいそれ歌ってから落ち込んでらっしゃるんですけど、我々は全然、あの、楽しんでますからね、大丈夫ですよ。
1: すごい落ち込んでます。
0: いやいやいや、ヘブンズドアーさんです。
1: はい、
0: 故郷茨城の粉もんならば大洗のソウルフード、うん、たらし焼きです。
1: たらし焼き
0: 全然聞いたことないですよね、うん、私も知らなかった、うん、小麦粉を水で溶いた緩めの生地に、うん、キャベツ、切りイカ、卵、うん、紅生姜、ネギ、海苔、天かすなど何種類も、好みの具を選んで生地に入れてヘラですくって食べますっていうんで、
1: うんうん、もんじゃ、
0: そう、もんじゃだと思うんでしょ、
1: ね、
0: 写真もね、なんかもんじゃっぽいんですよ。
1: もんじゃっぽいですね。
0: ね、う
1: ん、
0: 明らかにもん、ただあえて言うなら色がちょっと黄色みがかってるから
1: 卵が多い感じがする
0: って感じですね。
1: ね、
0: はい、私知らなかったです。ありがとうございます。教えていただいて。ありがとうございます。それからラジオネームちゅーちゃんさん、
1: はい、
0: 広島県人としてはやはりお好み焼きのほぼ一択となります、うん、関西風の生地とキャベツを混ぜ込んでふわっと焼き上げたお好み焼き、うん、美味しいですが、うん、しかし、うん、クレープのような薄い生地、たっぷりのキャベツ、麺、豚肉、イカ天、卵をだんだんに重ねて焼き上げることで、
1: はい、
0: 口に運んだ時に混ざり合ってそれぞれの素材の美味しさが引き立て合う味わい、うん、広島風のお好み焼きならではだと思っていますということで、う
1: ん、確かにそれ言えてますね。
0: ね、
1: うん、
0: これ人によっていろいろ違いますけどね。
1: あ、そうですか、
0: はい、ということで、最後のメッセージいきましょう。上田の YS さん、はい、長野の方ですけれども、
1: はい、
0: 長野県はおやきかな、
1: うん、おやき、
0: はい、おやきっていろいろあるんです。焼いたり蒸したり、うんうん、私は生坂村というところの灰の中に入れて焼くおやきが好きです。
1: 灰、
0: はい、灰にか、あの、おやき の、 その生地をこう包んでおいて、で食べるときにその灰を払ってきれいにして食べるってことなんですかね。皮がちょっと硬くなる、皆さんにも食せていただきたいわということで、メッセージありがとうございました、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます、
0: ちょっと、メッセージね、読めなかったお名前だけでも、あついでさん、ありがとうございました、それから、ごめんなさい、南十字星太郎さん、それからさくらえび太郎さん、
1: はい、
0: 活字と馬の日々さん、
1: はい、
0: 坪井のみっちゃん、
1: はい、
0: 吉尾ちゃん、
1: はい、
0: 日後のおたるちゃん、
1: うん、
0: それからあっぱれにしぴこさん、今日もたくさんの方々からメッセージ頂戴しました、
1: はい、ありがとうございます。
0: ありがとうございました。さあ、はい、明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんで、ご紹介をしたいと思います、
1: はい、
0: メッセージテーマは〇〇との別れ、
1: うん、
0: ほう、ゲストはパーカッショニスト、相川ひとみさん、ピアノ林正樹さんをお迎えしてお送りをしてまいります、どうぞ明日もお付き合いください、はい、そして来週のテーマをエリさんから発表していただきましょう。来週のテーマお願いいたします。
1: はい、来週のテーマは今さら聞けないです。
0: はい、ということで今さら聞けないこんなことあんなことお待ちをしております。どうぞよろしくお願いします、
1: はい、さ、いっぱいありますね。はい、
0: 来週なんですけれども、実はゲストに泉谷茂さんが登場するということで
1: 、はい、
0: ちょっとどんな感じになるか楽しみです。じゃあ最後に一言だけいきますよ、はい、今日の平松恵里さんの総評をお願いします。
1: 粉もんと西村さんと私
0: 綺麗に決まりました。ということで締めいきましょう。
1: はい、アフタヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松恵里と
0: 西達彦

0: 彦でした。
1: 5時からのあなたに、あっせーの、あ、乾杯と。
2: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
3: 今野です。
2: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
3: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
2: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、今野ちゃん。
3: ズバリ歯が白くなるところです。
2: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
3: 専門家も注目している成分って期待できますね。
2: はい、
3: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
2: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
3: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
2: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
3: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
2: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
3: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 外インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、
0: はい、
1: 今日は安全な住宅をどうやって選ぶかという話をしたいと思うんですね。まず水上さんが家を買うとしたら、まず何を優先されます？
0: 私ですか、値段です。
1: ああ、なるほどね。まあ値段はね、まあ、買えないものを選ぶわけにいかないですからね。ではまあ同じ値段でいくつかの物件があったとしたら、どこに注目して選びますかね？
0: まあ、それはやっぱり場所じゃないですかね。不便なところは避けたいですし。
1: では地盤が良くて建物もしっかりしているけども、ちょっと駅から遠いというところと、まあ、地盤はあまり良くなくて建物もちょっと問題があるけど交通の便が良いところだったら、どっち取ります？
0: 難しいところですね。まあ、この番組をやっている立場としては、頭では郊外のいい物件と思っても交通の利便性には心惹かれちゃいますね。
1: そうなんですね。実は以前に女性の若年層の方々に、まあ、家の選択に関するインタビュー調査っていうのをしたことがありまして、
0: はい、
1: そしたらやはり多少のリスクがあってもですね、便利なところを選びたいって人が多かったんですね。
0: わかりますね。あと、まあ女性としてはやはり防犯も気になるんですよね。セキュリティ機能が高ければその分高くなるのも仕方ないかなって思うんですが。
1: そうですよね。確かに犯罪はね、誰もが避けたいリスクですよね。まあ、犯罪とか災害とか、その他、まあ、住宅には様々なリスクがつきものですね。とはいえ、まあ、一戸建てであれば建物そのものはある程度自力で調整できるかもしれませんが、それでも大災害や犯罪など地域の特性が影響して発生するリスクについては対応には限界がありますよね。
0: そうですね。まあ、マンションなんかだと選びようがない要素もありますからね。
1: はい、共同住宅ではやはり管理に起因するリスクっていうのをどう避けるかっていうのが大きな問題だと思いますね。
0: はい、
1: でこれまで割と管理については軽く見られがちだったんですけども、賃貸物件では立地や周辺環境以上に管理状況についてもきちんと調べておくべきですね。
0: 不動産屋さんから情報を引き出せないんですか？
1: 基本

0: 的には住宅に関する情報は取引に際して全て開示する義務がありますね。ですのでこれから住宅を買おうとされている方、また賃貸でも住み替えを考えている方は積極的に物件について売り主や貸し手に確認することをお勧めしたいですね。
1: まあ、なんとなくそういうのは苦手なところがありますね。
0: そうですね、日本人の特徴で言いますか、まあ、奥ゆかしさっていうのが美点のようなところがありますが、それが危険を容認することになるとちょっと問題なんですね。安全な住宅選びの第一歩っていうのは納得するまで情報を理解することといっても過言ではないですね。生活を支える大切な基盤ですので、ぜひ皆さん不動産情報への関心っていうのを高めてください。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 毎週土曜午後1時はフライトオンサタデー、 80s 洋楽や懐かしい邦楽など心地よいフライトをお楽しみください。2時間のライブオンエア、お相手は当期のパイロットズッピーことズシーヒテツクです。 Departing on Saturday。
1: Let's go。イオンモール武蔵村山は専門店アミューズメントからなるエンターテインメントモールです。ファッション、グルメ、スーパー、そして映画館と、あなたの欲しいがきっと見つかります。4000台の無料駐車場も完備。さあ皆さんでお越しください。イオンモール武蔵村山。

0: ての人に笑顔を、立飛ホールディングスが午後5時をお知らせします。
1: Good music 24 hours day FM 立川。

5月12日火曜日、時刻は5時を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、こんにちは、野村文江です。さあ、5月も半ばに差し掛かりましたよね。ゴールデンウィーク明けのこの1週間、まだ1週間経ってないか。お仕事頑張っていらっしゃいますか？お家のことも頑張っていらっしゃいますか？ね、私もですね、このゴールデンウィーク、まあ普段から曜日でお仕事をしているので、ゴールデンウィーク全く関係なかったんですよ。で、まあお仕事終わりでお休みのお友達の集いに参加したりとか、まあそんな風に過ごしていたんですけれども、まあどこ行っても人が多かったですよね。まあ、そんな自分自身もその人の一人なんだなって思いながら歩いていたんですけれども、本当にどこに行っても人が多かった。逆に、ね、連休疲れしたっていう方もいらっしゃるかもしれませんね。いや、もう本当に心配されていたお天気もね、いい日が続いて、いい思い出ができたんじゃないですか。そんなゴールデンウィークの出来事などもぜひ教えてください。そう、そして早速 X にポストをいただいてます。ありがとうございます。今ね、なんかね、パソコンのマウスがね、ちょっとなんか調子が悪いのか、クリックする矢印があるじゃないですか、あれがなんか踊るようにビョコビャーって振動しているので、後ほどまたいただいた X、ポストご紹介しますね。どうもありがとう。今日も会話しながら一緒に楽しんでくださいね。メールアドレスは

pks@fm844.co.jp pks@fm844.co.jp もしくは FM 立川の公式ホームページ、公式ホームページからメッセージフォームがありますので、そちらから送ってください。 X の方は、ポストする際に必ずハッシュタグパークサイドスクエア、ハッシュタグパークサイドスクエアをつけてポストしてください。今日もいろんなお話、会話しながら一緒に楽しんでください。この後7時ちょい前までお付き合いよろしくお願いします。さあ今日は本当に風が気持ちいい一日ですよね。昨日はちょっと風が強すぎるって思ったんですけど、今日ぐらいの風だったら気持ちいいなって思いながらこのスタジオまでやってきました。さあ今日のオープニングはジョージャクソン、ステッピングアウト。

オープニングは爽やかにジョージ・ジャクソンステッピンアウトでした。改めましてこんにちは、野村文江です。さあ早速 X にポストありがとうございます。花丸さん、はじ

0: りました、今から聞きますねって、オープニングからありがとうございます。そしてそして、ちょっと待ってくださいよ。気まぐれ銀さん、過去トミーさん、ふみこんにちは。今朝山梨を立ち、今関西で聞いてるよって。そう、父島にお住まいの気まぐれ銀さん、今ねこっちに帰ってきてるんですよ。こっちってどっち？あの関東の方にね帰ってきて。そうですか、関西に移動されましたか。この後こっちにいる友達と会うので最後まで聞けないけどごめんよって。いいのよね、楽しんでくださいね。また関西話、お土産話待ってます。しのぶ姉さん、ふみさん、ふみさん、こんにゃにちは。今日も暑い。
1: 暑いわ、暑い。
0: あのクーラーをねさっき入れたら 23.5 度になってて、あー結構 23.5 度だと涼しいかなって思いながら今24度にしたんですけど、これまたねもうクーラー入れると寒いし、でクーラー切ると暑いし、ややこしいね。でしのぶ姉さん、今日も暑い、でも夕方になると涼しくなるのかな。生足対策してないかも。逆に真冬の方が保湿したりして頑張った気がします。今年の夏は厚底クロックスで過ごす予定です。写真付きでありがとう。かわいい。やっぱクロックスめっちゃ楽ですよね。楽、もう本当に夏をサンダル。そうなんです、今日はですね、そろそろもう分厚いタイツは脱ぎ捨てて、もうストッキングももう剥がなくていいかなぐらいの気分になりますよね。そしてサンダルも履きたくなる季節。そこで足のケアきちんとされてますか？よくあるのがかかとがガサガサギャッとか、足がねふくらはぎのあたりが粉吹いてるとかギャッとかあると思うんです。私もですねちょっとあのシースルーの足の甲の部分がシースルーのサンダルを買ったんですよ。でそれ実はちょっと前に買ったんですけど、まだちょっと素足寒いかなと思ったんですけど、そこからちょっとねケアをしまして、まあ、これから生足になるためにですね緊急生足対策などお伝えしたいと思います。そしてもう最近ね日中ほんと暑いなって思う日多いですよね。春の熱中症対策、そんなお話もしたいと思います。そして水分補給しっかりしてくださいねってよく言うんですけど、スポーツ飲料ポカリスエットアクエリアス、あと蛍光補水液も、まあ、たまにね熱中症対策で飲む方もいらっしゃるかと思うんですけど、ポカリスエットとアクエリアスの違いってご存知です？今日はそんなお話をしたいと思います。そして今日のピックアップアーティストは奥田民生さんです。今日5月12日奥田民生さんバースデーでいらっしゃいます。61回目のバースデーねえ。奥田民生さんほんとパワフルでいらっしゃるから、もう61歳ってもう還暦すぎてるって思えないですよね。さあ奥田民生さん、ユニコーンのナンバー何を3曲セレクトするのか、あの最近クイズ大会カラオケ大会の時間みたいになってますけどね、ぜひ当ててみてください。さあこんなメニューで、およそ2時間お届けしてまいります。先ほどもお伝えしましたが、ぜひ参加しながら楽しんでください。さあ代わってお送りするのはイリです。シーズン

時刻は5時14分を回りました。 FM 立川共同通信ニュースです。これまでに入ったニュースをお伝えしましょう。福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバスによる死亡事故の前に、新潟市北越高校の生徒が保護者に対し、走行時の様子を撮影した動画とともに、死ぬかもしれないというメッセージを送信していたことが分かりました。また一部の生徒は警察に対し、運転が危険だと思っていたなどと証言しているということです。アメリカのトランプ大統領は台湾への武器の売却について、中国の習近平国家主席との会談で協議する考えを示しました。大規模な経済合意と引き換えに台湾問題で譲歩するのではないかという懸念が出ています。トランプ大統領は現地時間の明日、中国北京に入り、習主席との会談は明後日から2日間を行う予定です。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向で協議しました。総務省はふるさと納税の仲介サイト運営事業者に対し、全国の自治体が2024年度に支払った手数料が総額1379億円だったと発表しました。仲介サイトを経由した寄付金額の 11.5% に上ります。自治体間で寄付獲得競争が過熱する中、総務省は手数料の支払いが重荷になっているとして、今月中にも事業者に引き下げを要請する方針です。引きこもり状態にある人の昨年度の平均年齢は

0: 36.9 歳で、10年間で 4.2 歳上昇したことが NPO 法人の調査で分かりました。本人の親など家族の平均年齢も上昇しています。家族が高齢化する中、親が亡くなった後の不安を訴える声が多いとして、 NPO 法人は行政の支援強化を求めています。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。
1: Weather information.
0: 変わってお天気です。まずは外気です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。今日12日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。明日13日も高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。続いて東京地方のお天気です。東京地方の今日12日火曜日は、南の風、晴れ、夕方から曇り、多摩西部では昼過ぎから雨となっています。降水確率はこの後深夜0時までが 20% です。東京地方の明日13日水曜日は、晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は明日未明から朝6時までが 0%、 朝6時から正午までは 10%、 正午から夕方6時、夕方6時から深夜0時までは 20% の見込みです。明日朝の最低気温は15度、明日の日中最高気温は25度となっています。今日ぐらいポカポカ陽気になりそうですね。でもところにより雨が心配されていますね。夜遅くなるという方ね、お帰り時間が遅くなる方は雨具を持っておくと安心かもしれません。天気予報をお伝えしました。変わって鉄道の運行状況です。現在、遅延がいくつか発生していますね。まず湘南新宿ラインなんですが、赤羽駅から池袋駅間での信号関係点検の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。この影響を受けまして、京浜東北根岸線、こちら、先ほどまで運転を見合わせていたんですが、17時4分ごろ、夕方5時4分ごろ運転を再開しました。なお列車に遅れや運休が出ていますので、京浜東北根岸線をご利用の方ご注意ください。この湘南新宿ラインの影響は広く出ていまして、東海道本線東京熱海間なんですが、現在宇都宮線と高崎線との直通運転を中止しています。この影響は宇都宮線にも出ていますね。こちらも運転は再開しているんですが、列車に遅れや運休、運転変更が出ています。ご利用の方ご注意ください。そして、上野東京ラインにも影響が出ていますね。東海道本線と宇都宮線、高崎線との直通運転を現在中止しています。そしてこちらは、総武本線千葉銚子間なんですが、先ほどまで遅延が発生していたんですが、午後5時15分現在、平常通りの運転になったということです。安心なさってくださいね。今からお帰りという方、どうぞ気をつけてお帰りください。今日も一日お疲れ様でした。いつも言ってるんですけど、まだまだ仕事という方、この後もお仕事頑張ってくださいね。以上、天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。

今年2月デビュー20周年を迎えた彩香。5月6日にデジタルリリースした新曲は王様のブランチのテーマソングになっています。彩香 OK ゴーンでした。

今のね、彩香の曲が最後ナナナナで歌うから思わずこの曲を思い出してしまいました。お送りするのはデニハインズ It's Alright。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として、地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。
3: You're listening to 84.4 FM 立川。

5時30分を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、今日火曜日は私野村文江がお届けしています。大相撲5月場所始まりましたね。今場所も初日とあと13日目かな、見に行くことになりまして、初日から張り切って行ってきました。ラブ高安ね、ちょっとね、横綱豊昇龍ほんと残念なんですけどね、横綱2人が休場で、青錦もカド番だったのにね。でも若いからみんなここで無理しちゃいかんって思いますね。残念だけどね、うん、さあ、そして X へのポストありがとうございます。七味唐辛子とその一味風味、パークサイダーの皆様こんにちは。今日はタミさんの誕生日だ、ありがとう、今日も聞いてるからねって何にありがとうなんだろう、タミオさんありがとうかな。そう、奥田タミオさん今日61回目のバースデーですということで、18時台のピックアップアーティストは奥田タミオさん、ミーツ、ユニコーンです。ナボさん、ふみこんにちは、今日のピックアップアーティスト奥田タミオ、これはナボさんいつも当たるからな。愛のためにイージューライダーさすらいの3曲って思ってたけど、ユニコーンもあり、最高セニア、してしてしてして、いつもだって当たるもん、花丸さんとナボさん他の方もぜひね、これでしょうってクイズ参加してください。さあ、さっきね、X のポストにも書いてくださっていたんですが、最近本当に日中汗ばむ陽気ですよね。で、夜になったら冷えるからね、本当体調崩さないように気をつけてください。最近ね、医療現場で増えているのが春の熱中症なんですよ。まあ、熱中症イコール真夏っていうイメージが強いんですけど、この時期だからこそ起きやすい理由もあるんですね。今日は春の熱中症の特徴と今すぐできる対策お伝えしておきましょう。まず、なぜ春に熱中症が増えるのか、まあ

循環というのができてないからなんですよ。冬の間ってあんまり汗をかかないですよね。でそのまま急に気温が上がると体温調節がうまくできずに熱が体にこもりやすくなるんです。さらに今年はある特徴も指摘されています。こういう条件が重なると知らないうちに脱水症状とか体温上昇が進んでしまうんですね。特に屋外での日中の作業や運動は要注意ですよ。炎天下では体の表面温度は想像以上に上がっています。じゃあどうすればいいのか。ポイントはシンプルに3つです。まず1つ目、体を冷やすこと。これね、なんか当たり前と思われがちなんですけど意外と見落とされがちなんですよね。エアコンで温度を下げるだけではなくて湿度も重要になってくるので除湿も意識してくださいね。さらに冷感タオル、ハンディファン、うちわや扇風機、風に当たることで汗が蒸発して体温が下がりますからね。逆に風がないと汗は肌に残ったままでうまく熱が逃げないんです。そして2つ目、こまめな水分補給。目安は喉が渇く前に 100ml から 200ml ずつ。意外と多いんですよ。意外と飲まないといけないんですね、水分補給ってね。お手洗いが近くなるからあんま飲みたくないっていう状況の時もありますけれども、汗をかきますからしっかり水分補給なさってください。3つ目、塩分補給です。汗をかくと水分だけではなくて塩分も失われますよね。基本は食事からしっかりとることなんですが、食欲がない時は梅干し、あと塩タブレット、今ねいっぱい売ってますよね。こういったものを活用してください。ここで大事なのがこの3つをバランスよく行うことなんですね。水分だけしっかりとっていても体を冷やさなければ熱はこもりますし、食事が取れていなければ重症化のリスクも高まります。どれか1つではなくセットで意識するということが重要なんですね。もうすでにね熱中症への警戒が始まっていて、で気象の分野でも注意を呼びかける仕組みがもうね実施されてますよ。実際にすでにゴールデンウィークから救急搬送が増える傾向になっているんですって。つまりまだ春だから大丈夫、日中は暑いけど夜は涼しいからって思わないようにね。熱中症は季節ではなくて油断で起こるものです。もう今の時期から一足早い対策始めておいてくださいね。この前のね両国技館でベビーカーを押した女性がねバターンって倒れたんですよ。貧血かな、熱中症かなって心配になったんですけどね、そういうこともありますので十分にご注意ください。

さ、春の熱中症についてお話をしたんですけれどもね、遊園地とか公園に行くときは特に水分補給気をつけてください。お送りしたのはシンプリレッド、人生や恋愛をフェアアングラウンド、遊園地のジェットコースターに例えたラブソングです。フェアアングラウンドでした。

5時42分を回りました。野村文枝がお送りしています。火曜日のパークサイドスクエアです。お、X にはチッチいらっしゃい。ふみんこんにちは、今から聞けるよって嬉しい、ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。さあ、さっきね、水分補給のお話をしたんですけれども、一回喉が渇く前に 100ml から 200ml、 まあまあ結構な量飲まないといけないでしょうね。そこでスポーツドリンクを効率よく飲もうって思ってる方も少なくないと思います。スポーツドリンクってどんな風に選んでます？例えば代表的なもの2つ、ポカリスエットとアクエリアス、どっちが好き？私ね、まあ個人的感想ですよ、ポカリスエットの方が甘いような気がしてアクエリアスを飲んでるんですよ、どっちかって言ったら。でもどちらも同じように見えて、実は飲むべきタイミングが違うってご存知でした？それぞれのイメージなんですけど、まあ、まずポカリスエット、まあ、風邪ひいた時とかちょっと体調が悪い時、まずはポカリスエット買おうって私も思うんですよ。まあ、そんな印象を持っている方多いと思います。あと甘いっていうね印象をお持ちの方もいらっしゃると思います。でもう一つ、アクエリアスはスポーツ運動中に飲むもので、こう味もすっきりあっさりしてるっていう、まあ、アクティブな場面で思い浮かぶ方が多いようですね。まあ、このイメージあながち間違っていないようです。じゃあポカリスエットとアクエリアス何が違うのってお話なんですけど、栄養士さんによるとポイントは中に入っている成分なんですね。まずポカリスエット、ナトリウムとかカリウムといった電解質、そして糖質がバランスよく含まれているんですね。つまり体そのものの水分とエネルギーを補う役割を担ってくれます。なのでおすすめのシーンは長時間の作業とか軽い運動とか、ちょっと体調が優れないなーっていう時に体を整えてくれるドリンクがポカリスエットなんですね。一方のアクエリアスなんですが、こちらはクエン酸やアミノ酸が特徴です。これ何かというと筋肉の動きをサポートする成分なんですね。つまり激しい運動の最中や運動後の疲労回復に向いている、まあ、同じスポーツ系ドリンクでも役割が少し違うんですね。でもここで共通点もあるんですよ。この2つ、どちらもアイソトニック飲料と呼ばれるもので体液に近い濃度になっています。アイソトニック飲料って聞いたことありますよね。なので熱中症対策としてはどちらも有効なんですね。そしてもう一つ大事なポイント、経口補水液。これもね、もう本当本格的な夏になると家にずっとね用意してるんですけど、経口補水液って冷凍しちゃいけないんですよ。成分が固まってちゃうからね。この経口補水液なんですが、専門家はスポーツドリンクとは別物ですと説明してるんですね。経口補水液はより早く体に吸収される設計になっていて、まあ、言ってみれば医療に近い飲み物なんですね。飲むおすすめのタイミングは大量に汗をかいた後とか下痢や嘔吐など明らかに脱水症状の時、逆に普段からごくごく飲むものではないんですね。ちょっとね、お子様とか年配の方はお腹が緩くなってしまう可能性がありますね。でこの経口補水液なんですけど、飲んでみて美味しいって感じたら体が必要としているサインなんですね。逆にしょっぱいなとか濃いなとか美味しくないって感じたら、それはその時必要ない状態かもしれません。私もね、コロナに罹患した時に経口補水液美味しいって思ったんですよ。だから必要ない時はあんまり美味しいとは思わなかったんですけど、そのあたりが見極めのポイントですね。つまり水分補給は何を飲むかではなくて、いつ飲むかがとても大切になってくるんですね。まあ、なんとなく選ぶのではなくて、その時の体の状態に合わせて選ぶことが
一番の熱中症対策になります。今日の一言、水分補給は種類よりもタイミング。こちら覚えておいてくださいね。さあ、ポカリスエットの CM ソング歴代いろいろあるんですけれども、私イメージが強かったのがこの曲なんですよね。2011年ポカリスエットの CM ソングとして使われていました。織田哲郎のナンバー、懐かしくないですか。織田哲郎、いつまでも変わらぬ愛を

ポカリスエットの CM といえば宮沢りえさん違うかな、なんかそんなイメージがあるんですが、お送りしたのはポカリスエット2011年の CM ソングでした。小田哲郎、いつまでも変わらぬ愛を。

5時52分を回りました。野村文がお送りしています。 FM 立川パークサイドスクエア。さあ、かかとケアのお話ししましょうかね。足のお悩み、あるアンケート調査によると、20代から60代の女性を対象に足裏の悩みを聞いたところ、1、匂い、2、汗、蒸れ、3、かかとのガサつきという結果になったそうですね。生足ってなんかやんねなんかやんね、なんか陰微な感じがするね。生足出せないって私も思ったのは、まさに3位のかかとのガサつきがね、ちょっと気になっちゃって、これ早急にケアしないといけないなって思ったんですよ。あと足のすね、ふくらはぎなどね、こう気になる部分っていうのは毛穴詰まりですね。こう脱毛後のケア不足による赤い点々があったりとかしませんね。クリニックなどで永久脱毛をされている方は毛穴もね綺麗ですよね。私も一部永久脱毛してるんですけど、そこは毛穴も綺麗に埋まってます。でもね、自分でムダ毛処理をしているところはやっぱね、毛穴の詰まり気になりますね。これね、すべて潤い不足が原因なんですね。まずかかとのガサガサに関しては、かかとには皮脂腺、皮の油の腺って書くんですけど、油を分泌する毛穴のことですね。

の皮脂腺がないので潤いを与えないとどんどん乾燥していくんです。この乾燥のためにこうスムーズに古い角質が剥がれ落ちにくくなってどんどん硬くなっていくんですよ。で、硬くなってひび割れていくんです。タイツとか履いてると余計ね、乾燥して嫌ですね。ちなみにこの足の角質は匂いの原因にもなりますからね。いや、恐ろしいね。今おしゃれな軽石とかありますから、あと角質専用のリムーバーなどを使って、で、まあその角質を落とした後にたっぷりと保湿してください。やっぱりね、私再確認したんですけど、ワセリンいいですよ。原点回帰、昔からね、もうロングセラーな意味がわかる。ちょっと寝る前にワセリンをちょっと厚めに塗って、で寝るといいかもしれません。あとね、ナイロン製のタオルでゴシゴシ体を洗っている方、割とね、ナイロン製のタオルって毛穴詰まりを起こしやすいんですって。なのでボディーソープを泡立てて優しく洗ってあげてください。手で体で洗うっていうのを私おすすめしてます。自分の体をこうね、手で洗うことで乳がんのね、予防にもなりますし、このバストのところとか洗うときにこうしこりとかね、見つかったりとかすることもできますし、マッサージにもなりますから、ダイエット効果もあるかもしれないね。そろそろサンダル、素足でお出かけをしたいなという季節、しっかりとかかとケア行ってください。さあ、そして素足になった後は夏が来て水着も着ないといけませんね。私ね、6月の末に毎年家族旅行で沖縄に行ってるんです。で、今絶賛ダイエット中で、今年は新しい水着を買おうかなと、ビキニを新調しようかなと思って頑張っているわけでございます。またダイエット報告もしましょうね。さあ、お送りするのは1986年リリース、クリス・レア、オン・ザ・ビーチ。

0: り出したら止まらない好きが大集合。
1: アニメ、漫画、ゲームの話題を中心に藤井アルトととりあえず大野が深すぎる愛でいろんな沼を語り尽くす30分。どの沼、あの沼、好きが止まらないレディオ、毎週金曜日夜9時30分から放送中。
2: さあ行こう、いろんな沼へ。
3: 立川タマエリアの論客たちが藤巻健一郎、佐藤美希とともに白熱したトークを繰り広げるイズム生放送。イズムのモットーは GNN、 義理人情なにわ節。聞いているとなぜか元気が湧いてくる、あっという間の2時間。
4: 毎週日曜夕方4時は
5: イズム
2: 生放送。
6: が午後6時をお知らせします。
7: Good music 24 hours day FM 立川。
8: 時刻は6時を回りました。 FM 立川パークサイドスクエア、今日火曜日は私野村文江がお届けしています。さあ花丸さん、今日のピックアップアーティストは本日お誕生日の奥田民生さん。愛のためにさすらい素晴らしい日々。さあどの曲が来るかとっても楽しみ。大迷惑に働く男も好きだな。いいとこ行きますね。しのぶ姉さん、今から拝聴しますって、ありがとう。今日も一日お疲れ様でした。お、やすおちゃんだ。やすおちゃんメッセージ後ほどまたご紹介しますね。ナポさん、ユニコーンならメイビーブルー、大迷惑、素晴らしい日々の3曲。ユニコーンもたくさん好きな曲があって難しいって、いいとこつくな。ナポさん、いいとこ月春ね。ね。さあ今日のピックアップアーティストは本日61歳のバースデーを迎えた奥田民生さんです。1981年ロックバンドユニコーンのボーカルとしてデビュー。大迷惑、働く男、素晴らしい日々など時代を彩るヒット曲を次々と生み出して、バンドブームの中心人物とも呼ばれていました。広島県広島市出身で、子供の頃からビートルズとか西城秀樹さんに夢中で、ギターを手にしたのは10歳の頃だそうです。でもね、高校時代にはアーチェリー部で県大会優勝したっていう意外な一面も持っていらっしゃるんですね。ユニコーン解散後の1994年にはソロ活動をスタート。肩の力が抜けた自然体の音楽と独特の言葉選びで多くのリスナーを魅了してきましたね。イージューライダーとかさすらいとか、こう人生を軽やかに楽しむ空気感って、なんか奥田民生さんならではですよね。さらにパフィーのプロデュースでも大成功。あの何とも言えないこう脱力感ある新しいスタイル、生み出したのは奥田民生さんでした。そして近年も精力的に活動を続けていて、2025年には同じ広島出身の吉川晃司さんとユニットオーチーコーチを結成されています。オーチーコーチの名前の由来なんですけど、公式でこの意味ですって断言しているものは見つからないんですけれども、広島弁でおちこち、遠くやあちこちをもじった響きではないかと言われているそうですよ。ほんほんほん。またね、おうちコーチのナンバーもお届けしましょうね。さあ皆さん、いろいろ予想してくださったんですが、今日はそんな奥田民生さん、ユニコーンのヒットナンバーから3曲をピックアップしてお届けしたいと思います。まずは1989年の4月にリリース、記念すべきユニコーンのデビューシングルです。デビューシングル何かご存知です？デビューシングルはこの曲なんです。イントロクイズでドーン。ねえ、この曲なんかもうカラオケで歌ったらめちゃめちゃ盛り上がりますよね。

懐かしく感じますね。この曲がユニコーンの記念すべきデビューシングルでした。大迷惑でした。さあ変わっては1993年リリースのアルバムスプリングマンから、この曲私大好きなんですよね。なんかお別れの時とか番組が終わる最終回によくかけていました。素晴らしい日々。

田民生さん、ユニコーンのナンバー、ラスト1曲はこの曲をセレクトしました。そう、奥田民生さん、1994年にリリースされたソロデビューシングル、そう、ソロデビューシングルがこの曲だったんですね。奥田民生、愛のために。

さあ今日のピックアップアーティストは奥田民生ユニコーン、3曲をピックアップしました。予想されていた曲、好きな曲は流れましたか？奥田民生さん本日バースデー、改めておめでとうございます。今日のピックアップアーティストは奥田民生でした。

時刻は6時16分を回りました。大相撲終わりましたね。中継ね、ありがとう。 X に結果はポストしないでって毎回言ってますが、今回お気遣いいただいてありがとうございます。メールでもメッセージいただいてますよ。青椿2号さん、いつもどうもありがとう。ふみさん、こんばんは。夏が来ますよ。暑いですね。梅雨の前に夏バテになりそうですから気をつけて生活しましょうってね。JR 湘南新宿ラインの遅延情報がありますから、ふみさんも気をつけて帰宅してくださいよって。私南武線なんですよ。南武線で1本で帰れるのでとっても便利です。でも先週ね、5月5日だったので、だったので立川から川崎駅まで南武線に乗って、川崎のね小松湯さんという銭湯に行って勝負に入ってきました。気持ちよかった。もう端から端までね南武線乗りました。こちら虎太郎さん、おお久しぶりですね。ありがとう。川崎市の虎太郎さん、ありがとう。ゴールデンウィークは高休日を挟んで普通に仕事でしたが、試合が見れる時は我らがタイガースの試合は見ていました。いいですね。今年はヤクルトを筆頭にどのチームも総合力がアップしているので、昨年と違って接戦の団子状態になる気がします。でも本格的なスタートは交流戦明けからであり、本当の勝負は8月からと見ているので、その時期に向けてチーム一丸で頑張ってほしいところですね。本当だ。今シーズンもお互いタイガース応援しましょうねって。応援する。そう、来週ね、ジャイアンツ戦、来週じゃないや、再来週の日曜日、ジャイアンツ戦のチケット

取れたんですけど行けなくなったんですよ。旦那さんに譲りました。悔しい。行きたかった。みそたまさん、ふみさんこんばんは。久しぶりに映画を見てきましたよ。いいですね。ヒュージャックマンが主演の羊探偵ではなくソングサングブルーの方です。アメリカの国民的歌手ニール・ダイヤモンドのトリビュートバンドでブレイクした夫婦の実話です。へえ、そんな映画あるんですね。二人の波乱万丈すぎる人生に涙なしでは見られず、でもライブで歌う二人は本当に素敵で素敵で、今でも頭の中はスイートキャロラインが何度も流れています。いいですね。立川ではキノシネマで5月14日木曜日まで上映中です。おー、明後日までだ。もう一度見たいな。明後日までだ。急がなきゃねえ。映画ってね、ほんと見始めたら、あ、これも見たい、あれも見たいって思うんですけど、ちょっと映画館から遠のいちゃうと途端に見に行かなくなるんですよね。私もちょっと見たい映画何本かあるんですけど、早く行かないと終わっちゃう。みそたまさん、情報ありがとね。そして SS109 さん、いつもどうもありがとう。そう、アクエリアスとポカリスエットの違いってお話をしたんですけど、自分はアクエリが好きですが青いのが気になりますねって。で、すごいの、歴代のポカリスエットの CM の方、歴代の出演者、なんかテレビの写真かな、送ってくれた。私、宮沢りえさんの印象が強いなって言ってたんですけど、宮沢りえさんが担当していたのは1988年から1990年、これ初代って言っていいのかな。1986年から88年は森高千里さんだったんですって。へえ、あ、そうか、森高千里さん、宮沢りえさんで、92年から一色さえさんで、中山えみりさん、2005年から1年間綾瀬はるかさん、2009年からは川口春奈ちゃんも担当してたんですって。川口春奈ちゃんだけ春奈ちゃんって呼んじゃうんですけど、そっか、ありがとうございます。そして X ではのんちゃん、ふみお疲れ様、仕事終わったよ、ひゃっほーいって。お疲れ様。おっと、無駄にテンションが上がってしまいました。いいじゃないですか、お疲れ様。おニューのサンダルいいですね。そういえば去年サンダルほとんど履かなかったかも。生足なんて出せないって。ねえ、出せない、やだそう。今ね、頑張ってダイエットしてるんですよ。で、今2ヶ月半が経過して、で、2ヶ月半で 4.5 キロ落としてるんですよ。でもね、本当ね、6月末の沖縄に向けて頑張ろうって思ってます。ちっち、生足とか水着なんてもうないなって。おー、ダイエットしてビキニ、写真楽しみに待ってるねって。いや、個人的に送るわ、父にね今なんかね、一応ビキニではあるんですけど、セパレートタイプのものを着ていて、あんまりね、こう色気がないというか、なんかあんまりこうセクシーさに欠ける競技水着みたいな感じなんですよね。で、父、もう一つポストありがとう。いつまでも変わらぬ愛を、ポカリスエットといえばこの曲が一番印象強いって。ありがとうね。SS109 さんが CM の出演者の一覧を送ってくれたんですけどね、ポカリスエットの CM ソングもたくさんありました。でもその中でやっぱり私は、そうだな、小田さんが一番なんかイメージだなって思ったんですけど、共感してくれてありがとう、嬉しいです、同世代今週も出ましたね、ありがとう。そして、七味唐辛子とその一味、先ほどのポストは失礼いたしました。今日はタミオさんの誕生日で、タミオさんやユニコーンの曲をかけてくれることが嬉しいのです、ありがとう。
と書いたつもりが、楽しみにしておりますね。あの七味の好きな曲はかかりましたか？かかっていたら嬉しいです。そして安尾ちゃん、どうもありがとう。シンプリーレッド懐かしいって、この頃はよく MTV で洋楽を聴いていましたね。え、ほんと私もね、あの中学とか高校って洋楽に詳しいことがかっこいいっていう世代だったんですよ。だからシンプリーレッドの曲とかも、まあ後追いではあるんですけれどもね、フェアグラウンドとかね、なんか懐かしいなーって思いながら今日はね選んでみました。あ、チッチもう一個ポストしてくれてる。そう、経口補水液って普通の時に飲むと美味しくないんだよねって。そうなんですよね。え、だから経口補水液がまずいと感じるのはある意味健康な証拠だと言い切りたいですね。あんまりお世話になることがないようにお互い気をつけましょうね。みんな一緒に気をつけましょうね。そうそう、昔アクエリアスレモンってあったよねって。あったなんかいろんなフレーバーありましたよね。なんかね SS109 さんがアクエリアスザゼロっていうのかな、カロリーオフのがあったんですか。知らなかった。教えてくれてありがとうございます。さあ続いての曲なんですが、宇多田ヒカルの新曲お届けしましょう。5月6日に配信リリースされた新曲なんですが、なんとアニメちびまる子ちゃんのエンディングテーマになっていて、お茶の CM ソングにも使われています。なんかねミュージックビデオ楽しいですよ。宇多田ヒカルさんがタクシードライバーに扮しています。機会があれば見てみてください。お送りしましょう、宇多田ヒカルパッパパラダイス。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: いらっしゃいませ。
2: こんばんは。今日は日本酒かな。
1: はい、どうぞ。
2: お、ラジオの時間だね。
1: ルミとパンチのほろ酔い酒場、毎週日曜日夜8時から8時半再放送は毎週木曜日夜8時半から。
2: ぜひお聞きください。
0: Good music 24 hours a day 84.4

時刻は6時32分を回りました。 FM 立川は共同通信ニュースです。これまでに入ったニュースをお伝えしましょう。福島県郡山市の磐越自動車道で発生したマイクロバスによる死亡事故の前に、新潟県北越高校の生徒が保護者に対し、走行時の

0: をするのではないかという懸念が出ています。トランプ大統領は現地時間の明日中国北京に入り、習主席との会談は明後日から2日間を行う予定です。片山財務大臣は今日、日本を訪問中のアメリカのベセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向で協議しました。引きこもり状態にある人の昨年度の平均年齢は 36.9 歳で、10年間で 4.2 歳上昇したことが NPO 法人の調査で分かりました。本人の親など家族の平均年齢も上昇しています。家族が高齢化する中、親が亡くなった後の不安を訴える声が多いとして、 NPO 法人は行政の支援強化を求めています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷印機の調達が不安定になっているためとみられます。包装が白と黒になるのはポテトチップスの 薄塩味やコンソメパンチなどで、今月下旬以降の出荷分からとなります。以上、 FM 立川共同通信ニュースでした。
1: Weather information。
0: 変わってお天気です。まずは外気温です。関東甲信地方は晴れや曇りとなっています。明日13日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の寒気や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため曇りや晴れで雨や雷雨となるところがあるでしょう。関東地方と伊豆諸島の海上では今日から明日にかけてうねりを伴い波がやや高いでしょう。続いて東京地方の詳しいお天気です。東京地方の今日この後の降水確率は、この後深夜0時までが 20% です。東京地方の明日13日水曜日のお天気は、北の風のち南東の風が吹くでしょう。晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率は明日未明から朝6時までが 0%、 朝6時から正午までは 10%、 正午から夕方6時、夕方6時から深夜0時までは 20% の見込みです。明日朝の最低気温は15度、明日日中の最高気温は25度の予想です。今日ぐらいポカポカ陽気、日中はちょっと汗ばむ陽気になりそうですね。あと今この時期は紫外線が非常に強いです。紫外線対策をしっかりと行ってくださいね。変わって鉄道の運行状況です。湘南新宿ラインがですね、赤羽駅から池袋駅間での信号関係点検の影響で一部列車に遅れや運休が出ています。さっきメッセージにもねあったんですが、運休しているものもありますからね、お気をつけください。この影響は広く出ていまして、京浜東北根岸線、こちらも列車に遅れや運休が出ています。また東海道本線東京熱海間にも影響が出ていますね。現在宇都宮線高崎線との直通運転を中止しています。その宇都宮線なんですが、こちらも遅れや運休が出ています。高崎線も遅れや運休が出ていますのでご注意くださいね。この影響は上野東京ラインにも出ています。こちらも東海道本線と宇都宮線高崎線との直通運転を中止しています。迂回ルートを調べてからご乗車になってくださいね。 そして横浜線、こちらも一

一部列車に遅れが出ているということです。現在遅れが出ている運休している路線が多く見られます。乗車の前に迂回ルートなどを確認してください。どうぞお気をつけてご移動お帰りくださいね。以上、天気予報と鉄道の運行状況をお伝えしました。

送りしたのは宮本浩次 I love 人生。この曲ね、毎週火曜日の夜9時からのドラマ、高橋一生さんが出演しているドラマですね、リボン最後のヒーローの主題歌となっ

宮本浩次さん6月10日にニューアルバム I am Hero をリリースするということです。私このドラマ好きなんですよ。すんごい面白い。高橋一生さんはね、自分で起業して会社を起こしてで成功している役なんですけど、生まれ変わっちゃうんですよ。で自分が土地を買収しようとしていた商店街の商店街の会長さんの息子に生まれ変わって、なんか顔がそっくりっていう設定、ちょっと無理くり感は置いといて、でその商店街を再生させようと、なんで俺がみたいな展開なんですけど、面白い。今日大変、帰り電車の中でアメバ大相撲を見て、家着いたらドラマ見ようって思ってますね。今期もなんか気になるドラマいっぱいあるなって思ってるんですけど、そしてナオさん X で炭酸の入ったアクエリアスもありますねって、あったような気がする。でポカリの CM は一色さやさんとダチョウに乗っていた中山恵美里さんが印象的です。ダチョウに乗ってた気がする。乗ってたね面白いな。そう、そして気になるといえば先ほどお伝えしたニュースなんですけど、ポテトチップスの一部商品が今月下旬から白と黒のモノクロカラーで、言えてない、モノクロカラーで発売することになったんですって。ねえ、その中東情勢の悪化によるナフサ不足、ナフサって何っていう話なんですけど、あんま聞かないですよね。簡単に言うと石油から作られる化学製品の元なんですね。まあプラスチックとか包装材とかインクとか接着剤を作るための原料がナフサなんですね。だからお菓子の袋とかペットボトルとか食品トレーとか洗剤の容器とか、あとラップ、チューブ調味料、こうしたものの多くが実はナフサから作られてるんですね。だからナフサが不足すると商品そのものではなくてそのパッケージが作れなくなってしまうね。実は日本はナフサの半分近くを中東地域から輸入してるんですね。だからこう重要になってくるのがホルムズ海峡のルートなんですね。ね、ちょっと中東情勢早くなんかね沈静化しないかなとか思ってますけど、だんだん私たちにも身近な問題になってきましたよね。まあナフサが今後不足するかもしれないということで、まあ化学メーカーが減産を始めている。まあその結果まず影響が出たのが印刷インクね。ちょっとカラフルなパッケージを作るためには多くのインクとかね必要になってくるので、まずはカルビーはそのカラフルなパッケージをなくそうと、そうしたわけですね。なんかちょっとの白と黒のパッケージ珍しいってちょっと見つけたらはしゃいでしまいそうなんですけど、はしゃぐ問題ではないようですね。いや本当に早くなんとかならないものですかね。そう願うばかりです。さあ早いもので今日のラストナンバーとなりました。今日のラストはちょっと軽い感じでいこうかなと思ってこの曲をセレクトしました。アレクサンダーロイスなんですけれどもね、こう軽やかな感じでまだお仕事中という方頑張ってください。今お家でご飯作ってるという方リズムに乗って頑張ってくださいね。

も夕方5時から生放送でお送りしてきました。 FM 立川パークサイドスクエア、そろそろお別れの時間が近づいてきました。いつもねエンディングが40秒とか1分切ってるので、今日はちょっと気をつけなきゃって思ったら時間が3分もありました。あんばいにせなあかんね。はい、さあ、たくさんのポストもありがとうございました。七味、2時間なんてあっという間だな。ふーみー、スタッフの皆様、今日も素敵な時間をありがとうございました。来週楽しみで仕方がないって、いつもありがとね、その言葉が本当に嬉しいです。で、タミオさんの曲よかったらご機嫌で聴いてます。それからふーみんの水着姿水着着てるんですよ、着てるんですけど、ちょっとダイエットしてるから、ちょっとなんか可愛い水着買い替えたいなって思ってるんです。今年こそは絶対にダイエット成功させてよ。ところでシックスパックの機械使ってますか？これね、七味いつも聞いてくれるんだけど、不具合がありまして、シックスパックの機械買ったんです。あの昔みたいにね、あのパッと張り替えたりとかしなくていいやつ、もう本当のファスナーがついてて、もうとコルセットみたいにはめるだけでいいっていうのを買ったんですけど、やっぱ私のところに来たのが

こうすぐ使わなくなってしまって、なんかあんまりなんかラジオでそんなこと言うのなんだなと思ってずっと言わなかったんですけど、もう時効かな、もう1年ぐらい経つもんね、もう時効かなと思って。そうなんですよ、不具合が出て、あ、なんかこれを使うのじゃないかったかもな私のダイエットって思ったんですけど、今はですね医療ダイエットでなんとか痩せようと頑張っております。まあ夏になったらねちょっと食べなきゃ体力持たないので、今はもうしっかりと栄養をとって、もう必要最低限の栄養をしっかりととって綺麗に筋肉をつけて痩せたいと思ってます。今何かを頑張ってる方、もちろんダイエットでもいいですよ、頑張りすぎずに一緒に頑張っていきましょうね。さあそれではまた来週の火曜日にお会いしましょう。 FM 立川パークサイドスクエア、お相手は野村文江でした。それではこの後も素敵な一日をお過ごしください。今日もお付き合いいただきありがとうございました。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか。どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけてください。

0: けましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: キネナオトです。
1: 小原優です。
0: キネナオト立川の空から
1: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
0: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
1: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
0: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト立川の空から
1: 聞いてね。
2: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼をおどどどどけけちゅちゅ。

0: 皆さんこんばんは。いい家いい音楽案内役の中村ゆきです。そして
1: はいこんばんは、松本照夫です。
0: この番組は松本設計ホールディングス松本照夫さんにいい家づくりと音楽についてお話を伺います。さて松本さん、
1: はい、
0: 今日はですね5月10日なんですが、はい、母の日です。
1: あ、そうですか。
0: はい、毎年5月の第2日曜日。
1: あ、そうなんですか。
0: そうですよね。私もあんまり母の日は意識してないので、あら、そうだったみたいに思うんですけれども。
1: お母さんに何か送らないんですか。
0: 誕生日などは、まあ、ちょっとしたものとか、あと電話でね話したりはしますけれども、母の日って私あまりやってないんですよね。松本さんは以前はいかがでした。
1: いや、男の人はあんまりやらないよね。いや、わかんないけど、僕だかもしれないけど、
0: うんうんうんうん、私は子供の頃はなんかカーネーションを渡すみたいなのが、
1: ね、カーネーションってありましたね。
0: そうそうそう、まあ、今でもね、もしかしたらカーネーションを送ってる方いるかもしれませんけれども、どうなんでしょうね。どこまで皆さんされてるのかななんていうふうにも思いますけども。
1: 意外と今クリスマスも正月もいろいろあるけど、
0: うん、
1: 昔ほどこう一点集中で騒がないですよね。
0: うん、確かにそうかもしれませんね。
1: なんかそんな気がしますね。
0: うん、まあそれぞれ自分が好きなのは楽しむけど、うん、あんまり関係ないのはなんかおとなしくされてるみたいな ね、そんなイメージもありますけれども、まあでも今日5月10日は母の日ということで、まあ、毎日頑張っていらっしゃるお母さんにね、ねぎらってというふうにね、家族でされてる方も多いと思います、はい、楽しんでください。さてこの番組ではいい家づくりといい音楽をお楽しみいただきます。どうぞこの後30分間お付き合いください。この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りします。
2: いつまでも人生を楽しむための快適な住まいづくりは松本設計ホールディングスにお任せください。木造建築物を中心に幅広い設計業務を行っています。
0: さて松本さん、
1: はい、
0: 先週から、まあ、戦争の影響で、まあ、建築業界にどんなことが起こっているかなどお話を伺ってますけれども、やっぱり大きな問題は物流ですかね。
1: でしょうね。
0: うん、
1: まあ、一番大元のガソリンがね入ってこないわけですから、
0: はい、
1: まあ、高値安定で、
0: うん、
1: 物はみんな運んでるんで、運送関係が一番入り口で厳しいんじゃないですかね。
0: うん、そして、まあ、その物流、国内での物流に必要なガソリンが入ってくるためには

0: まあ、ホルムズ海峡とかね、そういうあたりの情勢というのが大きく影響してくるということですけれども、
1: はい、
0: やっぱりあの中東情勢がまあいろいろと動くと主要な、まあ、航路使えなくなってしまうということで打撃が大きいですよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でも世界中がね、うん、あそこに依存してたっていうのは意外でしたね。
0: 確かにそうですよね、うん、本当にあの狭い海峡ですけれども、あそこにもいろんなものを通して、世界に、まあ、いわゆる原油が運ばれていたり物が運ばれていたりしたということを改めて実感しましたよね。
1: そうですね、
0: うん、
1: 全世界に影響が出るってことはね、
0: はい。 で、 まあ、でもあの航路が使えなくなるとなると、でもやっぱり私たちは生活していったり、あのいわゆる経済活動をしていかないといけないので、遠回りをするとかね、いろいろ工夫したりあるみたいですけれども。
1: そうですね、
0: まあ、そうなるとさらに費用がかかるということになりますよね。
1: ですね、
0: うん、そのあたりはどうですかね、先読めそうですか。
1: いや今年は全く分かんないですね。あのだから昨年ね、あの人件費高騰で建築資材高騰でものすごくあの工事単価が上がって動きが悪いってお話ししてきて、うん、そこにまた上書きですからね、どうなるんでしょうね。
0: うん、
1: あのまあ教会人たちに聞いてもみんなわからないって言ってますね。
0: ああやっぱわからない、わからないということなんですね。
1: はい、
0: まあでもコロナの時にいわゆる同じように物流が途絶えたということがあって、うん、あのウッドショックっていうのもありましたよね。
1: はい、
0: うん、改めてその頃のことちょっと教えていただけますか。
1: はい、あのまあコロナはね、まあ、あの人がみんなね外出られなくなったりするんで、うん、なかなかコミュニケーション取りづらい時代ですよね。でウッドショックはまあまあ、 あのアメリカカナダからあの木材が入ってこないっていうことで、でまあロシアに対して結構あの中国なんかはあの自国であの伐採やってないんですよ、なんか禁止されてるみたいで、中国から出てくるやつはみんなロシアの製品なんです、
0: うん、
1: 木材が、
0: はい、
1: だからそれは結構分散はしてたんですけど、やはり一番多いのはカナダから入ってきてて日本の木材がですね、でそれが止まってきたらやっぱりいっぺんに上がって、もともとあの日本の国内産材、国産材は高いから使えないみたいなとこがあったんですけど、値段がトントンになってきて一斉にやっぱりあの国産材を使うようになったと。それもだから一段上がったコストで今安定してるっていうのがあって、
0: うん、
1: であのやっぱり為替の影響であの輸入材もともと安かったんですけど、為替の影響でもあの変わらないぐらいあの高値安定して入ってきてるんで、まあ、国産材安定した国産材にシフトしてきてるっていうのが現状なんですけどね。
0: うん、あの国内の林業に携わる方にとっては長い間、ね、国産材が、まあ、ある意味負けてたんじゃないですけれども、需要が、ね、なかなかない状態が続いていたので、そうです、はい、そういう意味ではね、まあ嬉しい状況だとは言えそうですけれども、とはいえやっぱりこう価格が上がってきていると。
1: そうですね、やっぱりあの人件費ですよね。
0: あ
1: 今まで、うん、あのものすごくあの、安い労働賃金で働いてた人たちだったわけで、うん、だから人が入ってこないんで、やっぱり ある程度のね、あの、給料が取れるようであればもっと入ってくると思うんですよ。
0: うん、
1: でも今だんだんそういう風になりつつあってですね、あの三多摩地区でもあの檜原村の林業っていうのも結構今頑張っててやってますね。
0: うん、ということはどうなんでしょう、その、まあ、先週はコンクリート、鉄、アルミなどが入ってこないから大変だみたいなお話もされてましたけれども、あの木造建築に関して言うと国産材でなんとか賄えてるというような状況なんですか。
1: いや全てじゃないですよ、やっぱり、うん、あの非常にあの大きいボリュームを持ってるのはやっぱり輸入材、なぜかって安い、原則的に安いんですけど為替の問題があったりしてなんか微妙なところであの皆さん使う側が調整してるみたいですけど、あのやっぱり来なかったり為替が

0: と動いたりすると高くなったりするんで、まあ、安定している国産材っていうのは結構需要は増えてるんです、うん、以前よりも。やっぱそれは分散型みたいな形で一点集中だと、もしそれが入ってこないとウッドショック、材木がないって始まっちゃうんで、国産材の方の需要もある程度安定して増やしてきてるっていうのは現状ですかね。国もそういう方向性で指導してますから、
1: うんうんうん。まあ、とはいえちょっと細かいところで、いわゆる外国から輸入している資材を使う場所もあるので、まあ、トータルとして工期が遅れがちというようなことなんでしょうね。
0: はい、工期が遅れるのはやはりまあ、いろいろ働き方改革の影響も大きくあって、大きい現場ってやっぱり土曜日でも日曜日でも結構動いてたんですけど、もう今絶対ダメよみたいな形になってて、うん、まあ、そこで週ね、単純に言ったら8日土日で8日なくなってみたいな形になってくると、やはりそれだけなんていうのかな、コスト上がってくるし、そうじゃないですか、1ヶ月の費用が、
1: はい、
0: 1ヶ月と終わるのが1ヶ月半かかったりするわけだから、そこでどうしてもコストかかってくるわけで、なかなかまあ、それなんとかね、変革し始めたところなんで、ね、まだ安定してないからよくわかんないんですけど、市場ではこもってますよね。それでコストアップにはつながってるのは事実なんで、
1: うん、
0: 労働時間短くなってとかで、輸送費が一番かかってるわけで、材料運ぶっていうのが、はい、のガソリンがね、今どんどん上がってるわけだから、当然コストにもかかってくるわけで、
1: うんうん、
0: だからいい要素ないんですよ。で、金利も上がってくし、
1: はい
0: はい、
1: まあ、そのいわゆる人件費に関しては、まあ、休日を取らないといけないから工期は長くなるみたいなお話はね、ずっと ねされてますけれども、うん、さらにそれに加えて資材が入ってこないとなると、例えば平日働けるのに動けないみたいな、そういう状況にもなりかねないということですよね。それ
0: はありますよ。中小建築会社さんは、まあ、今確認申請ものすごい前、まあ、なんていうのかな、10日から2週間あれば十分降りた確認申請が、2階建て住宅なんかが2ヶ月以上かかってるん でどういうことかって言ったら、業者さんは、まあ、1ヶ月以内にも契約して、手付金もらって、で次に建て替えでやって、そこでお金入ってっていう、ローテーションっていうかね、スケジュールを組んでるわけですよ、はい、それがずるずる伸びていっちゃうんで、
1: うん、
0: だから今建設会社さんとか建築屋さん業者さんも危ないんじゃないかってみんな戦々恐々としてるのは事実です
1: ね。え、だから、まあ、ただでさえ昔に比べたら工期が伸びているけれども、さらに伸びているということは、いわゆる費用が高くかかってる。
0: そうですね。あとは入金 のスピードがどんどん前に出ていっちゃうんで、
1: ははは、
0: それがやっぱり業者さんは非常にきついですよね。
1: うん、まあ、
0: 中小パッパッパッパッいかないから、
1: うん、ですよね。まあ、中小企業にとってはとっても辛い時期になっていると。
0: そうですね。先月あたりからやっぱりね、マスコミとかね、いろいろネットのニュースなんかでも建設業界の倒産率が過去最高と言われてて、
1: はい、
0: 今後まださらに上がっていくんじゃないかなと思って、みんな気をつけてるんですけど、気をつけもないんですけどね。
1: まあ、やはりその戦争の影響で物流に問題が生じ、まあ、さらに人件費の高騰などなど、いろんな悪条件が重なってきて、もう今やちょっと停滞気味ということが加速していると。はい、ですね、
0: はい、
1: なかなかちょっと明るい話はできませんけれども、でもやっぱり今の現状、皆様に知っていただきたいということで、まあ、来週以降も、まあ、そういったお話、さらに詳しく伺っていきたいと思います。それでは、いい家にはいい音楽が似合うということで、松本さん選曲の音楽をお楽しみいただきます。解説はディレクターのマッキーです。よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは、よろしくお願いします。今日は結構面白いものを選んでいただきました。私も知らなかったようなアーティストをちょっとまず2組ご紹介したいと思うんですけれども、
1: はい、
2: 曲は皆さん、ね、知ってると思うんです。

0: ますけど、ヒューマンネイチャーっていうグループ知ってますか？
1: いや、マッキーが知らないなら私も知らないという感じもします。
0: これね、ヒューマンネイチャーって聞くとマイケル・ジャクソンの曲を思い浮かべるんですけど、違うんですよ。歌ってる楽曲は Be My Baby ですね、オールディーズを歌ってるんですが、このヒューマンネイチャーっていうユニットですね、1990年代に結成されたオーストラリアのユニットらしいんですよ。これ、コーラスグループですね。で、4人組の。で、この、なんていうんですかね、同じ学校の友達同士で結成されたコーラスグループで、まあ、オリジナル曲とかも歌ってるんですけど、この Be My Baby、ご存知の通り、これカバーなんですね。で、これ、結構モータウンサウンドとかに惹かれて、アメリカでコンサートツアーとかやったっていうことなんですけれども、まあ、オリジナルの曲ももちろんやりつつ、ビートルズとかやサプライズとか、AOR とかですね、モータウン系のそれこそマイケル・ジャクソンみたいなものとかですね、そういうものをカバーして歌ってるようなんですけど、はい、
1: なるほど。じゃあちょっと早速聞いてみましょうか。ヒューマンネイチャーで Be My Baby。

0: ヒューマンネイチャーの Be My Baby をお送りしてますけれども、なかなか珍しい曲ですよね、松本さん。
1: いや、曲はね、あのオールディーズなんで。
0: ああ、そっか。
1: そうそうそう、それをね、現代風な感じで、あの歌ってるグループで、男性グループで、うん、ちょっと面白いなと思って、これなんだみたいにね、
0: うん、
1: 一応あの牧野さんに投げ込んどいたんですけど。
0: はい、
2: そうなんですよ。これあの昔一回流行ったバーバーショップミュージックコーラス、バーバーショップカルテットって分かりますかね。
1: 分かんない。
2: あのアメリカで、一番最初は戦前だと思うんですけど、あの変なカンカン帽みたいなのかぶってこういうコーラスみたいなの歌う、これちょっと流行ったんですよね。でこれがまた80年代かなんかで向こうで一部流行ったっていう話をちょっと私はちらっと聞いたんですけども、この、まあ、これにのっとった感じ、なんか同じ服着て同じこう感じでこうコーラス姿勢合唱っていうんですかね、
1: うん、
2: ソプラノ、アルト、テナー、バスみたいな感じでやってるこのコーラスグループみたいなのが、ちょっとオーストラリアなんで、ちょっとあのミュージックビデオ見て分かるんですけど、ちょっとね、面白いんですよ。
1: ちょっと垢抜けないんだよ。
2: 垢抜けないですね。
1: そう、それが逆にこうね、刺さったの。
0: なるほど、
2: うん、もともとそのバーバーショップコーラスっていうのもちょっとそのオマージュ、本当に当時流行ったもののオマージュで、なんか昔懐かしいみたいな感じで流行ったと聞いてるんです。80年代前半と90年代前後でした。じゃあちょうどこの彼らがヒューマンネイチャーがデビューした頃の、アメリカで流行ってたっていうことなんですけど、まあ、それに触発されたのかななんてちょっと私も思ったんですよね。なんか古いこうなんか靴とかもちょっとなんか 80s みたいな感じだし、ちょっとこうなんていうか昭和な感じがする、向こうの昭和な感じがする。
1: 面白いですよね。
2: はい、
1: はい、
0: ねえ、なんかアメリカに憧れてるっていう、なんかそんな感じも ね伝わってきますよね。さあ、それでは2曲目マッキーお願いします。
2: はい、こちらは女性シンガーなんですけども、こちらもどうやって見つけたのかなってちょっと思って、これはですねオリジナルの曲だと思うんですけれども、アラスカのシンガーなんですね。
1: アラスカなの？
2: はい、アラスカのジャズシンガー、
1: ヘリー・ローレン、
0: うん、
2: はい、

0: ラスカ。
1: そうで13歳の頃にアラスカからオレゴンに移って、まあいわゆるポップスの音楽の影響を受けていろんなこう、まあ、歌を歌っていくという、まあ、じゃあもともとはねジャズのシンガーさん、まあ、かなりチャートのジャズチャートでもあの上位に入ってるんで、まあ、知ってるこのアーティストさん自体を知ってる方はねもしかしたらいらっしゃるかななんて思うんですけれども、まあ、それこそ、先週もお送りしているフランク・シナトラをカバーしたりとか、かなりいろんなものを歌いまくっている若手、結構ね比較的若めのシンガーさんなんですけども、
2: はい、
1: その方のグッバイモーニングという曲を松本さんに選んでいただきました。
3: はい、はい、それではお送りしましょう。ヘイリー・ローレンでグッバイモーニング。

0: はい、ヘイリーローレンのグッバイモーニングをお送りしています。
1: いいですよね、
0: うん、聞きやすい、うんうん、素敵です、
1: はい
0: はい、アラスカっていうのがねちょっとびっくりでしたけれども。
1: そうですね、
0: はい、
1: アラスカとか犬鳥かなんか出てきてるのかね。
0: まあそういう文化のところもあればすごい都市部もね多分あるんでしょうし、うんね、でも色白でとっても綺麗な方
1: で、ね、でもこの人の曲いいんですよみんな、うんうんうん、ジャズシンガーだよね。
2: そうですね、あのかなりですね、まあ、作曲賞とか、まあ、シンガーソングライターっていう活動もあるの で、まあ、もう今多分おそらくこれはあの活動もあの本国というかアメリカの中心部の方に移してるんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、かなりその賞もあの取られてる、まあ、結構期待の、
1: はい
2: はい、ディストリビューションもねあのビクターの方からかかってるんでかなり国内でもあの日本国でもねあの聞けるんじゃないかなと思いますけれども、
0: ね、
2: はい、イメージします
0: ね、なかなか渋いところを選曲ですけれども素敵な、
1: はい
0: はい、方です。さあマッキー、それでは続いてもう一曲ということですね。
2: はい、続いてもちょっと面白いミュージシャンなんですけども、このリック・ヘールという、ね、ミュージシャンをあの松本さんに紹介していただきました。まあ、リック・ヘールはシンガーソングライターのポジションではいるんですけれども、彼はですねちょっとアルバムが1枚ありまして、これ結構、ね、マッシュアップしてる、いろんなミュージシャンのシンガーさんと一緒に歌って曲をこうマッシュアップって分かりますか、あの2曲を1曲にするみたいな。
0: なるほど、
2: はい、ので、まあ、確かに聴き心地はすごくいいんですけれども、その女性ボーカルを迎えて Fly Me To The Moon と Lucky という曲を混ぜて、

0: っているのが一個ちょっと松本さんにご紹介いただいたんですけれども、
1: うん、
0: これちょっとご紹介してみようかなと思います。
2: この人好きなんですよ結構。
1: あ、そうですか、
2: はい、去年も他の曲はかけてると思うんだけど。
1: はい、
0: そうですね、
2: うん、
0: 単曲で出してるものもいくつもあるんですが、ちょっとねこのゲストを迎えて歌ってるレコードは比較的こう、ね、なんか何曲かを混ぜてですね、
2: はい、
0: 歌っているのがあって、
2: はい、聞いてみましょう。
1: はい、はい、それではお送りしましょう。リック・ヘイルでFly Me to the Moon、ラッキー。

0: リックヘイルでフライミートゥーザムーンラッキーをお送りしてますけれども、
1: 今日初めてね、牧野さんに、うん、あの何アップ、
2: マッシュアップ、
1: マッシュアップ、はい、あの僕は1曲だと思ってたんで、
0: うんうん、
2: これね結構権利的には面倒くさい曲になるんですね。はい、あのあんまりアーティストさんが許可してないケースもあって、これはただあのアルバムにきちんとなってるので、まあ、大丈夫なのかなというところなんですけども。
1: なるほど。
0: なんかでも自然な流れで違う曲に入っていったりするから、
1: 分かんない分かんない、
0: 面白いですよね。
2: 結構ね、あの 似てるだろうっていう、ちょっとこうなんかあの指摘にもなりそうなんで、あまりこう原曲者のね、あの反響をお持ちの方はもしかしたらお嫌なのかなと思ったりするんですが、
1: です、ね、
2: まあ、メドレーという概念で考えると、まあ、すごく聴きやすくて好きな曲いいとこ取りできるっていう聴き方も、はい、解釈もあるので、
1: なんかパクってんじゃないのってことでしょ要は。
2: そこまでは言ってないと思いますけど、まあ、そういうこの曲に似てるよねみたいな。
1: なるほどね、
2: あとはただ気持ちいいのありますよね、コード進行が一緒なので、うん、あのメロディーをちょっと付け替えて歌ってみましたとか、あと和声がすごく綺麗なので、このね、あの女性の方とのコーラスっていうのも、
1: そうですね、リックヘル いい曲いっぱい歌ってるんですよ、
0: うんうん、
1: ぜひね、あのチェックしてもらえればいいかなと思います。
0: はい、はい、いいえ、いい音楽、ということでそろそろお別れの時間が近づいてまいりました。さあ松本さん、はい、まあ、今月もと言っていいのかもしれませんけれども、なかなか建築業界明るい話題がね
1: ないんですよ本当嫌になってるんですよ
0: ねえ、本当に、まあ、現場でお仕事されてる方もね、そういうふうに思っていらっしゃると思いますけれども、うん、やっぱり最終的には私たち家を建てる側にも影響してくる問題ですので、まあそのあたりもね、来週以降お話を伺っていきたいと思います。はい、さて番組では皆様からのメッセージやリクエストを募集しております。 FM 立川のホームページのリクエストフォームからお寄せください。たくさんのメッセージお待ちしてます。それではまた来週、
1: おやすみなさい。
0: この番組は松本設計ホールディングスの提供でお送りしました。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 地元新金ラジオ支店は週替わりで登場する支店長たちによる地元への熱い思いと深い愛がたっぷり詰まった30分、聞いていると地元がもっと好きになる、そんな番組です。放送時間は毎週金曜日の夜8時。
2: 地元新金ラジオ支店。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: 音旅演出家大迫純演サウンドクルーズジャーニー。音の中に旅がある。聞く人はその音から記憶を紡ぎ出す。そこに広がる物語はあなただけのもの。そして音から始まる新たな旅。音が重なり世界が広がる。輝く星空、眩しい太陽、弾ける緑、きらめく海。景色に耳を澄ますと聞こえてくる音がある。音をめぐる新たな冒険、新しい響きに出会い、新しい未来が輝く。旅で出会える世界のすべてがこのラジオの舞台。
2: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたします。
1: 音旅演出家バイオリニスト大迫純英です。47都道府県の中で南北に長いのはどこでしょう。そう問われると私はついふるさと鹿児島の名前を挙げたくなります。もちろんよく考えれば南北に最も長いのは東京都です。小笠原まで含めればその距離は遥かです。ただ私はこう思うのです。東京が点で広がるとすれば、鹿児島は線でつながっている。その違いは地理の違いというより感覚の違いなのかもしれません。屋久島、種子島、奄美大島、徳之島、沖永良部島、与論島、そしてその先に沖縄。海に浮かぶ島々は別々に散らばっているようでいて、実は一本の線としてこの国の南を結んでいるのです。人は道のあるところだけ線を見るのではありません。人が行き交い、船が通い、言葉が移り、文化が馴染み、記憶が受け渡されるところに線を見るのです。その線をまるで象徴するかのような道があります。国道58号線、鹿児島市から沖縄の那覇へ向かう日本で最も長い国道です。もちろんそのすべてが陸続きではありません。時に道は海に消え、時に海の向こうでまた始まる。けれど見えなくなったからといって道が途切れたわけではありません。私たちが見失っているだけで、その道は海の上に確かに続いている。

沖縄返還に伴って沖縄の道路が一般国道へと組み込まれ、鹿児島市と那覇市を結ぶ国道58号線が生まれたという経緯を知ると、この道が単なる交通路ではなく

しい駅があります。それは与論駅、与論島にあります。それも JR 九州の駅名標が立つ駅です。最初にその話を聞いた時、私は少し戸惑いました。与論島に鉄道が走っていた歴史はありません。この駅は海上国道58号を海の鉄道に見立てて作られたモニュメントだそうです。見えない駅を見える駅にしてしまった。私はその発想にすっかり心を奪われました。人は実在するものだけで世界を感じているのではないのです。むしろ見えないけれど確かに通っている何かにこそ深く支えられて生きているのではないかと思うのです。そんなことをこの小さな駅は教えてくれます。かつてこの駅には天の川銀河鉄道本線与論駅から流星号にご乗車いただき、満天の星空へ旅を、そんな夢のある言葉も添えられていたそうです。いいですね。地上を走る列車ではなく星空へ向かう列車、海に浮かぶ島というのは遠い場所なのではなく、むしろ世界の別の層に近い場所なのかもしれません。地上の理屈だけでは測れない時間が流れ、空や海との距離が私たちの普段の生活とは違って感じられる。だから与論島には駅が似合うのです。しかもそれは銀河へ向かう駅であるべきなのです。そんなことを思いながら国道58号線の物語を実に美しい想像力で受け止めた、その与論島へと向かいました。

ジェルジ・パウクと沢和樹のヴァイオリンで、バルトーク作曲44の二重奏曲よりパーロシトをお届けしました。私は今回鹿児島空港を経由して与論空港へ向かいました。与論島は鹿児島県最南端の島。鹿児島空港から南へ約576キロ、沖縄本島の北約23キロの場所にあります。周囲は24キロ、面積は20平方キロメートル、人口はおよそ5000人です。数字で見れば小さな島ですけれど、その数字の中に簡単には言い尽くせない複雑さが潜んでいます。行政区分としては鹿児島県けれど、生活感覚としては沖縄がすぐそこにある。県は鹿児島、感覚は沖縄に近いのです。その二重性そのものがすでに与論島の個性なのです。飛行機を降りると小さな平屋のターミナルが迎えてくれました。私は島の空港が好きです。もちろん大きな空港は便利です。ボーディングブリッジは雨にも濡れず移動も効率的で、旅を快適にしてくれますけれど、その便利さは時に旅から到着の実感を奪ってしまうことがあります。その点島の空港は違います。飛行機の扉が開き、外へ出た瞬間、風に頬が触れ、空の広さがそのまま素性にあり、地面の匂いが足元から立ち上がる。ゆっくり歩きながらターミナルへ向かう、そのわずかな時間に旅人の体はここへ来て

と知るのです。世論に来た、その実感は言葉より先に足の裏から立ち上がってきます。旅というのは場所を移すことではなく感覚の切り替えなのだと思います。島の空港はその切り替えをとても丁寧にやってくれるのです。だから私は島の空港が好きなのです。さて、島に到着しレンタカーを借りると私はまず島を一周することにしました。どこかを旅するとき、私は最初に全体像を見たくなります。気になる場所を一つ一つ訪ねる前にまず輪郭を知りたいのです。そうしないと自分が今何の中にいるのかわからない気がするのです。与論島は車で回れば1時間もかからないほどの大きさですけれど、実際に走り始めると私はすぐに自分がこの島の見方を誤っていたことに気づきました。与論島は平坦な島だと聞いていました。ところが実際に走ってみると結構起伏があります。島の最高点は97メートル。決して険しい山ではありませんが、体は確かに起伏を感じます。平らな島という先入観はハンドルを握るうちに少しずつほどけていきました。私はこの裏切られる感覚が好きです。旅の醍醐味とは、知っているつもりだった場所が自分の予想を静かに裏切るところにあるのではないでしょうか。車窓にはサトウキビ畑が広がっていました。その合間に牛の牧場が見え、赤土の畑が現れ、ジャガイモ畑が広がる。与論島と聞くと多くの人はまず海を思い浮かべるでしょう。エメラルドグリーンの海、白い浜、サンゴ礁、それはもちろん間違いではありませんけれど、実際に島を走ってみると与論は海の島であると同時に土の島でもあることがよくわかります。この島の土はただの土ではありません。与論島はサンゴ礁が隆起してできた島です。島の表層は琉球石灰岩に覆われていて、美しい海を作っているサンゴがそのまま島の骨格になっているのです。琉球石灰岩を取り除かなくては畑もできず生きてゆけません。サンゴは恵みであり同時に壁でもあったのです。そう思うとこの島の風景はただののどかな景色には見えなくなります。美しいということは時にそこに生きる人に試練を与えることでもあります。自然はいつも優しい顔だけをしているわけではないのですけれど、私はそういう土地に強く惹かれます。ただ美しいだけの場所は記憶の表面を滑っていくことがあります。しかしその美しさの裏に苦労と工夫や長い時間の蓄積があることを知った瞬間、景色は深さを帯びるのです。旅とは表面の美を味わうだけではなく、その奥にある時間に触れることなのだと思います。

ジャン・ユボーのピアノとピアノ・ファ弦楽四重奏団の演奏でフォーレ作曲五重奏曲第2番第3楽章をお届けしています。さてお昼は与論島らしいものをいただきたい、そう思って選んだのがもずくそばでした。与論島のもずくそばはもずくを練り込んだ麺です。観光協会の案内でも与論らしい名物として紹介されています。見た目は控えめです。華やかな色があるわけではなく、南国らしく派手な料理でもないけれど、口に運ぶとその印象は静かに変わっていきます。つるりとした喉越し、強い主張はないのにどこか海の気配がある。まるでこの島の風や潮の匂いを麺という形で受け取っているかのようでした。私はこういう料理に出会うと嬉しくなります。本当に土地の記憶として残るのはこういう静かな味であることが多いのです。しかし食べ終わった後にその島が体の内側にそっと残る、もずくそばはまさにそういう一杯でした。もずくそばをすすりながら、私は与論島という場所に少しずつ近づいていくような感覚を覚えていました。お昼もいただき、今日お世話になる宿へ向かいましょう。今回の宿はコテージタイプの一戸建てです。敷地の中にいくつか棟が並び、ホテルというより島の暮らしの中に少しだけ場所を分けてもらったような気分になります。ところが到着してもフロントらしきものが見当たりません。電話をすると、もう着いた、今から行くから、その一言が妙に温かく聞こえました。事務的ではない声色。この島では旅人もまた少しだけ暮らしの延長線上に迎え入れられているのかもしれません。しばらくして軽自動車をキビキビと走らせながら年配の女性が現れました。実にシャンとしていて動きに迷いがない。南の日差しの中で暮らしているのに肌ツヤも良く、表情にも張りがあるのです。年齢を重ねるということがただ衰えることではないと体現しておられるような姿でした。私は思わず、何か秘訣があるのだろうかと考えました。そうすると島ではよくキビスがいいのよと言われるのだそうです。キビス、茶道キビの絞り汁を原料に作られる与論の特産です。島の人々の間では健康や美容の話題とともに語られることも多く、旅人にとっても印象的な島の味の一つです。公式にも与論産の茶道キビをもとにした特産酢として紹介されていて、ミネラルを多く含むことが特徴とされています。酢といっても黒酢、米酢、リンゴ酢などいろいろありますが、キビ酢は一味違うのです。他の穀物酢に比べカリウムが10倍、鉄分も10倍、そしてカルシウムも15倍、活性酸素を打ち消す作用があるポリフェノールも多く含まれます。

世論の人は健康な方が多く、100歳以上の方が全国平均の5倍も多いのです。私は旅先でこういう土地の知恵に出会うことが好きです。車で島を回っている途中、黒い壺が並ぶ風景を見かけました。日差しの中でじっと時間をため込んでいるような壺たち。ああ、この島では住までもが風土の中で熟していくのだなと思いました。時間とは時計の針で測るものではなく、土地の中で静かに発酵するものなのかもしれません。夕方になると空の色が少し和らぎ、島全体がゆっくりと別の表情へ移ってゆきます。旅先の夕方には独特の感情があります。一日が終わりに近づいている寂しさと、夜が始まる期待とが入り混じる時間です。島では特にその移ろいが濃く感じられます。海の色が変わり、風が変わり、人の声の響き方さえ変わる。昼の島と夜の島は同じ場所にありながら、少し別の顔を持っているようです。

ジャン・ユボーのピアノとピアノ場弦楽四重奏団の演奏でフォーレ作曲五重奏曲第1番第2楽章をお届けしています。さて夜も更けてきたので島の居酒屋に入ってみました。のれんをくぐりカウンターに座ります。メニューを広げるとそこには確かに沖縄の気配がありました。ゴーヤチャンプル、島らっきょう、もずくの天ぷら。那覇の居酒屋で見かけても全く不思議ではない顔ぶれです。やはり文化というものは県境では割り切れない。海を隔てていても近いところは近いのです。海が隔てるのではなく、むしろ海がつながってきた歴史がここにはあるのでしょう。けれどその料理を口にすると私はまた別のことを感じました。例えばゴーヤチャンプルー、見た目は沖縄料理そのものです。しかしその苦味の奥に私は子供の頃鹿児島で食べた苦織の記憶を思い出していました。私は鹿児島で育った子供の頃、ゴーヤとは言わず苦ごい、苦織と言っていました。沖縄料理に見えてどこか薩摩の味の影がありました。この島はどちらか一方に属しているのではなく、その両方を抱きしめることで成り立っているのかもしれません。次に運ばれてきたお料理はお刺身。南の海らしい魚が並び、口に運ぶと海の光まで一緒にほどけていくような気がします。魚の名前一つとっても島では本土と違う呼び方をしたり、沖縄に近い感覚があったりして、そういう違いに耳を澄ませるのも旅の楽しさで

0: 言葉というのは小さな方言一つの中にも長い往来の記憶を宿しているものですから。そして与論島のお酒といえばやはり黒糖焼酎です。島唯一の蔵元有村酒造が作る島有泉、奄美群島でしか製造が許されていない黒糖焼酎がここ与論島でも息づいていました。グラスを口元に寄せると黒糖焼酎独特の柔らかな香りが立ちます。甘さが前に出すぎるわけでもなく、どこかすっきりとしていて後味が軽い沖縄の雰囲気をまとった料理が並ぶ食卓で、グラスの中にふと鹿児島が立ち上がる、そんな瞬間が何とも与論らしいのです。文化の違いというものは境界線としてではなく香りの揺らぎとしてこうして現れるのかもしれません。隣の席にいた地元の方ともしばらく話をしました。その方はいかにもそのミスの主のような落ち着きを持っていて、多分いつもの席に座っておられるのでしょう。与論らしい料理の話をすると、これだと一つに絞るというより、昔から沖縄とも薩摩とも行き来してきた島だからね、といった空気で語られました。私はその言い方がとても印象に残りました。与論島は何か一つを強く主張する島ではないのかもしれません。むしろいくつもの流れが出会う場所として自分を作ってきた島です。そういう場所では自分を単独の物語で語ることが難しいのです。けれどそれこそが本当の強さなのではないでしょうか。世界は単純な物語よりむしろ重なり合う物語の上にできているのです。与論島にいるとその当たり前のことをしみじみと感じます。夜が深まるとやがて星が開いていきます。与論島にはサザンクロスセンターという名の資料館があります。南十字星を観測できる国内最北端の地として知られる島です。そう考えるとこの島では道は海だけではなく空にも通じているのだと思えてきます。旅とは移動であると同時に世界の見え方が少し変わることです。与論島についてまだ1日、けれど私はすでに陸だけで道を考えてきた自分から少しだけ離れ始めていました。見えない道を感じるということ、境界の向こうにむしろつながりを見ること、その感覚がこの島では自然に育っていくようです。次回はその与論島の朝へ向かいます。幻の砂浜、百合ヶ浜、島を見渡すサザンクロスセンター、そしてこの島の歴史の奥に流れている祈り。与論島は美しいだけの島ではありません。祈りによって自分をつなぎ、記憶によって自分を保ってきた島でもあるのです。そのことに触れた時、旅は観光を越えもう少し深いところへ降りていくのだと思います。それではまた来週夜8時にお会いしましょう。旅のご案内は音旅演出家バイオリニスト大迫淳英でした。
1: この番組は感動のそばにいつも JTB ロイヤルロード銀座がお届けいたしました。

0: メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 吉田健太です。
2: 川瀬優子です。
1: ナイトールです。
2: 毎週金曜夜10時からナイトールの新夜更かし袋
1: 放送中。
2: コンビニの商品を食べ比べたり映画を熱く語ったりしています。
1: 毎週金曜夜10時、ナイトールの新夜更かし袋
2: 聞いてね。

は Radio Continues。 時刻は8時を回りました。皆さん改めましてこんばんは。ガワラジオ、略してガワラジ、毎週火曜日ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日のメッセージテーマはこちら、Nurse となっています。5月12日はナイチンゲールデーということなんですよね。ちなみにナイチンゲール、ナイチンゲールって皆さん鳥だと思っていません？実は私ね、今朝までそう思っていたんですけれども違うのよ。ナイチン、フローレンスナイチンゲールという1820年にですね、活躍なさっていた看護師さんがいるんですね、イギリスで。でその方がやっぱり看護師っていうのを広めていかなきゃ、そして看護をたくさん生み出していかなきゃ、自分の知識を伝えていかなきゃということで、この方がですね、看護師さんたちの母なんですって。なのでナイチンゲールっていう日になったそうです。ということで皆さんですね、看護師さんだったりとか看護、そして病院などいろんなですねナースにまつわる話お待ちしておりますよ。引き続き送ってください。そして宛先は gow@musicbird.co.jp、 gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902、 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけてぜひともご参加ください。ここで2つほどご紹介していきたいと思います。なんとですね、岡山当たり前の一日朝昼晩さんなんですが、昨日5月11日は長男が27回目の誕生日を迎えました。東京で一人暮らしをしています。ガウさんからバースデーコール、全然お安いご用です。岡山当たり前の一日朝昼晩さんの息子さん、ハッピーバースデー、おめでとうございます。そしてもう一つ、高野豆腐さんからもいただいています。僕の母は3年前から介護福祉士として働いています。3年前ぐらいから当時働いていた職場の関係で国家試験に挑戦、見事合格なさったそうですね。そんなお母様の祖父のお誕生日なので、母さんからバースデーコール任せなさい。ハッピーバースデーいきますよ。ハッピーバースデー和義、和義さんお誕生日おめでとうございます。いやー、バースデーが続いているということで何ともめでたい。皆さんどうぞ今夜も最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 The first song is Lady Gaga の新作ですよ。同時と初めてのコラボ曲となっておりまして、ね、プラダの来た悪魔2の主題歌となっています。 Runway、 そしてジェイソン・ムラーズの I Feel Like Dancing、 この2曲を続けて聴いていただきましょう。No matter what, no matter what, you

0: さあここからは日本と海外をお伝えしています。今週はフランス滞在時フォーチュンエッセイ代表クラシックピアニストでもあるゆうきまなさんとオンラインでお話を伺っていきます。まなさん、ボンジュー。
1: ボンジ
0: ュー。お元気ですか？1ヶ月間。
1: はい、元気です。ガオさんは
0: 元気にしてますよね。前回はお話しいただいたのは、暖かくなってきて、もう春の訪れをね、感じられるパリだったんですけれども、今はどうですか、パリ。
1: パリね、なんかめちゃくちゃ寒くなったり、お昼間すごい暑くなったり、なんか変な天気で、またちょっと冬のコート今出してきたりしてて、
0: なんか前回も衣替えしてすごくなんか楽しんで、なんかお散歩してたりとか、なんか、
1: お花火とかね
0: って言ってましたよね。
1: なのに
0: 寒いです。
1: 雨も結構降ったり、まあ時々晴れたり、なんかすごい、何ですか、なんかコロコロ変わるお天気で。
0: なるほどね、でもまあ確かにちょっとね、日本もそうなんですけれども、いきなりね、今週はすごいガッと上がるんだけれども、梅雨になったらまた寒くなるかもしれないというふうに言われていたりして、
1: やっぱり
0: どこもね、あの気象異常って言うんですか、
1: そうですね、
0: 大変ですよね。そっか。でも楽しく元気に風邪ひくこともなく過ごせてますか？
1: はい、おかげさまで。
0: よかったね。いつもですね、マナさんは、マナさんスマイルがあるからね、私たちはね、あの本当に癒されているわけなんですけれどもね、最近あの、面白いことだったりとか、なんか変わったこととかやったりしてなかったですか？
1: 面白いこと、そうですね、あ、それこそお花見行ったりとか、ちょっとパリで遅い桜が咲くところがあるので、お花見したりとか、なんかあの知人で料理してる人にお家に来てもらって、いろいろあの美味しいものを作ってもらって、みんなで食べたりとか、そんなことをしてます。
0: それは何ですか、ちょっとなんかあの雇いシェフを頼んだってことですか？
1: そうあのフレンチシェフで、でもお友達の関係なので、あのみんなでおうちご飯なんですけど、ちょっとあのこっちで材料用意して、あの腕を振る舞ってもらって。
0: へえ、なんて素敵なタイムいいですね。
1: 楽しかった、
0: でもやっぱりマナさんだけあってね、前回はヨットクラブ、日本の人たちと一緒にやってるっていうふうに言ってましたけど、あの後なんか乗りに行くって言ってましたけど、どうでしたか？
1: いや、そうなんですよ、5月、今月本当は行けたらいいんですけど、ちょっと日程合わなくて、でもその9月ぐらいかな、分の分はいけるんじゃないかなと思ってて。
0: なるほど、5月いけないと9月になっちゃうんだ。
1: 6月は私も末に日本帰っちゃうし、7月もそうドタバタしてるので、9月かな、まあセーリングは一番いい時期なので9月から。
0: そうなんだ、秋がいいんだ。
1: 秋がいい、春と秋ですね、風が吹いて、夏は暑すぎて風がないので、
0: ねえ、すごい、またねその話も聞

0: 痩せてもらいたいなと思うんだけれども、はい、やっぱりあの人脈がすごいなっていうのが毎回感じられます。
1: いや本当になんかたまたま本当にご縁で近しいお友達からつながって、そうなんか春なのであの白アスパラが今季節なので、アスパラをたくさん買ってきて、白アスパラってなかなか自分で料理するのすっごい大変なんですよ。だからちょっと ここぞと今ばかりにそのシェフにお願いして白アスパラをいろいろ料理してもらって
0: どのようにしてくれたの？ちなみにな
1: んかすっごい量があったので、4人いたんですけど、それでも余るぐらい大きくこうまとまりで買っちゃったので、でたくさん全部皮を剥いてもらって、でその皮をそのシェフの見てたら、皮を鍋に入れてそれで出汁を取って、でアスパラを煮たりとか、あと焼くバージョンも作ってくださって、焼きアスパラが思った以上に美味しかったです。なんか味がギュッてなって。
0: そうなの？食べたことないかもしれない。
1: 確かに日本はまだ少ないですよね、白アスパラ、
0: そう、
1: この時期になるとフランスはもう白アスパラがボンボンっていっぱい出てきてて
0: 美味しそうだな。普通のアスパラに比べてどのような味になるんですか？
1: 淡白といえば淡白、もっと優しい味で癖がない感じなんですけど、でもさっき言ったその焼きとかだと結構こう旨味がなんか、あのスペインとかもよくあるんですけど、ネギを丸ごと皮のまま焼いて、でなあのバーベキューとか で外の皮をガリガリ外して、焦げるぐらい焼いた皮を外して、中のこうホロホロなんていうかホロホロになったあの芯の部分を食べるんですけど、なんかその感覚ちょっと思い出す感じで、
0: そう
1: なんだ。なんかそれ自体にすごい濃い味があるっていうのも、香りとか優しい旨味みたいな感じで、
0: 食べたくなってきた食べたくなってきた。なんかやっぱアスパラってね、本当になんかちょっとねバターでちょっとね炒めたりするだけでも美味しいんだけれども、その、せっかくコックさんとかねシェフさんがね、やってくださったやつ、目で盗んでちょっと今度ご自身でやられるんですか？
1: ちょっと挑戦してみようかなと思います。
0: いいですね。
1: せっかく学んだんでね
0: 確かに確かに、いや本当に美味しいね、いろんなね野菜とかが出てくるような季節になってきてるかと思いますが、マナさん今回ね、私たちのガウラジのこのテーマがナースなんですよ。
1: ナース、はい、
0: ナースどうですか、ね、病院体験だったりとか、まあ、フランスってなんか全く想像がつかないので、いろいろ教えていただけますか？
1: そうですね、だからまず一番大きな違いは、なんかもう病院、フランスどこもそうなんですけど、日本みたいに書類のとか役所とかでも、なんかこう大事なことなんだからこうチャキチャキやってよみたいな、その通りにちゃんと進まないとダメみたいなあると思うんですけど、フランスはもうすごい遅れるし思い通りにいかないことばっかりで、でこうたらい回しにされたり、約束がこの約束がダメだったら次取れるの1ヶ月後とかなんですけど、なんか病院とかもそうで、なんか全部分業、本当普通の仕事もそうなんですけど、全部こう分業でそれぞれの担当がいて、自分の担当外のことはやらないみたいなのが、その病院も一緒で、ただなんか分かれてるんですよね。あのまず病院で約束取って、それも明日取れるとは限らないし、
0: で
1: じゃあレントゲン取りましょうとか、例えばなんかその血液検査の専門家に血液取ってもらいましょうみたいになると、全部自分で別々に約束をわざわざ取って、血液検査レントゲン検査で2週間後にレントゲン検査のその何ですかフィルムを自分で取りに行って病院に持ってって、
0: 日本に住んでてよかった。
1: いや本当にもうめちゃくちゃめんどくさいですね。だからできる限り病院行きたくないんですけど、
0: そっか、じゃあ結構大変なんだね、なんか先進国なのにそういう風になってるなんて、まだちょっとやっぱ遅れてるんだね。
1: 確かになんかその医療技術だったりとか、薬とかはすごい進化してる部分もあるんですけど、なんかそれぞれが本当に専門家が別々にいるっていうのは変わらなくて、でなんかこう日本みたいにちょっと風邪ひいたり、ちょっとインフルエンザかかったから病院行くみたいな感じじゃなくて、だってインフルエンザかかっても約束取れるの2週間後とかだったら、もう自分で治すしかないから。
0: 本当よね、もうそれだったら引きこもってさなんかあの首ネギ巻いた方が早いわ

0: 日本のおばあちゃんとか
1: みたいにね。
0: そうそうそう。
1: だよね。
0: なんかフランス人はなんかフランス人が大好きとかって怒られそうなんだけど、あの、うん、鎮痛剤で、うん、なんかとりあえず大体その薬局はたくさんあるんですよ、うん、で薬局に処方箋とりあえずなくて出してもらえる薬で、
1: うん、
0: なんでも相談するととりあえずこれ飲んどけみたいな、よく出されるドリプランっていう鎮痛剤があって、
1: あるんだ、
0: とりあえずフランス人それで何でも治すっていうか、
1: うーんそうなんだ。でもそれ簡単に、まあ、日本で言うとなんかね、うん、なんとかなんか、
0: あ、そうそう、なんだろう、
1: バファリンとか、
0: そうそうそう、ナロンエースとかそういう感じ の
1: ね、ソルマックっていう、そうそうそう、なんかそういう感じのなんか結構一般的に売られてるものなんですね、
0: そうそうそう
1: きっと。
0: うん、なんかそれのグレードがあって、濃いやつ薄いやつ中くらいとか。
1: そうなんだ。うん、ね、うん、まあでも日本のね、あの薬は半分は優しさでできてたりとかするからね、優しいとは思いますが、フランスのなんか効きが強そうですもんね。
0: いや、そう、本当にそうなんですよ。だから最初めちゃ私がフランスに来てすごい最初の頃、学生のままの時に。うん、処方された薬があまりにきつすぎて、
1: うん、
0: 絶対は余計しんどかって、
1: あ、
0: だからなんか初期の頃はもうスーツケースにいっぱい日本のあの薬局で買えるドラッグストアで薬を大量に買い込んでパリに持ってきてましたね、
1: うん、へえ、大丈夫、税関で止められなかった
0: ね、引っかかってたらやばかったかもしれない。
1: ねえ、ちょっとこれは何をするんですかとか言われちゃったりとかしてたら危ないよね。
0: そう、こんなに大量に何するんですかみたいなね。
1: うん、いやでもね、やっぱり日本のね薬って本当にあのちゃんと処方、まあ、たまに厳しいなと思ったりとかする時はあるけれども、うん、やっぱりなんかね、丁寧になんか売ってくださいますし、あとなんか、うん、あの、うん、いつも思うんだけれども行く時に、うん、胃が荒れないようにさらにくれますよね、うん、その処方箋のうちにも入ってたりするから、
0: 確かに確かに、
1: 海外だったりすると、うん、あの飲む前になんかちょっとお腹荒れるかもしれないから牛乳でも飲んでみたらいいんじゃないっていう感じの感覚あるよね
0: そうそうそう、まあ適当にバナナでもかじってから飲んでみたいな、なんかそんな感じですよね
1: あるよね
0: あります、結構衝撃なことありましたね。
1: え、でも
0: 一回、
1: うんうん、どうぞ。
0: いや、一回その胃腸炎になった時に、
1: うん、
0: もうなんかほんとこっちもう死にそうで、結構もう何とかとにかくすぐ効く薬欲しいって思って、うん、お医者さん見てもらって、うん、でそのなんか鎮痛薬みたいなのと、
1: うんうん、
0: あとビタミン C だ、
1: うん、
0: なんかビタミン C 絶対飲めみたいな、なんかこうコップの水に入れてシュワシュワシュワって泡になる、うん、ビタミン C があって、
1: うん、
0: でそれよくフランス人飲むんですよ、
1: うん、
0: 2パターンあって、なんか噛んでガリガリできるビタミン C よりなんかそっちの方が主流 で最初、
1: うん、
0: その処方されたビタミン C の通り買って、うん、それ水に入れて泡が出るやつって分かんなくて、
1: うんうん、
0: 口の中ですっごいシュワーって
1: ーラムネのなんかパサパサになるやつじゃん、うん、
0: めちゃくちゃ強烈なラムネみたいな
1: キャー
0: とか、すごいなんかあれはびっくりしました。あとなんかそのビタミン C とその鎮痛剤と、あとコーラの青を消して飲めって当然に書いてて、うん、それは本当にびっくりしました。
1: コーラの泡を消したらただの砂糖の水ですけどっていうね。
0: そうそうそうそう、
1: 気持ち悪いじゃん。嫌だね。でもね、
0: 本当にコーラで治るのって思ったんです。
1: でもそうなの、あのね、実はさ、うん、海外とかって結構、うん、そのドクターペッパー、うん、まあドクターってね、うん、あのね、うん、お医者さんだもんね。ドクターペッパーとかは結構なんかあの薬としてなんか処方されてたりするんだって。だからそのドクターペッパーって名前がつくぐらいなんだけれども、
0: あのね、ドクターペッパーってコーラみたいな
1: やつ。そうそうそう。ちょっとなんかあれ、シソのパレラっていうですね、あのシソの葉っぱを使ってたりするんだって、原液に、原料に。でそれでちょっとね、なんか消化されたりするんだって。だからお腹がちょっとなんか、あの乱れてる時にそれを飲むと、まああの多分炭酸の影響だと思うんだけども、ちょっとガスが出るじゃない、なんかゲップとして、うんうんうん、それですっきりするから処方されるっていう風に言われてるけど、うんうん、オールドスクールだよね、昔的な考え方だよね。
0: ね、確
1: かに、ね、うん、でもね、なんかイギリスとかアメリカではよくそういうの聞いてたけど、なんか結構、うんうん、あのね、なんかそういうにあのフランスって

0: もうちょっとなんかね、現実主義というか、なんかもうちょっとなんかしっかりしてるかと思ってた。
1: 結構適当ですよ。
0: あ、そうなの？
1: 本当に、
0: うん、ちなみにさ、どうなんですか、うんうん、お金はやっぱり高い？
1: その外国人でも、うん、もちろんフランス人でも、
0: うん、
1: そのいわゆる日本でいう国民健康保険みたいな、
0: うん、
1: 基本的にみんな国民の人が入るベースの保険があって、
0: うん、
1: でそれだけでもフランスはすごく税金が高い代わりに、
0: うん、
1: 社会保障めちゃくちゃしっかりしてるので、
0: うんうん、
1: ほぼ 100% 少なくても 80% ぐらいは医療費全部返ってくるし、
0: うん、
1: で例えば歯医者さんとか矯正したりとか、なんかそういうちょっとプラスアルファの分もいろいろ保険を効かせたいっていう人はプラスで自分でその生命保険みたいなのかな、
0: うんうんうん、
1: でもその健康保険かプラスアルファの払って、うん、そうですね、持ってて、それだと還元率が 120% とか、うん、なんかその、歯医者のいろんな分も返ってきますよとか、大体はほぼカバーされる感じです。
0: わあ、それはいいですね、うん、だから本当にそれで元を取ろうと思えば根気強く病院でたらい回しにされてもやることってことですよね。そうか、ね、そんなにね、
1: う
0: ん、なんかちょっとそういうところはなんか日本のね、その医療のなんかいろんないろいろなんか見習ってもらいたいもんですね。
1: 確かに、うん、そうですね。
0: ちなみに
1: 日本はだから、うん、安心、うんうん、
0: どうですか、歯医者さんとかもそうなんですか？
1: 歯医者もそうですね、約束取って、
0: うん、
1: その日にもう一度に2時間とかかけて、
0: うん、
1: もう一気にやっちゃうし、うん、なんか日本みたいに痛くないですかとか、
0: うん、
1: なんかこれから何々しますねとか、
0: うん、痛かったら手挙げてくださいねとか、
1: そうそうそうそうそう、うん、なんかそういう優しい感じじゃないんで、もうなんかもう親知らずなんて抜こうもんなら、もうなんか次の日頭が痛くて悲鳴を上げるみたいな、結構聞くんで怖くて。
0: 怖い。
1: これは絶対いけないです私。
0: 恐ろしい。
1: 怖い。
0: そういうのちょっとね、日本だとね、ちょっとなんか正直、うん、ね、今一気にやれないかなって思う時もあるんですよ。
1: うん、逆にね。
0: また来週も行かなきゃいけないの、また来週も行かなきゃいけないの、うん、って思ってたりするんだけど、中間がいいね。
1: う
0: ん、
1: 確かにそうですね。
0: 一気にやんなくていいから、ある程度まで進めていただけると嬉しいななんて思っちゃったりしますよね。
1: うんうんうん、
0: なるほど ね。いやー、うん、でもね、いろんなね事情があると思いますけども、ちなみにどうですか、うん、ナースの格好は皆さん同じだったりするんですか、うん、白い白衣っていう感じ。
1: 確かに、あ、なんか、あ、青とか緑の服着てる人イメージあるんですけど、
0: 色
1: にな
0: って、なるほどね、
1: 他のパンツと、うん、ですか。あ、でもよく医療ドラマとかで見る
0: おじ
1: さんが着てる格好、
0: うん、MR とかなんかね、エマージェンシーとかね、そういう感じの、
1: そうそうそうそう、
0: ね、
1: なんか、うん、
0: うん、
1: あの格好の人多いかも。
0: 確かに、でも確かになんか白い白衣のナースさん見かけなくなった気がしなくもないかもしれないね。もしかするとドラマだけになってきてるかもしれないなんて改めて思っちゃいました。いろんな情報教えていただきありがとうございました。いや、そんなマナさんなんですけれどもね、うん、もうそろそろねツアーも始まるということなんですが、私たちがちょっとなんか注目していけるようなものってあったりしますか？
1: うんうん、そう、そのオーケストラが、まあ、初来日っていうことで、
0: うん、
1: ツアー中の、まあ、ツアーの真ん中ぐらいなんですけど、七夕の7月7日の七夕の日に、
0: うん、
1: 東京タワーの展望台クラブ333で、
0: うん、
1: オーケストラの中から、まあ、5人とかちょっと少人数小編成で、うん、演奏を東京タワーですることになって、で一般のお客さんいらっしゃれるので、そうなんです、ちょっとにぎわうかなって。
0: この日は素敵ですね。7月7日って七夕の日で、うん、ね、
1: そうそう、
0: 東京タワーの高いところ333メートルのところだから333でしたっけ、あそこって確か。
1: あれね、クラブ333なんですけど、それあれは東京タワーのその
0: 高さでしょ、
1: 名前になってるけど、
0: うん、
1: 展望台は150メーターだと思います。
0: うん、 なので、まあ、そのちょっと半分ぐらいのところで、まあ、でもあの空に近いところにいられるということで、
1: そうそう、すごい景色がめちゃくちゃいいところ で、
0: うん、
1: でちょっと舞台みたいになってて、
0: うんうん、
1: でその日は、七夕のライトアップもあるのかな、東京タワーさんいろんなイベントをされてるので、
0: うんうん、
1: そう
0: 絶対素敵じゃん。
1: なかなかすごい間近で聞けるのでよかったら来てください。
0: 本当ですね。なんかね、うん、今回のオーケストラには行けないけれどもちょっときっかけになれたらいいなということで、うんうんうん、よかったら皆さんぜひともチェックしてみてください。マナさんまたぜひ X の方でもシェアしてくださいね。
1: はい、あ、はい、そうですね、はい、またシェアします。
0: お願いします。ちょっとね残念ながらね、はい、私たちはですね7日はちょっとそれ当日火曜日なんですよ。なので、
1: そうです
0: ね、スタジオから応援してますね、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 頑張ってください。ね、
1: はい、
0: その他にもですね、あの、マナさんの X、うん、YouTube、うん、Facebook、そして Instagram もございますので、ね、ゆうきマナで、ぜひとも検索してみてください。今回も楽しい情報たくさんありがとうございました。
1: イエーイ、ありがとうございました。
0: また来月もよろしくお願いします。来月は日本かな？会える？
1: まだ。
0: まだだ。やん。早く会いたいなということで、それまで元気でいてください。
1: はい、カオさんも
0: ありがとう。ということで今週のゲストはパリ在住フォーチュンエッセイ代表、そしてクラシックピアニストでもあるゆうきまなさんでした。 Merci beaucoup, bye bye.
1: Merci, bye.

Radio. かっこよかったですね。最後の曲は Amber Mark の Bliss、 そしてその前は Marjorie Noel のそよ風に乗ってでした。メッセージご紹介していきます。これは横浜市のあゆさんです。私の天国に行った2代目の愛犬が入院していた時、担当の獣医の卵である獣医学部の学生さんが犬舎に一緒に入って寝てくださったことがありました。ご自宅が我が家と近いこともあって、それを知って2代目の愛犬が天国に行ってしまった今もつながりがあります。その方はその後獣医さんになったのですが、犬アレルギーの動物病院のお仕事からは離れることになってしまいましたが、うちの命の恩人ナイチンゲール様ですとのこと。いやすごいご縁ですね。よかったですね。でもね、そうやってね、なんかやっぱり自分の子供のようにね、自分のワンちゃん思えるので、なんかやっぱりそうやってね、気持ちがすごくつながったなというふうに思います。それではここで一曲聴いていただきましょう。カスケードのナイトナース。

0: の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
1: みんないらっしゃい。ある意味このスナック顔もちょっと病院的なところあるよね。私が挙げているのはですね、やっぱりね、点滴というお酒なんですけれども、みんな元気もりもりになれるということで、ちゃんと通院しなさいよということで、今回ね、皆さんたくさんメッセージいただいてるんですけれども、セントラ GTS さん、いつもあなたね、いいところつくのよ。そして時々ですね、たくさん送ってくださってるからね、生まれてしまうのでね、あのなかなか当たってるのか当たってないのかわからないところはあるんだけれども、まあ努力は二重丸、花丸ちゃんよ。そしてママリンさんですが、菊池桃子主演の ドラマナースステーションのミケの思い出のくじくり浜なんじゃないかと言っています。違います。橋幸夫さんの白い制服すごいですね、渋いです。自撮りとみかんさん、違います。惜しいのはですね、自撮りの夢さん、バケーション、朝倉いずみ with ナースのお仕事、違います。今回当てたのはですね、福岡のともしげさん、そして無責任飛行物体さんでございます。朝倉でおなじみのこちらの曲を聴いていただきましょう。ナースのお仕事のエンディング曲、水木有沙のプロミスとプロミス。

Radio. Gaur allí. ありがとうございます。いや可愛かったですね。やっぱ水木有沙さんのねあのドラマ良かったよね。あの松下由紀さんだったりとか、そしてね松岡くんだったりとかね、本当に懐かしいな。やっぱいい曲だったしね、可愛かったな。はい、ということでメッセージご紹介していきたいと思います。急行大切さん、看護師さん、ナースといえば健康診断の時、風邪ひいた時などお世話になっています。水木有沙さんのドラマもありましたね、とのことですよね。そうなんですよ、本当にいいドラマでした。そしてママリンさんなんですけれども、医者や看護師さんの白衣が減って他の色の制服が増えたのは患者がリラックスするからだそうです。確かに白は緊張します。私のかかりつけのクリニックは看護師さんは今夜ワンレッドの制服を着ています。そっかそっか、アップデートされていったってことなんですね。うんうん。そしてママリンさん、続きなんですけれども、今日の夕方カフェで、コーヒーを飲んでいたら、私の斜め前のテーブルに20歳20歳ぐらいの女の子が2人やってきました。彼女たちは〇〇先生の授業がやったよねとか、心臓とか動脈循環器官とか、パソコンを開いて医療の話をしていました。そのカフェの近くには看護学校があるので、多分彼女たちはそこの生徒なのでしょうね。未来の看護師さんです。2人はコーヒーを飲みながら熱心に授業の復習をしていました。私は心の中で頑張れと応援しました。すごいタイムリーな話だったんですね。そしてこちらピコさんからいただいています。インスタグラムでガオちゃんの母の日やドリカムツアーの様子が見れて嬉しいです。ガオちゃんについて、ジョナサンファミリーにも赤ちゃんが誕生しましたね。次世代黒船が想像できました、とのこと。ナースとは、そうなんですよね、ジョナサンにもねおめでとうってメールさせていただきましたね。ファミリーが増えていくって幸せですね。ナースといえば、ナースとは職場で一緒に働いていますが、体調不良者が出た時は心強い、ね、存在ですよね、ということです。そしてガウちゃん、ドリカムツアーも頑張って、8月のショウスカさんとのライブ行けたらいいなと言ってくださっていますね。せっかくその話いただいたので、告知させてくださいね。8月の16日に久しぶりにショウスカさんとライブをさせていただきます、ね、また詳細はまだまだ時間があるので詳しくは書かせていただくのですが、渋谷のラママですよ。よかったらぜひとも遊びに来てください。 MC 安本さんからもいただいています。ナース、介護士、看護師の方に血圧を測ってもらう際に数値が高かったかもですが、ここ15年近くは血圧が低いと心配される時はあります。普段から低血圧なので何とも思っていたなかったのですが、

低血圧も気をつけるようにしています。看護師さんは細かいところまで気配りができてありがたいですとのこと。そうですよね、確かに悪い時だけではなくてね、違うその高い時だけではなくて低い時にもね気遣ってくれるということですね。マッスーさんからいただいています。数年前にコロナが流行ってた時から得意先の看護師さんからいつもお疲れ様ですと言われていたのが嬉しかったです。仕事から毎日病院に行かなければなれなかったので私の方が頭が下がる気持ちでしたとのことです。カズさんです。母が介護士で5年前まで元気でした。得意技は注射という母は目を閉じてても採血できると言ってました。小学校1年生の時庭の木から落ちて足に縫うレベルの怪我をしてしまったのですが、日曜で空いている病院も少なく先生一人の病院で治療してもらうことに。傷口の消毒とかは母がしてくれました。丁寧にやってくれたのは良かったのですが、縫う時には麻酔が切れてめちゃくちゃ痛かったです。いやー、なんかこっちまで 痛いのが伝わってくるね。つらい。広島五蔵ロックさんからです。手術、入院、先生、ナースの皆様にはかなりお世話になりました。そのどこかの看護師さんだったのでしょうが、数年前コンビニで声をかけられました。ああ元気になられたんですねと私は覚えてなかったのですが、いろいろ記憶が蘇りました。個人情報の関係で看護師さんのことは話さないのですが、と私は男前でもないのによく分かりましたねと話すと、意外と患者さんは覚えてると言われました。元夏さんは定年の最後の年、ちょうど阪神大震災の日、式典朝やってたのでとも言われていました。30分もその病院には私はいなかったようですが、皆様に助けていただいたので恥ずかしい生き方はできないですねとのことですね。モジャテン32さんはですね、自分は20歳の頃に糖尿病になってしまい2週間3週間くらい入院していました。あの頃のナースさんにお世話になりました。皆さんやっぱりね感謝の気持ちがありますよね。その他にもですね、福元さん、福岡の人もしげさん、ペンネームたかこさんだったりとかね、たくさんメッセージいただいているんですけれども、今回はちょっと読み切れないかなと思います。おやすみライダーさんもですね、自分の目線と同じぐらいにね、わざわざこっちの目の高さに合わせてしゃがんでくれたことが良かったとのことですねだけど目のやり場がどこにすればいいのか分かんなくて挙動不審になってたかなと心配されています。いやでも皆さんのね、やっぱりね、本当看護師さんだったりとか本当にね、近く、自分が困っている時に近くにいてくれるから心強いですよね。本当にこれからも感謝しています。今日というね一日を看護師さん、ナースの皆さんに捧げて本当に良かったなと思っています。はい、ということで本日もね聞いてくださってありがとう。来週のですねテーマはセント、匂いフェチ、好きな匂いとかいろいろ教えてくださいということで、今日も時間がなくなってしまうので早々とバイバイ、また来週も聞いてね。さようなら。

0: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
1: 眠ったままの楽器ありませんか？ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん、最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法はキーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロードインストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
0: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: 藤田美沙です。
2: 鵜飼和義です。
1: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
2: みそちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
1: はい、お得情報もありますよ。あれ、向井さんどこ行くんですか？
2: ちょっとネタ仕入れに行って

tonight. Bae Kwong, welcome to Time Tracks. JoJo here, live until 11 p.m. tonight. It's International Nurses Day here in Japan. Hope you're recovering from that long Golden Week holiday. Let's get started. ご機嫌いかがでしょうか? JoJo 大谷です。4月から始まりましたタイムトラックス。今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けします。今日5月12日はナイチンゲールさんの誕生日なんですね。それにちなんで看護の日が制定されました。彼女は看護を感情論だけではなく科学や統計を使って改善しようとした人物でもありました。病気や死亡率を数字で分析し、なぜ人が亡くなるのかを徹底的に調べたそうです。優しさだけではなく冷静さと責任感、それが今の医療現場にもつながっているのかもしれません。それでは誰かの優しさが暗闇の中で光になる瞬間を歌った曲からスタートです。 Here's Kiss from a Rose in Seal Time Tracks Music for All

Tears from a Rose Time Tracks Music for All。 改めましてジョージョ大谷です。5月12日はフローレンス・ナイティンゲールの誕生日です。ランプを持った天使としてよく知られていますが、実はとても合理的で社会を動かした人物でもありました。統計を分析し、衛生管理を改善し、医療システムそのものを変えていった人物です。つまり気合と優しさだけではなく、データと現実をしっかり見ていた方なんですね。そして第一次世界大戦ではインターナショナルコミュニティオブザレッドクロス、赤十字国際委員会の看護師たちにもこのナイチンゲールの精神を受け継ぎ、多くの命を支えたそうでございます。本当にすごい人物なんですね。さて今夜も皆さんから最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。落としたものを拾ってもらった、疲れている同僚にコーヒーを渡した、何も言わずにそっと話を聞いてくれた、そんな小さな優しさぜひとも教えてください。メッセージの方は声をスマホなどに録音してメールしてください。 time underbar at jojo、time underbar jojo ですね、 at musicbird.co.jp までお送りください。1985年に大ヒットした映画 The Last Dragon の主題歌をお送りします。 DeBarge Rhythm of the Night Time Tracks Music for All

0: ついに決意した。献血が人を救う小さな一歩。きっかけは毎週末献血に通う近所のクラーク牧師。人を救うのは特別なことじゃないといつも牧師は言っていた。だがジョージョには弱点があった。血が全くダメだった。よし、今日はやるぞ。針を見たその瞬間、うわ、無理、でも 寝てて いいんだよね。あれ、終わったのかな。腕を見る、絆創膏が貼ってあった。献血カードにもちゃんとスタンプが押されていた。そしてオレンジジュースが。人を救う方法は時には少しだけ勇気がいる。
1: もう一杯。

0: ている。
1: いや、ここだけの話なんですけどね、血本当に弱いんです僕。
2: マンスリーサポートを、あ、なんだっけ、ユニセフ、ユニセフのマンスリーサポートをしています。
1: 日本の看護婦の始まりを描いた朝のドラマの主題歌でもあります、ミセスグリーンアップル、風と街。そう、この前もお話ししましたが、あのバーンズ先生役ね、エマ・ハワードさんなんですが、うわ、知り合いなんですよ。で、僕と実は誕生日同じ日だったりしてですね、いやいや、朝のドラマに出てちょっとびっくり私もしております。サンディ・キャナさん、メッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して、タイムアンダーバー、jojo@musicbird.co.jp まで送ってください。マンスリーサポートを実際にされているんですね。これ感心します。相手がわからなくてもギブするというのはなかなか難しい行為かもしれません。今夜、フローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしております。ナイティンゲールも見返りを求めるというより苦しんでる人を放っておけないという思いで行動した人物でした。戦場では自分も過酷な環境の中にいながら、夜になるとランプを持って病室を回り、兵士たちを励ましていたそうです。誰かに親切にしてもすぐに感謝されるとは限りません。相手の名前すら知らないこともあります。それでも行動する、実はこれが一番難しい優しさなのかもしれません。引き続き皆さんからの、最近した優しいこと、優しくされたことを募集しています。小さな出来事でも構いませんよ。音声メッセージの方はタイムアンダーバーと jojo@musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス、 Lionel Richie It's All Night Long、 Time Tracks Music for All。

Gaga, Maroon 5, Girls Like You。マリーファミリーさん、メッセージありがとうございます。介護の仕事をしています。介護ベッドが動かなくなったり、エアマットのエアが抜けたり、走り回ったことを思い出しますと言っております。本当に大変な仕事でございますよね。本当にお疲れ様でございます。 AD 見習いさん、血に弱いジョージョ。そうなんですよ。献血は何度かあるんですが、必ずベッドに寝て血を抜いてもらいます。じゃないとマジで本当にもう見るのもダメなんですよね、あれ。ペンネームたかこさん、前に親切なおばさんに財布を拾ってもらいましたということですね。助かります。財布

0: とね、あのよく落とすのが鍵、この2つ拾ってもらうとめちゃくちゃ嬉しいですよね。ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。ニュースウェザ
1: ー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。政府は天皇皇后両陛下が来月13日から26日の日程で国賓としてオランダとベルギーを訪問されることを閣議決定しました。国際親善を目的とした海外訪問は即位後4回目で、両国で歓迎式典や国王夫妻主催の晩餐会に出席される予定です。ベルギーは今年日本との外交関係樹立160周年にあたります。片山財務大臣は今日日本を訪問中のアメリカのベッセント財務長官と会談し、日本政府と日銀が為替介入に踏み切った外国為替市場の動向について連携することを確認しました。また中国による重要鉱物の輸出規制を牽制し、重要鉱物のサプライチェーンの強靭化に向けて国際連携を進める方向を協議しました。環境省は今日までに2025年度の全国の熊の出没件数と捕獲数の速報値を公表しました。出没は5万776件で、これまでの過去最高だった2023年度の2倍を超える数になりました。捕獲数も最も多い1万4720頭に上りました。出没数が最も多いのは秋田県の1万3592件で、続いて岩手県、宮城県、新潟県となっています。カルビーがポテトチップスの一部商品を白と黒の2色の包装で販売することが分かりました。中東情勢の悪化によるナフサ不足で印刷インキの調達が不安定になっているためとみられます。今月下旬以降の出荷分からということです。アメリカの新興企業アンソロピックの最新 AI をめぐって、日本政府が使用できるようアクセス権の提供を求めて交渉していることが分かりました。悪用されれば幅広い分野のシステムの混乱を招くようなサイバー攻撃もできるとされていて、懸念が拡大する中、対策につなげたい考えです。続いて明日のお天気です。沖縄は梅雨の晴れ間が広がります。九州は朝まで所々で雨や雷雨で、その後は晴れるでしょう。中国、四国や近畿、北陸は日差しがありますが、変わりやすい天気になりそうです。東海と関東甲信、東北は大気の状態が不安定で、午後は雷を伴った強い雨が降りそうです。北海道は午前中は広い範囲で晴れますが、午後は曇りや雨に変わるでしょう。最高気温は平年より高いところが多くなる見込みです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
0: 倉林さん、ありがとうございました。無色のラベルっていうのは昔、まあ、あのノーブランド商品というのがちょっと流行りましたよね。あの無地のブランド、もともとはそういう感じだったような気がします。アメリカでもこういうのありました。ジェネリックブランドビアというのがあって、あの白と黒のビール感だったり しましたがね。初めはこういうのは、まあ、珍しいということで売れるんでしょうかね。 OK, we're back to more musicIt ain't over till it's over. Lenny Kravitz. Time Tracks Music for All. From 1991.

0: 一緒にエレベーター乗ってた知らない人がエレベーター降りた時手を出してあのなんか扉をなんかクローズするバッテンを押していただきました。なんか優しいなと思った、まあ、だって二度と会わないしその人がエレベーター出るのにわざわざあの止めるバッテンを押していただいてああ優しいなと思ってた。
1: 虹色タイムトラックスミュージックフロア、改めましてジョジョ大谷です。ケネスさんメッセージありがとうございました。そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどでメッセージを録音してタイムアンダーバージョジョアットミュージックバード .co.jp まで送ってください。街でされた小さな親切意外と残るもんですよね。急いでる時にドアを押さえてくれたとかね、落としたものを無言で拾ってくれたと、たった数秒の出来事なのに不思議なことに長く覚えているものでございますが、今夜はフローインス・ナイチンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話をお届けしています。ナイチンゲールさんも人は自分が大切に扱われていると感じるだけで力が湧くと考えていたそうです。忙しい時代だからこそ小さな親切意外と心に残るもんですよね。引き続き最近した優しいこと優しくされたこと皆さんのメッセージお待ちしております。スコ姉さんからメッセージありがとうございます。朝ドラの Be Quiet 迫力ありましたよね。いやバーンズ先生知り合いのエマさんね、いやもうあの彼女の演技に僕も本当にびっくりしております。デンマークのムーそしてフランスの DJ スネークが参加しています。 Time Tracks Music for All Major Lazer Lead On

0: 人に優しくしたことは、まあ道に困ってる外国人の方に道の案内を手助けしてあげるってことは最近しました。
1: Chris Brown, Turn Up the Music, Time Tracks Music for All. 銀河さん、メールありがとうございます、そして皆さんからの音声メッセージもお待ちしていますよ。スマホなどでメッセージを録音して Time Underbar JoJo at musicbird.co.jp まで送ってください。外国人への道案内、これ嬉しかったんじゃないかな、外国人の方ね。特にあの日本では駅や路線が複雑な場所がとても多くて、スマホを見ながら困っている海外の方よく見かけますよね。最近は特にあのインバウンドの方があの増えてますから、よく見る、風景ではございます。さて、今夜はフローレンス・ナイティンゲールがきっかけとなった看護の日にまつわるお話を届けていますが、ナイティンゲールもただ治療をするだけではなく不安を減らすことが大事だと考えていました。言葉が完璧じゃなくても助けようとしてくれているという空気伝わるんだそうです。海外から来た人にとって知らない街で声をかけてもらうことはかなり心配というか、あの心強いことなのかもしれません。そしてよくあのちょっと一昔の、 あの昭和のテレビで英語を喋る真似ってありましたね。実は日本語喋っている、あそこで右曲がりまして、そこで左、そういう喋り方ってなんかちょっと流行ってましたよね。僕ははっきり言ってあれでもね、あの心は伝わると思ってるんですよ。
2: ブラッドバキュ
1: ー引き続き最近した優しいこと、優しくされたことをお待ちしております。High on me with Rossi. Time tracks. Music for all.

函館の美穂さんからメッセージいただきました。バスの乗車カードのチャージやポイント交換する機会で先日戸惑っている高齢男性がいました。話しかけてみたら耳の不自由な方でした。手話を使いもう一度一緒にやってみましょうかと手話を使って案内しました。親切というより手話の実践

Janis Joplin Peace by Heart Time Tracks Music for All さて、ここで一部のステーションとはお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただき本当にありがとうございました。また来週月曜日夜9時にお会いしましょう。 Music for All来週5月19日は、ボクシングの日で、1952年日本として初めて世界ボクシング王者となった白井義男選手がタイトルを獲得した日とも知られております。来週のタイムトラックスではそんな時代の空気も交えながらお届けしていきたいと思います。昭和の日本を大きく盛り上げたこの歴史的な試合は戦後の日本に希望や勢いを与えた瞬間でもありました。人生にもたった一瞬の出来事で流れが変わる瞬間があります。そこで来週はリスナーの皆さんが経験した人生が変わった瞬間についてメッセージを募集します。偶然の出会い、思い切った判断、忘れられない出来事などあなたのエピソードをぜひ教えてください。音声メッセージは24時間番組の後でも受付中です。スマートフォンなどで録音してタイムアンダーバージョージョーjojo@musicbird.co.jp までお送りください。そしてこの後はこのままお聴きいただける皆さんにはですね、2 for Tuesday 同じアーティストの曲を2曲連続でお送りします。2 for Tuesday coming up next

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド。
2: 立川市の山下さん、田中さん、木村さん、
3: 全員の名前は呼べませんが、
4: 素敵な音楽でフォークな夜をお届けしております。
3: 路地裏泣き虫楽団の
2: 泣き虫ラジオ立川放送局、
4: 毎週土曜日夜9時半より放送中。
5: 聞いてね。
6: ホテルエトリ、演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から、楽しいひとときを過ごしましょう。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: キネナオトです。
2: 小原優です。
1: キネナオト、立川の空から。
2: 毎週金曜日夜11時から放送していますけれども、地元ねほりはほりとか、
1: 僕の大好きなフォークのコーナーとか、
2: 記念日を認定しちゃうコーナーとか、
1: 僕が喋りたいことを喋りまくる番組、キネナオト、立川の空から。
2: 聞いてね。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: 毎週日曜日午後1時からお届けしているウィングテラス、グリーンスプリングス情報あり、音楽映画盛りだくさん、2時間のエンタメフライトをお楽しみください。ラジオ CA は藤田美沙です。毎週日曜日午後1時からテイク。

0: 84.4 FM 立川。
1: はい、皆さんこんばんは、ヒデッキーです。今週のアイドル第4会議室は、全部吐き出せここが変だなアイドル界隈、アイドル第4会議室。

アイドル第4会議室。この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、現在モペロ 4U が先行予約受付中、電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けします。はい、こんばんは。年200本ライブを見る人、アイドルクロッシング編集長のヒデッキーです。耳で聞く現場をお届けするアイドル第4会議室は、最新のアイドル情報やリクエスト楽曲の紹介、さらに今注目のアイドルさん

招いたトークなどの内容盛りだくさん。次の時代を担うアイドルをいち早く紹介していくアイドル情報専門ラジオ番組ですということで、はい、始まりました。皆さんよろしくお願いします。アイドル第4会議室でございます。はい、ですね、今回テーマとしてですね、はい、ここが変だなアイドル界隈というのを、用意させていただきました。こちらですね、秀樹今週何話そうかなというふうに思っていたんですけれども、風呂場に入ってる風呂に入ってる時にですね、はっとこう気がつきまして、はい、このテーマで行こうと思って、はい、それをやることになりました。はい、これなんですけれども、まあリスナーの皆さんですね、アイドルをこう長く追っかけて、まあ、時間はどれくらいかわからないですけれども、追っかけていく中で、なんていうんですかね、ちょっと不満に思ったりだとか、残念だったこととか、あとここは変わったらいいのになみたいなこと、そういう場面にですね、そういうことを思ったりしたこと何度かあるんじゃないかなというふうに、思います。はい、そういうところを、今回は皆さんに教えてもらおうという、今回の企画なんですけれども、はい、そうそう、それをね、やろうとは思ったんですけれども、アイドル第4会議室、この番組だったり、あと毎日やってる配信の方だったり、ミュージサイじゃない、名前変わったアイドルクロッシングというメディアをね、今秀樹いろいろやってます。トークイベントとかもやってます。で、それらをやっているんですけれども、大前提となるコンセプト、テーマ、モットーみたいなのが実はあったりするんですよ、今の秀樹の中に。それが何かというとですね、これ配信とかで言いました MPマジックポイントですね。それを削らないためにどうしたらいいのか、これオタクの人たちだったり、アイドル本人だったり、運営さんだったり、あと、まあ、我々ですね、関係者みたいな、メディアの人間みたいな関係者の人たちの MP、まあ別の言い方で言うと、なんだろうな、やる気みたいな、モチベとか、それ的なものだと思うんですけども、それを、いかにして削らないか、まあ、SNS とか見てると、なんかもう嫌になることばっかりじゃないですか、上がってくる内容っていうのが。そういうね、 MP を削ってくるものに対して、徹底的に抗おう、挑戦しよう、戦おうという姿勢で、やっているというのが、はい、この秀樹の最近の、はい、コンセプト、テーマだったりします。でね、まあ、なんでそんなことを思ってるかっていうと、なんかその MP、 モチベ、やる気、というメンタル的な部分っていうのって、そのまあ推し活をする、オタ活をしている人たちでも、アイドルの活動をしている人たち、アイドル本人だったり、運営さん、我々みたいな関係者、そういう人たちのパフォーマンスに結構直で関わってくる内容だと思っています。はい、まあ、それ以外に、まあ、お金とか体力とか時間とか、まあ、そういったような要素も結構大事だったりするんですけれども、その MP のありなしで、その何ですか、パフォーマンスみたいなものが、全然変わってくる、はい、同じその条件だとしての MP の、あるなしっていうのが、すごく結果だとか成果っていう部分に関わってくるんじゃないかなっていうふうに思っているので、はい、そうしたですね、 MP を削るというもの、それに対してどうやって戦っていくぞ、なんだったら MP をどんどん増やしていくようなコンテンツ、おしゃべりみたいなことができたらいいなというふうに、思っているのが秀樹だったりするんですけれども、はい、そういうねテーマを持ってる秀樹からすると、今回この番組で、はい、こういう、ここが変だなアイドル界は、それこそね、不満に思ってることを教えてくださいっていうのは、ややですね、ちょっとなんていうんですか、番組のこのなんか秀樹がやろうとしていることの趣旨とはちょっとね合致しないところはあるんですけれども、まあ何でしょう、現状認識、皆さん実際どういうところにこうストレス不満みたいなことを抱えていたりするんだろうかみたいなところ、はい、それを知るのも大事だと思いましたし、なんかねこういう時でこういうタイミング、皆さんが不満に思ってることをバッて言ってみてくださいっていう、ことをすることで、ガス抜きみたいなこと、まあそれももしかしたら MP を回復させる、何かになるかもしれないなというふうに思ったので、はい、今回ねこういうことをやってみようというふうに思いました。はい、というわけで、これをテーマにですね、お便りの方募集したところいくつか届きましたので、まずそれを紹介していきたいと思います。はい、まずいただきましてありがとうございます。言い訳エロメガネさんからいただきました。はい、ですね、なんか最近嫌なことありましたかというところで、タイトルつけていただいたんですけれども、はい、読みたいと思います。タイムテーブルの公開が、遅いことはアイドルオタクになって10年くらい不満に、思い続けています。行けると思っていたライブが間に合わないと、分かりキャンセルしたり、逆に早めにタイムテーブルを発表してもらえれば仕事を調整していけたのにという、こともあったりします。後で若干の変更があっても受け入れるから、とりあえず大まかな予定を出してくれと思います。タイムテーブル

の公開が早いイベンターはそれだけでステータスなんじゃないでしょうかというふうにお便りいただきました。はい、ありがとうございます。大抵のことですね、大抵の公開が遅い、いつになったら、時間分かりますかっていうのね、これ確かにね、あの SNS 上でも話題になったりするし、それに気をもんでいる、オタクの人たち、結構たくさんいるの、ヒデッキーも何回も見たことがあります。まあそれこそね、まさにその MP を削る要因にもなってるんじゃないのかなって、その大抵の発表のタイミングっていうのはあると思うんですけれども、はい、これね、まあ確かにその通りだと思うんですが、まあヒデッキー、イベント、ライブイベントみたいなのも主催する立場だったりするので、これがですね、まずそのなぜ起こってしまうのかっていうのをね、ちょっとお話ししようかなというふうに思います。まあそれ知ってる人も知らない人も、まあどちらかもいるかもしれないんですけども、一応ここで話しておくと、まあタイムテーブルですね、イベントいついつやりますよみたいなこと、まあそれの発表と、発表があり、その以降、出演者の発表、そしてタイムテーブルの発表、まあ段階的に行われる場合もあれば、発表のタイミングでもう大抵も全部決まってる、演者も決まってるっていうパターンあったりすると思うんですけれども、はい、これがね結構遅くなってしまう、ギリギリになってしまう理由なんですけれども、これね、まあこれ気持ちはわかるんですけど、いろいろあるんです。これね、まあよくあるパターンっていうのが、出演者、ほぼほぼ決まっていますと。例えばまあちっちゃなイベントで、まあ、4組ぐらいのイベントというふうにしましょうか。それ出演者3組決まっています。なんなら4組も全部決まっているんですけれども、タイムテーブルがフィックスしなくて発表できないっていうのがねあったりするんですよ。はい、なんだったら他の4組中3組は出演もタイムテーブルも、確定しているんだけれども、残りの1組の、スケジュールというのがちょっとはっきりしない部分があって、それが発表することができない。で、その答え以下によっては、その決まっていないタイムテーブルが決まった、時に段階で、もうタイムテーブルそのものをガラッと変えなきゃいけなかったりだとか、そこからまた新たに演者さんのブッキングをしなければいけないみたいな、そういうね、なんていうんですかね、こう発表したいんだけれども、できなずにいる、っていう状況って結構あったりするんですね。はい、でまあなぜそう、まあそういうことが起きてしまうのは、まあまあまあまああることなんですけれども、じゃあそれはその答えを返してこないその、まあ、演者さん、一組の演者さんがそれが悪いのかっていうと、必ずしもそんなことでもなくて、その演者さん自身も他の何かのイベントのスケジュールだったりだとか何かが確定しないと、こっち、例えばヒデッキーのイベントの方にも答えを出せないみたいな状況になってて、結構いろんなことががんじがらまっちゃってる状態で、なかなかもうここださえ決まればっていうのが、あって あるんだけど、発表できずにいる。でもうざっくりでもいいから発表してくれって、これまさにその通りではあるんですけれども、はい、でそれがですね、そのざっくりであっても一個何かが変わると、全部組み替えなきゃいけないみたいなことにもなったりすることがあるので、はい、ね、なのでね、これはねややこしい、非常に。でそしてややこしいだけじゃなくて、そこの調整って、これヒデキやる立場があるから分かるんですけれども、ですね、非常に労力、がかかるんですね。まあ分かりやすいことで言っちゃうと、めんどくさいんですよ、そこすっごく。はい、ね、ただ一個の演じを待つ、そのために、なんていうんですかね、こう何回も何回もこう、まだですかまだですかっていうふうに確認をしたりだとか、逆にその辺発表を待ってる、人たちからはもうそろそろ行けますかみたいなことをやったり、そこのやり取りが、イベントやる上で非常にこう手間になる、労力になるっていうところがあって、なんでね、まあこれはこの先は言い訳なんですけども、その手間がかかる面倒くささがであるがゆえにですね、ちょっととこうプライオリティが下がったりする作業順のこともある。でそれがまた結局ね、遅れるということにつながったりするので、そこは本当に良くないなというふうには思うんですけれども、はい、まあそんな事情がね実はあったりします。はい、なのでね、これは
もう難しいところなんです。例えば4組、ね、のイベントで3組確定してて、1組答えが出なかったから、じゃあイベント自体3組にするかっていうと、またそれもね結構大きなあの判断だったり調整が必要になったりするので、そこの部分がね非常に大変な、ことがあるので、まあ、遅れてしまう理由っていうのはなんかそういうところにあるな。

ていうふうに、まあ、思ったりします。はい、なのでね、はい、そういうところはあるんですけれども、まあね、完全にあの後半ほぼ言い訳になっていますけれども、なんかでもこれなんかやり方ないのかなって秀樹は結構思ったりするんですよね。なんでちょっとね、今そこの部分ね考えてます。なんかこう、まあ、秀樹が主催をする、時、あのイベントに関わる時とかっていうのは、なんかこうもうちょっと上手いやり方、仕組みだったことっていうのってできないのかなっていうふうに思うんですよね。これ言い訳エロメガネさん、あのまさに書いてくださってますけど、タイムテーブルの公開が早いイベンターさん、それだけでステータスになる、これ確かにその通りだと思います。はい、なんかねこういうなんて言うんだろうな、そのブッキング自体のその仕組みみたいなこととか発表までのフローみたいなものを、とりあえずちゃんとそこをきれいにやる、発表が早いっていうような、イベントってね、なかなか、やれないかなって今マジで考えてます。はいね、これ、まあ、めんどくさいんですよ。はい、秀樹もありますけど、なんて言うんだろうな、1ヶ月前とかだと遅すぎる、3ヶ月前だとそんなに先の予定は決まってないから、あの答えが出せませんみたいな、そういう結構ね中ぶらりんなことをやられた時、秀樹はそこがね実はこう本当にそれこそね、そこの部分の気遣いが一番 MP を、秀樹自身の MP を削ってくるところだったりするので、あのイベント開催に関して非常に慎重にやったりだとか、やるときはもう本気合を入れてやるっていうような感じで、はい、やってたりするんですけれども、なんかねこれ変えたいですよね。はい、なんかそのなんていうんですか、例えば2ヶ月前に発表されて、1ヶ月前にはタイムテーブルが、ね、発表になってみたいなことだったら、まあやっぱりね、あの来られる方っていうのはね、あのスケジュール組みやすいわけじゃないですか、そういうことができたとしたらね。はい、なんでそういうイベントっていうのがなんかその仕組み的にやれないのかなみたいなことはちょっと思ったりするので、はい、ちょっとそれ本気で取り組んでみようかなと思っているので、ぜひぜひちょっとね、ぜひやるイベント、関わるイベントっていうのに、こうご期待というような感じです。ちょっとね待ってみてください、待っててください。はい、頑張ってみようと思います。はい、というわけで、はい、そんな言い訳エロメガネさんからリクエストもいただきました。メッセージも読みたいと思います。アイドルオタクも普段は働いているので、これすごい、そういう重要、はい、スケジュール確保も命がけという意味も込めてというところですね。はい、その、メッセージも、添えた形でリクエストいただきましたので、この曲、お聴きいただければと思います。ザ・グレイト・フルア・モガーズで地獄の沙汰もそれ次第。

はい、今週のアイドル第4会議室はここは変だなアイドル界隈ということで、皆さんが思うアイドル界隈に関する不満をぶちまけようというフリートーク大会をお届けしておりますが、はい、次のお便り紹介したいと思います。匿名希望さんからいただきましてありがとうございます。現場で嫌なことということでいただきました。はい、アイドル現場で嫌なことは最善管理です。はい、大量購入時にはボットなどの不正で、量番、良い整理番号を手に入れ、2、3人分の場所を占有して広々、後ろはぎゅうぎゅう詰めなのにと、いうことですね。はい、フェスで入れ替わる際には誤りもせずぶつかりながら人波を進んで最前へ、ライブを楽しむのかと思いきや仲間と死後してステージを見ていないのもいますと。はい、そもそも、なぜ同じ人がいつも最前にいることに、運営側は対処しないのか、アイドルさん側もそんな、人間にレスを送らないでほしいとは、ね、かなり怒ってますね。はい、最善管理に、対する不満はつきませんということでいただきました。ありがとうございます。はい、これもね SNS 上でもたびたび話題になる最善管理という話ですね。はい、これをまあ嫌なこと、不満に思っているということですね。はい、最善管理、まあね、これこの番組聞いてくださってる方は、まあ、最善管理がどういうものかっていうのは重々、承知なのかなというふうに思って、話をしていきます。はい、で実際にそういう最善管理がされている現場、それを目の当たりにした人で、この匿名希望さんなんかはね、まさにそれでちょっと嫌な思いをしたというところもあるのかなというふうに、思うんですけれども、はいね、これについて、はい、どう思うか、はい、お話ししていこうかなと思うんですけれども、これね、配信毎日アイドル第4会議室でこれに近い、話を、した記憶があるんですけれども、ですね、ヒデッキーはですね、ヒデッキーのスタンス先に言うか、はい、ですね、これ配信でも言った内容と同じです。ですね、ヒデッキー、まあ運よく例えば最善を、取れたとするじゃないですか。はい、まあ管理をしようと思わないんですけれども、頑張って、最善を取れた時には、これ今ヒデッキーはそういうことはしないですよ。お客さんという立場だった場合の話なんですけれども、はい、で最善が取れたとしたら、僕は基本的に動くの嫌ですね。はい、っていう立場だったりします。はい、ね、そういうね、せっかく取れたんだからもう全然、見れて一番前で見たいよっていう風に思いますね。秀樹は特にその DD 的なね、いろんなアイドルさん見るのが好きですから、好きなグループが何個も重なってたりしたら、なんでそのなんせっかく他の人がもしかしたら推しがいたのかも、推しグループが、いるのかもしれないけど、俺だって見たいよっていう風に思ったらあまり譲りたくないなみたいな気持ちがまず根っこにあるっていう、はい、のをまず前提として言っておきますけれども、まあ、なぜね、ヒデッキーそういうふうに思うかというとですね、まあ、こういう場所、ライブ現場みたいな場所、これあるいは他の場所でもなんかこう似たようなことあるのかもしれないんですけれども、基本的にヒデッキーは、平等である必要はないと思ってるんですよ。平等である必要はないと思っているんですけれども、公平ではあるべきだと思うんですね。フェアではあるべきだと思っているんですよ。この考えがこういうそのライブ現場みたいなところではすごく、思うことだったりするので、まあ例えばですけど、まあ両番ゲットできました、それでたまたま、行きたいイベントの一番前でライブを見ることができるっていう風になった時には、まあ入れ替わりだとしても嫌だっていうのは、まあさっき言った通り

本音なんですよ実はね、はい。で、その入れ替わり、みたいなこと、まあ、その両親のオタク同士の両親でこうね場所を入れ替わるみたいな文化もあったりするじゃないですか。でもあれが、ある意味一番ライトな最善管理なんじゃないかなっていうことも思ってたりします。はい。そういう文化自体のことは優しくていい、思いやりがあっていいなっていうふうには、思ったりするんですけれども、なんかそのそれをなんかこうやらなきゃいけないような空気もちょっと嫌みたいな感じ、はい。そんなことはね実は思ってたりしますね。そこはもうあくまでそのね見たい人、その場にいる人の個人の自由っていうのは最大限尊重されていいのかなっていうふうにも思うんですけれども、まあそこから派生しての最善管理というところなんですが、今個人の自由みたいなことを言ったんですけども、おそらく最善管理、まあおそらくというか秀樹が思うのが、なんて言うんでしょうかね、組織だって何かが行われていることというのに対して、いろんな人たちが、もやっとしている、あ、まあこのね匿名希望さんであればその嫌だなっていうふうに感じるところなんじゃないかなっていうふうに、思っています。はい。でまあ何て言うんでしょうかね、ヒレッキーもこのアイドルを見るっていう経験はまあ非常に長いですから、もうそれこそ30年前ぐらいかな、もうちょい前ぐらいか、はい、に、まあ、アイドル、まあ、オタクとして追ってたのはその時だけなんですけれども、その頃っていうのは実は親衛隊っていうのがまだいたんですよ。はい。ね、追ってたアイドルグループにもいました。一般のファンの人たち、ヒレッキーみたいな一般のファンの人たちとは別に、親衛隊というふうに言われる人たちっていうのがいました。でその人たちっていうのは何かというと、親衛隊の話をするのは結構、あれだな、古くからなっちゃうんですけれども、まあ、それこそ80年代とかのアイドルとかで、そのまあ一般の人たちの、監修、集団の中に入って、晒されていく中で危険があっちゃいけないとかっていうふうに思ったような人たちというのが、施設のこうなんていうんだろう、こうアイドルの子を、守るような、集団みたいなことっていうのが、その親衛隊っていうところの始まりというふうに聞いたことが、あるんですけれども、まあちょっとねそこからややそのブラックな感じの、関わりみたいなことがあったりして、まあその親衛隊っていうのはそう昔あったという話があったんですけど、まあその名残なのか何なのかわからないんですけど、親衛隊っていうのはまだいたんですね、秀樹が、アイドルさんを追ってた頃、一番最初の頃っていうのは。でまあやっぱりその親衛隊の人たちっていうのはと、一般のファンの人たちっていうのは結構な軋轢がありました。はい。ね、表立ってそのトラブルになるというようなことはなかったんですけれども、互いに牽制し合う、っていうような、存在だったし、でそこで何がその秀樹みたいにね普通のファンの人たちとから見て、なんかちょっとこうなんか遠ざけたいだとか関わり入れないなというところっていうのは、まあやっぱり組織だった何かだったっていうところですね、親衛隊というような人たちっていうのが、なんかそれがなんかこう同じような立場にいる、同じようにチケットを買っているにもかかわらず、自分たちよりも何か優位なポジションにいるみたいなことに対して、なんかちょっとねこういろいろ思うところがあってっていうのが、ありました。はい。で割と最善管理に対してモヤモヤっていうふうに思う人っていうのも、まあやはりそれに近い何かを感じているんじゃないかなっていうふうに、思ったりしています。でまあね、そのさっきの言った通り、平等である必要はないけどフェアであるべきということであれば、その最前列っていうのを、まあなんていうんですかね、場所取りをして、なんだったらこの後から来た人、スペースが十分にあるにもかかわらずそこに、並ぶことができないっていうような状態っていうのは、まあ、やっぱ組織だった何か行動だったりするわけじゃないですか。はい。なのでまあそういうものに対して、え、なんでっていうのは、まあ、素朴な疑問として あるのは普通だと思うんですよね。はい。なのでまあそういう、まあね、ヒレッキーもその最善管理っていう行為に関しては、やっぱりなんだろう、その組織だった何かっていうところに対してはちょっとね抵抗感、ストレスみたいのを感じることはありますね。はい。でまあその結果という感じかな。はい。あと書いてあるのが、まあライブをね、見てても他のグループの人たちにね、仲間と死後をしてステージを見ていないとか、まあよくねスマホを見て、ライブを見ていないみたいな、お目当てのところ以外はね、そういうような言動がSNS で報告されたりだとか、もありますし、
はい、であとここに書いてあるのか、なぜ同じ、ね、運営さんがなぜそういう状況に対して対処しないのか。

アイドルさんも、そういう人たちに、レッスンを送るっていうのはどうなのかみたいなところですね。はい、そこについてはまあアイドルさんは結構難しいですよね。はい、まあそのなんていうんですかね、そういう意味ではやっぱりその最善管理をしている人も、していないお客さんたち、それみんなそこになんか色分けをするっていうのはなかなかね、対応を別にするっていうのは難しい、ところだと思うんですね。やっぱその、まあ、全て一応お客さんっていうことですね。まあそういう意味ではその、フェアな、スタンスを求められるのがやっぱりアイドルさんなので、まあその本当に最善管理をしているような人たち、まあ仮にそのアイドルさん本人がそれを快くなく思っていたとしても、その人たちにいわゆる使用対応みたいなことをするっていうのは何か、そうなってしまうとそれは何かそのアイドルさん本人が何かを、履き違えている、何かを違えているような感覚もありますし、まあ同じような、理由で運営さんが、その最善管理みたいなところに、なんていうのかな、毅然とした態度を取ることができないっていうのも、まあ同じところに理由があるのかなっていうふうに思ったりしますね。はい、なんでもうこのあたりはもうそのね、ライブを見に来たのに最善でまあ守護してライブを 見てないとかスマホばっかり見ているみたいなことっていうのは、これもうね本当にマナーの問題に、ね、なっちゃうのでね、ここは難しいっすよねっていうのが現実的にあると思います。なんかひねっき昔よく関わっていたイベント、牛脳フェスというイベントありましたけれども、まあ牛脳フェスというイベントはもう毅然としたその最善管理を、認めませんっていうような形で毅然とした態度をとって、お客さんにも、それなりのね、最善管理をしている人たちに対してそれなりの対応を取るというところは、まああれは一個の選択肢だと、判断だと思いますし、対応の一つだと思うし、まあただあれはイベンターだからできること、イベンターの、モラル、マナー、ルールというのでことで、だからできることっていうのはあるんですけれども、まあね必ずしもそれを全てのイベントができるというわけでもないので、まあ難しいなみたいなところはありますね。はい、なんでねこれどうすればいいのかな、難しいなっていうふうに思いますね。まあただこれがなぜ起きるのかっていうのをちょっと考えると、まあ、例えばその、まあ、アイドル、特定のアイドルかもしれないですけれども、その、アイドルの、まあ、人気というのが、高まり、まあ、ある意味その人気というものが過剰になり、ファンの思いみたいな、そこに集うファンの思いというのが、過剰になった結果、まあ、もしかしたらそのやってる人たちは良かれと思ってやってる部分も、なんか間違ってる、正しいことをやってると思ってやってる部分も結構あるんじゃないかなっていうふうに、思いますし、そういう何かいろんな思いだとか人気だとか熱量とか、アイドル自身への思いみたいなっていうのが、まあ、やっぱり過剰になった結果、行き過ぎた結果のなんかいびつさだったりだとか歪みみたいなものっていうのが、まあ、こう形となって現れているのが、まあ昔でいうところの親衛隊みたいなものだったり、今でいうところの、最善管理っていう風なところなのかなというふうに思ったりしますね。まあまあ、例えだけで言うとその行き過ぎた結果のいびつさみたいなところで言うと、まあ、それ以外にもねいくつかその、まあ、個人の人、そういう最善管理をしていない人たちの中でも非常に厄介なことに、ねなってしまったりだとか、家庭を壊すぐらいにお金と時間を続き込んでしまったりみたいなことっていうのも、家庭とか生活とか仕事ね、そういうのを壊すぐらいのことをやってしまうっていうのも、まあ、ある種そういうね、行き過ぎた何かの、歪み、いびつさみたいなものっていうんだと思うので、まあ、必ずしもね最善管理だけでは、ないのかなっていうふうには思うんですけれども、まあその最善管理のことだけで言うと、やっぱりその組織だった何かみたいなところっていうのが、やっぱりね、景気もやっぱり引っかかるところではありますね。はい、なのでこれはどうしていくのがいいんですかね。まあやっぱりさっき言った一個ね、イベント側がそういうことに対して、ルールもしくはレギュレーション、そういう最善管理みたいな仕組みができないような形を取るっていうのは、まあ一個建設的な前向き姿勢じゃないかなっていうふうに思いますね。それこそ今年のTIFでしたっけ、先週話した
ティフので今年なんかあれでしたっけ、その最善のチケットプラチナチケットがなくなってみたいな、そのなんか入れ替わり制になるの、これちょっと定かじゃないですけど、はいっていうような話もあったりして、でそれはね、あのまあ一つのやり方だと思います。で入れ替わり制みたいなことになってしまうと、ヒデッキーみたいなね、ずっと最初から最後まで見たいよ、3組4組それで続いて毎回入れ替わんなきゃいけないのってなんでなんだよみたいなことをね思う人も出てくるかと思うんですけれども、まあそこになってしまうと、まあこれはもうどっちを取れ、こっちを取ればこっちが取れずみたいな、はい、あちら立てればこちらが立たずみたいなところにもなるのかなっていうふうには思うんですが、はいね、そういうことになるのかなっていうふうに思いますね。はいね、あと、まあ、これ配信でも言ったことですけども、1個ね最善管理に関して、あこういうことあるんだっていうふうに思ったのが、これはあの匿名希望さん別に受け入れてくれっていうような話じゃないんですけれども、あのまさにその最善管理の打ち合わせをしてる現場っていうのをひでっきちょっとパッと目にしたことがあったんですよ、割と近くで。で何かこう打ち合わせをしていて、このグループに、何人必要だみたいなことをやってた時に、その中のやり取りの中で、新人さんのグループだったんですね、その、あのそのどこに埋めなきゃいけないとか管理しなきゃいけないところっていうのが、それの中で、その新人グループにあの少ないお客さんの現場を見せるわけにはいかないみたいな、そんな感じのやり取りあったんですよ。はい、でなので、まあそれはその最善管理というのが、特定そのやってる人たちが特定のグループだけではなくて、あのいろんなグループに対してその管理をしているっていうところがあるから起きることでもあると思うんですけれども、あのまあなんていうんですかね、その新人グループ、まだまだ人気もないグループに、たくさんのお客さんがいる前でライブをするというのを、そういう絵を作ってあげるっていうのが、そういう思いもあるみたいです。はい、そこは最善管理というのをされてる方たちの一つの正義としてやってる部分っていうのなのかなっていうふうに思った時に、あこういう考え方もあるんだっていうふうに、思ったことはありました。でそれに対して秀樹はどう思ったかっていうのはちょっとまだね答え出てないんでここでは言わないんですけれども、まあ、そういう考え方もあるんだなっていうのをその時知ったというところですね。はい、というふうに今最善管理に関しては秀樹は思っております。でですね、まあそのまあ、組織だったところ云々みたいなところっていうのはまあ一つあるんですけれども、はい、これちょっとまとめたいと思うんですが、あれですね、そのさっき、大抵を早くね公開してほしいっていうところの曲紹介でも言いました、アイドルオタクも普段は働いているのでみたいなところ、はい、ここだと思いますね。一番原点にどうやってその問題解決の原点に立ち返ろうと思った時にはね、俺もヒデッキーも最近気づいたことなんですよ。ヒデッキーはこういう仕事でやってる部分が大きいので、なんていうんですかね、最善必ずしも最善で見ることを、見る最善で見るってことはほぼないですし、それを目的に現場に行っているわけではないです。で、まあ、ご招待いただくこともあればチケット買うこともあるんですけども、チケット買ったからといって、まあ、後ろの方で見るっていうのも普通ですし、まあ、大抵がねギリギリになってしまったとしても、まあ、行ける時には行くっていうような感じのスタンスでいられるのは、これはな、ヒデッキーもこういう仕事をしているからそういうのができるっていうだけであって、それ以外の方たちっていうのはね、普段、まあ、昼か夜かわからないですけれども、長い時間お仕事をやって、週に何日かある休みっていうのを時間を作って、そこの時間で、アイドルを見に行く、チケット代を払ったお金をアイドルを見に行く、特典会でアイドルと交流するっていうような、本当に限られた中でリソースの中で、アイドルとのこう接点っていうのをね、ライブを楽しむっていうことをやっている。でその中で、そのフェアでない状況が生まれてしまうだとか、行きたかった、こうもっと発表早く発表してもらえれば行けたのにみたいなことが生まれるっていうのは、まあやっぱそれ自体が相当な MP を削る理由にはなるっていうことですよね。はい、っていうのをね最近ちょっと気がついたんですよ、ヒデッキー。それは確かにそうだ、その通りだと思ってね、なけなしのお金、本当に周りの人にあのなんだろう、スケジュール調整をして開けてもらった貴重な時間で、そういうねあの嫌なことみたいなあったらね、それはちょっと許せないなっていうふうに思うのが、それは普通の考えだと思うので、はい、なんでまあなんて言うんでしょうね、こういうものにこういうトラブル的なことをもっとこうなればいいのにみたいなところの出発点というのは、まあやっぱりその
来てくださってる人たちっていうのはお金を払っている、払って、その現場に来ているっていうこと以上に本当に貴重な時間っていうのを割いてこの場に来ていただいているんだっていうところ、そこに立ち返っていろんなことを考えるっていうのが一番なんだろうな、全員を満足させることはできないけれども、それに少し

でも近づくような、発想なんじゃないかなっていうふうに、思いました。はい、これはね非常にこの間配信をしててふと気づいたことなんですけれども、ヒデッキーも結構忘れていたことだったので、はい、そこをね、すごく大事にしながらこれからねいろんなことを考えていきたい。

何の曲流そうかなというふうに思ったんですが、はい、ついこの間ですね、ヒデッキーとあるイベント行ったんですけども、そこで見てきた、初見で見た、アイドルグループさんの曲がですね、非常に良かった、ライブがとっても良かった、2026年のですね、この先のヒデッキーがぜひぜひ注目したいと思っているグループのですね、最新曲お届けしたいと思います、お聴きください。ランドスケープで、これね、タイトル名読めないんだよな、これ。はい、ヒデッキー読めるように読みますね。はい、ごめんなさい。ランドスケープでスターフロー。

はい、というわけで今週のアイドル第4回演出、ここは変だなアイドル界隈というのをお届けしておりますが、ここで最後のブロックにしようかなというふうに思っております。最後はですね、これヒデッキーからの、はい、ここが変だなというか、これ変だなというよりはヒデッキーからのちょっと要望というか、お願いしますみたいなところだった、アイドル運営さんたちに対してのこうお願いしますみたいなところ、だったりするんですけれども、はい、それについてお話をしたいなというふうに思っております。2つほどありまして、これね、まず最近よく思うことなんですけれども、ヒデッキーあの、

去年ぐらいから毎日そのランキング今来てランキングっていうのをアイドルクロッシングというサイトで発表してたり、あの X 上で発表してたりするじゃないですか。あれをねやり始めてから富に思うようになったことというのはまず最初これなんですけれども、そのランキングがですね今640組ぐらいねリストがあって、その中でランキングを決めてるんですけれども、結構変動がね激しいランキングなので、なんて言うんでしょうかね、その思っても全く名前も知らない新人さんだったりだとか、ヒデッキーが全くこう追っかけていない、アイドルグループさんっていうのがポッと1位になったりだとかっていうことがあるランキングなんですよ。はい、もともとそういうふうに作ろうと思っていたので、それ自体は全然そういう結果になることは全然ウェルカムだったりするんですけれども、それでもね、このグループ何みたいな、初めて見たんだけど曲も初めて聞くしっていうようなグループが、1位とかにね上がってくることがあるんですけれども、その時にこのグループどういうグループなんだっけっていうふうに調べる情報が必要になったりすることがあるんですよ。でその時に一番最初に見るのが X だったりする公式アカウントだったりするんですけれども、はい、その X なんですがね、これ運営さんもし可能であれば対応してほしいなというふうに思うんですけれども、プロフィール欄にですね、はい、出してほしい情報が3つほどあるんです、はい、まずコンセプト出してほしい、はい、プロフィール欄に出してほしい、はい、そして公式ハッシュタグこれも出してほしい、はい、で、メンバー名ですね、はい、メンバーの名前もねこれもね出してほしいんですよね。調べればいろいろ調べれば出てくるところではあるんですけれども、少なくとも今 X じゃないですか、アイドルさんが主たる情報を出す場っていう風になっているのは。でそこに見に行った時、調べようと思って見に行った時に、そのグループがどういうグループかが書かれていないのがね結構痛いんじゃないかなと、あれってあった方がいいんじゃないかなって実は思ったり、しています。はい。ね、今あれですよ。X だけじゃなくて、ホームページ持ってないアイドルさん結構多くなってきましたけど、その代わりにリットリンクっていうね、リンク集みたいなサービスあるじゃないですか。あそこの中でもいいです。はい。X のプロフィール欄だけだとね、書ききれないこともあるかと思うので、リットリンクとかでもいいので、ぜひ、コンセプト、公式ハッシュタグ、メンバー名、ね、の一覧っていうのを出してもらえるとね非常にありがたいです。はい、ヒデッキーとしては、コンセプト、このグループどういうグループ、何をしたいグループなのっていうのを、やっぱりねこう見に行くことが増えたので、知らないグループでもそうなった時に、あ、こういうグループなんだっていうのがねまず分かるかどうかっていうのは結構重要、大事です、ヒデッキーにとっては。であとね、ハッシュタグ、そのグループに対して何か、今だと1位のグループだとかは、X で特別にそのグループのためだけのポストとか作ってたりするので、その時にハッシュタグ、プロフィールになかったとしても通常のポストの中には入れててほしいなと思うんですよね、公式のハッシュタグ。はい、ね、それがないと結構情報をたどるのも結構大変みたいなこともあったりするので、はい、それを知りたいなというふうに思います。あとメンバー名ですね、メンバーさんの名前難しいです、今本当に特に初めて見るようなグループさん、読めません、本当にね、はい、読めないメンバーさんたくさんいらっしゃる中で、読めないだけじゃない、そもそも何人いるのかっていうのもちょっとわからなかったりする、ところがねあったりすると、なかなかこう紹介するときに一手間二手間、かけないといけなくなるっていうのは、これは何だろうな、果たしてどうなんでしょうか。こうプロモーション X をプロモーションに活用、リットリンクをプロモーションに活用しているんだとしたら、そこってどうなんだろうみたいなことはね結構思ったりするので、なんとか、X のプロフィールもしくはリットリンクでも大丈夫です。コンセプト、公式ハッシュタグ、メンバー名、できれば振り仮名もつけて、はい、入れていただけるとありがたいなっていうふうに思っております。これ皆さんどうですか。はい、
まあなんだろう、たまたまこうライブ見に行った、グループで、おこのグループいいなっていうふうに思って、まあかろうじてね、後からね X で調べてグループ名分かりましたっていうふうになって、まあ、調べようと思ったけれども、なんかあまりその十分な情報が出てこないっていうようなのって、っていうふうに思ったりしませんかね。ヒデッキはまあ、いろんなライブ、それこそ年200本って言ってます

ですから、いろんなライブを見に行くことがあるので、まあ、そういうそのエンカウントこうそういう知らなかったグループとこうバンッと、と出会うっていうことも結構多かったりするので、そうなった時にあの X の、なんだろう公式 X にポンっていった時にいろんな情報が分かると非常にねありがたいなっていうふうに思ったりします。はい、こんなことを思ったりしています。で、あともう一個ですね、秀樹これもまあちょっと関連する情報かもしれないんですけど、今そのコンセプトを知りたい、ハッシュタグ知りたいみたいなところと、ライブ後にですねセットリスト出してほしいんですよね。できれば公式アカウントから。はい、これメンバーさんがセトリ担当になっていて、上げてらっしゃるグループさんも結構いらっしゃると思うんですけども、特定のメンバーさんが上げてるパターンもあると思うんですが、できればですね、公式からやって、いただけると見に行きやすい、はい、っていうふうに、思っています。であと、セトリ専用のハッシュタグは意外となくていい。それこそ初めて知らないグループだったりすると、そのなんだろう、セトリ専用のハッシュタグを知らなかったりするので、そもそもなんで探しに行けなかったりするんですよね。で、まあライブを見ていて、うわすげえいいグループだし、この曲めちゃめちゃいいじゃんっていう風に、思って後から探そうと思うんですけれども、それをですねこう探すのはどこを探しに行けばいいのかっていうのはよくわからないみたいなところが、まあまああります。時折そのオタクの方がね、ご自身のなんていうんですか、ボランティア的な感じで、自分で自発的に上げてくださってる方がもういらっしゃってて、それはすごくね助かるし、ありがとうという気持ちになって、その後ねサブスクで曲を聴いたりっていうこともあるんですけれども、まあできることならね公式から、出していただけるととてもありがたいというのがヒデッキーの本音だったりします。はい、まあ、結構手間がかかるっていうのはね分かるんですけれども、なんとかね、まあそういう意味では別にそんな凝った形じゃなくていいし、いいんですよね。なんてテキストでさらっと上げてもらうだけでも情報としてはめちゃめちゃ役立つので、それを上げてもらえると嬉しいなっていうふうに思うことは結構あったりします。まあそこできっかけでね、まあイレッキー好きになった曲をこのラジオ番組で流すみたいなことっていうのは普通にあることだったりするので、セトリが分かるといいなっていうのがあったりします。で、これに関連してヒデッキーちょっと思ってることなんですけれども、セットリストを見れるサービスみたいなのってないんですかね。まあないことない、いくつか知ってたりするんですけれども、あれがあんまりこう広まってない気がしているんですけれども、あれはなんでなんでしょうかね。もうちょっとなんかニーズあるような気がするんですよね、あのサービス自体ね、うまく作ればね、っていうふうに思っているので、まあ、そこでそのセトリがね公式から出さなくても当たり前に共有されるような状況にもしなれば、はい、秀樹が探しに行く手間っていうのもね当然省けるのでいいんですけれども、なんかそういう仕組みってなんか作れないのかなっていうのを、今日何話そうかを考えてきた時にはちょっと頭に浮かんだので、これはちょっとねアイドルクロッシングの次のサービスとしてねちょっとやってみようかなっていうふうに思っています。どうでしょうか、皆さん欲しかったりしますかね、そういうのって。あと逆にその情報が上げやすいのであれば、その積極的に参加してみようかなみたいなことを思ったりするんでしょうか。はい、でなんかねそういうのをねちょっとやね作ってみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。まあいろいろ手間があるっていうのは十分知っているんですけれども、まあ何せこの AI 時代ですよ、デッキ AI をね使い倒している人でもあるので、なんかうまい方法、いい使い方、AI 時代ならではのとってもこうクールなやり方ってのあるんじゃないかなっていうふうに思ったので、ちょっとそれもね、頑張ってみようかなっていうふうに思った、今日この頃でございます。ということで、はい、というわけでヒデッキーが思っているここが変だなアイドル界隈ということをお話しさせていただきましたが、はい、ここでもう一曲おかけしたいと思います。はい、この曲もですね、はい、先ほど話しましたランドスケープのねを見た、イベントで初めて見たグループの曲です。これねすごかった、山形出身のグループなんですけれども、はい、2026年以降のアイドルトランス、アイドルトランス楽曲の新基軸っていう風に言ってもいい曲なんじゃないかなっていう風に、思ったので、ここでぜひ聴いていただきたいと思います。それではお聴きください。ビビビビでタイダイ。

はい、アイドル第4会議室エンディングのお時間となりました。今週は、ここが変だなアイドル界隈というテーマでお届けしました。皆さんが思うアイドル界隈に関するここが変だな、ここを変えてほしいな、ここがちょっと不満だなと思うところを、語っていただいたんですけど、皆さんいかがだったでしょうか。ヒデッキーもね、ヒデッキーなりにこう思っていることなんとかを、言わせていただいたんですけれども、このですね、今日いただいた、お便りだったりだとかお話をね、きっかけにですね、より MP が削られないアイドル界隈というのを作っていきたいなというふうに思っておりますので、はい、これからですね、またこれやろうかなというふうに思っているので、もしその時にですね、何かヒデッキーに言いたい、改善点ならここを変えたいなとか、ちょっとこういうの嫌だったなっていうことがあれば、貯めといてください。はい、お便りぜひお待ちしております。はい、というわけでこの続きはアフタートークでお楽しみください。アフタートークですね、もうちょっとヒデッキーがいろいろ思っていることあるので、それについて、お話ししようかなと思っておりますので、はい、そちらもお楽しみにということで、ありがとうございました。アイドル第4会議室、また来週、バイバーイ。アイドル第4会議室、この番組は Take Anywhere Go Everywhere が合言葉、王道走行可能な電動モビリティの専門店スワローの提供でお届けしました。

東京ガスネットワークからのお知らせです。地震によりガスが漏れていることがあります。ガスの臭いがするときは機器の使用をやめ、窓や戸を開け、空気を入れ替えてください。換気扇などの電源スイッチは絶対に触れないでください。ライターなどの火器も決して使用しないでください。ガス栓やメーターガス栓を閉め、東京ガスネットワークまでご連絡ください。ガス漏れ通報専用電話はナビダイヤル 0570-002299 または03-6735-8899です。皆様のご協力をお願いいたします。東京ガスネットワーク。

ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月13日はカクテルの日です。2011年にバーテンダー団体が記念日に制定しました。私学生の時にダイニングバーでバーテンダーをしていたことがあって、カクテルもね一生懸命覚えてシェイカー振って作ってたんですよ。でその時にジャクターっていうラムとサザンカンフォーとライムジュースが入ったカクテルが一応横浜発祥って言われていて、土地柄よく注文が入るので作ってたんですよ。度数が強めなんですけどさっぱりしていて飲みやすいので私も好きなカクテルでした。ぜひバーに行った際に飲んでみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jpmhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902、 東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近く

0: のコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川部康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。深夜0時、私が毎週歌っている別のジャズバーの入り口近くに、少女が風船を持っている絵が吹き付けられたレンガの壁があります。もちろん本物のバンクシーではありません。でもその前を通るたびに、今夜もちゃんと歌おうと少しだけ覚悟が決まるんです。誰が作ったかより先に作品がそこに立っている、私はそういうあり方に強く惹かれます。今夜はバンクシーと、そこから私が受けている影響についてお話ししたいと思います。名前だけは知っているという方も多いと思います。でもどういう作家なのかと聞かれると、意外と輪郭はぼんやりしたままかもしれません。バンクシーは匿名で活動してきた現代アーティストです。街の壁に描く、しかもただ目立つためだけではなくて、戦争とか権力とか監視とか、人の社会の歪みそのものへかなり強い目線を向けてきた人です。現代アートの中でも、美術館の白い壁の中だけではなく、街そのものを発表の場にしてきた人と言っていいと思います。ストリートアートとかウォールアートとか、呼び方はいろいろありますけど、あの人の作品はまず街の中で人にぶつかる、そこがとても現代的です。皆さんご存知だと思いますが、有名な作品はいくつもあります。風船へ手を伸ばす少女、投げるはずのものを花束に変えてしまう男、そして落札された直後に部分的に裁断されて逆に新しい作品として立ち上がった絵、あれは風船と少女という絵から、愛はゴミ箱の中にという作品に変わった出来事でした。アートが売られた後ですら、まだ作品として動いてしまう、あの事件はいかにもバンクシーらしいと思います。私が面白いと思うのは、誰が描いたかより先に何がそこに現れたかが立つところです。描いた人の顔や経歴より先に、まず壁の上に作品がある、それを見た人たちが立ち止まって自分で考える、その順番がとても強い。最近では長く匿名だったその正体についてかなり踏み込んだ報道も出ました。でもそれで全部が終わる感じもしないんですよね。むしろ匿名であり続けたことそのものが作品の一部だったんだろうなと思います。もちろん私はバンクシーと肩を並べるような存在ではありません。そんな風に言うのはさすがにおこがましいです。でもそれでも、ああいうあり方に強く影響を受けているのは本当です。名前より先に作品が立つこと、説明より先にイメージが刺さること、全てを語らなくてもそこにあるもので何かが伝わること、私はそういう表現にとても惹かれています。私も毎週3回ここジャズバー未来とは別のジャズバーで深夜のライブをしています。その中で思うんです。歌もやっぱり名前より先に何かが届く瞬間があるなと。今夜の1曲目はそんな話の後に私の中で自然につながる曲です。カラスが見たもの、一言で言えば反戦歌です。でもただ正しさを叫ぶ歌にはしたくありませんでした。カラスは俯瞰の象徴です。黒の象徴でもあります。空から世界を見下ろしている。地上の人間たちはその場その場の怒りや恐れに飲み込まれるけれど、高いところから見れば同じことが何度も繰り返されているようにも見える。その残酷さを書きたかったんです。

歌手の中には支配する側の影もあれば犠牲になる人たちもいます。飢えに耐える若者、高濁母、憎しみにとらわれた父、そして汚れないまま祈る子供たち。私にとってこの曲の最後の希望はそこにあります。人の歴史は争いの歴史でもある。でもそれでもまだ汚れきっていない眼差しがあるから、そこにしか光はないんじゃないか、そういう歌です。では聴いてください。カラスが見たもの。

伊沢律がお送りしているジャズは未来です。今お聞きいただいたのはカラスが見たものでした。バンクシーの作品を見ていると直接叫んでいるわけではないのに社会の痛いところが見えてしまう瞬間があります。戦争そのものというより戦争を生む構造、暴力そのものというより暴力を当たり前にしてしまう空気、そういうものが壁に唐突に現れる。私はそこにアートの強さを見る気がします。音楽は壁画ではありません。でも歌にも直接言い切らないまま残せるものがある。私はそう思っています。そしてここからはバンクシーの匿名性の話から少しだけ自分のことにもつながる話をしたいと思います。バンクシーは顔を前に出さないことで作品を先に立たせてきた人です。私はそこに強く惹かれています。もちろん私は世界的な現代アーティストではありません。ただの無名のシンガーソングライターです。でもそれでも名前や顔や経歴が先に来るよりまず歌そのものに触れてほしいという気持ちはどこかにあります。私は伊沢律という名前で活動しています。でもそれは自分を大きく見せたいからではありません。むしろ逆でむき出しのままでは届かないものがある気がするからです。人は案外そのままでは外に出られない。少し整えられた顔で、少し守られた名前で、少し距離を取った言葉でようやく世界と向き合えることがある。それは弱さかもしれません。でも私はそこに嘘しかないとも思っていないんです。仮面をかぶることでしか言えないこともある。匿名だからこそむしろ本音に近づけることもある。バンクシーの壁を見ているとそういう矛盾を考えます。そしてこの感覚は私の曲の中にもあります。仮面と私。この曲を最初に作った時、表向きにはメイクをしない外へ出られない女性の繊細な心を描いていました。素顔のままで外へは出られない。顔を作り気持ちも少し表の方へ寄せていく。人と付き合う時も本当の気持ち全てではなくどこか上積みのところでしか接せられない。そういう危うさを書いた曲です。でも今改めて思うとあの曲には私自身の感覚も重なっていたんだなと思います。伊沢律という名前もある意味では仮面です。でもその偽物の顔というよりむき出しのままでは届かないものを静かに届けるための形に近い。全部晒してしまうことだけが誠実ではない。少し隠しながらでしか守れない感情もある。そういうことを私は音楽の中でずっと考えているのかもしれません。バンクシーは壁に描く。私は歌う。方法はまるで違う。でも作品が先に立ち、その奥にいる人間の輪郭は見えそうで見えきらない。その距離の取り方には私はずっと学ぶものがある気がしています。そして仮面と私もまたその距離の歌なんだなと思います。見せる顔としまっておく顔、言えることと言わないことでしか守れないこと、その間で揺れている歌です。最後に曲を紹介する前にメールのお知らせをさせてください。メールは ritsu@izawa.kasa、 アルファベットで ritsu@izawa.casa、 ritsu@izawa.kasa までお便りお待ちしています。では今夜はこの曲を聴きながらお別れしましょう。仮面と私。

0: はい、今週も始まりましたミュージックオットフレーバー担当の音楽評論家川辺修です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーはアーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホットフレーバー。今週はですね、初めてなんですが、いろいろもう非常に歴史の長いアーティストの方をお迎えしました。こちらのゲストは
1: 松木由紀乃と申します。
0: どうも初めまして、
1: よろしくお願いします。
0: なんかいろいろ経歴をね見させてもらったんですが、
1: はい、
0: 古いですよね。
1: 古くなってきちゃいました。そんなつもりないんですけど、
0: デビューはどういうきっかけは
1: 私は小さな時に、はい、ミュージカルのアニーというミュージカルに出させていただいて、
0: はい、
1: それでまあこの芸事の世界で生きていきたいなと思って、
0: はい、
1: で基礎を学ぼうと思って、音大で声楽を専攻して、
0: なるほど、
1: はい、でその後、ミュージカル女優さんになりたくて、いろいろ活動してたんですけど、はい、いろいろな巡り合わせで、シャンソンというジャンルにたどり着きまして、ここ十何年はシャンソニエと呼ばれるライブハウスで歌う活動を基本的にさせていただいてます。
0: でも若いのにね、
1: はい、
0: シャンソンやる人って最近いないじゃないですか。
1: いやもう本当に少ないと思います。

0: お店もねなんかどんどんなくなっちゃったりとかね、
1: そうなんですよね、
0: してますからね、
1: はい、うん、でも今こうちょっとレトロブームみたいの来てるので、
0: そうなんですよ、はい、ね、昭和のね、
1: はい、それでまあ若い方に、私が言うのもなんですけど、うん、こう若い方に聞いていただけたらいいなと思って、うん、あのなんか懐かしさが新しい感じに聞いていただけたらなと思ってます、
0: うん、そうですね、はい、あのもう銀座にも老舗っていっぱいあったんですが、うん、なんかシャンソンのねお店に行くと、はいはい、なんかね自分も偉くなったら気持ちになったり、そういう若い人たちが当時いっぱいいたんですよ。
1: ちなみに亀さんはあの例えば銀パリとかああいうとこ
0: 懐かしいですね、
1: いらっしゃったことありました、あ、そうですか、
0: 当時だから、まあ、政治家さんとか、
1: そうですよ、ね、
0: 作家さんとか
1: は
0: ね、
1: そうそうそう、
0: あのその中に混じって、
1: はい、
0: なんか聞いてると、うん、自分もその気になっちゃって、
1: まあだからこうイケてる方々が集まる場所だったんですよね、
0: うん、そうなんですね、
1: 当時ね、羨ましいです、
0: なんか文化交流の場みたいな、うん、それがその音楽っていうね、
1: うん、そうですよね、うん、
0: 部分ですよね、はい、だから皆さんそのシャンソンっていうとなんかこうとっつきにくいなっていうものがあるんだが、
1: はい
0: は
1: い、
0: 実はね歴史が古いしね、
1: そう
0: で、まあ、もっともっと身近に感じてほしいんですがね、
1: 結構カジュアルなものだと思うんですよね、うん、ただ今の方みんなご存じないので、
0: う
1: ん、あの何着てったらいいですかとか、
0: なん
1: か
0: こう
1: オペラとかああいう世界と結構勘違いされること多いんですけど、うん、もう普通にデニムでいらしてくださいっていう感じ、
0: うん
1: ね、
0: うん、
1: フランスの、まあ、庶民的な音楽だと思うので、
0: うん、でも松木さんもね、そういった意味ではなんか啓蒙活動も含めて、
1: はいはい、
0: なんか一緒に歌いながらできますよね。
1: あ、そうですね、あの、うん、まあ、私今いろんなジャンルを本当歌わせていただいてますけど、はい、一生シャンソン歌手という肩書きはあのやめるつもりないので、うん、やっぱりシャンソンに育ててもらったので、うん、それをあの、まあ、本当に私がまだ言うのおこがましいですけど、はい、こう若い方にお伝えできればなというふうに思ってます、う
0: ん、ぜひぜひ、
1: はい、
0: 続けてください
1: ありがとうございます。
0: で、
1: はい、
0: 今回のメジャーデビュー、
1: はい、
0: このきっかけは、
1: はい、その、まあ、シャンソニエというライブハウスで歌っている中で、はい、まあ、あるプロデューサーさんが、うん、作曲家の林哲司先生と、はいはい、あの長年のお付き気合があって、で林先生があの、まあ、林先生ってこうシティポップとか、まあ、どういうジャンルで皆様あの先生を思ってらっしゃるかわからないですけど、うん、あのヨーロッパの音楽に影響を受けて、うん、あの作曲をなさってるらしくて、
0: はい、
1: それで、まあ、フレンチポップを歌える歌手いないかということで、うん、そのプロデューサーさんにこう、まあ、架け橋になっていただいて、
0: うん、
1: つなげていただいて。
0: なるほどね、はい、でもねそのフレンチポップ、
1: はい、
0: って言えばその竹内まりやとかね、
1: はい、そうですよね、
0: いわゆるそういう、
1: はい、
0: まあね、大さんがずっと曲を提供したりしてましたから、
1: はい、ヒットさせて
0: それのこう、まあ、その後僕最近は林さん女性の方をプロデュースしてるっていうのは聞いたことなかったん で、
1: そう
0: で今回ちょっとびっくりして、
1: はい、
0: これは林さん本気だぞということで、ね、
1: 本当におかげさまで、はい、
0: あの本当いっぱいいろんなね、はい、いい曲も書いてくれるだろうし、はい、楽しみですね。
1: もうあのシャンソンという、まあ、ある種すごく狭い箱の中で生きてたので、
0: うん、
1: 林先生にそこからこう外の世界を見せていただいて教えていただいているところです。
0: なるほど、ね、はい、そういった意味では今あの世界的にね、うん、そのシティポップブームがあるし、
1: そうですよね、
0: それの、まあ、ど真ん中ってば、
1: はい、
0: 林先生ど真ん中だもんね、
1: 本当に真夜中のドアとか、うん、そうですよ ね、
0: ですよね、はい、そういった意味では松木幸乃ってアーティストも、
1: はい、
0: そういった形で林さんは育てていきたいんでしょうね、
1: はい、
0: きっと
1: と願ってます、はい、
0: 楽しみですよね、はい、それでは今週、
1: はい、
0: 今回のアルバムこの中から、はい、この曲から聴いていただきます、
1: はい、私のメジャーデビューアルバムラ・パージの中から、さようならの色彩聞いてください。

0: お送りしましたのは松木ゆきのでさよならの色彩でした。
1: いい曲ですね。
0: ありがとうございます。
1: でなんか聞いたら、はい、林先生プロデュースアルバムなんですが、はいはい、この曲は林さんの息子さんが、
0: はいはい、息子さんが作曲してくださって。
1: なるほどね。じゃあもう本当に親子で、はい、あの飯島さん気に入ったって感じかな。
0: それはどうかわからないですけどただあの、まあ、息子さんと私は同世代ですので、はい、まあ、先生としては多分、まあ、若者たちで頑張ってみたまえっていう思いも多分、ね、はい、持ってくださってたと思います。
1: あの今回のアルバムなんですが、その作り方なんですけども、はい、もうちょっと詳しく教えていただきたいんですが、はい、どんな感じでした？例えばレコーディングの仕方とか、その選曲だとかいろいろあると思うんですけども、
0: まあ、あの正直大半の曲が、うん、その2020年に、はい、あの出させていただいたインディーズのファーストアルバムから、うん、あのまあ、楽曲を持ってきていまして、うん、であの、まず新曲2曲と、うん、それからそのファーストアルバムの中で、はい、まあ、本当に一番最初のオリジナルソングとなった恋という曲を、はい、まあ、今回撮り直すということで、うん、今回のアルバムについてレコーディングをしたのは3曲だけなんですよね。
1: ってことは前の音源使ったってこと？
0: そうです。
1: そうなんですか？
0: はい、
1: そうです。それは、でもインディーズの時 の、 そのマスターテープっての残ってたんですか？
0: 残ってました。
1: 残していたっていうか。
0: あ、そうかもしれないですね。
1: でもメーカーさん違いますよね。
0: ちょっと私大人の事情全然分かってないんですけど。
1: なるほどね。
0: はい、残ってたんですね、うん、多分、うん、はい。
1: でもそれは今現レコード会社のバップレコードなんですけども、はい、もうね老舗のレコード会社なんでね、はい、でそういう、まあ、過去 の、 その音源の部分を大人が買い取ったってこと
0: で、はい、大人たちが何とかしてあげようと、ね、いろいろやりくりしてくださったんだと思います。
1: そういった意味ではね、はい、その松木さんのねやっぱり才能をね、は
0: い、いえいえ、
1: もっともっと花咲かせようっていうスタッフが集まったわけですよね。もう
0: 本当にありがたいことで、はい、
1: でもあの事務所的にはそのあれですか、どういったところになるんですか？
0: 一番最初のこれ喋っていいか分かんないですけど、うん、はい、2020年のファーストアルバムの時は、うん、JCM と、はい、それから、まあ、林先生の事務所のサムライミュージックがこう、はい、タッグを組んで ABEC というレベルを立ち上げていただいて、うん、そこからインディーズとして、うん、まあ2枚出させていただいて、うん、まあマネジメント事務所の私別にどこかに所属してるわけじゃないんですけど、うん、まあ、この度そのレコード会社はバップレコードさんにお世話になっている
1: 。あ、でも今の内容でよく分かりました。

0: 要するに JCM さんがもう母体にしてあったから、
1: はい、親、ね、親って感じです。
0: 音源もスムーズにっていうことですよね。
1: そうですね、
0: はい、なるほどなるほど。すごく、はい、聞いてる人は、はい、ちょっと
1: ね、
0: 事情がわからない、
1: はい、業界の、ね、
0: そうですね、
1: 方は。
0: なるほど、はい、そういった意味ではもう本当に皆さん大ベテランの方たちがね、
1: はい、
0: もう劇団さんのために大サポートしてるってことになりますよね、
1: はい、作家とスタッフの方々は本当に超一流で、うん、私だけ何者でもないんですけど、
0: いやいやとんでもない、うん、いやでもね、すごくわかりました、はい、そういった意味では皆さんね、その古い方々のサポーターたちが、
1: はいはい、
0: 基本的には歌が上手い人じゃないと、
1: はい、ドキ
0: 食いつかない人たちなんですよ実はね。そういった意味では僕らの話を聞いて、はい、あ、本物だなというところで、で音も聞かせていただいて、はい、すごく自然体で、
1: ありがとうございます、
0: なんかこう安入な感じなんだけれども、うん、自然な歌声を聞かせてもらったなという、
1: ありがとうございます、う
0: ん、なんか聞いて安心できるアルバムだったんですよね。
1: いや、もう不安になるか分かんないどうか分かんないですけど、
0: レコーディングいかがでした？
1: レコーディングは新曲に関しては、ちょっと生音の、まあ、ピアノ一本で歌わせていただいたり、はい、まあ、最初のファーストアルバムは全部林先生が作り込んでくださった打ち込みに合わせて歌ってまして、うん、はい、今回はその新曲は生歌で、うん、生音で、私はやっぱり普段ライブに重きを置いた活動してるので、やっぱり生の音の方が、うん、まあ、正直居心地がいいというか、うん、あまり気負いせずに歌えまして、うんうん、で逆にそのさっきお話しした恋という撮り直した曲は、はい、まあ、2020年のと、うん、まあ、ほぼ全く同じ音源で、うん、まあ、同じ条件で歌ってる、はい、ただ歌い直しただけということなので、うん、結構そっちの方が大変で、うん、なんかやっぱどうしても比べられちゃうし、自分も比べてしまうし、うん、こう成長してなきゃおかしいわと思って、うん、そういう意味で結構ね、大変、撮り直しも何度もさせていただいて、新曲2曲よりも全然
0: 1曲の方が時間かかった、
1: 難産でした。
0: ああ、ということはそのファンの方はオリジナルと今回の新曲、
1: はい、
0: 新曲というか取り直し、
1: はいはい、
0: それはもう
1: 聞き比べられちゃう
0: ということですよね、
1: はい、
0: それは反応はいかがですか？
1: もうね、結構いろんな方にいろんなこと言われて、やっぱり林先生にも言われたことですけど、うん、自分ではそんな風に思ってないけど、やっぱり歌うまくなってるよとか、うん、でもやっぱりその前にしかなかったウイウイさとか、うん、なんかやっぱり初手の感動っていうのもやっぱりあって、うん、まあ、こうやって歌詞とか楽曲は成長していくんだよねってことを皆様とお話しさせていただいてます。
0: なるほどね、うん、恋という曲なんですが、
1: はい、
0: これなかなか初めての漢字読めない方
1: いっぱいあると思うんですけど、そうですよね、はい、神戸さんはさらっと読まれましたよね。
0: いやいやいや、とんでもない、とんでもない、もうね、単なる年取ってるだけなんですが、はい、読めない漢字っていっぱいあるんでね、
1: は
0: い、
1: 旧字体で、
0: そうですね、はい、素敵な文字ですよね。
1: そうなんですよね、うん、松井先生が、作詞の松井五郎先生が、うん、
0: この、あえて、
1: はい、あえて
0: こっちの恋にしようと、
1: はい、
0: うん、
1: はい、
0: なんかいろんな意味が、
1: そうなんですよ、ね、はい、あると思います。
0: 自分としてはどうですか？
1: いや、
0: この恋は、
1: はい、まあ、恋ってその、まあ、初恋だけじゃなくて、はい、そのまあ、いろんな、なんていうんですか、まあ、繰り返す恋もあるし、うん、まあ、年を取ってからの恋もあるし、うん、はい、まあ、そういうちょっと自分、多分私の中にある少しまあレトロな部分とか、うん、まあ、やっぱシャンソンってこうそもそも古の音楽なので、そういうものを愛している私の、うん、まあ、声とかその魂みたいなものを松井先生なりに感じてくださって、うん、それであえて旧字体の恋ってしてくださったんだと思います。
0: 松木さんのね、もうシャンソンって聞いたことないんだけど、
1: はい、
0: なんか今回のアルバムの声とシャンソンの声って違いますね、
1: はいはい、うん、違うって言われます。
0: あ、そうだね、
1: はい、
0: なんか喋ってる声の方が近いのかな、はい、
1: そうだと思います、うん、
0: シャンソン向き、
1: まあ、いろんなもので使われてること多いので、うん、あ、これってシャンソンだったんだってことは、はい、すごく多いと思うんですけど、はい、まあ、皆様なかなかね、やっぱり触れることが少ないと思うので、う
0: ん、それでは今週2曲目、
1: はい、同じく私のメジャーデビューアルバム、はい、ラ・パージュの中から、恋

0: お送りしましたのは、2020年に私が最初に発表させていただいたオリジナルソング恋を、この度2026年バージョンで撮り直しました松木由紀ので恋でした。
1: いい曲だね。
0: ありがとうございます。本当にこの曲はもう本当皆さんに愛していただいてて、
1: そうだね、
0: は
1: い、なんか皆さんこの歌い継がれるっていうね、はい、そういった意味では、あの代表曲になりそうですね。
0: そうですね、はい、デビュー曲ということもそうですけど、まあ、これから一生一番大事に愛していく曲だと思います。
1: なんかあの先ほどね話した通り、シャンソンっていうジャンルがね、
0: はい、
1: その限られちゃうとどうしてもこう狭められた、
0: はいはい、
1: そのフィールドがね狭いんだけれども、でも逆に紀藤さんはあのそういうシャンソン以外の部分でこうしてポピュラー的なね、
0: はい、
1: 部分も、まあ、ポピュラーだけじゃなくて、その歌謡曲的な部分も持ってるし、
0: そうだね、
1: まあ、なんかあれだよ、全ジャンルを、
0: はい、ね、自分 の, あのソロライブの時は本当にシャンソンとかカンツォーネは多分プログラムの半分ぐらいで、あとはまあオリジナルソングとか、あとはあのまあ本当歌謡曲とか演歌とか、あのカーペンターズとかいうまあポピュラーなものとか、あの坂本九さん歌ったり、もう本当何でもジャンルはこだわらず歌わせていただいてます。
1: そういった意味ではね、全部の全方位型のアーティストってなことになるのかね。
0: あの自分なりに共通点はあるんですけど、あの自分が選ぶ曲っていうのは、まあ、なんかこうドラマティックなものが好きなので、こうストーリーがちゃんと見えるような、その絵が浮かぶような曲を自分では選んでるんですけど、本当にジャンルはこだわってないけど、シャンソンに育ててもらったので、シャンソン歌手とあの、申し上げております。
1: 今なんかお話聞いてね、ライブのコンサートの景色がね、浮かんできました、
0: はい、ありがとうございます。
1: こういう感じでやってんだなっていう、でもなかなかやっぱりそういうアーチトって少ないんでね。
0: そうですよね、そう、私もそう思うんですよ ね,
1: 見えるアーチトってね、
0: はい、
1: だからなんかすごく楽しみです。
0: ありがとうございます。
1: ミュージックハート、今週はゲストに松木由紀乃さんを迎えしてお届けしてるわけなんですが、
0: はい、
1: もうねリリースしたばっかしで、いろいろ忙しいと思うんですが、
0: はい、
1: こんな活動どうですか？
0: いやもう今本当にね、もう終わったばっかりで、もう正直すごい、はい、今日もちょっと先駆けみたいな声申し訳ないんですけどもうね、飲んで歌ってばっかりいて今、お酒ずっと我慢してたので、レコーディングもそうですし、そのリリースの後に1週間後にレコ発ライブがあったので、それに向けていろいろ節制していたのが今弾けてまして。
1: なるほどね、
0: はい、ちょっと毎晩の、飲んでまして、こんな声でごめんなさい。
1: 好きなんですね。
0: もう大好きで、はい、今だけと思って
1: サンソンやると今本当にこうお話しながら思い起こして、その銀座のね店にしても、確かに皆さん飲んでましたね。
0: そうですよね、
1: お客さんも飲むんですけども、どっちかというと負けずに、
0: そうだと思います。そう、
1: 皆さんね、
0: でも本当に何十年も前だと、あのピアノにもう肘かけてワインと、もう何ならタバコを吸ってらっしゃる方もいらしたらしいので、それよりはマシでしょとか思いながら、一応歌い終わった後に飲んでます。
1: いや今は本当景色がね、本当にあのグランドピアノにね、本当肘つきながら ね、本当お酒飲みながら、そんな人ばっかりだったんですよ。でそれがね絵になった。
0: いやそうかっこいいですよね。
1: いいなっていうところからね。
0: はい、そう、今は時代がちょっとあれですけど、
1: でもねやっぱり先ほど言った昭和ブームで、そういうレトロなね、やっぱりなんかそういう音楽ってずっとこう生き続けて、で歌い継ぐ人がやっぱりどんどん出てきてほしいな。でもやっぱり若い人がいないんでね、
0: はい、
1: いろんなみたいな方がどんどん増えてくれたら、
0: はい、
1: 追いつくや追い越すね。
0: そうです ね、仲間が欲しいです。
1: そうだよね、
0: ライバル欲しい。
1: 何人かでまたライブが ね、できるようになるしね、
0: はい、
1: ぜひぜひ、
0: はい、ありがとうございます。
1: それまた大人の方々がいろいろ考えてくれると思う
0: んで、そうですね、大人たちが、はい、
1: 期待しましょう、
0: はい、
1: それでは今週3曲目です。
0: はい、
1: この曲も皆さん知ってると思うんですけどね、
0: はい、これは、林哲司先生の50周年の、トリビュートアルバムの中で歌わせていただきました、菊池桃子さん

0: お送りしましたのは松木由紀乃で卒業グラジエーションでした。
1: はい、まあ、今回のアルバムね、ぜひ皆さんお手に取って、
0: はい、
1: ゆっくり聴いていただきたいなと。
0: はい、
1: で、このブックレットもね、
0: はい、
1: 井川さん、これ取り下ろしですよね。
0: はい、
1: うん、素敵な写真があります。だから表一と我々よく言うその、うん、あのバックカバーね、
0: はい、
1: これも違った写真がねありますから、
0: はい、
1: うん、やっぱり本当にね CD も売れない売れないって言うんだけど、僕はこういうブックレットがつくと、うん、皆さんお手に取る機会って多くなるんじゃないかなと思います、はい、ですからぜひね、
0: はい、
1: いい写真を撮り下ろしでどんどん入れていただいて、
0: はい、
1: なんかでも最近なかなかねカメラマン使って表一を撮るっていうのもね、
0: はい、予算的な部分で、あ、そうなんですか。
1: それは大人の事情かなんか、やっぱりメーカーさんしっかりしてるから取り下ろしていいですよ ね。
0: 私なんかにあれするお金ないはずなのにありがとうございます。
1: こういうの見るとね、あ、やっぱり本当にいろんな部分で周りが
0: ね、ありがたいことですね。力を入れてるんだな
1: ってのが分かりますよ ね、うん、ぜひそういった分でもね、ぜひお手に取って CD を聴きながら、
0: はい、
1: そして歌詞カードをねやっぱり読みながら、
0: そうです
1: ね、そうするとね、やっぱり松木由紀乃ってアーティストも、はい、やっぱり歌詞で入ってくる部分って多いと思うんですね、うん、はい、ですからその声と聞きながらやっぱりセットでね、はい、聞いてほしいですよね。
0: ありがとうございます。
1: で時々こういうねブクレット写真を、
0: はいはい、
1: 映像はいかがですか。
0: 映像、うん、
1: それぜひ、
0: はい、ミュージックビデオも恋と、先ほどかけていただいた恋という曲のミュージックビデオ、うん、今回それも作っていただいて、はい、YouTube で、うん、バップの YouTube で流してますので、はい、ぜひ
1: それはメーカーの方から入ればいいんですね。
0: はい、
1: はい、ということなんでぜひ皆さんね、
0: ありがとうございます。
1: 今回の恋でデビュー曲になります。
0: そうです。
1: でもちゃんとねレコーディングし直しということで、はい、新曲として、今回のアルバムのリード曲になってますからね、
0: はい、ありがとうございます。
1: 映像を見ながら聞きながら、
0: はい、
1: 楽しんでいただければなと思います。でここで今後の予定なんですが、はい、分かる範囲で教えていただけますか。
0: は
1: い、
0: 5月の28日、はい、木曜日に、上野にありますライブスペースキというお店で、はい、私の、まあ、いつもやってるシャンソン の、うん、ソロライブをやらせていただきます。
1: はい、
0: 本当に先ほどお話ししたようにシャンソン以外のものも、うん、歌謡曲とかポップスとか何でも歌います。
1: うん、それいいですね。
0: はい、ありがとうございます。うん、もういつも気ままに、
1: はい、
0: なんていうんですかね、自分らしく歌わせていただいてます。
1: サバサバの世界ですね。
0: いやもう本当ごめんなさい、そんな感じで、もう本当に遊びながら歌わせていただいてるんですけど、はい、そしてもうちょっとよそゆき、よそゆきのって言ってるんですけど、はい、真面目に歌いますのが、はい、7月15日、
1: はい、
0: 竹芝にあります、はい、月シュールラメールという、はい、本当に美しい一軒家レストランがありまして、はい、ここで夏に恒例のディナーショーをやらせていただ

0: いてるんですけど、うん、今年も
1: お台場が
0: 見えるところですよね、はい、今年もこちらでやらせていただく予定で、うん、まあ、豪華な感じでお送りしたいと思います。ぜひ、
1: ね、衣装も豪華に、
0: そうです、はい、ディナーショー向きに作ってます。
1: だから皆さんぜひね、
0: はい、
1: チケットが売り切れないうちに、
0: はい、そうですね、ありがとうございます。
1: チェックしてください。どこをチェックしたらいいですかね。
0: 私の公式のホームページですとか、はい、インスタとか X とかいろいろやってますので、はい、ぜひ私の SNS をフォローしていただいて、はい、チェックしていただけましたら嬉しいです。
1: じゃあ全ての SNS の、
0: はい、
1: そう、松木由紀の、
0: はい、全フォロー、はい、
1: 全フォローしていただいて、
0: 安倍さん本当にありがたいです。い
1: や、プラスやっぱりメーカーのね、バップの
0: そうです、
1: ね、ホームページを見ていただければ、
0: はい、
1: 先ほど言った映像とかね、
0: はい、
1: ミュージックビデオが見れるというところで、
0: はい、
1: ぜひまたフォローさせてください、はい、
0: ありがとうございます。
1: それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
0: は
1: い、
0: 今日川辺さんとお話しして、私いかに自分が本当恵まれた環境で出させていただいてるのか、はい、この業界詳しい方にお話しいただくとなおさらひとしおに感じまして、はい、ありがたいなと思ったことと、やっぱりシャンソン、うん、今回オリジナルソングをこうやって聞いていただいてますけど、はい、シャンソンというものをどんどんこれからも、うん、歌い続けていく大切さということを今日この時間ですごい感じさせていただいたので、
1: いや、これからそのひょっとしたらシャンソンのね、うん、オリジナルアルバムができるかもね。
0: そうですね、それも有名なので、うん、はい、そんなシャンソンも皆様に聴いていただきたいなと思いました、はい、ありがとうございます。
1: 今週はこの曲を聴きながらお別れいたします、
0: はい、シャンソン歌手の思いが詰まった曲でございます、はい、私の、メジャーデビューアルバムラ・パージュの中から今は秋に一人。
1: 今週はゲストに松木由紀乃さんを迎えしてお届けしました。来週のゲストはインナージャーニーです。来週またお会いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

番組ナビゲーターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 をお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくは近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。もうすぐ5月15日は株式会社明治が制定したヨーグルトの日です。ここ数年グリークヨーグルトっていうお店が増えてて、かなりもったりした食感のヨーグルトが流行ってるんですけど、グリークヨーグルトにフルーツだったりコムハニーって言われる蜂の巣の形のままの蜂蜜のトッピングがよく見かけるんですけど、皆さんもおすすめのヨーグルトアレンジなどがありましたらぜひ教えてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa。
1: あけぼの町2丁目にある自家製シロップと焼き菓子のお店ここから、店主の加藤です。ここからではお弁当、焼き菓子と自家製シロップジュースなど、ドリンク各種のテイクアウトとデリバリー、また焼き菓子の通販もやっています。ぜひ一度遊びに来てください。お待ちしています。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイド女。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと楽しくもっと安全になるお話お届けをしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、私の趣味はスポーツ観戦ではあるんですけれども、やっぱり自分でスポーツするのも好きで、まあ私の場合、まあベースに水泳があって、その上でまあサップだったりサーフィンだったり、ウィングフォイルだったり、そういうマリンスポーツ、もちろんライフセービングとあるんですが、実はもう一つ、もう長年って言っていいのかな、10年弱ぐらいかな、続けているのがテニスなんですね。本当きっかけはもう本当些細なきっかけから始まって、もう10年弱ぐらいかな、非常に、まあ、毎週1回の習い事の、本当ね、よく一般の方がする本当の習い事のテニスなんですが、もう楽しくて楽しくて、ずっと続けられる、いいなというふうに思います。でライフセービングも30過ぎて始めたし、それこそテニスも40手前から始めたりしてますが、自分がやりたいと思ったらね、本当年齢関係なくやってみるっていうの本当大事だなというふうに思っております。さて今日は久しぶりにこの方に来てもらいました。自己紹介お願いします。
1: はい、小松です。どうも。
0: はい、よろしくお願いします。
1: もう肩書きがなくて、
0: はい、ただの私の
1: いいですか、
0: はい、お話し相手ということ で
1: 以前は広報のって言ってましたが、はい
0: はい
1: はい、
0: もう順調にですね、インスタグラム私頑張ってます。
1: そうですね、うんうん、
0: はい、見てもらってます？はい、
1: 出してるのは、はい、見てますよ。
0: ありがとうございます、はい、去年ぐらいからかな。
1: いや、どんなんすかね。
0: ね、まあ、これまで、この番組の情報もね、はい、Facebook ページで上げてたんですけれども、うんうん、

0: まあちょっとしたきっかけでですね、インスタグラムの方がやっぱりこう届きやすいかなっていう旨もあり、この時代、
1: まあこれを聞いてる方の年齢層を考えると Facebook も悪くないなと思う部分もありつつ
0: はい、ありつつなんですが、うん、あ、そうだ、インスタ始めたのがね、去年の10月だ。まだまだ1年経ってないんですね。
1: まあまあ、でもその前からなんとなくね、
0: う
1: ん、
0: あ、まあね、
1: あれだったので、
0: まあ、Facebook でずっとね上げてたんですが、今インスタに移行しまして、毎週上げてます。やっぱね、今これずっと見てるんですけど、はい、去年の10月からだとしても週1回確実に、上げてるとなかなかの量になりますね。
1: なかなかの量をやってたんです、だからね、それまでね。
0: そう、
1: 広報が、
0: ね、
1: そうやってたんですよ。
0: やっぱり今って発信ってすごく大事な時代じゃないですか。
1: 発信とね、アーカイブと両方必要なんですよ。パーンと出てきて、なんだこれって、やっぱり検索するのに慣れてるので、はい、過去、あ、こんなにやってるんだっていうのがなんとなくね、
0: はい、
1: なんていうの、まあ信頼とは言わないけれども、ちょっとこう、あ、これだけ続けてるんだったらちょっと一回、はい、そんなんで聞いてる方いらっしゃるんですかね、わかりませんが。
0: まあでも検索といえば今ってやっぱり AIがすごいじゃないですか。すごいんですよ、いろいろすごいんです。何がすごいって、最近私すごいって思った話ね、
1: はいはいはい、
0: あれです、Google の、Gmail の返信で AI に返信を変えてもらえる、考えてもらえるんですよね、はい、すごいあれが楽やなと思って。
1: そうなんですか。
0: 使ってます。
1: なるほど、
0: はい、
1: あれができた時に返信ぐらい自分で考えるボケッと思いながらやってたのが私なので、
0: あれ返信をとりあえず考えてもらって、私文章考える時基本的にそうなんですよ。
1: あ、そうなんね。
0: 何かしら箇条書きとかで、チャッピーとかね、AI に入れて出てきた文章をこう自分でこう添削をして、はいはいはい、で自分の文章に仕上げていくっていうのが一番早いなと思って。
1: なるほど、
0: うん、
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: タイパですか。
0: タイパですよ。
1: いいんじゃないですか。
0: タイパの部分はタイパですよ。
1: いやいや、まあ、いいと思いますよ、うん、でも全然ね。
0: ね、便利なものは使っていきましょうよ。
1: そうそうそうそう、そうなんですよ。うん、
0: 今ライフセービングの世界でも、はい、やっぱりこうこれだけ今年の夏も暑くなると言われてます。はい、で、まあ、よりいい形でのパトロールのために、ドローンを投入しようっていう動きが本格化しております。
1: もうね、はい、もうそれでいいと思う。
0: うん。うん。
1: ね。
0: で、そしたら肉体的負担も減るし、はいはいはい、より遠いところに、こう何かしら助けの手を出すことができるし、はい、なんだったら人がなかなか越えられない波もやっぱり上空からだったらアクセスしやすいしとかね。
1: あのね、僕ね、そこまで大きな話じゃなくてね。
0: はい。
1: 人が越えられないような波の向こうでもっていうのだったら、その前に出すなっていう話になってくるので、なってくるので、一番大きな効果って、一番最初に言った、はい、そのライフセーバーガード側の肉体的な負担が減る、はい、
0: うん、
1: で肉体的な負担が増えると何が大事かっていうと、判断力が鈍らないんですよ。ちゃんと知識のある人たちのガードの皆さんの判断が鈍らないので、はい、でそこから負担が少ない状態でフレッシュな状態で助けに行けるんだったら、そっちの方がはるかに効果が上がるという意味で、ドローンの賛成、
0: ね、
1: うん、
0: そう、ああいう、まあ、便利なものはどんどん使っていけばいい。だからね、この夏、海水浴行こうかなって思ってる人、AI に聞いてみてくださいっていうのどうかなと思って、
1: うん、なるほど、どうしますか、 AI が熱すぎるのでやめた方がって言い出したら。
0: まあこれはそれでしょうがないし、 AI はやっぱりこういろんな情報を持って総合的に判断してくれるから、例えば何月何日に、何々県の何々っていう海水浴場に行こうと思うんだけど天気はどうって聞いた時に、その天気予報をもとに誰と行くんですかとかいうね、こういうのがあって、
1: はい、
0: ちょっと午前中だけにしといた方がいいかもしれませんねとか、ちょっとやめといた方がいいかもしれませんねみたいなこともおそらく AI は答えてくれるんじゃないかなと思ってるんですよ。

0: かっていうと、はいはい、世の中に溢れている情報の中からそれをピックアップして、これが適切じゃないかっていうのを選んで出してくれてるんです、はいはいはい、AI が考えて新しい答えを出してるわけじゃないんですよ、はい、世間一般に溢れている情報の中から確率が高そうなものを出してくれてるんです、うんうん、だから日本ライフ
1: ゼロにできそうな気がするのに
0: ねえ、だってプールの事故だってゼロにならないんだもん。
1: そう、
0: スイミングスクールで事故ちょっと最近起きてましたけれども、
1: ねえ、ね、いや笑いごっちゃないんだけど、
0: 笑いごっちゃないんだけど、
1: なんだろうな、
0: ね、今年の4月からね、
1: はいはい、
0: 自転車のルールというものがちょっと厳しくなりまして、はいはい、青切符というものが出たわけじゃないですか、うん、それってまあまあいろんなねこう言い方考え方もありますけれども、うんうんうん、こうそもそもはこう皆さんが事故に遭わないように、はい、安全にこう交通が保たれるようにルールっていうのはできていくわけじゃないですか、はい、でもそれを、まあ、窮屈だとかねいろいろ言い方はあるけれども、はいはい、水で遊ぶことに関して水辺に関してのルールっていうのはやっぱり薄いですよね、ないですよね、
1: ないというか、
0: 各、都道府県の条例で、海水浴に関する部分っていうのは決められてるものはあるんですけれども、まあ、あくまで条例なので、はいはいはい、そこで何か罰金刑になるとかそういうことでは全くないですし、うん、はいはい、でまあいろんなねシチュエーションがあるから、うん、これっていうのは確かに出せないんだけれども、これだけ命が奪われることが起きてるっていうのに対して、うん、もっとなんかこう警告啓発になるようなもの、まあ、それを思うと沖縄県、
1: はいはい
0: はい、非常に、まあ、日本のリゾート地でありマリンスポーツ盛んなところで観光客が本当にね水の事故たくさんあってるんですよ、うんうん、だからそれこそ条例とか、はい、あと県警沖縄県警さんとかが乗り出してそうしたルール作りをね一生懸命してたりもするんですけれども、はい、なんかね、
1: あれはね結局ね、うん、想像力の欠如なんですよ。
0: あ、はいはいはいはい、
1: だから例えば、うん、河川敷だとか公園だとかでね、
0: はい、
1: ここでボールを使って遊ぶなっていう看板は立てると、
0: うんうんうん、
1: でもねボールを使って遊んでても、うん、まあ怪我はあるかもしれないけど、はい、人の命まではいかないでしょ、
0: うん、
1: 基本的に、うん、その場でやってる、うん、だけど
0: 公園内だったらね、
1: そうでも水辺って、うん、その先は命がかかるところなんだっていうことまで想像がついてないんですよ、
0: うんうんうん、
1: 近づいてないからあんまり、うん、だから、
0: 知らないからね、
1: そうそうそう、だからそこに関しては、うん、もっとやっぱりもう教育のレベルからやらないといけないんだけど、はい、
0: うん、
1: プール授業がどんどん減り、
0: はい、
1: それ以前にプールがなくなり、
0: うんうん、
1: ってなってくるとね、
0: 学校の先生が指導ができないですからね、
1: そうそうそう、だから泳げる泳げないじゃなくて、うん、水って死ぬぞっていう、
0: うん、
1: そう、そこのシンプルなところの教育はちょっと緩くなってるので、
0: うん、
1: まあね、AI がどうのも大事なんだけど、うん、その前の大前提のところをもっとやっていかないといけないんじゃないかな、とは思いながらね、
0: うん、ね、まあ今ここまでの話全部全ての我々のね一意見ということで、
1: うんうん、
0: はい、ちょっとこういう考えしてる人たちもいるよっていうことをね知っておいてほしいなと思います、うん、
1: はい、
0: はい、それでは今日の一曲参りましょう。 MISIA で半分こ。

0: はい、一曲お聴きいただきました。今日はスタジオに小松くんに来てもらってます。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、小松くん、
1: はい、
0: 何やら興味深い研修を受けたそうで。
1: まあまあいろいろですね、研修は数々受けるのですが、
0: はいはい、
1: 思い返すと、うん、多分この番組で一度紹介をしたんです。
0: う
1: ん、
0: 私も言いながらふと思い出しました。
1: 10年前ぐらいに一度だけ。
0: はい。はい、
1: うちの会社の人も一人連れてきてご案内をしたんですが、
0: はい、
1: もう大丈夫ですか、
0: はい、
1: その話しちゃって、メイクアウィッシュという、
0: うん、
1: まあ、団体そして活動、
0: はい、
1: 皆さんご存知でしょうか、
0: うん、
1: ということなんですが、うん、それこそ10年前にもずっと日本に入っていてからずっと活動が続いてますという案内をしたんですが、はい、今ももちろん続いていて、
0: うん、
1: で徐々に知名度は上がってきてるけどもまだまだだと、
0: はい、
1: ご存知ですか、ちなみに、ね、あんまり聞いたことないです
0: ね、今ディレクターとね、そうそうそう、話をしてたんですけれども、ね、
1: そう、はい、まあ、もちろんご存知の方もいらっしゃると思いますが、うん、まあ、すごく簡単にお話をすると、うん、まあ、例えば生まれながらにしてとか、うん、生まれてすぐにですね、まあ、命を脅かすような病気にかかってしまった子どもたちの夢を叶えようというボランティアなんですね。
0: まさにメイクアウィッシュ。
1: そうで、うん、その、どういうことをしたいとか、誰々に会いたいとか何々になりたいとかっていうのを、その子どもたちの夢のことをウィッシュと呼んで、
0: うん、
1: そのウィッシュの実現のために大人たちが、
0: うん、
1: まあ、もちろんお金もそうだし、
0: はい、
1: 人の力もそうだし、いろんな力、うん、いろんなことを協力をして、で叶えていこうと、うん、でただこれすごく口酸っぱく言われるんですけど、もうかわいそうな子の最後の願いを叶えてあげるんじゃなくて、
0: うん、
1: そのウィッシュを叶えるんだけど、
0: うん、
1: 面白い言い方をしてました、
0: うん、
1: このウィッシュで大満足はさせませんと。
0: おお、うん、
1: これが叶ったから僕次はこれしたいって思うようなものでなければいけない、
0: うん、きっかけ作り
1: というか、きっかけというか、うん、いろんなことを望んでいいんだっていうことをまず思ってもらうということと、
0: うんうん、
1: これが実現したから次は

0: これもやってみたい、こうなってみたいっていうのが、うん、結果生きる力になるので、うんうん、決して満足して、もうすごい嫌な言い方しますけど、思い残すことがないっていう状態は決して望んでないんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: それがウィッシュ、メーカーウィッシュなんですよ、うん、だからなんていうかな、せっかくだからもうこれもついでにやっちゃおうとか、
1: はい、
0: 高いグレードのものをやっちゃおうとか、うん、そういう話ではなくて、
1: うん、
0: 本当にあなたは今何がしたいの、
1: はい、
0: どういうことがしたいの、
1: うん、
0: 今この病気と戦っててしんどい、大変、痛いかもしれないけど、何になりたいの、うん、っていうのをすごくヒアリングをして、
1: うんうん、
0: でそれをどうにか叶えられないか、うん、っていうふうにやっていくっていう団体のボランティアのトレーニングを受けたと、
1: うん、
0: いうことなんですね、
1: うん、
0: だからそこの団体にお金だとか、
1: はい、
0: もっといろんなものの提供で言うとね、うん、例えば JAL とか ANA とか、
1: はい、
0: ああいう航空会社のね、
1: うん、
0: 株をお持ちの皆さんもしかしたらいらっしゃるかもしれませんが、
1: お
0: 株主優待券ってあるじゃないですか、
1: はいはいはい、
0: あれ使い切れずに、
1: うん、
0: どうしよう、期限が近いぞとか、チケット屋に売っちゃおうかとか、
1: うんうんうんうん、
0: そんなことないですかねと、
1: うん、
0: あれあるとめちゃくちゃ助かるんです我々っていう話なんですよ、
1: ほう、
0: こういうのをご提供いただくだけでも本当に我々助かりますと、
1: ほう、
0: で、うん、あ、そんなことでいいのってもし思われた方はちょっとメイクアウィッシュで検索して、うん、ぜひ何枚かでもぜひご寄付いただけると、多分めっちゃ喜んでくれます、
1: あ、なるほどね、
0: うん、あ、なるほどねって、うん、もう本当にそのなるほどねだったんですけど、うんうんうん、とにかくそうやっていろんなこの子の何々になりたいっていうウィッシュ、はい、誰々と会いたいというウィッシュ、はい、何々が欲しいというウィッシュ、うん、どこそこに行きたいというウィッシュ、
1: うん、
0: いろんなものがあるけれどもそれをどれだけ実現していけるかっていうような団体の、うん、まあ、考え方、それから運営の中身、はい、そして実際ボランティアするとなるとどういうことになるのかということを、はいはい、1日、まあ、6、7時間かけて、
1: お、結構長いですね、
0: うん、研修を受けまして、
1: はい、はい、このね、メイクアウィッシュ、ぜひね、Google で検索をしてみてください。世界最大級の国際ボランティア団体として、日本支部は1992年に設立されたということなので、
0: そうです、沖縄にね。
1: 沖縄からなんだ。
0: そうです。
1: それは何か理由があったんですか？
0: だからもともとその沖縄に、
1: うん、
0: もう流れ着いたわけじゃないんだけれども、あ、まあ、そこに来た人が、
1: うん、
0: そういう、なんていうかな、ことを知って、はい、日本に来られて、ね、っていうのでそこからスタートしてです、うん、元々はもちろんアメリカなんですよ。
1: そう、元々アメリカ、アメリカの警察官になるのが夢だった白血病の少年の願いを地域の人々が叶えたっていうことがきっかけだと。
0: これね、すごく、まあ、感動的な話ですけど、
1: はい、
0: その、まあ、ちっちゃいね、うん、その白血病の男の子が、うん、もうとにかく警官、もう警察官に憧れてる男の子っているじゃないですか
1: いるいるいるいる。
0: でそれこそ
1: 男の子じゃなくてもいるよね
0: 例えばこう大人が来た時に後ろから来て、
1: うん、
0: 手を挙げろって、
1: はい、
0: で手を挙げてすぐに壁に手をついて、
1: うんうん、
0: でその子は流暢に喋るわけですよ、
1: はい、
0: あなたの証言はちゃんと記録されるとか、わーっとね、
1: めっちゃアメリカ
0: めっちゃアメリカのことをやるんですけど、
1: うん、
0: 僕は警察官になりたいんだと。だけど結局そのなかなか治療も大変で、
1: はい、
0: そういうことができないんだけど、ある時そこのアリゾナ州のフェニックスなんですけどね、そのフェニックスの州の警察官が何人かでゾロッと来て、
1: うん、
0: で君にこれをあげると、星の見たことあります、
1: はい、
0: 星のなんか警察のやつなんとかイメージある、うんうん、でしょ、警察官の証の星を渡して、
1: はい、
0: これからあなたには一緒にパトロールに出てもらうと。でその一日警察官っていうのを、まあ、いわゆる、はい、一日警察署長みたいなのがあるじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: ああいう形で、
1: うん、
0: 実際にちっちゃなね、
1: はい、
0: バイク型の、うん、まあ、おもちゃですけど、うん、それも準備され、上下の制服もきちんと準備され、
1: はい、
0: で実際に取り締まりもしたと。でそれもやって、でも数日後に亡くなったんです、うん、残念ながら、
1: うんうん、
0: その時にやったことは州を挙げて殉職警官として葬られた。だからそこまでするんです。
1: はい、いやアメリカやね、
0: うん、だけどそれはこの子のために何とかしてあげようっていうことの中で、うん、お金を集めようとかじゃなくて、
1: はい、うんうん、
0: こうやって生き生きしたその笑顔を見て、はい、よしこっから頑張ろうぜって、うん、結果としてなくなってしまったけれども、うんうん、それは思い残すことがなくなったんじゃなくて、うん、残念ながらっていう状態ではあるけれども、うん

0: なるほどね、うん、あのライフセービングもボランティア活動の一つとして、はい、いつも感じることが、はい、その誰かのために何かをしようとして動いてる、うん、それはでも誰かのために何かをしようって動いてるんだけど、結果ね、
1: うん、
0: 最終的にはね、自分自身がやってよかったっていうのをね、うん、こう自分自身の活力としてずっと持っていくわけですよ、うん、おそらくそのね、たくさんの人がいろんな形で協力をした地元の警察官、うん、彼らにとってすごくこう勇気が持てる行動になったんでしょうね。
1: あとね、うん、その残されたというか後でその警官たちのコメントが出てましたけど、
0: はい、
1: うんうん、それを読むとね、うん、あの彼らはどんなに頑張っても、はい、この世から犯罪がなくならないと、うん、我々がやってることって一体何なんだって、
0: はい、
1: やることをすごくこう考えてた、うんうん、だけどその時にそういうシンプルにまっすぐに憧れるその少年に出会って、はい、うん、改めて警察官の仕事は素晴らしいと感じて、うんうん、で大事な仲間を失ったという気持ちで殉職として扱った、はい、
0: うんうん、
1: だから何かしてあげようとかじゃなくて本当にもうリスペクトの気持ちから彼を尊重して、はい、彼の生涯を尊重して、うん、彼の思いを尊重してっていう行動が発端なので、うんうん、まあ、そういうことを考えるとあのこ今さっき言ってたそのウィッシュを叶えてあげるっていうのもそもそも違う、
0: うんうん、
1: なんとか実現できないかっていうふうに模索するっていうのが一番大きな意味合いとしてあるので、なんかボランティアという言葉を使うにもちょっとこう難しいところがあって、
0: まあそうやね、まあまあでも分かりやすい言葉としてね、あのそうだからボランティア活動でもあるから、うん、いろんな人の協力がいるから、先ほどのね株主優待のね、はい、余ってるものを要は寄付
1: するだけ
0: っていう形にもなりますし、このね関わり方本当様々あると思います。あのたくさんの日本の企業なんかもね、応援をしているそうなので、ぜひ皆さんまずメイクアウィッシュ、どのようなものなのかっていうのを知ってもらう。
1: そうですね、
0: ね、その上でもしかしたらあの身近にいるかもしれませんよね、その望みを叶えてほしいと思っている本人、それからご家族、うん、ね、もしかしたら本当にこう生きる力を与えてくれるきっかけになるかもしれません。ぜひですねメイクアウィッシュ、検索をしてみてください、
1: はい、
0: で、短く聞きたいんだけれども、そもそもなんでこの講習を受けようと思ったんですか？
1: あのまあまあボランティア活動っていうのは何か、うん、まあ、みんなでしましょうと、
0: うん、
1: 会社の人間も含めて、
0: はいはい、
1: でまあそれだったら、
0: うん、
1: こういうのがあるよっていうのがもともとあったの で、
0: はい、
1: で文化としてもね、うん、近いものがあったので、まあ、それを、
0: うん、
1: でもトレーニングが必要だっていうことは知らなかったので、はい、トレーニングを受けて、
0: うん、
1: じゃあまあ時間はかかるけど、うん、まあ一回受けとけばあとはいけるので、
0: はい
1: はい、まあそういうことで受けましょうと。
0: でもこうね、会社の人たちで受けて皆さんどんな感想を持たれてました？
1: ね、これ結局その例えばやっぱりその命が関わってる部分があるので、はい、
0: うん、
1: 途中でそのウィッシュチャイルドが亡くなるっていうことも起こりうると、だからそういう時に気持ちにダメージが大きく来ちゃいそうだと思ったら、うん、そこに関しては私はできませんと、
0: うんうん、
1: その代わり、なんかいろんなウェルカムボードの作成は手伝えますとか、うん、
0: はいはい、
1: やれることを持ち寄ればいいんですっていうことを言われていて、うん、あ、じゃあだったら自分のやれる範囲でやれることを、うん、持ち寄ればいいっていうことでやりましょうっていう考え方をずっと言われてたので、う
0: ん、まあでも本当なんかライフセービングとスピリッツ的には本当共通するものがあるなと思うので、おそらくこのねラジオを聞いている方はね、そのライフセービングっていうのを興味持ってくれてるので、うん、さらにこういう活動あるよっていうことをね、うん、メイクアウィッシュぜひね知っていただきたいなと思います。はい、はい、今日は貴重なお話をありがとうございました。また何か面白い話題があったらぜひ登場お待ちしております。
1: 面白くなきゃダメですかね？
0: 楽しみにしております
1: 。
0: はい、今日のゲストは小松くんでした。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。
0: この番組のインスタグラムやってます、スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2週分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 藤田美沙です。
1: 鵜飼和義です。
0: 毎週木曜日午後3時から私たち2人でお送りするアフタヌーンブリーズ、生放送でお届けします。
1: 美沙ちゃん、この番組はイベント情報満載でお送りするんだよね。
0: はい、お得情報もありますよ。あれ、鵜飼さんどこ行くんですか？
1: ちょっとネタ仕入れに行ってきます。
2: アローハ、
3: ジーナです。
4: 浜田です。
3: 私たちのナビゲートでお送りしているハワイアンウィンドフロム立川は毎週土曜日午後7時から9時まで放送中です。
4: ハワイアンミュージックをたっぷりお楽しみいただきます。ぜひ聴いてくださいね。
2: アローハー。

0: の生ら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチの生ら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグ生ら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。はい、ということで本日が5月の9日でございます。皆さんゴールデンウィークはどうでしたかね。
2: いやまあやっぱ結構あれじゃない、まあでもあれか、今日も土曜日だからまあまた休みではあるけども、
1: まあ人によるけど ね、
2: あのゴールデンウィークあった人は2日働いて今お休みという感じで、う
1: ん、はい、
2: やっぱしんどいんじゃないこの長期休暇の後の一発目の仕事って、
1: うん、まあね俺だから、うん、結構そのいろいろね立て続けにさ、うん、まあ、バイトだったりライブだったりそれこそ仕事だったり、
2: うん、
1: こうバーって立て続けに入ってさずっと働いてる週とかあるじゃん、
2: うん、
1: たまに、
2: うん、
1: そういうのが終わってなんか3日ぐらいポンポンポンって休みできて、
2: うん、
1: できるともうなんか鉛がひどくても、だからもうずっと意外と働いてた方がいいんだろうなと思って。
2: なるほどね、
1: うん、でもその疲れとかはその態度に出ちゃうから、うん、それは良くないんだけど
2: ダメだね、
1: どっちつかずというかな、
2: あ、うん、まあね
1: 難しい人間、
2: なんかほんと働きっぱなしがいいみたいな人いるもんね本当に。
1: 俺はでも結構そっちだなと思った、1日休みがあればいいなっていう。
2: あでも機嫌よくやれるそれ。
1: それはね無理そう機嫌が悪いんだよ。
2: うん
1: うん、
2: いや分かるんだけどね、やっぱ機嫌よくやってる人ってほんと最高だよね。
1: うん、
2: 最高の人、機嫌よくやってる人は。
1: いやそうだから働きたいなと思うけど、うん、自分のコントロールの仕方がまだ分かってないから操りきれてない自分を。
2: なるほどね、
1: そうこれ難しいんだよな。
2: なんか結構学生時代から多分ここ二人は本当逆転してるっていうか、
1: うん、
2: 逆にこっちは結構ねもう学生時代とかは、
1: うん、
2: いやめっちゃ不機嫌出してたわけじゃなかったけど、
1: うん、
2: やっぱちょっとこうムカつくこととかあったら、
1: うん、
2: 多少はやっぱ出ちゃってたと思うな態度に。
1: あー表情とか、
2: うん、とかなんか、うんうん、出てたんだけど、
1: うん、
2: やっぱこの機嫌よくやってる人とかをさ、
1: うん、
2: 目にすると本当に憧れるようになって最近。
1: あーなるほどね。
2: うわこの人絶対しんどいのに、
1: うん、
2: めっちゃ気使えてるわこの人みたいな。
1: 確かに
2: それがやっぱね、
1: うん、
2: すごい憧れてっていうか。
1: 確かにな、
2: うん、そうで水口は中学の時とか高校の時、うん、結構そっちじゃなかった、割ともうずっとご機嫌にやってたっていうか、うん、
1: いやまあ何があっても機嫌をよく、
2: ね、そうそうそう
1: ニコニコ笑顔 で
2: 当時は全然なんか気づかなかったけど、うん、それって結構すごいことだなと思って、
1: うん、
2: 今になっていやお前すごいなって言おうとしたら、うん、今機嫌悪くなってきてるから、
1: そうなんか感動でもう爆発何を見てもイライラする。今最近なんか歩くの遅いなとかそのなんか急に立ち止まるなやとか
2: や、
1: ね、後ろ確認しろよとかなんかそんなんばっかり。
2: それ言えばいいじゃん本人に。
1: 言えねえよ怖えんだから思ってはいいんだよずっと。
2: 度胸がない。
1: 度胸がない。喧嘩は嫌いだから怖いの得

0: そう、腹立つんだよ最近すっげえ不機嫌
1: よくなラジオでそんな話すんの、
0: ずーっと不機嫌マジで。
2: コントローラーできない自分で、
0: できない。なんかそのもう最近さ、それこそちょっと、うん、なんかもうスケジュールのあれで、うん、ずっとなんかバイト行ったりそれこそ仕事行ったりって続いてんの今、
2: うん、
0: でいつもその布団とか朝毎回畳んで、うん、全部綺麗にしてから家出るんだけど、もうそれできなくて、その最近時間なくて、
2: うん、
0: で帰ってきたらなんで布団畳んでねえんだよって、そのもう自分で自分を不機嫌にしてる今最悪負のサイクルに今入ってる。なんか
2: いやあるけどね、その自分で、ね、自分の機嫌取るみたいな言葉は流行ったけど
0: さ、うん、自分で自分を不機嫌にする
2: いや意味ないじゃん
0: 自分の機嫌を取れてないっていう。
2: なるほどね、そう、機嫌の取り方ってちょっとむずいよな。でも
0: そうなんだよな、
2: まあ、ある程度はさ、うん、なんかここまでこう追い込まれたり、うん、ここまで考えたら自分のキャパを超えちゃうみたいな感覚って多分ある程度大人になったら、
0: うん、
2: まあ、ついてくるにしろ、
0: うん、
2: まあ、そこをコントロールするっていうのはもう一個上の、
0: いやそう ね結構達してるよね、もうそういう人たちって多分。
2: うん、確かに、
0: うん、それむずいんだよな。
2: なんかあるかな、でもあんまもう機嫌悪くなったりとか、
0: うん、
2: でもね時間に追われてるとめっちゃ焦っちゃう。
0: あ、確かに、
2: イライラしちゃう、
0: うん、
2: も
0: う
2: 時間がとにかくダメ、
0: ね、だ締め切りでしょ。
2: そう、締め切りがマジで苦手、うん、とか、確かに、ね、あと閉店時間とかも苦手だし。
0: 閉店時間どういうこと？
2: なんか例えばギリギリでお店、うん、なんか欲しいもんあって入って、
0: ああなるほどね、
2: とかあと何居酒屋とかでも、
0: うん、
2: とかご飯とかでももう閉店時間迫ってたら、うん、早く出ようっていうなっちゃう。
0: 申し訳ないからそれは
2: もう絶対あると思う。
0: そのゆっくり選べないとかじゃなくて、その商品を、
2: ああ申し訳なさもある。てかこの帰ってほしいんだろうなとかも思うし、
0: 帰ってほしいよ、
2: うん、いやだから、うん、無理なのよ、その時間がとにかく。
0: なるほど、誰かに気使わせんのとかが無理なんだ、そういう。
2: そう、あだからあの時間がないが嫌いだから、
0: うん、
2: 休みの日とかも8時半に起きたらもう最近結構終わったなと思う。
0: 遅っ、
2: 時間が
0: 早か
2: 間違えた、
0: うん、今2択ミスってとりあえずなんか思いついた言葉バッて言ってみたら間違ってた。
2: なんか朝のことを、朝にやんなきゃいけないことを全てやろうと思うと、うん、まあ、例えば8時半に起きたとするじゃん、
0: うん、
2: 休みでね、
0: うん、
2: で、まあ、朝30分ぐらい散歩して9時、うん、でそっからご飯食べたり洗濯機回したりしてたら、うん、なんとなく10時とかになっちゃうのそこで、
0: うん、え朝の散歩って何をしてるの？
2: 散歩も日光浴びてる。
0: あ、だから決まったルートがあるってこと？
2: そうね、大体30分ぐらい歩いてて。
0: すごいね、
2: とか、
0: うん、
2: やっぱ最近はもう早起きに凝ってるから。
0: 早起きって何時なの？
2: いやでもそんなだけどね、言っても6時半から7時
0: 早えって。
2: で今日もまあ10時半からこれ撮ってるんですけど、朝の、
0: うん、
2: もう1時間半前ぐらいにもう着いてて、最寄りこの
0: ラジオ、え、目黒に、
2: うん、でカフェで読書してたもうその女の子みたいに
0: 何してんのマジで
2: やっぱなんか、うん、この時間に追われるのが嫌いって自分で分かって、時間ないのが嫌いとかね、
0: うん、
2: 分かって、じゃあでも時間も早くは寝たいぞっていう、
0: うん、
2: 夜更かしはできない体質だってなった時に、うん、じゃあもう朝作るしかないわと思ってめっちゃ早起きするなって。
0: そうそう、寝るのは何時なの？
2: 寝るのは、まあ、布団入るの早いよ、もう10時とか
0: 早いってまだやれるって。
2: でもさ、ライブとかで10時とか平気で終わるじゃん、うん、11時とか
0: 終わるよ。
2: あの時は結構終わったと思ってるんで、
0: こいつマジ眠そうなんだよな、なんかちょっとい
2: や最近もう自律神経的に10時とか行ったらもう布団入ってるから普段。
0: いやその小学生の時の危機感だから小学生の時あって、俺もう9時半より後に寝たらもう眠れないっていう、その
2: だからまあ全然なんつうの、例えばもう特別な時とか、うん、なんつうの、もう先輩、普段めったらいけないような先輩と飯行くとか、
0: うんうん、
2: まあ、友達もあの普段会えないような友達が来ててとかだったら全然遅くまで行くよ、
0: うん、
2: けどその日常でもう12時とかまで起きるっていうのがなかなかなくなってきた。
0: すごいね、10時
2: なんかやることがないのよ、もうあのネタ作ろうとか思っても、
0: そうか、バイトも朝早いしね。
2: そうで、
0: うん、
2: なんか新ネタライブの前とかも脳が働かないの、まず夜って。
0: だからもう朝方なんだ、その
2: そうだ、朝に全てをやりたいから、うん、ってなった時に夜やることねえなって思って、
0: うんうん、
2: もう最近10時とかに入って、まあ、目つぶってる。
0: それ10

0: 時から寝るってこともあるの？そのもう完全に睡眠に入る。
1: あるある。
0: すげえな。
1: 前9時半とかに寝たから。
0: はい。いっぱいやれるって。そっからまだいろいろ
1: で朝だいたい5時半から6時に目覚めて、その時は9時半にさすがに寝るとね。
0: すごいね。
1: ワクワクする
0: の。俺も最近その早起きに凝ってるって言おうと思ったけど、うん、8時だもん。
1: いや8時もうだいぶいいよ、うん、でもやっぱ早起きってやること多いからさ、できるからいろいろ。
0: 夜型の8時って超早起きよ。
1: まあね、確かに。
0: だからまあ1時とかに寝るわけだから。
1: いや1時はやばいわ。
0: 1時に寝て8時とか、まあ8時半かな。だから俺はもう朝何もやんないのよ、うん、逆に言うともう家事全部やるっていうか、朝は起きて、うん、まあ、コーヒーの、まあ、布団畳んだりとかいろいろして、うん、コーヒー飲んで窓開けて、まあ、窓開けてコーヒー飲んで、
1: どっちでもいいよ。
0: で掃除機かけて、うん、で洗濯物とかまあやって、うん、まあ、仕事とかバイト行く、
1: うん、
0: で帰ってきて、まあ、大体9時半とか10時、
1: うん、
0: で、まあ、飯食って、うん、でそっから俺作業。
1: えで寝るの何時？
0: 1時
1: 早っ。あ間違えた、遅
0: っ。いやその下手すぎるって俺ら二択どっちかはその正しいやつがいないと、
1: 一か間違い出したら
0: 早なわけないしね、時間帯的に早な、もう帰ってきた時間が遅だから、それはもうバカ。俺はとっさに言われてとっさに出たのが間違ってただけで、おこっちは猶予あったから、今のはマジで下手だよそれ、今の人の方は、うん、
1: でもさ朝それさ眠くない？8時に起きて朝眠いが嫌なのよ、その、
0: うん、
1: 努力で早起きして、例えば6時半に起きて、いや、うん、俺早起きなんすよって言うけど、うん、めっちゃ眠いとかは嫌なのよ。
0: あーちょっと前の俺ね。ちょっと前の俺だ。
1: 6時半にバチンってなってきたの、もう目が。
0: あ
1: 7時にはもう、あめっちゃ寝たなっていう感覚。
0: あーなるほどね。
1: そうだから、
0: うん、
1: その遅く寝ちゃう時は全然8時とかまでは寝てる。
0: だ俺結構多分低血圧だから、
1: うん、
0: 目覚めるのまで時間かかん
1: ない。なるほどね。
0: だからまあ8時ぐらいには目覚めるの、7時半とか、
1: うん、
0: で大体7時半とか8時に起きて30分ぐらい布団に、
1: へえなるほどね、
0: で、まあ、カーテン開けて日光浴びるみたいな、でゆっくり動き出す。
1: なるほどね。
0: そう
1: 巨人だね、なんか
0: マジ巨人。ドスン一歩目の重みすごいよ。
1: 同居人がそれで起きるんでしょ、そのドスンってことでバーンってこう布団から。
0: いやそんなアニメみたいなのないって。そのアパートのやつら全員起きるじゃん、うちの
1: 建物が揺れて、
0: うん、
1: アパートが
0: なんでまだ住まわせてもらえてんの。
1: 隣の家の人が窓を開けて眠い目かすりながら巨人が起きたぞっつって
0: 巨人の物語の朝じゃん。始まり。
1: あの土の中からモグラもなんかパンって出てきて。
0: 地ならしでね。揺れちゃって。
1: そうね、あの寝る時のナイトキャップみたいな。
0: ナイトキャップつけてんだよ。
1: そっか。
0: そう。
1: まあね。
0: とかがねあるかな、俺はね。そうね。
1: 時間の使い方とかでね、機嫌は確かに取れるかもね。
0: 意外とね早起き、うん。でももうこのサイクルが今気持ちいいな。1時に寝て、まあまあまあ、8時起きが。
1: 確かにね、
0: うん。
1: 朝起きてのはいいよね。
0: そう、そんなんで、うん、まあ皆さんもよかったらなんか朝のルーティンとかあったら教えてください。はい、ということでここで一曲お送りします。aikoでストロー。

0: ブルグッチの生ラジオ総会。
1: ダブルグッチの
2: 生ラジオ総会。
3: アイコでストローをお送りしました、はい、ということで、すごい今、冷蔵庫を買うか悩んでて。
4: なるほど。
3: 新しい冷蔵庫
4: 芸人だよね、一応。売れてない
3: 売れてない芸人ですよ、
4: すごいよ、もう買おうとしてるんだ、家電とか。
3: そう、冷蔵庫15万ぐらいのやつ、でも俺今あの500円玉で冷蔵庫貯金してて、それがもう多分ね今7、8万ぐらい
4: と思ってってるんだ。結構
3: そうだから、まあ、あとはちょっとその自分の貯金から出そうかなみたいな、はいはいはい、あって、でそのもう本当いいやつ買おうと思って15万だから製氷機ついてて、
4: はいはいはい、
3: で冷凍庫とか全部でっかいみたいな、もういわゆる皆さんが持ってるような冷蔵庫
4: 皆さんが持ってる、
3: 人にもよりますけど、
4: めっちゃ人によるよ、
3: はい、皆さん、いわゆるでも皆さんが持ってる
4: いわゆる
3: だ、家族向けのね、その、
4: はいはいはい、
3: 実家の冷蔵庫というか。
4: なるほどね。
3: でか
4: はいはいはい、はい、
3: でそのなんで冷蔵庫を買おうかなと思ったかというと、実家からの仕送りがちょっと今えぐくて、
4: もののね、
3: ものの だ、何を届いて、全部冷凍で届くのよ。
4: あ
3: でこれが結構そんな3ヶ月に1回ぐらいのペースであって、でまだその前の仕送りも消費できてないというか。
4: すごいね。
3: だ冷凍庫パツパツなのよ今。
4: ははは
3: でその毎回来るやつもなんか、枝豆、枝豆が多分 200g ぐらい入ったのが6袋
4: はい、
3: もうかなりでっかいやつがバンバンバンってきて、もうそれで冷蔵庫まず入、冷凍庫入んないの。で餃子、
4: はいはいはい、
3: 餃子100個
4: すごいな、
3: 冷凍で。で餃子100個来た次の日に餃子64個来て冷凍で、でパツパツなのよ。でしまいにはあの鮭、紅鮭、あの切り身になってるやつあるじゃん、あれ2キロ、でサバ3キロ業者の新発食堂みたいなの入そのすごい在庫なの今、
4: はいはいはい、
3: 入んなくて。
4: 入んないわそれは。
3: そうで今その本当冷凍庫がでっかいそのやつを買おうと思ってて、で自動製氷機もついて酒飲むから買おうかなと思ってんだけど、もうそれがちょっと困ってて今、でその冷凍庫に入んないから、冷蔵庫に今もう入れちゃってんだよ、しょうがないから、はいはいはい、で、まあ、冷蔵庫入れたらさ、なんていうの、もう持たないじゃんあんま冷凍より、まあね、だから同居人のね、その神殿の柿崎っていうグレープカンパニーの後輩と今住んでるんですけど、そいつにも、まあ食べていいよみたいな、もう、ちょっともうさすがに多すぎるから食ってくれみたいな、言ってて、ああ OK みたいな言って、でその柿崎っていうやつが結構何回も話してるんですけど、すごいだらしないやつで、
4: はいはいはい、
3: まず部屋が汚い、で、掃除とかも全くしない、洗濯とかもしない、洗い物とか何もしない、

0: でも自炊はするから、
1: うん、
0: その料理もなんかずっと強火、
1: はいはいはいはい、
0: それはなんか本人曰く時短をしたいかららしいんだけど、もうフライパンとか丸焦げ、
1: へ
0: ー、で洗い物もそのまんま全部俺が洗うっていう、もうすごいだらしないやつ、
1: うん、
0: でお金回りもちょっとだらしなくてみたいな、うん、でだらしないやつと住んでるんですけど、まあそいつとにかく飯食うから、
1: あ、
0: まあ食っていいよ、そのモザイク減らしたいからっつって、
1: うんうんうんうん、
0: で俺がだいたいいつものルーティン的に、うん、柿崎が先に家に帰ってきて、
1: うん、
0: でその後俺が帰ってくる、
1: うん、だ
0: 柿崎が先にキッチンで飯食ってんの、
1: うん、
0: いつも、うん、で柿崎が食べ終わった後に俺が柿崎の洗い物、その飯の洗い物をしてから自分の飯食うの、
1: うん、
0: 最近の流れ的に、
1: ね、なんでそれやってあげてんの。
0: それは自分が今からいろいろ料理したい時にシンクが、俺もう全部洗い物しながら料理したいタイプだから、もうシンクがまず空であってほしい、
1: うん、
0: で例えばボウルとか使ったらそれ洗ってそこで広いスペースで洗いたいから、
1: うん、
0: で乾かすみたいなのやりたくてもう全部洗ってるんだけど、
1: うん、
0: この間なんか帰ってきたら、うん、まあ、まずいつも通り柿崎は飯食ってる、
1: うん、
0: でその仕送り の、うん、あの枝豆、
1: うん、
0: となんかホルモンが来てて、
1: うん、
0: ホルモン食べてて、
1: うん、
0: なんかまあ食べてたの、おただいまっつって、
1: うん、
0: ったらなんかいやー、まあなんかもう消費できないっすよみたいな、なんかそのなんていうの、
1: うん、
0: いやまあ頑張ってますわみたいな消費、
1: うん、
0: そう冷凍もののやつ、
1: はいはいはいはい、
0: 消費頑張ってますわみたいな、
1: うんうんうん、
0: いやまずありがとうだろうと思って、なんか
1: いやピリッとするな、
0: いただいてますとか言わない普通。
1: ああまあまあそうね、
0: 食わせてもらってるわとか、
1: まあそれは言うわ、
0: あの、うん、ごめんもらってるわ全然いいよって言うんだけど、まず、うん、いや消費大変っすわみたいな、
1: はいはいはい、
0: から入ったわ。
1: それは失礼ボケの可能性はない、うん、なんかそれはたまにやるときあるよ、うん、その、うん、やってもらったのに、
0: うん、
1: ちょマジでもう量多すぎていらねえわとか言って、
0: おいそんなこと言うなよ、
1: うん、
0: これは言えるじゃん、
1: うん、
0: いや消費できないっすわ。
1: いやだから可能性はあるじゃん、かけがきからしたらそのいやまずありがとうだろっていう、
0: こんなに5年やってツッコミやってきて俺がツッコまないってことはそういうことだと思った。
1: でもお前さっきツッコミ間違えてたじゃん。
0: それは俺がそういうやつだからね。
1: いやいや、その一気に分かんなくなった。どっちがさ、
0: いやいやいやいや、これ柿崎は絶対その普段ボケないから家で、
1: あなるほどね、
0: そうで、まあ、まず消費してやってますわみたいな、
1: はいはいはい、
0: 言われて、でまあ柿崎飯食うの待って、
1: うん、
0: 俺がこう台所に行ったら、まあいつも通りも
1: う
0: 洗い物がバーってあって、
1: うん、
0: でフライパンも丸焦げみたいな、
1: うん、
0: なんかずっと丸焦げなのよ、ずっとそのフライパンの、
1: まずフライパン買おう。
0: いや俺も新しいの買ったの、
1: うん、
0: でなんかテフロン綺麗なやつあんだけど、うん、なんかあるんだろうね、柿崎的にその、
1: う
0: ん、丸焦げのなんかフライパン使ってそれも洗って、
1: はいはいはい、
0: で枝豆食ったんだけど、うん、そのうち三角コーナーないの、
1: うん、
0: その代わりにあのビニール袋置いて、
1: はいはいはい、
0: でその毎回縛って捨てれるようにしたの、
1: うん、
0: でまずその枝豆食べたらそのビニール袋に入れりゃいいじゃん、
1: うん、
0: そのビニール袋があるところには枝豆の柄は捨てたんだけど、うん、全部漏れてんの、
1: う
0: ん、ビニール袋から、
1: うん、
0: なでなんか俺柿崎がその横で寝てんのよ、キッチンの横で、 あいつの部屋がキッチンだから。
1: そう想像できるからな、この
0: そのキッチン、うん、これ東京ルームシェアあるあるすぎるんだけど、
1: まあ、だからあれよね、そのもう、うん、家のドアがちょっと開けたらまずそこにキッチンとかが多分スペース的にあって、
0: でそこに柿崎のベッドもある、
1: うん、
0: まあそれぐらい広い部屋なんですけど、
1: うん、
0: でまずその俺洗ってる横で寝てんのあいつが、
1: うん、
0: なんかあいつが食った枝豆の柄俺が素手でさこう、
1: はいはいはい、
0: 袋に戻してでフライパンもバーって洗ってんのあいつ見てんのよ、
1: うん、
0: えありがとうわと思ってごめんとか言うじゃん普通、
1: うん、
0: あごめんちょっとあのじゃあ俺今度洗い物するわとか、
1: うん、
0: 言わない。なんなんあいつ。
1: えこれビッグダディとミナコの話じゃないよね。
0: いやじゃあサバ缶の話してるしね多分。
1: いやわかんない、ウインナーの話とかもあるかもな。
0: 食べ物系多いけど、いやそうなんかありがとうって言わねえなと思ってあいつ。
1: ああありがとうね。
0: そう
1: でも水口もさあれじゃん、ここのコンビ間の話だけどさ、
0: うん、
1: 遅刻するときごめんって言わないじゃん。
0: いや俺ごめんって言わないよ。
1: それと一緒じゃん。
0: いや俺その時どうしてるっけ。
1: その時だから、うん、なんか電車遅れてるから遅刻するわって、
0: うん、
1: その、
0: うん、
1: なんかその

0: じゃあなんか乗り換えミスったから、うん、ちょっと遅刻するわって言って、うん、そのなんか乗り換えミスったのは自分のせいじゃないみたいな、
1: うん、
0: その乗り換えっていうもの自体が悪いみたいな言い方しだして LINE 来て、うん、で不機嫌そうな顔で入ってきて、
1: うん、
0: で水内のとこにネタ合わせしようと思って行ったら、ちょっと そこ邪魔だから どいてみたいな。
1: これ俺の方がひどいわ。俺の方がひどいなこれ、うん、
0: ごめんかありがとうの違いだね。
1: 確かにごめん、あだから似た者同士で住んでんだ。
0: でもまあ分かるよ、なんかそのごめんとありがとうって一回言わなかったらもうそっからずるずる言いづらくなっちゃったのは分かるんだけど、まあね、うん、書き先どういう感覚なんだろうねそれって
1: 。いや分かんない、だからこれすごいもんな、
0: 夫婦みたいなもんだよね
1: 意外と。そうなんかな、
0: 引くに引けなくなってるどっちも。
1: 確かに、
0: だからどっちかがありがとうとかごめんとか意識的に言い出したら向こうも言ってくれるんじゃない、うん、水口からもうさそこはね、うん、言ってこうどんどんありがとうとかごめんと
1: か確か感謝をね、
0: うん、そしたら向こうもさ、
1: それが足りてないってことか
0: 多分お互い。だから水口も意外とやってんだよ多分その無意識のうちに柿崎に、
1: うん、
0: あれこいつはごめんとか言わねえなとか柿崎も思ってる可能性あるな。
1: なるほどね、
0: そう互いに
1: これ思い合ってる可能性あるんだ。
0: そうだからもう引くに引けなくなってる、うん、どっちも。
1: えマジで夫婦じゃん。
0: 意味わかんない、
1: 倦怠期の悩みしてるもんなんか。確かにもう2年ぐらい住んでるからね一緒。
0: うん、そうでしょ
1: う。2年ってまだ熱々なんじゃないの。でも
0: いやもうだからもう
1: もう夫婦になっちゃったのか。だから
0: なっちゃって、夫婦なったらまた別、
1: 男と女じゃなくて夫婦になっちゃったんだ。
0: だから最近寝る時も別でしょ。
1: ね、ずっと別なんだよ。ないって、序盤の方は一緒の部屋で寝てたとかないって。
0: あ本当、
1: 途中から分けたわけじゃないからベッド。最初からベッドは別。そりゃそうだろ。
0: あ本当、
1: うん、
0: いやそこの可能性
1: な。確かにちょっと俺のベッド2人寝れるぐらい広いけどね、その可能性は。
0: ショックだった、やっぱ柿崎がさ、うん、ベッド買った時その多分何も言わずに買ってたでしょあいつベッド。
1: そう、なんか届いてて。
0: そう、えなんで買ってんの、うん、っていう。
1: えこれ聞いてないんだけど。
0: あいやまあ別に、うん、あったらまあだって、ね、生活リズムも違うしさって言って、そっからじゃない、どっちもありがとうとかごめんとか言いづらくなったの。
1: 確かに
0: 試しにさ、うん、今日言ってた一緒に寝ようって。
1: いやいや夫婦じゃん、デート行こうとか言ってみるかな。じゃあ、うん、もうデートっていうものはねしばらくしてない。
0: 出会った時の、
1: うん、
0: 柿崎の姿をもう一回思い出せって。そしたらまた変わってくるかも、うん、その
1: 確かにね。これ何の話マジで。
0: 柿崎夫婦に近い多分、うん、ルームシェアって。
1: まあそうか、うん、だからちょっと今日一緒に寝てみます。はい、柿崎とでありがとうって言います、う
0: ん、これマジで意外と本当ね、あの身近な人にありがとうとか言うのは大切ですか。
1: 確かにな、
0: うん、
1: うん、
0: そこやっぱね
1: これ気をつけていかないといけない、
0: ね、大事にしていきたいね。
1: はい、ということでちょっと仲良くなります。もうちょっと、
0: なんかすごい暗いトーンになってるよ。
1: うん、ちょっと芯食ったことを言われたからかな。
0: 俺もだったかもっていう、
1: うん、ちょっと振り返ればね、なんか傲慢だったなとか。うん、ちょっと確かにね切り替えて。
0: いやいや態度に出すぎだからお前。
1: そうですね、ちょっとあのまた進捗あのありましたらあの報告したいなと思います、
0: はい、
1: ということでメール募集のテーマを紹介させていただきます。あなたの知っている函館の名店です。これは僕らが僕らに函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております。
0: 動揺して、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、
0: はい、
1: もう一個あれ覚えてるです。こちらは同窓会というタイトルにちなんであなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: また普通のお便りも大募集しております。メールの宛先はなまらアットマーク fmilka.co.jp まで。なまらはアルファベットで namara アットマーク fmilka.co.jp までお送りください。また公式の X がございますのでそちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です。名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記しラジオネームを添えてお送りください。この番組は FM ルカでの放送終了後スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます。ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 日口がお送りしました。
1: これで生ら同窓会を終わります。よーまた来週。

0: 555ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。5月に入りました。風邪香る季節、体調管理にも十分お気をつけて、ご自愛の上お過ごしください。健康な体づくりには、好きなもの、旬のものを食べて。郷ひろみさんは大きくて立派なスイカを手に、スイカ生活スタートのお姿を、さらにインスタライブでファンクラブイベントゴーズクラブパーティー会場の様子を、メッセージボードにキラッキラの衣装、チャリティーオークション、グッズの数々、ジュエリーブランドローゼンヘムデン20周年のお話、スタンプの押し方まで、そして子供たちへの支援、今日までの奇跡も見せてくださいました。55本のバラの花束とともに9000人とのお写真。ファンクラブ55周年、さまざまな壁を乗り越えてきたトップランナー郷ひろみさんのパワーを、今夜もこの広場でも。それでは参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

本日の1曲目は先週に続きゴールデンウィーク企画以前の FM 渡良瀬月曜日の放送、いつ吹く幸福のテーマにかけてラジオネームやっこさんからいただいていたこちら、シェイク。

2010年のアルバム One and Only から Shake Yourself お送りしました。やっこさん、その思いを叶えるのは現在、過去、未来、選ぶのは君次第という歌詞から、服を吹かせるのは自分次第ともメッセージをくださっていました。ありがとうございました。ひろみさんご登壇予定。乗り越えるをテーマにしたビジネスイベントでもそんなお言葉が聞けるかもしれませんね。では続いてはラジオネーム風船さんからのリクエストです。これまでもたくさんのメールをくださり、数ある採用できていなかった曲の中から磨きをかける前の原石そのままの無垢なひろみさんの歌声も私にとっては尊い尊い宝物なのですといただいていた、シドニー・リップマン作曲、シルビア・ディー作詞の楽曲のカバーであるこちらをお届けします。 Too Young。

1972年のファーストアルバム男の子女の子から Too Young お送りしました。では続いてのリクエスト、こちらも以前ラジオネームローズさんから、可能性は無限大、前向きな気持ちを後押ししてくれる曲ですといただいていたナンバー。ここにも歌詞に男の子女の子出てきますね。それでは2014年5月リリースのシングル99は終わらない。

毎週土曜日の夜8時スタート。どこを切っても郷ひろみ、郷ひろみさんのお話と曲の30分。パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。では続いてはこちらも、いつもたくさんのメールをくださり採用できていない楽曲のあるラジオネームミュータンから、以前エネルギッシュな曲、魅惑な大人の歌詞にときめいちゃいますといただいておりました。ナンバー、女であれ男であれ。

1982年リリースのシングル、女であれ男であれ、お送りしました。5月5日は子供の日。続いてのチョイス、こちらをお届けします。1990年のアルバム、アメリカかぶれから、空を飛べる子供たち、 Never End of the Earth。

では、本日ラストにお送りするのは、ラジオネーム朝さんからいただきましたリクエスト。メールには、名古屋のファンクラブイベントクラパに参加してきました、偶然にも去年のクラパの日にちも今年と同じ日で場所も一致していたので思わず感動してしまい、開始時に流れたこの曲をリクエストさせて

いただきます」と添えてくださっていました。ありがとうございます。感動をこの広場にも。それではお届けいたします、アルバムピリオド、この世界のどこかにから。同じ道、同じ場所。

ひろみ、本日もご参加いただき、メールリクエストくださった皆さん、ありがとうございます。今年のコンサートツアーの輝く道も

もう目の前ですね。ひろみさんのオールマイラブ、楽しみに日々健やかにお過ごしください。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: You're listening to 84.4 FM Tachikawa.
1: 歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング、演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。

the two of us. We've got the world.

0: 演歌歌手三條ひろみがお送りするニューハートフルソング。演歌歌謡曲で活躍している方をゲストに招いて、楽しいトークであなたのハートを温めます。毎週水曜日夜10時から楽しいひとときを過ごしましょう。
1: FM 立川、鵜飼社長のブランニューデー。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたしました。

JOZZ3BLFM JOZZ3BLFM こちらは FM 立川 FM ラジオ立川です。周波数 84.4MHz 出力 10W で東京都立川市より放送いたします。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。5月13日リリース、さだまさしソロ通算46作目全曲書き下ろし新曲10編のニューアルバム神様の言う通りから、映画募集活3更新人生メモリーズの主題歌神様の言う通り。約束

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: 目をつぶって本を開いてと。嬉しい時にできるコブってなんだ。
1: 痛いでしょ、コブができたら。
0: で、なんで嬉しいの。嬉しい時にできるコブってなんだ。

5月13日水曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて水曜日ですので、雑誌の記事を紹介する日なんですが、いつもの時間帯にできませんので、ここでピックアップです。今日発売の女性自身という雑誌、ページ112ページから113ページ、こういう見出しの記事です。医師が太鼓判、53分のウォーキングと同じ効果。1分片足上げ体操。53分のウォーキングが1分で、そういう内容なんですよ。まあ、寝たきりになりたくないから足腰は鍛えておいた方がいいということで、じゃあウォーキングをしませんかというふうにお医者さんや専門家に勧められることがあるかと思うんですけれども、まあ、1日6000歩程度はというふうによく言われますね。これだいたい時間にして、まあ歩く速さにもよりますけども、60分から90分ぐらい平均的にかかるそうなんですね。で、距離はだいたい 3.5 キロから 4.5 キロで、習慣にするのは結構ハードルが高いという方も実際いらっしゃいます。で、運動習慣がこれまでない方がいきなり始めると、逆に体を壊してしまう場合もあるということで、実はもっと簡単で効果的な方法があるよというのがこの記事なんですね。キーワードは片足です。片足で1分間立っていると、53分歩いた時に匹敵する負荷が太ももの付け根の骨にかかるというデータがあるそうなんですね。ですから、まあ家の中でできますよね。雨の日でも、まあ、暑い日でもクーラーがかかった家の中、部屋の中でできるわけでして、そこで紹介されている1分片足上げ体操というのを紹介したいと思います。これ A と B とありまして、まあ、A の方が簡単なんですね。で、 A が楽にできるようになったら B と組み合わせてやりましょうということなんですけども、まあ、ひとまず A の方を紹介しますが、まあ、特に難しくないですよ。ゆる片足上げ体操と名付けられているのが A の方でして、背筋を伸ばしまして立ちます。足は肩幅に開きます。で、呼吸はですね、絶対止めたりしないで自然に続けていきます。で、右足のつま先がですね、5センチぐらい床から離れるように上げるんですね。右足、左足はついたままです。で、その上げた状態で1分間それをキープ。で、その間も呼吸は止めずに自然に続けていきます。これだけなんですよ。で、続いて反対側の足も同じように行って、それで右と左で1セットで、これを1日2セットやりましょうということで、実際私本番前にやったんですけども、1分間維持というのがかなり足にきますし、途中でやっぱりね、倒れそうになるんですよね。維持できない。で、実際に体験した方なんかの感想を聞いてみるとですね、最初から1分やっぱりできなくって、61歳の女性ですけども、3ヶ月ぐらい続けて、最初片足立ちが 1.7 秒しかできなかったのが60秒になったという方がいらっしゃるぐらいに、いきなり60秒はできないかもしれませんが、まあ、やり続けるということによって逆にできるようになる。

るんですね。そう思いました。これがウォーキング53分の代わりになる。どうですか？お金かかりませんよ。ちょっとやってみませんか？私やってみようと思っております。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月1日リリース、クリス・ロレンゾ&アモ、Hot for You でした。モーニングコミュニティ。では、今朝のショートニュースです。再審制度を見直す刑事訴訟法の改正案をめぐり、検察による抗告を原則禁止にすべきだとする自民党の主張を踏まえ、法務省が法律の本体部分にあたる本則で原則禁止を位置づける方針を固めたことが分かりました。自民党はあさっての閣議決定を見据え、修正案を了承する方向で調整していて、了承されれば今の国会への法案提出が確実となります。中道改革連合が昨日の執行役員会で皇族の確保策をめぐって、政府の有識者会議が出した2つの案を基本的に容認したことで各党派の見解が出揃い、皇室典範の改正

0: に向けた議論が本格化することになりました。衆議院と参議院の議長と副議長はあさってに予定される全体会議で立法府の総意の取りまとめに着手する見通しです。自民党が日本国国章損壊罪の創設をめぐり、国旗の損壊などに加えて公然とその状況を撮影した映像を送信することや、損壊された国旗の陳列も処罰対象とする方向で調整していることが関係者の話で分かりました。具体的な罰則は刑法にある外国国章損壊罪や器物損壊罪を参考に定める方向です。政府は旧姓の通称使用の拡大に関する法案について今の国会への提出を見送る方向で調整に入りました。法案の審議が見込まれる衆議院と参議院の内閣委員会は日本国国章損壊罪を創設する法案などの審議も想定されていて、日程が窮屈だと判断しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年度の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。カルビーはスナック菓子のポテトチップスやカッパエビセンなどのうち主力の14商品の包装を今月下旬から順次白と黒の2色にすると発表しました。包装用の印刷インキの原料となるナフサが中東情勢の悪化を受けて不足し、供給が不安定になっているためで、供給は足りていると主張する高市政権の認識とズレが生じてきました。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投し、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は藤の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本を救い投げで下しました。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴恵峰、それに翔猿の4人となりました。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
2: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
1: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
2: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
1: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間は高齢者シェアハウス、そして骨格診断、以上の2つです。
1: じゃあまずは高齢者シェアハウスだね。これはおじいちゃんやおばあちゃんたちが仲間と一緒に一つの家で楽しく暮らす新しいスタイルのことだよ。シェアハウスって言葉は聞いたことあるかな。若い人たちがキッチンやリビングをみんなで使いながら一緒に住む家、そんなイメージがあると思うけど、最近はそのおじいちゃんおばあちゃんバージョンがとっても注目されてるんだよね。年を取って一人暮らしが大変になると大きな施設、老人ホームなんかに入る人が多いけど、そういう施設は決まったスケジュールで動かないといけないからちょっと窮屈に感じる人もいるんだよね。そこで生まれたのが高齢者シェアハウス。ここは基本的に自分の部屋があってプライバシーが守られていて、ご飯を食べる場所やリビングはみんなと一緒って感じなんだよね。でいいところが大きく3つあるよ。一つ目は寂しくないこと。一人暮らしだと一日中誰とも話さないなんてこともあるけど、ここならおはようって言い合える仲間がいつもそばにいる。二つ目は安心なこと。夜中に具合が悪くなっても隣の部屋に誰かいたり、見守ってくれるスタッフがいたりするから一人きりじゃない。三つ目は元気でいられること。みんなで掃除を分担したりおしゃべりしたりして心も体も若々しくいられるんだ。最近は高齢者だけで住むんじゃなくって、大学生に安い家賃で住んでもらってお年寄りの手助けをする多世代シェアハウスなんて面白い形も増えてるんだよ。じゃあ続いて骨格診断だね。これは自分の体の形を知って一番似合う服を見つけるための魔法の物差しみたいなもんだよ。例えば友達と同じ服を着たのに自分だけなんだかイメージが違うななんてことない？きっとそれは背が高いとか低いとか太ってるとか痩せてるとかはほとんど関係なくって、骨の太さや筋肉のつき方、肌の質感が違うからなんだよね。そこで骨格診断では体を大きく3タイプに分類するんだ。一つ目はストレートタイプ。体に厚みがあって筋肉がつきやすい、とっても元気で健康的な体つきの人。二つ目はウェーブタイプ。体が薄めで柔らかい曲線を持っている、ふんわりしたイメージの人。三つ目はナチュラルタイプ。骨や関節がしっかりしていて手足が長く見えるスタイリッシュな形の人。じゃあどうして自分のタイプを知るといいのか。それは自分の骨格に合った服を選ぶとそれだけでスタイルがよく見えたり、顔色がパッと明るく見えたりするんだな。逆に形が合わない服を着ると服に着られているみたいに見えちゃうことがある。最近はお店に行く前にインターネットで自分をカメラで撮って AI が骨格を診断してくれるサービスもあって、そんな風にして自分にぴったりの服を選ぶことは最終的にはゴミを減らして地球に優しい結果につながるってことでとっても注目されているんだよね。

モーニングコミュニティをお送りしたのはテキサス出身のインストロメンタルバンドスナーキーパピー、2022年のアルバムエンパイアセントラルからポータルでした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、白い歯を手に入れたいなら、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです。これだけでなんと歯の裏までキラッと白い輝きへ、ホワイトニングジェル歯磨き薬用ポリブラシのご紹介です。
0: 磨きづらい歯の裏までいつものように磨くだけで白くなれるんですか？
1: はい、もう長年タバコを吸っていて茶色くなった歯が気になっている方、歯が着色しやすいコーヒーやお茶、ワイン、カレー、ケチャップなどがお好きな方、歯が汚れやすいと言われる歯並びが悪い方、口呼吸をされる方にも今日は最後までしっかりお付き合いいただきたいです。早速ですが、田代さん、歯の

0: 写真ご覧ください、
1: はい、渡辺さんいきますよ。
0: はい、
1: はい、あら、あの白色が見えないくらい茶色かったのに、
0: はい、
1: どの歯も真っ白じゃないですか。
0: そうなんですよ、歯科医も推薦する漂白パワーでおなじみの重曹、うん、そして白い歯作りに欠かせないポリリン酸のダブルパワーが、うん、このキラッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、うん、なんとたった1回使っただけで白さを実感という方もいらっしゃいます。
1: 1回で白さを実感ですか。
0: そうなんですよ、いつもの歯磨きをこれに変えるだけです、うん、もう1日3回の速後、もういつもの歯ブラシでいつも通りに磨いてください、うん、電動歯ブラシにも使えます、もうたちまちブワーッと黄ばみ、汚れを浮かせてピカッと輝く白い歯へと導いてくれるんです、
1: う
0: ん、
1: 汚れが浮いてくるんですか、
0: はい、
1: いや怖いくらいのパワーですね。
0: こちら歯を白くして、うん、歯周炎や歯肉炎の予防、口臭の防止などの効果まで認められている医薬部外品です、歯を傷つける研磨剤は使ってません、まず重曹のタンパク質分解パワーで頑固な黄ばみや着色汚れを徹底除去、で次に歯医者さんでもホワイトニングに使われるポリリン酸の力で歯を白くします、で最後に再び汚れがつかないようにコーティングと、この完璧なメカニズムですぐ白く長く白くを実現したんです。
1: だから歯の裏まであんなに白くなれるんですね。
0: はい、50代の男性はタバコのヤニが取れてきたと、またホワイトニングと歯周病予防ができるので気に入っています、30代の女性は歯の黄ばみにうんざりしていましたが、使って1度目から白くなった感じです、と、50代の女性は1回目からこんなにも白さを感じられるなんて、と大感激でした、今日のホワイトニングジェル歯磨き、薬用ポリブラッシュは1本税込み2900円、歯医者なら10万円近くかかることもある歯のホワイトニングが1ヶ月から2ヶ月分で2900円なんです。
1: これはお安いですね。
0: さらにおまとめ買いです。すぐ白く、長く白くを応援します、2本ご購入の皆さん、税込み5800円のところ、おまとめ割で1000円引きの税込み4800円です、
1: 割引があるならもっと長く白くを目指したいですね。
0: まだまだいきますよ、2本の割引価格のままもう1本プレゼント、合計3本でもお値段そのまま税込み4800円、3ヶ月から6ヶ月分になります、
1: 割引があってさらに1本タダでついてくるんですか。
0: はい、薬用ポリブラシは1本税込み2900円、2900円、2本なら1000円引きでさらに1本プレゼント、合計3本が税込み4800円です。お得な3本はこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: の目安2粒を水で飲んでみたいと思います。1粒、喉にも引っかからずスルッと飲めました。匂いや味も全然ありませんね。これなら続けられそうです。甘油サメ玉は1日2粒いつ飲んでもいいということですから、2粒飲むだけでできる簡単な健康法と言えますよね。今日は今ラジオを聞いていらっしゃるあなたに特別価格でご案内します。電話番号をお伝えしますので、メモやスマホのご用意をお願いしますね。フリーダイヤルで始まる電話番号をお伝えしますよ。よろしいでしょうか。それでは、年齢に負けないはつらつとした毎日を送りたいあなたへ、笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み2376円のところを、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お一人様1回限りの特別価格です。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 0120の後に159が2回ですね。お届けや返品などについても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。まずお試しいただいて、後から定期お届けコースに切り替えることもできますよ。ではもう一度だけお伝えしますね。若々しさの源、スクワレンがたっぷり含まれる笑顔の甘油サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴いたします。お問い合わせは通話料無料のフリーダイヤル0120-159-159、 フリーダイヤル0120-159-159、 笑顔の甘油サメ玉、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 八ヶ岳ジルさんからいただいていた洋楽のリクエスト、何曲かありましたが、そのうちの一つ、モーリス・ホワイトの I Need You、 85年のアルバムモーリス・ホワイトに収録されていますね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではモーリス・ホワイトのプチ特集。
1: フィーバー。

FM 八ヶ岳ジルさんからいただいたリクエストはモーリス・ホワイト I Need You。 こちらでもう一曲プラスしたのも同じ85年のアルバムモーリス・ホワイトから Believe in Magic でした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。いなべ FM リオちゃんのおばあちゃんさんから、先ほどの体操やってみたいんですけど、もう一度詳しく教えてもらえないでしょうか。朝のお弁当作りの中でも1分ならできそうなので。これ1分間ですね、何もしなくていい時間があるんだったらできるかなと思いますよ。手を動かさないといけないの状況ではとてもできないと思うんですけれども、改めてご紹介しますと、ゆる肩足上げ体操というもので、背筋を伸ばします。で、立って足を肩幅に開きますよ。で、呼吸はですね自然に続けます。で、大体おへそのあたりに軽く力を入れる感じなんですね。で、息をゆっくり吐いてお腹をまあへこませるような感覚で、膝は軽く曲げて両手は楽な位置に下ろすか、まあ少し軽く開くような感じですね。で、右足のつま先が5センチぐらい床から離れるように右足を上げます。左足はついてますよ。で、そのままの状態で1分間維持キープするんですね。で、その間も呼吸は止めないで自然に続けます。で、あとポイントはですね、視線はまっすぐ前に1点ずっと見つめると、そうするとバランスが取りやすくなるんですね。あちこち見てるとバランスが崩れます。あと背筋は伸ばす、曲がっていると太ももに余計な負担がかかってしまうんですね。で、そういったものを右と左セットで行う、1分ずつですね。で、1日2セットやるというのがゆる肩足上げ、ゆる肩足上げ体操というもので、具体的にどこの筋肉に効くかというとですね、腰から太ももにかけての腸腰筋という筋肉があります。あと太ももの前にある

0: 大腿四頭筋、この2つの筋肉に特によく効くということだそうです。53分ぐらいのウォーキングに匹敵する1分ぐらいのゆる肩足上げ体操ということになります。 FM ミッキーはマロさんから、朝の雲の動画を拝見しました。はい、ありがとうございます。グレーの雲が白くなっていったり太陽が昇ってきたりの光景が楽しくて何度も眺めました。小さい頃近所に大きな工場があって、そこの煙突から出てくる煙が雲のようで、友達と2人、雲はその工場で作られているんだと思い込んで毎日眺めるのが楽しみでした。で、確か小学2年、雲は水蒸気なんだと教わった時の絶望感が半端なかったことをセットで思い出しました。可愛らしいエピソードでね。まあ雲は食べられるって思ってる子供もいるみたいですけどもね。では一般常識一問一答問題集から問題です。今週から問題集新しくなりました。まずは世界の地理、国の特徴を言いますので、国の名前と首都を当ててください。いいですか。ナイルデルタ、砂漠、スエズ運河、ピラミッド、スフィンクス。さあ国の名前と首都はどこ。エジプトで首都はカイロ。続いて経済金融財政のジャンルから、2025年1月アメリカのトランプ大統領はアメリカ内の AI 用データセンターなどを整備する AI インフラ構築計画である何計画というのを発表しましたか。スターゲート計画。最後は環境自然のジャンルから、気象庁は2025年、去年の夏の日本の平均気温が平年を何度上回り、統計開始以来最も暑い夏だと発表しましたか。 2.36 度。モーニングコミュニティ慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
2: A チーム、
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスが

0: ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today。
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了する嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: 立川市に約98万平方メートルの土地を所有するデベロッパーの立飛グループ。立川と共に歩む企業として地域で一番愛される企業を目指し、立飛グループは不動産開発を通して地域社会の発展に貢献してまいります。
1: 私はあなたのドライブレコーダー。本日のドライブデートは残念、仮免レベル。
2: こんな機能はないけれど、事故の時オペレーターにつながる東京海上日動自動車保険契約者向けのドライブエージェントパーソナル。
1: 詳しくは東京海上日動の代理店まで。

0: て本を開いてと、お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒ってなんだ。
1: 何その棒、嫌な棒。お父さんやお母さんにベタベタくっつく棒。

5月13日水曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空が広がっておりますね。うっすらとした青空です。さて、そして青空もあったんですけれども、今週の月曜日ですね、おとといのこの番組の前後、合計すると3時間30分ぐらいのこのスタジオの窓から見える空の景色をですね、録画しまして、それを60倍速にした動画というのを久しぶりにアップしました。私の YouTube 慎吾でポンに。でそれをご覧いただいたブルー湘南ライオンハートさんからメールをいただいておりまして、朝の雲動画を拝見しました。雲の動きが立体的でダイナミックで、これまでで一番迫力のある映像じゃないかなと思いました。そうですか。太陽が昇っていく様子と相まって地球の息吹を感じました。もうそういったこう感性の鋭い方は、見ながら地球の息吹を感じるわけですよ。食べ物に見えてしまうという方もいらっしゃると思いますけども、地球の息吹を感じる方もいらっしゃる。で、3時間半の中にですね、かなり雲の動きがありまして、色の変化もありまして、形の変化もありまして、で60倍速にしてるから分かるんだなというような感じのものなんですね。変化なんですね。リアルタイムで見てると動き変化が小さいので分からないんですよ。それを早くすると分かるという非常に不思議な雲の動画になっております。どなたでもご覧いただけますので、まあ興味のある方はどうぞ私の YouTube 慎吾でポンでご覧いただけます。FM 五条どんぐりコロコロさんから大相撲に関していただいております。応援している裏、昨日はリアルタイムで見られてラッキーでした。朝の山に一気に押し出されて負けちゃいましたけども、もう少し粘った取り組みを見たかったですが、まだ3日目、勝っても負けても裏は裏、頑張ってと。本当に裏はもう勝っても負けてもいいんです、裏がね、裏であればということで。炎鵬は3連勝、熱海は初白星、良かったです。熱海

藤井はやっとですね、本人もなんだかどうして勝てないんだろうっていう顔をしながら相撲取ってるような気がしちゃいますけどもね、まあまだ3日目ですからこれからです。そして片足上げ体操に関して FM 立川隣のとろろ昆布さんから、片足上げで1分間実際試しましたが、両足とも10秒過ぎるぐらいから足がフラフラして20秒ぐらいでギブアップ。昔は1分ぐらい立っていられたのにかなりショック。毎日1000歩以上歩いたりしてるんですけれども、片足立ちが1分できるように本日から実践したいと思います。ウォーキングをねされてる方はたくさんいらっしゃると思うんですけども、片足立ちも結構いいよということなんですね。53分程度のウォーキングになるんだそうですよ。1分の片足立ちで、この今風に言うタイパ、タイムパフォーマンスはすごいですよね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、片足立ち早速やってみました。両足とも1分キープできましたよ。あ、素晴らしいですね。右足を軸にした時は楽にできましたが、左足はちょっとグラグラしました。今日はあと1回で OK。 私は毎日1時間はウォーキングしているのでダブルスコアです。うふふふふと書いてありますよ、はい。まあ、ウォーキング普段している方は当然足は鍛えられているはずなんですけども、片足立ちというのはまたちょっと違うんですね。体幹を鍛えることにもなりますので、興味がある方は簡単ですからね、片足を上げて1分間キープすると、楽な姿勢で楽な呼吸でということになります。右と左ワンセットで1日2回ぐらいやるといいそうです。さあそれでは毎朝一曲空の歌、今朝はここでお送りしたいと思います。モーニングコミュニティ

2007年のアルバム空はまるでからモンキーマジック空はまるででした。モーニングコミュニティ、では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。プロ野球は昨日6試合が行われ、セリーグは阪神がヤクルトを10対0で破り、ヤクルトと入れ替わって首位に返り咲きました。阪神は7回代打島村のプロ初ホームランとなるツーランが出るなど、チーム全体で4本のホームランを放ちました。巨人は広島に5対3で今シーズン初のサヨナラ勝ちです。 DeNA は中日に3対1で勝ちました。パリーグは西武がソフトバンクを3対0で下し、今シーズン初の5連勝で2位に浮上です。西武の先発渡辺は7回途中まで投げて無失点と好投、2勝目を挙げました。オリックスは無失点リレーで楽天に2対0で勝ちました。日本ハムはロッテを3対2で破り3連勝です。大相撲夏場所は昨日3日目の取り組みが行われ、2場所連続の優勝を狙う大関復帰の霧島は富士の川を寄り切って3連勝としました。大関琴桜は隆の勝を押し出して初白星を挙げました。新関脇の2人も初白星で、熱海富士は王鵬を押し出し、琴勝峰は一山本をすくい投げで下しました。2人の小結びは明暗が分かれ、若隆景は吉野富士を寄り切って3連勝とした一方、高安は平戸海に押し出されて初黒星です。勝ちっぱなしは霧島と若隆景、琴栄峰、それに翔猿の4人となりました。日本ボブスレー・リュージュ・スケルトン連盟の北野孝弘会長は、連盟のミスでボブスレーの男子が今年2月のミラノ・コルティナオリンピックの出場を逃した問題の聞き取りで不適切な発言をしたとして辞任すると昨日発表しました。北野氏は当初公式ホームページに謝罪する表明を公表した上で続投する意向を示していましたが、昨夜辞任を表明しました。発言の内容は明らかにしていません。また JOC 日本オリンピック委員会は、北野氏が JOC の副会長と理事も昨日付で退いたことを明らかにしました。来日中のアメリカのベセント財務長官は昨日、片山総務大臣らと会談した後、高市総理大臣を表敬訪問し、トランプ大統領の中国訪問や日本の対米投資について協議しました。その後、ベセント長官は記者団に、政府日銀による為替介入をめぐり、過度な相場の変動は望ましくないと考えているとした上で、今後も財務省との連携を継続する考えを示しました。東京都町田市の自宅で今年1月、知的障害のある10代の娘を押し入れに閉じ込め、手足を拘束したとして、逮捕監禁致傷の疑いで、40代の両親と20代の兄が昨日警視庁に逮捕されました。捜査関係者の話で分かったもので、1月には傷害と逮捕監禁の疑いで別の兄1人も逮捕されていました。娘の体には骨折の跡やあざがあり、警視庁は長期間虐待されていたとみて調べています。母親は任意の事情聴取に対して、しつけのためだったと話しました。捜査関係者などによりますと、閉じ込められていたのは押し入れに板を張って作った高さ82センチ、幅172センチ、奥行き80センチのスペースで、扉があり外側から鍵をかけられる仕様でした。町田市を所管する町田児童相談所の担当者は共同通信の取材に対して、娘への虐待に関する通報を事件の発覚前に受けていたとして、事態を重く受け止めていると話しました。昨年度の全国の熊の出没件数は5万776件で、過去最多だった2023年の件数の2倍以上となりました。非公表の北海道と生息していないとされる九州沖縄は集計の対象外です。

0: 今年も3月の出没は307件で、ここ5年間で最も多く、冬眠明けの熊による被害がすでに相次いでいます。時刻は7時13分を回っています。
1: 竹下恵子です。森は私たちの暮らしに欠かせない貴重な財産です。植える、育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。緑の募金にご協力お願いします。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。中東情勢を受けて大手菓子メーカーカルビーが主力商品のパッケージを白と黒の2色に変更するとの方針について、佐藤官房副長官は昨日、インクの材料としての合成樹脂などは必要量を供給できていて、印刷用インクの供給に問題はないとの認識を示し、企業からヒアリングを行う方針を明らかにしました。国民の信頼を損ねたくない政府と利益が最も重要な企業、それぞれの本音が分かりやすい形で食い違いを見せているように感じますけれども、このポテチのパッケージについてですね、発売当初よりも内容量がどんどん減って、代わりに空気が入って、どれだけ入ってるのか内容がよくわからない、中身が見えない今のカラーパッケージよりもむしろ透明な袋にした方が正直でいいと私個人的には思うんだという話をまず AI にしまして、今回のカラーパッケージ問題を解決する方法を考えてもらいました。3つあります。 1. 正直な透明パッケージへの移行。こちらはご提案されたアイデアを具現化する方法です。今のパッケージがアルミ蒸着、銀色の内側や不透明な印刷で覆われている最大の理由は光による油の酸化を防ぐためですから、紫外線をカットする特殊な加工を施した高機能な透明フィルムを採用します。これにより中身がどれくらい入っているか、割れていないかを消費者が一目で確認できるようになります。企業側にとっては多色のインクを使用しないことでコストを抑えられ、環境負荷も軽減でき、消費者には空気が多くて中身が少ないという不満が解消され、納得して購入できる正直な販売スタイルが確立されます。2つ目、デジタルパッケージによる情報の切り離し。パッケージに印刷する情報を最小限、白黒のロゴと QR コード程度に抑えて、詳細な商品情報や魅力的なビジュアルは全てデジタルに移行します。シンプルな袋の QR コードを消費者がスマホで読み取ると、 AR 拡張現実技術によって画面上で鮮やかなカラーパッケージやポテトチップスが作られた農場の動画が楽しめます。企業はインク不足やコスト増に左右されませんし、インクの使用量自体を劇的に減らせます。3つ目、政府公認標準パッケージの制定と補助金の活用。政府と企業が歩み寄って過度なデザイン競争を抑制するための共通ルールを作る方法です。有事の際や資源価格の高騰時に全てのメーカーが使用できる標準デザイン、省エネ省インク

インク版を政府主導で策定します。例えばインクの使用面積は表面の 20% 以内といったルールです。この標準パッケージを採用する企業に対しては備蓄インクの優先供給や輸送コストの補助金を出します。結論です。ポテトチップスのパッケージ問題は単なるデザインの変更にとどまらず、私たちが商品の何にお金を払っているのか、中身なのか、イメージなのかを問い直す機会でもあります。ご提案いただいた透明な袋のような誠実でシンプルな形への移行は、資源不足やコスト高に悩む現代において最も合理的で信頼を得られる解決策の一つです。最新の保存技術やデジタル技術を組み合わせることで、私たちは見た目の豪華さを卒業し、中身の豊かさを大切にする新しい消費の形を見つけることができますというものなんですね。私初めて AI にアイデアを褒められたような気がしてるんですけども、このパッケージ問題を機にですね、商品の外見に騙されず肝心の中身に意識を向けるべきじゃないでしょうかね。だってルッキズムは良くないわけですから。

モーニングコミュニティをお送りしたのはジュージュ。2010年のシングルトラストインユーのカップリング、恋の予感でした。7時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、渡辺さん。
1: はい、名代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、掃除をしても掃除をしても生えてくるお風呂場のカビにお悩みの皆さん、快適生活にはものすごいカビ取り剤があるんです。ゴシゴシこすったり、匂いのきつい洗剤は必要ありません、シュシュッとスプレーしてしばらく置いて水で洗い流すだけ、もうこれだけで10年来の頑固なカビまですっきり。カビ取りジェルスプレープロのご紹介です。はい、今日は大ヒットを記念しまして、お買い得セットをご用意しました。
0: はい、スプレーして置いて流すだけ。
1: はい、まずは名代さん、1枚目のお風呂のお写真をご覧ください。
0: はい、わ、これってお風呂の排水口とか壁が真っ黒ですよね。
1: はい、
0: 浴槽の側面カバーも外すとだから真っ黒じゃないですか。
1: いや、そうなんですよ。はい、では、はい、2枚目のお写真いかがでしょう。うん、はい、
0: ね、これ本当にカビどこにも見当たりませんよ。え、はい、新築のお風呂ですよね。
1: いや、そうなんですよ、ね、これ正真正銘同じ場所なんです。強い洗浄力を持つジェルが高い浸透力で壁や目地のミクロの穴まで入って、カビや細菌をバラッバラに分解、黒ずみも漂白してくれたんです。検査機関で黒カビへの効果をテストしたら、30秒でカビが検出できないという結果に、カビ除去率 99.9% が確認されたんです。
0: すごい、カビ除去率 99.9% ですか。
1: はい、しかも最大6ヶ月カビが生えてこなかったという結果もあって、泡タイプのジェルが鼻の中で長くとどまって、カビの栄養分になる水分を弾き飛ばすからなんです。カビの研究一筋40年以上のカビ対策専門メーカーが監修、カビ取りクリーニングの業者が使用しているものをご家庭用に改良したのが今日の商品です。先ほどのお写真の方、10年以上掃除していなかったそうです。
0: 10年来のカビが新品のお風呂のようになったんですね。
1: その通りなんです。はい、市販のカビ取り剤で取れなかったカビが1回でどこに生えていたかわからなくなったなんてお声もありますし、清掃業者さんからもいろいろな場所で使っていますというお声届いてます。業者さんにお風呂場のお掃除をお願いしたら1回1万5000円前後するそうなんですが、カビ取りジェルスプレープロはお風呂場のお掃除およそ3回分、350回ほどもスプレーできて税込み2400円です。
0: プロ仕様のカビ取り剤でお風呂場のカビ取り掃除が1回800円ですか。はい、安いですよ。
1: ただこれ、浴室の壁やタイル浴槽、はい、台所、トイレの給水タンク、ゴムパッキンまで広く使えますから、2本お求めの方にはなんと1本サービスします。3本届いてお値段は2本分税込み4800円です。
0: 2本買ったら1本サービスですか。
1: さあ、今日はこれでは終わりません。おまとめ買いの方、大ヒットを記念しましてさらにサービス、お得な3本セットをさらに 10% オフ、3本で税込み4320円、税込み4320円。ただしお得な3本はこのお時間新着100セット限定でお願いします。
0: お得な3本セットがさらに 10% オフですね。
1: はい、10年来の頑固なカビもすっきり、カビ取りジェルスプレープロは1本プレゼントの合計3本が 10% オフの税込み4320円、税込み4320円。1本は税込み2400円ですから、3本が断然お得です。送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも

0: 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 林久美子の久美子スタイル。
1: さて、林久美子の久美子スタイルでございます。社会問題コメンテーター、そして元参議院議員の林久美子さんとは今朝もお電話がつながっております。久美子さん、おはようございます。
2: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。今日はですね、あと一月弱で始まりますサッカーワールドカップの話題でございますよ。
2: おー、パチパチパチパチパチ
1: サッカー自体は久美子さんはお好きでしたっけ？
2: わざわざ見に行くほどではないんですが、
1: はい、
2: 私あの弟もあの息子も子供の頃サッカーをしておりましたから、あ、まあ、割と親しみやすい、
1: はい、
2: テレビで見てても速いじゃないですか。ピュピュピュピュ走ったり、
1: あの
2: 球がビューっていくから、
1: はい、
2: なんかわーとか言いながらテレビ越しには応援します。
1: 今回もかなり皆さん盛り上がるんだと思いますけども、まあ、特徴としては北中米大会ということでして、
2: はい、
1: まあ、初のアメリカ、メキシコ、カナダ3カ国共同開催ということで、でしかも史上最多48カ国が参加ということになっておりまして、で48ありますのでグループステージが12組 4×12 で48ですね。 あと総当たり戦ということになりますし、でその後各グループの上位2チーム1位と2位ですね、はい、さらに各グループ3位になったチームの成績の中の上位8チームで合計32チームがノックアウトステージに進出ということになっております。
2: うん、
1: まあ、日本は今までベスト8になったことがないということで、そこを一応目指してます。
2: でも今回は4月1日になんとイングランドに勝ったじゃないですか。
1: そうなんですよ。
2: あ、すごいですよね。
1: いや、びっくりしました、みんなね。
2: 夢の8強いけるんじゃないかと、
1: はいはい、
2: 森保監督は優勝を目指してます。そりゃそうですよ、狙うは一つ
1: そうですね、はい。まあ、あの現実的にいろんな国際親善試合では好成績を収めてきてますので、
2: ええ、
1: いけるんじゃないかという空気も非常に、はい、高まってきてる状況ではありますね。
2: いや、これ見に行く方もいるんじゃ、ね、結構いらっしゃるんじゃないかしら。
1: そうですね、まあ、この、まあ、4年間でですね、ドイツ、スペイン、ブラジル、そしてこの先ほどお話しあったイングランドというチームを撃破しておりまして、
2: はい、
1: 今回あの日本はグループでいうと F で、そのグループの中にどんなチームがいるかがまずは重要になってくるわけですけども。
2: そうですね、これ組み合わせ結構響きますよね、
1: オランダ、チュニジア、スウェーデンという形での対戦になりまして、最初がオランダ。

0: 6月15日です。で、次がチュニジア戦、6月21日。3試合目が6月26日のスウェーデン戦と。
1: これ場所は、
0: オランダ戦がダラスですね、アメリカです。
1: チュニジアとがメキシコ。
0: はい、モントレー、そうですね。
1: で、26日がまたダラスか。
0: ダラスに戻ります。
1: あ、でもこれ選手の方も移動大変ですよね。
0: まあね、そうですね。
1: 体調を整えて臨んでほしいけど、はい、でも今回はWBC と違って、まあ私はNetflixでも見

0: 見て応援することができるということで、はい、これいいですよね。
1: 特に何か有料のものを契約する必要はないということですよね。まあ本当に見られないってね、どんだけ悲しいのかっていうのを味わいましたよね。
0: そうですね。いやでも私あの WBC をネットフリックスで見たんですけど、
1: はいはい、
0: 何試合かね。でもやっぱこう作りが違って、コメントに出てくる俳優さんとかが、この人出てくるのみたいな人だったりしたのと、
1: はい、
0: カメラとかああいうやっぱ独特の撮り方ってあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: あれはやっぱり日本の某テレビ局が入って やってたらしいみたいな。
1: 技術協力という感じでしょうかね。あのカメラをいろんな場所に置いて、ね、普段はそこに人はいないはずの場所からカメラで撮った映像とかね。
0: ああそうかそうか、
1: そういうのが見られたはずですね。
0: そうですそうですそうです、はいはい、でそれこそあれですよ、サッカーとかでもあのグラウンドの上になんか線が出てきてこう動いたとか回ったとか、もう、ね、はいはい、ここ何年も出ますけど、はいはい、ああいうのだって昭和の頃なかったですよね、テレビ出て、まあ、
1: そうですね。
0: だからいろいろ解説もこう技術も進んでるから、そんなに詳しくなくても楽しく見れそうですね。
1: そうですね、はい。まあ、最終的なメンバーが5月の末近くに発表になるんじゃないかという話もあるわけなんですけども、まあ、8大会連続8回の出場ということになりまして、日本は、
0: はい、
1: で、まあ、優勝もちろん目指しているわけなんですけれども、ちなみにですが、優勝すると優勝賞金っていうのがもらえるんですね。
0: 金一封ですね。
1: もう一封っていうような言葉では入りきらないぐらいの大金だと思いますけど、優勝しますと日本円にしておよそ77億5000万円がもらえます。桁がこう全然違う感じですよね。
0: え、それって選手と監督さんと
1: チームにということですね。
0: でもコーチもちょっともらうんですよね。
1: まあ、いろんな経費があるでしょうし、団体がキープするものもあるでしょうが、まあ、個人にもある程度はね還元されるんじゃないかなと思いますが、優勝が77億5000万円、準優勝ですとおよそ51億1500万円。
0: お、
1: 3位ですとおよそ44億9500万円。4位ですとおよそ41億8500万円と。5位から8位はおよそ29億4500万円。
0: あ、でもすごい。
1: でしょ？で、じゃあ一番下はいくらなんだと思いますよね。48位ということになりますけども。で、これ33位から48位が一緒なんですね。敗退したチームということになりますので。はい、で一番つまりはもらえる額が少ない、うん、チームはいくらか、およそ13億9500万円。
0: 出るだけでそんなにもらえるんだ。
1: そうなんですよ。
0: ちょっと声潜めて今、
1: はいはいはい、なんとですね、これプラス準備費用というのが別立てでありまして、
0: は
1: い、これがおよそ2億3250万円ありますので、
0: はい、
1: 一番少ない負けちゃったチームでも合計すると大体16億2750万円もらえるそうです。
0: わーすごーい。絶句。
1: 絶句ですよね。
0: じゃあちょっとそういうことも頭の片隅に置きながらお願いして、
1: まあ、試合中は忘れた方がいいと思いますけども。ではそろそろ締めの一言お願いしてよろしいでしょうか。
0: はい、ではサムライブルーをイメージしてまいります。
1: はい、
0: 海越えて蹴る玉追うや青嵐。
1: おー、サムライブルー、
0: はい、
1: ありがとうございます、
0: はい、
1: さてこんな久美子さんに聞いてみたいこと、こんな話題で話してほしいことなどテーマがありましたら、お便りをお寄せいただきたいと思います。メールとファックスでお待ちしております。メールは kumiko 久美子 @musicbird.co.jp、 ファックスは東京03-3288-8902番です。それでは林久美子さん、来週もよろしくお願いいたします。
0: お願いいたします。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

モーニングコミュニティ Wednesday。モーニングコミュニティ、時刻は7時38分を回りました。5月13日水曜日、朝7時半をだいぶ過ぎましたよ。支度は進んでいますか？たくさんのメールありがとうございます。その一部です。片足上げ体操についていただいておりますね。あずみの FM わさびまんさんから、職場についてやってみました。あ、そうですか。30秒までは余裕でしたが、そこから結構厳しい。こけました。あ、大丈夫ですか？怪我ないでしょうね。

0: もう少し頑張りますと。ナノパープルおばちゃんさんからも、片足立ち30秒ずつしかできないです。今日から仕事中、コピーしてる時なんか頑張りますと。そうやってて何やってんだって言われないようにしてくださいね。何そこでボーっと立ってんだって言われないようにお気をつけください。愛知県尾張旭市風の谷のなおさんから、片足立ちやってみましたが両足とも30秒ほどしかできませんでした。この番組を聞いてる方、30秒でギブアップって方多いですね。一方 FM 大白夢仙人さんから、体操やってみました、少しふらつきましたが意外に楽勝、3セットクリアです。でそんな効果があるんだったら、スクワットと腹筋と腕立て伏せにプラスして毎日やろうと思います。もうすでにいろんなことをやってらっしゃるということですから、もう足さなくてもいいんじゃないかとも思いますけども、まあやってみていただいて結果などをまたご報告を。今日5月13日生まれの方の AI 占いです。性格と特徴から、静かな炎を胸に宿す努力家、派手さはなくとも一歩ずつ確実に前へ進む力があります。逆境にも折れにくい真の強さを持っている人、ただし慎重すぎて一歩踏み出すのが遅れることもあります。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、腕時計と革製の手帳、時間と努力を味方にします。アンラッキーアイテム、止まった時計と曖昧な予定、流れを停滞させます。時間管理を意識しましょう。有名人誰がいるのか、今日誕生日、ミュージシャンかぐや姫山田パンダさん81歳、そしてミュージシャンスティービーワンダーさん76歳、そして元プロ野球選手、そして元監督ボビーバレンタインさん76歳、千葉ロッテマリーンズの元監督さんですね。それから先日亡くなりました鈴木浩二さん、今日誕生日だったんですね。お元気であれば今日69歳、小説家の鈴木浩二さん、それから元バスケットボール選手デニス・ロッドマンさん65歳など、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。ナナオパープルおばちゃんさんからいただいていた邦楽のリクエスト、何曲もありましたが、そのうちの一つ、今井美樹輝く街で、94年のシングル。ではそれにこちらでもう一曲プラスしまして、ここでは今井美樹のプチ特集。
2: モーニングフィーバー。

0: 七尾パープルおばちゃんさんからいただいたリクエストは今井美樹輝く街で、こちらでもう一曲プラスしたのは88年のシングル彼女とティップオンデュオでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は長時間の運動に必要な栄養というお話です。マラソンのような長時間の運動には炭水化物とナトリウムが重要です。炭水化物はご飯などに含まれている栄養素ですね。食事で摂った炭水化物はグリコーゲンという状態で体の中に保存されて運動のエネルギー源として使われます。運動でグリコーゲンが減ってくると走るペースが落ちてしまうなど運動能力が下がるんですね。マラソンなんかの持久系の運動を行う前にはご飯やうどんなど炭水化物を多く含む食事をとって体の中のグリコーゲンを増やしておくことが大切になってきます。もう一つの栄養素ナトリウムは塩分ですね。運動で汗をたくさんかくと体の中の水分だけでなく塩分も出ていってしまいます。体の水分量というのはナトリウムの量で調整されていて、これをイオンバランスと言いますが、このバランスが崩れるとどんなに水を飲んでも体の水分量が回復しないんですね。それで脱水を起こしてしまう。そうならないように水だけでなくナトリウムも取ることが大事になってきます。運動で失われる炭水化物とナトリウムが同時に取れるのはスポーツドリンクということになりますね。長時間の運動に必要な栄養。そろそろお別れですが、ここでメールを。ミッド FM ショーのおかんさんから、夜中にアップされた YouTube シンゴデポンの朝の雲を拝見しました。あ、そうですか。いろんな形や色の雲がどんどん流れていく様子を見ていると、なんとなく悩みや疲れも流れていく感じがしました。ありがとうございました。どういたしまして。私も自分で作った後ですね、こう見るんですけれども、特に意味がないんですよね。ただ形がどんどんどんどん変化していく、それをただぼーっと見てるんですけど、なんかすごく気持ちがいいんですよね。不思議なんですよ。60倍速の雲の流れの映像というのは自分で作って、なんだか不思議だなこの映像はと思いながらいつも見てます。 FM 八ヶ岳ジルさんから、朝からモーリスありがとうございました。どういたしまして。今日は愛犬の狂犬病予防注射があります。獣医さんではなく集団接種です。とほほな顔で順番を待つ犬、他のワンちゃんにガンを飛ばす犬、いろんな反応のワンちゃんがいて面白いですと。性格が違うでしょうからね。そして今日が愛犬の日ということで、そういう予防接種があるんでしょうかね。日本では今日は愛犬の日なんだそうです。シンゴバージョンのモーニングコミュニティ、今週はここまで。次は来週の月曜日、明日は川久保秀和さん登場です。ここまでのお相手はシンゴでした。それでは良い一日を。
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: IMALU です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALU ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。 IMALU ちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんです。

0: FM 立川防犯インフォメーション。今回は特殊詐欺の被害防止について、警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺います。室田さん、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。今回はサポート詐欺の手口についてお話しします。
0: サポート詐欺ですか？どんな手口なのか詳しく教えてください。
1: はい、パソコンでインターネットを利用中に突然パソコンがウイルスに感染しています、サポートが必要な場合はすぐに連絡してくださいという嘘の警告画面の表示と警告音により不安を煽り、記載された電話番号に電話をかけさせ、サポート名目で金銭を騙し取ったり遠隔操作ソフトをインストールさせたりする手口です。
0: 突然警告画面や警告音が発生したら、利用者は焦ってしまい、表示されている電話番号に電話をかけてしまいますよね。
1: はい、それが犯人の狙いです。偽の警告画面に記載されているサポート窓口に電話をかけると犯人とつながり、パソコンのウイルスを除去する必要がある、今後ウイルスに感染しないようにサポート契約が必要などと有料のサポート契約を勧められます。またセキュリティソフトと装って遠隔操作ソフトなどのインストールを促され、インストールしてしまうとアカウントを乗っ取られ、不正送金などの被害に遭う恐れがあります。
0: もしパソコンを使用中に警告画面が出てきた場合は、具体的に何をすればいいですか？
1: はい、まず偽のセキュリティ警告画面が表示された場合は、警告画面を閉じて終了させてください。警告画面は全画面表示になっています。終了方法は

0: キーボードの左上のエスケープキーを長押しし、ブラウザの×をクリックして画面を閉じます。警告画面を閉じる方法がわからない場合は、パソコンを再起動すると偽のセキュリティ警告画面を閉じることができます。また偽の警告画面に表示されている電話番号に絶対に電話をしないでください。犯人の指示でアプリやソフトウェアをダウンロード、インストールもしないでください。インストールをしてしまった場合、ネットワークから切断してウイルスチェックを行い、アプリなどをアンインストールしてください。可能であれば初期化を行ってパスワードを変更してください。対応方法は警視庁ホームページにも記載していますのでご確認ください。もしサポート詐欺の被害に遭ってしまった場合は、すぐに最寄りの警察署へ相談してください。
1: 偽の警告画面が出たら慌てずに、偽のセキュリティ画面の指示に絶対従わないことが大切ですね。皆さんも大切な財産を守るために、できることから対策して被害に遭わないように気をつけましょう。今回は警視庁立川警察署特殊詐欺対策担当の室田さんにお話を伺いました。室田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: 旅行ケーターハートフライデー、毎週金曜日朝10時から2時間生放送でオンエア。エンタメ情報盛りだくさん、イエーイ、めっちゃ大サービス。
1: FM 立川鵜飼社長のブランニューデー、毎週月曜日から木曜日の朝10時より生放送でオンエア中。あなたに素敵な鵜飼を。おっとどどどどけけちゅちゅちゅ。